0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp här i Vaken. Här håller vi på med önskemusik. Jag och Kalle håller dig i sällskap med att spela massa låtar som kommer in i mejlkorgen. Vill du vara med och bidra med en låt till min mejlkorg, då kan du mejla mig på vaken@sverigesradio.se. Temat är fritt så att du kan önska precis vad du vill, men motivera gärna din låtönskan. Det är varmt välkommet. Du kan också om du vill smsa 72250, inleda med baken eller skriva till oss på sociala medier. Går också fint. Jag får in ett meddelande från Marie som skriver: jag skulle så gärna vilja höra Céline Dions låt på franska som hon släppte här idag eller igår då. Bonjour, pardon, merci. Fick ju aldrig se när hon skulle ha kommit till Sverige senast. Då blev det uppskjutet på grund av pandemin. Och sen blev hon sjuk dessutom. Härligt att hon mår bra nu i alla fall. Har inte möjlighet att se någon av hennes kommande konserter i Paris. Men ser fram emot att eventuellt ett nytt album är på gång just på franska, skriver hon. Céline Dion med den här nya färska låten i P3 och P4.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui

Céline Dion här i Vaken. Leif skriver, idag är det på dagen 55 år sedan Jim Morrison, alltså The Doors sångare, dog. Det är också på dagen 45 år sedan jag hörde The Doors för första gången. Och efter den dagen är de en stor del av mitt dagliga bröd. Så varför inte ta första låten på första sidan på första albumet Break On Through To The Other Side med bandet The Doors.

The Mamas and the Papas, California Dreamin' här i P3. Jag får meddelande från Andreas som skriver att det är semester som började idag. Och jag skulle så gärna vilja att du spelar juni, juli, augusti med Gyllene Tider.

Juni, juli, augusti med gyllene tider alltså. Jag har underbara minnen från en konsertsommar, skriver Petra. Det var en konsert med Coldplay och en låt jag gärna skulle vilja höra här i natt hade varit Fix You med Coldplay. Can you try?

till en annan. Jag tror det var i Vilhelmina. Vintern låg där kall någonstans kring minus 22. Ibland kan Norrlands jobben vara en pina. Jag stannade när jag såg en skylt med Olles bar och grill. Törst och hunger gjorde att en liten paus var okej. När jag steg in i baren blev jag stående helt still. För plötsligt ropa kocken: tjänare, visst minns du mig? Och visst mindes jag väl honom.

tag. Jag vet han hade druckit ganska tappert i sitt liv, och jag kände på hans andedräkt att ännu höll han på.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga små jänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

Huntrix, låten heter The Golden. Elisabeth skriver, ja, om nu Taylor Swift gift sig så får du väl ta och spela Shake It Off så väldigt gärna för mig. För alla oss som inte är gifta.

Shake it off, Taylor Swift här i P3. Vi ska ta och lyssna in oss på en önskan ifrån Kerstin, tänkte jag. Det är ett meddelande där det står som ett kom ihåg av min syster, så vill jag gärna att du spelar Björn Skifs och hans låt Håll mitt hjärta.

Släppt 2002, Björn Skifs Håll mitt hjärta här i P3. Imorgon så åker Bentis till Toscana. Gud, jag blir avundsjuk. Hoppas du får det himla härligt på vägarna i Toscana. Han vill att jag spelar Willie Nelson On the Road Again.

Willie Nelsons On the Road Again får vi precis reda på här att Argentina tar hem matchen mot Kap Verde. Och jag får också en önskan här ifrån Elisabeth som skulle vilja höra Barfotavisan, skriver hon.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din.

Tack så mycket Radiosporten och tack så mycket Mats Paulsson som vi hörde här i P3. Vaken är du lyssnar till med mig Kalle Johansson som håller på med önskemusik. Du får gärna vara med och bidra med en låt i spellistan. Temat är fritt. Vaken@sverigesradio.se.

Jill Johnson, I Rock My Country här i P3 och P4. Vilken spännande match det var. Det blev ju till slut då efter mycket om och men Argentina som tog hem shootaballongen, alltså 16-delsfinalen. Mer fotboll, det kommer det bli här i P3 och P4 om en stund är tanken. Det är alltså match mellan Colombia och Ghana som väntas. Kommer du kunna höra mer av här i programmet. Men nu ska vi ta och varva ner efter den dramatiska matchen med Eva Cassidys Fields of Gold. Tycker Lars. Han önskade den nämligen.

0: En barnfamilj i Tumba går och lägger sig. Vid midnatt kastas en handgranat in i deras lägenhet. Den detonerar.
1: Direkt efter det såg jag bara eld vid mina ben på sängen.
2: Deras fyraåriga dotter skadas allvarligt. Mammans tillstånd är livshotande. Hon klarar sig men tvingas amputera båda benen.
1: Det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Argentina är vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM, men Kap Verde tvingade de regerande världsmästarna till förlängning och det höll på att bli en jätteskräll.
3: Alltså de är så nära från att ha varit med om den största fotbollssensationen i hela världsfotbollens hela långa historia. Men Kap Verde faller på målsnöret i den andra förlängningskvarten.
2: Ja, så lät det i Radiosporten. Matchen slutade 3-2 till Argentina som möter Egypten i åttondel efter att Egypten slog ut Australien igår kväll. Efter att det blivit torrare i södra Sverige så är det allt fler som gått över till att odla majs, visar siffror från Jordbruksverket. En av dem är mjölkbonden Rickard Karlsson i nordvästra Skåne.
4: Här ser man att majsen är ju fantastisk till att ta vara på den lilla frukt som är.
5: Mitt i ett av majsfälten sitter Rickard Karlsson hukad över en av majsplanterna som i sina smala, långa, bågformade blad lyckas samla in vatten trots flera dagar av högsommarvärme och utan något regn i sikte. I södra Sverige håller landskapsbilden på att förändras. Allt fler fält där tidigare odlades gräs, alltså vall som foder till korna, täcks nu mer av majs. Enligt siffror från Jordbruksverket har den totala arealen odlad fodermajs nu passerat 40 000 hektar, vilket är rekord. Och enligt Mats Håkansson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, är det just det torrare klimatet som får lantbrukarna att satsa på majs.
6: Det blev ett rätt stort hopp efter 2018, torra året som vi hade, va?
2: Reporter här var Mikael Funke. Det sätter punkt för Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Sara Larsson, Cantemir här i P3 och P4. Vaken är programmet. Jag och Kalle håller i sällskap den här önskenatten när vi spelar musik på temat fritt. Du får alltså önska vad du vill. Du kan om du vill mejla mig vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250 och berätta vilken låt du vill höra. Inled smset med vaken. Jag har fått in ett meddelande från Linda som skriver: ett av dem sett med Peter Mark. Den låten sjöngs på vårt bröllop. Och imorgon, då är det 27 år sedan vi träffades på ett fullsatt torg i Skellefteå mitt under E-Type-konsert. Jag hade aldrig mött dig tidigare, men sedan den dagen har det varit du och jag, David.

Ett av de sätt med Peter Lemark. Hejsan, i natt skulle jag gärna vilja höra Sanna Nilsen med låten Empty Room. Väldigt fin låt. Sanna, hon är för övrigt i Oskarshamn nu och uppträder på Latitude 57, skriver Marianne.

Sanna Nilsen, Empty Room. Automatic Lover med Teddy Bears. Vore trevligt om ni kunde spela den låten. Lyssnade jättemycket på den när jag var liten, och då trodde jag att det var en robot som sjöng. Jag tror inte att det är en robot idag, och jag tror inte att jag har hört den på radio heller. Men någon gång skulle det bli första gången för min del.

0: I'm your automatic lover.
1: Teddy Bear Stockholm med Automatic Lover. Camilla skriver, vet inte, men jag skulle vilja höra Mama I'm Coming Home med Ozzy Osbourne för att hedra min mamma. Kan du snälla spela den?

Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home här i P3 och P4. Önskenatten den tuffar på och vi ska ta och lyssna in oss på ännu en låt av Mats Pålsson nu. Han har varit väldigt önskad i natt. Det är kanske inte superkonstigt, det är en sommarnatt. Då blir det att man spelar Mats Pålsson. Benkis skriver, jag skulle gärna vilja höra Visa vid vindens ängar. Den fångar den svenska sommarens lugn, värme och eftertanke. En väldigt vacker låt att lyssna till när dagen går mot natt. Och sommaren känns som allra mest magisk.

vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi.

Post Malone och Luke Combs. Luke som ju kommer till Göteborg senare idag. Guy for That heter låten. Vi ska alldeles strax få besök av Radiosporten. Tycker jag ska bli himla trevligt. Vi ska lyssna in oss på Colombia och Ghana. Sextondelsfinal. Men för att komma i lite VM-stämning tar vi Shakira och Burna Boy, Die Die. Den officiella VM-låten 2026.

0: Let's go! Officiella VM-låten alltså, och här i Vaken med P3 och P4 ska det bli ännu mer VM nu, eller hur, Christian Olsson på Radiosporten?
1: Ja då, nu ska det bli ännu mer fotbolls-VM, herrarnas fotbolls-VM från USA, Kanada och Mexiko här i Vaken med P3 och P4. Det är dags för den sista 16-delsfinalen i turneringen där vinnaren möter Schweiz i 8-delsfinal. Det ska bli match mellan Colombia och Ghana, och i det här kvartsfinalspåret finns också åttondelen Argentina, som nyss hade såna väldiga problem och först i förlängning lyckades betvinga Kap Verde och ta sig till åttondelsfinal. Argentina möter på den nivån i turneringen Egypten.

0: upp den här nivån. 16-delsfinalen, det är ju samma nivå som Sverige blev utslaget ur VM på. Och när den här matchen har en vinnare så återstår 16 lag i VM som tar sig in i 8-delsfinalspelet som tar sig upp på nästa nivå helt enkelt. Och det ska bli väldigt, väldigt roligt att få vara med om bataljen mellan mångsidiga Colombia och i grunden främst defensivt superstarka Ghana. Colombia dansade in i 16-delsfinalerna genom att vinna den VM-grupp där Portugal kom tvåa och Kongo-Kinshasa trea, Uzbekistan fyra. Alltså en väldigt bra VM-grupp som det visat sig. Colombia besegrade Kongo och Uzbekistan och spelade 0-0 mot Ronaldo och kompani i Portugal i den sista gruppmatchen och var då vassare än vad portugiserna var. Ghana tog sig till den här 16-delsfinalen som trea i den VM-grupp som England toppade närmast före Kroatien. Också det mycket hög kvalitet med andra ord. Ghana alltså liksom Sverige vidare i VM som en av VMs åtta bästa grupptreor. Det var ju från början 12 fyralagsgrupper i VM och ettan och tvåan i varje grupp samt de åtta bästa treorna ur de här 12 grupperna tog sig vidare till den här nivån. Ghanas VM så här långt innehåller främst en mycket stark, solid, elastisk och disciplinerad defensiv. Till exempel blev det ju 0-0 mot England. Det är svårt att göra mål på Ghana. Och dessutom så har de kanske, när det gäller sitt sätt att spela då, en förbättringspotential i offensiven. Matchen är igång. Det är spelat 32 sekunder. Det är nu 0-0 mellan gultröjade, blåbyxade och rödstrumpade Colombia. Det är precis den ordningen färgerna finns i sidled på flaggan också ju. Halva flaggan är gul och sen så delar rött och blått på den andra halvan. Ghana helt i vitt i anfallsposition med bollen på högerkanten i höjd med straffområdet. Inlägg in i straffområdet. Colombia undan med andan i halsen och sen så får James Rodriguez, lagkaptenen, inte iväg bollen. Och det är ett fräsande skott från Ghana tätt utanför av mittfältaren Thomas Partey. Inget riktigt Partey där, men han drar till och han är nära att göra 1-0 i matchens andra minut. Nu gör han inte det utan det slutar med inspark för Colombia och målvakten Camilo Vargas. Men oj oj oj vad nära det var att Ghana skulle fått en kanonstart på den här matchen. Där lagen ställer upp så här. Matchen heter ju Colombia mot Ghana. Alltså tar vi Colombias laguppställning först. De har i mål Camilo Vargas från Atlas i Mexiko. En i mästerskapet sensationellt händelserik högerback i form av Daniel Munoz från Crystal Palace i England. Han har gjort två av lagets VM-mål så här långt. Ett mittbackspar som är två stycken dansande betongblock. Davinson Sanchez från Galatasaray och John Lokomi från Bologna i Italien. Galatasaray i Turkiet ju. Och vänsterback Johan Mojica från Mallorca. Fyra i backlinjen. Nu anfaller de detta lag på vänsterkanten. Får med sig ett inkast. Får emot sig ett inkast i höjd med straffområdet på vänsterkanten. På Colombias mittfält från höger, John Arias från Palmeiras i Brasilien, Jefferson Lerma, Crystal Palace i England och Gustavo Perta från Racing Santander i Spanien. Framåt lagkaptenen, nationalklenoden James Rodriguez från Minnesota United nu för tiden i USA, John Cordoba från Krasnodar i Ryssland och Luis Diaz, trollkaren från Bayern München. De ska göra det för Colombia om en liten stund. Ghanas laguppställning. Vi följer först det här välbroderade anfallsspelet från Colombia. Det är välbroderat för det är väldigt många passningar. Framförallt kring mittcirkeln i sidled. På den jämnt gröna gräsmattan. På arenan i Kansas City. Där det får plats 76 000 åskådare. Och det är en sån enormt stor betonggryta med läktare som går vågformat runt och bildar den här stora skålen. Bowlen där i Kansas City i Missouri som delstaten heter. Colombia spelar väldigt mycket kring mittcirkeln och Puerta, mittfältaren utåt höger, gestikulerar till de som har bollen, mittbacken, att sätta fart nu då. Så gör de det ut på högerkanten till Rodriguez, James, till Puerta och inåt i banan igen till mittbackarna Lokomi och Sanchez. Det är Sanchez, Jefferson Sanchez som driver bollen i sidled till Mokomi som är svagt utåt vänster. Ghana i sina intensivt dentalvita dräkter, strumpor, byxor och tröjor står rätt i sina positioner. Ser Cordoba få emot, ta emot bollen i straffområdet, men mot den och den dansande muren kom han ingen vart. Och så tar Ghana bollen ut ur situationen. Och så går deras storstjärna Antoine Semenyo från Manchester City i England omkull i ett kontringsförsök. Och så får han frispark med sig vid långlinjen på vänsterkanten på egen planhalva. Hinner vi kolla här på Ghanas startuppställning. Partey, den defensiva mittfältaren. Navet, han som styr defensiven och sköter alla uppspel via backlinjen, lägger bollen i offensiv riktning. Ut på högerkanten kan komma till Iñaki Williams. Han får en boll att springa på där. Som var alldeles för omöjlig att göra någonting av. Eller ja, han skickade iväg bollen till Marvin Senaya. Och kanske läge då eftersom det inte händer någonting just nu när Colombia ska sätta igång bollen i spel via sin målvakt helt i neongrönt skrudade Camilo Vargas att dra Ghanas startuppställning. De har Lawrence Atizigi. Tsigi står det på ryggen bara i mål. Han spelar i St. Gallen i Schweiz i vanliga fall och har inte stått de senaste matcherna. Han har haft skadeproblem men är åter i form för att stå från start. Han är lagets första målvakt. Fyrbacks inne från höger, Marvin Senaya från Auxerre i Frankrike. Derek Lucassen är från Paphos på Cypern. Jérôme Opoku från Başakşehir i Turkiet. Och vänsterback Gideon Mensa från Auxerre, även han i den franska fotbollen. Thomas Partey från Villarreal är defensiv mittfältare framför backlinjen. Och sen så har de fyra stycken mittfältare från höger. Iñaki Williams, Atletico Bilbao. Caleb Jerenki från Nordsjälland i Danmark. Han är bara 20 år, stor talang. Där är också på mittfältet Kwasi Sibo från Oviedo. Och på vänsterkanten storstjärnan Antoine Semenyo från Manchester City. Och på topp lagkaptenen Jordan Ayew, senast i Leicester i den engelska fotbollen. Det var en väldigt massa namn del och samtidigt så rör sig matchen under de delvis molniga skyarna där i Kansas City i Missouri i den sjätte minuten. Ingenting har hänt framför något av de båda målen. Anfallsposition nu, Colombia med en löpboll på Cordoba som är två i den duellen med försvararen i Ghana som är Opoku, samtidigt så får Cordoba ont, ser ut som på närbilderna därifrån arenan i Kansas City, som att han, när han ser vi den där närbilden, sliter sönder Opokus tröja, han drar loss en bit av tröjan och blir liggande, för det ser ut som han slår upp en ljumskskada. Han har ont i sin vänstra ljumske, han har slitit sönder en ghanansk tröja. Ghana fortsätter ändå i anfallspositionen. Boll till Ayew som tar emot bollen på väg ut ur straffområdet på vänsterkanten. Lyckas inte hålla den i spel, ut med bollen över en omgivning till inkast för Colombia på egen planhalva. Och på motståndarnas planhalva så ligger den centrala anfallaren Cordoba redan i matchens sjunde minut alltså. Och har jätteont i sin vänstra ljumske. De som håller på Ghana kan börja fundera på karma och sådana grejer. Vad vet jag, för det är precis när han rycker sönder Opokus tröja. Han gör verkligen det. Har sönder en stor del av den vänstra sidan på nummer 18s tröja i Ghana, så får han väldigt ont i sin vänstra ljumske. Domaren från Frankrike, Clément Turpin, 44-åring, som verkar vara den sortens människa som sällan skrattar, går fram och tittar till Cordoba som sitter där på den jämtgröna gräsmattan, samtidigt som Opoku passar på att byta tröja och få på sig en hel ghanansk vitlandslagströja. Hur är det med Cordoba nu då? Inget spel just nu i Kansas City, men snart kommer det igång igen inför de 76 000 på läktarna där i Kansas City där arenan ligger. En gigantiskt stor arena och rent geografiskt är det speciellt, för det här Kansas City ligger alltså i delstaten Missouri i det som kallas Mellanväster, mitt i USA i inlandet, och på andra sidan Kansasfloden så börjar delstaten Kansas västerut då, och där finns ett annat Kansas City. Det finns alltså två stycken Kansas City och ett av dem ligger inte i delstaten Kansas dessutom då, och de skiljs åt av den här floden som är delstatsgränsen, och i mångt och mycket handlar det om ett stort, jättestort Kansas City område på båda sidor av floden, men det är alltså två olika städer i två olika delstater. Nu är vi i Missouri med den här matchen. Arenan är i grundläget NFL-laget, amerikansk fotboll alltså, Kansas City Chiefs hemmaarena. De vann Super Bowl åren 23 och 24 och förlorade 25 Super Bowl, alltså finalen i amerikansk fotboll i Nordamerika, och är en maktfaktor i det sammanhanget. Nu är spelet igång igen och de är helt enkelt alltså, eller var alldeles nyss då, tvungna att byta ut Cordoba, colombianerna, och sätter in istället Luis Suarez på topp. Luis Suarez, deras Luis Suarez, det finns ju en i Uruguay också som är jättevass på att göra mål. Gör mål nu för tiden i Sporting Club i Portugal, i Lissabon. Och börjar inte den här matchen utan kommer in i den sjätte minuten istället. Colombia i anfall, 0-0 i matchen. Hektiskt och händelserikt just nu, för nu ligger en Ghana-spelare i eget straffområde och har runt i högerbacken Marvin Senaya, som i en duell med Luis Diaz håller i Diaz. Diaz går omkull och Det där skulle, ifall de tittar på det i varrummet, skulle det kunna vara en straff. Alltså varrummet, de som domare som sitter och ser reprisen från matchen, video assistant referees. Men huvuddomare Turpin vinkar avvärjande och Diaz reser sig upp. Men det verkar som att Senaya blir liggande i den här duellen i eget straffområde och har ont och ses just nu om av medicinsk personal från Ghanas avbytarbänk. Det verkar vara baksidan av höger lår som brister, som får sig en smäll i det läget. Och då kan inte han spela mer, för då är det väldigt svårt att spela vidare med en brusten muskel. Och då skulle ju alltså även Ghana i så fall tvingas till ett otroligt tidigt byte i matchen. Colombia har redan gjort det, och det är ju bra spelare som kommer in naturligtvis. Men det är ju samtidigt inte det som är det planerade, att göra så här tidiga byten. Och det är ingenting som de önskar sig på de båda avbytarbänkarna. Jag sitter och skriver upp här nu att det är Luis Suarez som har kommit in, så jag ska ha koll på det på laguppställningslappen för Colombia. Och Senaya haltar nu av planen, stöttad av en fysioterapeut från Ghanas lagledning. Det ska bli spännande att se om han spelar vidare eller om de sätter in någon. De har inte bytt in någon ännu i Ghana, som försvarar sig med en spelare mindre när spelet går igång igen på vänsterkanten. Colombia i bollinnehav centralt på banan, mittfältaren Puerta från Racing Santander bakåt till mittbackarna som är vid mittcirkeln. Ghana kryper mycket långt ner och står utanför och framför sitt straffområde och kapar ytor för colombianerna som anfaller på vänsterkanten och trixar fram en hörna när inspelet där utifrån kanten från Juan Mojica tar på en försvarande Ghana-spelare in i straffområdet. Jag tror att det var Derek Lucasen, en av de centrala försvararna. Samtidigt som Senaya fortfarande vårdas utanför planen. Hörnan slås kort. Det är 0-0 mellan Colombia och Ghana. Matchminut 11 i den sista 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Där kommer bollen in i straffområdet. Nickas undan av Ghana-försvarare till colombianer i gula tröjor och blå byxor och röda strumpor som tar vid i bollinnehavet på vänsterkanten. Ghana trycker upp, pressar som en enda stor organism och trycker dem bakåt upp mot mittlinjen. Men Colombia är skickliga i sitt passningsspel och kommer loss med bollen ut på högerkanten. I anfallsposition där ute på kanten. Daniel Munoz får han in bollen, byter via James Rodriguez och en dålig passning. Det var tänkt ut på högerkanten. Iñaki Williams tar den bollen, kapas i en närduell efter av Arias. John Arias från Palmeiras blir liggande. Skulle kunna bli så att han får väldigt ont i knät där faktiskt, för det är en relativt ful satsning av Arias som inte alls menar det, men... Ja, det är väldigt mycket som händer i det fysiska spelet inledningsvis i matchen. Och det ser ut som att Ghana kommer att vara tvungna att byta också på högerbackspositionen. Av allt att döma, han som började där, som nu fick ont i baksidan på högerlår, Marvin Senaya, kan inte fortsätta. Och in istället med en ersättare för honom. Ser ut som att de kommer att skicka in Seydou. Arias får förresten en varning för den här tacklingen på Williams. Alidou Seydou från Rennes kommer att komma in i spel som högerback. Alidou Seydou från Rennes i den franska fotbollen. 26 år gammal, in som högerback. Senaya förtvivlad när han tvingas bryta matchen med smärtor i baksidan av höger lår. Ut med honom i matchminut 13, och så gör även Ghana då ett tidigt byte i den här matchen, precis som Colombia tvingats göra. Ska bli spännande att se hur det här påverkar saker och ting. Sakernas tillstånd för de båda förbundskaptenerna, argentinaren Nestor Lorenzo, en 60-årig man med tunt bakåtstruket hår som är från Argentina, alltså inte från Tintin-böckerna. Han leder dem, och så leder Carlos Queiroz, den 73-årige portugisen som varit runt en del och jobbat med olika landslag. Till exempel har han jobbat med Colombias landslag mellan 2019 och 2020, precis i samband med pandemin. Och har i kommentarer inför matchen sagt att jo, jag har bra koll på många av spelarna. Men det var ett tag sedan nu, och det var en underbar tid. Nu ska vi se hur det går för oss mot dem den här gången. Nu är spelet igång igen som omväxling. Det är sannoliken ingen spelmässigt händelserik inledning på den här matchen. Men oj, vad det hänt grejer med byten och annat för de båda lagen. James Rodriguez är nere och konstruerar passningsspel på egen planhalva för Colombia. De är vid mittlinjen. Otroligt försiktiga, får inte loss sina offensiva kreativa styrkor än så länge i matchen. Rodriguez ut på högerkanten till Munoz, tar emot bollen mitt på offensiv planhalva till Luis Suarez som tar med sig bollen, inte spelar som fyra stycken gananer tänkte sig utan åt ett annat håll, får in bollen framför mål, och där kommer en skott i mål för Colombia i den 14 minuten. Arias, John Arias lägger in bollen i målvakten. målvaktens vänstra gavel efter det fantastiskt fina inspelet av Luis Suarez. Som fyra stycken, som jag sa, Ganane tänkte han går höger. Så gick han vänster ner mot kortleden istället och fick bort alla dem. Åtminstone gjorde balans och kom i ett läge att vid straffområdesgränsen på väg in i straffområdet från höger få in ett inlägg mot den bortre delen av straffområdet. Fick det, och där hann de inte med i försvaret då eftersom de hade överbelastat åt andra hållet. Skickat ut så mycket folk där. Och där kom John Arias från Palmeiras i Brasilien och vinklade in 1-0 till Colombia tidigt i matchen i den 15:e minuten. Bra förspel framför allt av Luis Suarez som har lite flytt. Han får ett andra försök att få in den bollen i straffområdet. Och sen så går den förbi Luis Diaz. Jag ser en repris i en duell framför mål. Och där bakom kommer Arias som helt saknar bevakning till vänster i Ghanas straffområde. Det kommer de att diskutera i detta defensivt medvetna lag. Queiroz, förbundskaptenen, han portugisen som jag nyss nämnde, är ju känd för att ställa upp sina lag väldigt, väldigt disciplinerade i defensiven. Såna här mål gillar inga lag att släppa in, men särskilt inte sådana som har tänkt igenom väldigt mycket vad de ska göra. Men så bröt han ju mönstret där, Luis Suarez, med inspelet och framförallt förarbetet till det och fick Ghanas backlinje ur balans. Snyggt gjort! Bra jobbat, och 1-0 till Colombia i matchens 15:e minut. Målskytt John Arias, det är hans första VM-mål. Och just nu alltså Colombia vidare i VM och Ghana utslaget. Det handlar ju om en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM detta, där vinnaren möter Schweiz i 8-delsfinal. Och just nu är det alltså Colombia som går emot Schweiz i den där 8-delen. Och när det handlar om 8-delsfinalspel, då är 16 lag kvar i turneringen. Från början var det ju 48 stycken. Nu har alltså 32 skalats bort när vi kommer till den här nivån att 16 är kvar. Och så spelas det 8 stycken 8-delsfinaler. Och så blir till slut 8 lag kvar. Och så spelas 4 kvartsfinaler. Och så blir till slut 4 lag kvar. Och så spelas 2 semifinaler. Och sen spelas en final mellan de 2 kvarvarande lagen då. Och så vinner ett lag VM-guld så småningom. Pedagogik i Vaken med P3 och P4. För Radiosporten är nämligen på besök och snackar om herrarnas fotbolls-VM. Det gör vi ju ofta nu dessa dagar och dessa veckor när VM studsar fram i USA, Kanada och Mexiko. Och idag är det match i Kansas City i Missouri i inlandet i centrala USA. Midwest som det kallas där, och den sista 16-delsfinalen innan det är dags för 8-delar. De börjar spelas redan imorgon. Går alltså mellan Colombia och Ghana. Det är 1-0 till Colombia, tidigt mål i matchen av mittfältaren John Arias. Colombia med det mycket större bollinnehavet och ett skeende i matchen nu ju där Ghana i grunden defensivt måste tänka om. Inte bara stå och försvara sig, de måste ju börja flytta upp lite grann också för att så småningom kunna skapa tillräckligt många chanser för att få in det där kvitteringsmålet som de drömmer om också ju i matchen. 1-0 till Colombia som har bollen vid mittcirkeln, spelar försiktigt. James Rodriguez, mittfältaren, till Davinson Sanchez och hem till målvakten Camilo Vargas. Ut så småningom till Davinson Sanchez, vidare till James, alltså precis tvärtom i passningskedjan. Och sen tar Puerta vid mittfältaren från Santander. Bra passningsspel, här är det lite vilset i mössan för Ghana. Bra av Colombia ut på vänsterkanten. Inspel in i straffområdet, ser alldeles för långt ut. Inspelet från Mojica och måste hämtas på motsatta kanten av Munoz, just den andra ytterbacken, och då hinner han inte den bollen utan plötsligt kommer långlinjen och säger att här är det inkast för Ghana istället. Som ska kastas 10 meter ifrån hörnflaggan under de lite mörka molnen, men de är inte många ser vi på himlen där i Kansas City över arenan som är alldeles öppen uppåt. Saknar förslutningsbart tak och luftkonditioneringsanläggning och allt sånt som de mer hypermoderna arenorna har. Detta är en stor gryta. En väldig arena med plats för 76 000 åskådare. Och på läktarna så är det tätt packat med folk i gult och blått och rött. De som håller på Colombia. Och i grönt och gult och rött. Lite vitt. De som håller på Ghana. Båda nationerna har många supportrar på plats. Och de ser just nu lagkaptenen i Ghana, Jordan Ayew, var inbegripen i en näsa mot näsa diskussion med domaren Turpin från Frankrike om vad som gäller i matchen. Och så kom de till slut överens och så kan spelet komma igång. Jag har faktiskt ingen aning om vad de pratade om. Men det var inte vad de skulle äta efteråt. Uppenbarligen i alla fall. Utan någonting matchbetingat gissningsvis. Puerta driver bollen i mittcirkeln för Colombia som spelar framåt i sakta mak, men plötsligt exploderar i attacker, framförallt på kanterna där de är bra framme med båda sina ytterbackar. Munoz på höger och Mojica på vänsterkanten. Sällan spelar de upp centralt. Säkert en tanke, för där är ju också Ghana väldigt starkt. Där finns Thomas Partey som en extra säkerhetslina mellan mittfältet och backlinjen. Där är det gott om folk och ont om ytor. Bättre då att försöka på kanterna, tänker Colombia ofta. Frispark nu för Ghana på egen planhalva. Kommer de till något anfallsspel då? Ja, en lång boll ut på högerkanten till Iñaki Williams som skapar vissa problem i Colombias vänsterförsvar, men målvakten Vargas hinner ut utanför straffområdet och skickar ner bollen på vänsterkanten till Luis Diaz som tittfintar i flygande fläng, tittar åt ett håll, springer med bollen åt ett annat. Lurar nog egentligen ingen med det, men det såg bra ut, och så spelar de lite grann i sidled men behåller bollen. Colombianerna skott från långt håll av just Luis Diaz, lätt fångat för målvakten Antitzigi för Ghana som håller bollen i matchens 20:e minut. Det är 1-0 till Colombia mot Ghana i den här 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Matchen bubblar fram i Kansas City i centrala USA, och vinnaren här möter Schweiz i 8-delsfinal. Målet i matchen, John Arias för Colombia i den 14:e minuten. Colombia har med glädje bollen väldigt mycket, för när de har bollen kan ju inte Ghana göra mål, och Ghana lägger inte särskilt mycket kraft på att pressa högt, alltså att jaga Colombia när de har bollen långt ifrån det ghananska straffområdet, utan de står där och väntar, och när de kommer dit försöker de snå bollen och kontra därifrån. Finns det ju en obetvinglig logik att då är det himla långt till motståndarmålet. Och än så länge så har det också blivit verklighet, för Ghana har haft jättesvårt, förutom ett skott av Partey i den andra minuten, att skapa någonting nära motståndarmålet. Colombia enklare, spelförande Colombia mot defensiva Ghana. Ett inspel här nu från vänsterkanten, Mojica långt förbi allihopa till inkast för Gideon Mensah, och Ghana på vänsterkanten kastas snabbt. Sen så spelar de sig snyggt ur den situationen kring jagande Puerta och upp centralt. Ghana i banan med bollen, vinner närkamper, kommer loss genom storstjärnan i laget Semenyo som tappar bollen till slut. Bra försvar där vid mittlinjen av Colombia, och så ser han lite uppgiven ut nästan, Antoine Semenyo från Manchester City, i sitt kroppsspråk, och så springer han tillbaka till sin defensiva position på mittfältet och står och väntar på att Colombia som har bollen ska tappa den. Kommer ett långt spel från Lukumi med den vänsterfoten, mittbacken ut på högerkanten till Munoz som i höjd med straffområdet nickar in bollen centralt i banan, men då är bollen över långlinjen, gestikulerar den franske assisterande domaren alla semafor, och så är det inkast för Ghana på vänsterkanten i höjd med eget straffområde. Gideon Mensah med långa tvinnade flätor i den vackra frisyren, blonderade i ändarna, ska kasta det där inkastet i sin vita ghananska landslagsdräkt. Ghana som ligger under med 1-0 mot Colombia mitt i den första halvleken i den avslutande 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Partey loss med bollen ut på högerkanten för anfallande Seydou för Ghana. I höjd med mittcirkeln på offensiv planhalva söker en djupledsboll, bryts av vänsterförsvaret Mojica för Colombia, och så tar de över bollen via mittfältaren Puerta. Gustavo Puerta från Santander i Spanien spelar hem till Davinson Sanchez, Galatasarays mittback i det colombianska laget. Colombia som är jättenoga med varenda passning. Inga risker tas, inga bollar drälls bort, och de vårdar verkligen ömt den här ledningen som en trädgårdsintresserad vårdar en dahlia knöl precis när den ska stoppas ner i jorden, när frosten har sagt hej och man vågar komma så långt i vårdandet. Det får absolut inte gå fel, och det här passningsspelet leder nu i sakta mak. Inga överraskningsmoment tidigt i alla fall i speluppbyggnaden. En bit in på offensiv planhalva och sen tvingas den bakåt. Kommer nu på högerkanten igen. Munoz står still i höjd med mittcirkeln in centralt till Jefferson Lerma, mittfältaren, och han hem till backlinjen. De spelar bitvis nästan provocerande, och jag tror att det är det de vill också. Att de vill provocera upp Ghana så att de ska komma och jaga bollen istället för att stå i sina defensiva positioner. Och så ska det finnas mer yta då att anfalla på. För så länge Ghana står så här bra och defensivt tight så är det jättesvårt för Colombia att skapa någonting. Då är det ju i och för sig bra för deras del att de leder med 1-0. Colombia har alltså 1-0 mot Ghana i den 24:e minuten. Kastar inkast på offensiv planhalva. Just då kommer domare Turpin på att App. Det där inkastet får vi spara till andra sidan, den här drickapausen som jag höll på att glömma bort. För nu är det dags för den. Det är den 24 minuten. Det är drickapaus i 3 minuter. Sändande tv-bolag ska skicka ut en reklam. Taktik ska snackas igenom. Och i vaken med P3 och P4 så händer det andra grejer.
1: Ja, jag tänkte att vi kan passa på att lyssna på Kimberly, låten Eternity. Och nu är det jag, Frida Tranvik, som tagit över spakarna här.

0: Eternity Kimberly, och det har druckits färdigt här i vattenpausen i första halvlek av 16-delsfinalen mellan Colombia och Ghana. Vi ska tillbaka till Christian Olsson.
1: Och spelet är igång igen. Det rör sig i den 28:e minuten, snart alltså kvarten kvar att spela av den första halvlekens ordinarie tid i den här 16-delsfinalen, precis som du sa, Frida. Och det är ju 1-0 till Colombia mot Ghana. Målet redan i den 14:e minuten av John Arias, som avslutade ett anfall som hade Luis Suarez som kreativt genius. Det var han som bröt mönstret och spelade in bollen till John Arias att göra mål via eller med. Och Luis Suarez startade ju inte matchen utan kom in redan i den 6:e minuten istället för skadade John Córdoba på topp i Colombia. Även Ghana tvingades till tidigt byte på högerbankspositionen. Marvin Senaya ut med brusten muskel i baksidan av höger lår och in med Alidou Seido istället. Den här drickapausen på 3 minuter är ju också ett utmärkt tillfälle att snacka taktik i de båda lagen. Och i närbilderna som kommunicerats från arenan där i Kansas City och de 76 000 åskådarna som också syntes på de här bilderna i alla glada färger, framförallt gult, rött och blått och lite grönt, lagens färger på läktarna, så syntes det att det pratades allvar, framför allt i Ghanas lag, när det gäller taktiken i den här pausen. Förbundskaptenen Carlos Queiroz, portugisen, väldigt aktiv, gissar jag på temat att killar, vi kan inte vara så här passiva, vi kan inte låta dem bara passa runt oss, för då kommer vi aldrig få tag i bollen i tillräckligt bra lägen så att vi kan göra någonting. De är alldeles för bra, Colombia, som så här långt i matchen gick sken och var ett mycket bättre lag än vad Ghana är, på en nivå som jag tror inte riktigt stämmer överens. De är lite för passiva i det ghananska laget. De måste kliva på lite mer, jobba lite hårdare och försöka få tag i bollen och kunna börja spela själva. De har knappt haft något spel med boll, de har bara sprungit i defensiva positioner så här långt i matchen. Nu snor Party bollen mitt på egen planhalva, sätter igång en attack för Ghana, och så spelar de fel i det avgörande läget. Jirenkis boll i djupled når inte alls fram till centrala anfallaren Jordan Ayew, och så kan målvakten i Colombia, Camilo Vargas, helt oattackerad ta hand om bollen långt ut i eget straffområde. Jo, ett högre i banan högre placerat Ghana är också det vi ser. Nu står de med sin topp, Jordan Ayew, i mittcirkeln, gärna en liten bit in på Colombias planhalva. Tidigare var han på egen planhalva söder om mittcirkeln. Väldigt tydligt att de ville vara långt ner. Och det är klart, det kanske de ville också från början, men så gjorde då Colombia det här 1-0-målet. Och då går det ju inte att ha den inriktningen hur länge som helst och bara stå där och vänta på att det ska dyka upp någon möjligtvis någon tappad boll och en kontringsmöjlighet från det spelskickliga, tekniskt begåvade, jättefina laget Colombia, utan man måste jobba sig till de där bollinnehaven istället på ett mer aktivt sätt. Och det är det de försöker göra nu i sitt försvarsspel, som fortfarande är det de ägnar sig mest åt mot ett närmast evigt bollande Colombia och anfallsinriktat Colombia, som dessutom leder med 1-0 och ju inte heller i sin tur måste riskera särskilt mycket för att göra ytterligare mål i matchen, för de leder ju. Det är lite grann upp till Ghana att hitta på någonting, och därför är ju matchen alltså inte som en sömntablett just nu, det är den ju inte. Men i och med att det tar så väldigt lite risker så händer det ju så väldigt lite också framför de båda målen. Målskytten Arias nu skär in i planen från vänsterkanten på offensiv planhalva, lägger kort i sidled till mittfältaren Lerma. Han till James Rodriguez, tillbaks till Arias. Så ritar de med sitt passningsspel små trigonometriska mönster en liten bit utanför straffområdet. Puerta kommer dit också till James. Bra drag, bra fart i passningsspelet. Och Ghana-spelarna står mer eller mindre still och tittar på. James, ska han skjuta utanför straffområdet? Nej, hans vänsterfot som är den som talar hela tiden, nästan i offensiv riktning och bestämmer vad som ska hända för Colombia. Dirigerar bollen nu på vänsterkanten och in centralt igen via mittbackarna Lokomi och Sanchez, som är i höjd med mittcirkeln på offensiv planhalva. Och så hittar bollen nu på högerkanten till Daniel Munoz, och så spelar han hem till Lokomi, mittbacken, som driver bollen med sin vänsterfot på egen planhalva. Ungefär lika engagerad som om han går ut med soporna en dag när solen skiner lite grann och det är lite daggvått i gräset, och så är det läge att tänka på något annat kanske. Nu slår hans kompis Lokomi bort en boll, och så kan Ghana ta sig till anfall i 1-0 underläge, samtidigt som vi kanske hör av visselorkanerna i bakgrunden på arenan där i Kansas City vad publiken tycker om underhållningsvärdet. Det finns ju ett stort gäng neutrala åskådare också. Alla som är här är ju inte med i någon av de här nationernas supporterskaror. Nu studsar bollen över Seydous fot när han skulle ta emot den på högerkanten för Ghana på offensiv planhalva ute i inkast, och då skrattade i alla fall publiken, för det såg lite roligt ut, lite Monty Python-feeling sådär i den här matchen som behöver all färg och all underhållningsambition som den kan komma över, så att säga, för det händer för lite framåt för att det ska vara riktigt kul. Men det kommer ju att komma, för ett lag ska ju vinna den här matchen och ett lag ska ju åka ur. Det är ju utslagsnivå, sport på sin spets det handlar om. Ett lag ska vidare till åttondelsfinal för match mot Schweiz på det andra lagets bekostnad, som då har spelat färdigt i turneringen. Här bra anfallsspel av Ghana, Gideon Mensah kring offensiv straffområde. Andra gången i matchen var med där i 33 minuten. Söker ett distansskott också via Thomas Partey, men håller i bollen, kommer igenom Iñaki Williams in i straffområdet, har den till höger. Ner mot kortlinjen, spelar in framförmål via en Colombia-fot till hörna för Ghana. Jättebra för deras del. Jättebra för deras del att få en hörna. Och Iñaki Williams, det är ju han som är storebrorsa till spanjoren Nico Williams, som spelar i Atletico Bilbao och i det spanska landslaget. Iñaki Williams spelar i Atletico Bilbao och i det ghananska landslaget. Föräldrarna flyttade från Ghana till Spanien och de har valt att spela för olika landslag, alltså brorsorna Williams. Iñaki Williams, 9 år äldre alltså än Nico Williams. Men han som fixade hörna nu, Iñaki. Hörna ska det bli för Ghana i den 34 minuten. Och Colombia ställer upp i sina defensiva positioner. Och mittbacken Lukumi kommer deras fram för ett lite närmare kvartsamtal med domaren. Att kan inte stå och slå folk i magen sådär, det fattar du va? Och inga armbågar i ansiktet, nej. Får inte hålla i heller, nej. Får inte säga fula ord, nej. Får inte reta någon, nej, ska inte göra. Bra, då kan vi ta hörna. Jag vet inte om Turpin-domaren valde ut just Lukumi som ett exempel på någon han skulle undervisa. Eller om det var något som han hade gjort. Hörna nu i alla fall för Ghana. In med bollen i straffområdet. Den nickas undan väldigt lätt av colombianer. Men Ghana har kvar trycket. Skott i nästa läge av just Iñaki Williams på täckande colombianer. Och sen så är Luis Diaz nära att kontra loss för Colombia. Men då är Gideon Mensah en mänsklig torped längs gräset och skickar upp bollen till inkast för Colombia, och sen vinner han närkampen efter det att inkastet har kastats och Ghana har bollen igen i sina djupt vita dräkter, strumpor, byxor och tröjor. 35 minuten, 10 minuter kvar av ordinarie matchtid. 1-0 till Colombia mot Ghana. Colombia därmed vidare till åttondelsfinal i herrarnas fotbolls-VM, som ju detta, det handlar om den här matchen som du hör i baken med P3 och P4. I dina sinnen så wobblar det här omkring just nu, och allt som allt så betyder detta att Ghana måste göra mål för att ha en chans att leva vidare i turneringen. För laget som förlorar idag åker ur VM. Vinnaren vidare till åttondelsfinal och match emot Schweiz. Målvakten i Ghana skruvad helt i nattklubbsrosa med lite blåa inslag. Har bollen, han heter Atisigi, Lawrence Atisigi, utanför sitt straffområde. De ghananska utespelarna står spridda över planen och däremellan colombianer i gult, blått och rött. Och nu en lång boll i anfallsriktning för Ghana. Den är jättefel så att den fångas mycket lätt i eget straffområde av den i neongrönt och lite tysk-inspirerade, alltså ganska obegripliga mönster, skruvade, man kan uttrycka det så, textilmässigt. Målvakten Vargas skickar ut bollen genom det colombianska laget. Colombia leder med 1-0 mot Ghana. Det är i den 36:e minuten matchen navigerar. Bra spel av Ghana i defensiven vid mittlinjen, snor bollen från colombianerna, söker ett djupligt spel i offensiv riktning där av Semenyo, når inte fram men får den i retur, har bollen Ghana på vänsterkanten hos Mensah, så småningom ut till Ayew som är mitt på offensiv planhalva, får med sig ett inkast lagkaptenen när han dribblar med högerbacken Daniel Munoz i Colombia. Lite bättre fart offensivt på Ghana nu än vad det var före det här vätskebreaket. De snackade om detta, såklart, för det kan inte fortsätta så händelselöst som det var tidigare. Sibo, Kwasi Sibo ut till Ayew, inspel in i straffområdet, nickas undan av Colombias försvar. Ghana tar tillbaka bollen mitt på offensiv planhalva. Nick i offensiv riktning av Lucasen, Derek Lucasen, mittbacken från Paphos, och så lägger de ut via Partey på högerkanten till Alidou Seydou. Thomas Partey kan skjuta utanför straffområdet, lägger istället till Semenyo som fintas, därför att skottläget skjuter via täckande colombian till hörna. Bra Ghana! Nu har de ju ändå hittat en väg in i matchen, hittat någon slags växel till glädje för de många supporterna på läktarna i gult, rött och grönt och dans. Och dessutom så snackar de nu också spelarna sinsemellan i straffområdet hur de ska utnyttja den här hörnan för att göra mål, för att kvittera Colombias ledning. Colombia leder med 1-0, 37 minuten navigerar matchen i. Det ska bli hörna som ska komma in från höger på arenan i Kansas City. Han som är lagkapten, anfallaren Jordan Ayew, 34-åringen senast i Leicester City i den engelska fotbollen, ska slå hörna för Ghana. Här kommer den in i straffområdet, är i luften, nickas av det colombianska försvaret. Det var mittbackarna i förening där, Lokomi och Sanchez, som fick undan den bollen. Ingen Ghanan riktigt nära den bollen, utan det slutar med inkast för Ghana på vänsterkanten. Där ute i Jurenke för att kasta. Ja, lämnar över till Gideon Mensa som kastar i höjd med straffområdet till mötande spelare. Får tillbaks bollen, Mensa ut på vänsterkanten till Semenyo. Får nytt inkast med sig, lite närmare straffområdet nu. Ska de inte drämma in den i straffområdet? Semenyo går därifrån, så Mensa får kasta bakåt genom laget. I den 38:e minuten, Colombia leder med 1-0 mot Ghana. Och just nu är Ghana utslaget ur VM. Snygga dribblingar av Seydou på offensiv planhalva, men då snor Colombia bollen och kan plötsligt kontra Luis Diaz. Det är en 2-mot-3-kontring. Diaz har med sig centralt Luis Suarez, går in i straffområdet nu förbi Sibo, ut ur straffområdet, spelar så småningom till ett skottläge på högerkanten. Nej, Puerta håller i, lyfter in i straffområdet till ingen. Jo, till ett skott som kommer där, tätt utanför av Luis Diaz. Framspelad som han var av Gustavo Puerta, och inspark ska det bli för Ghana. Härlig kontring för Colombia. Bra att få spets på den trots att de till synes kom av sig, men de hittade nya vägar framåt genom Ghanas försvar. Och ett skott i bra läge, men utanför. Luis Diaz är det som skjuter till slut. Han från Bayern München, och mittfältaren som spelade fram, Gustavo Puerta från Racing Santander i Spanien. Och då är det snart bara 5 minuter kvar av ordinarie matchtid i den första halvleken i Kansas City. Ja, det är 6 minuter lite drygt kvar, och det är 1-0 till Colombia mot Ghana. Ghana mer aktiva i anfallsriktning de senaste minuterna, kommer nu på offensiv planhalva. Högerbacken Ali Do Seydou, han som dribblar och tappade bollen till den här farliga kontringen nyss, håller i bollen mycket mer försiktigt nu. Och så sticks djupledsbollen framåt av Thomas Partey istället. Colombia bryter, Ghana börjar om. På mittfältet Partey igen, direkt spel till Semenyo. Semenyo, stjärnan från Manchester City, ut på högerkanten till Williams. Skjuter med vänstern en liten bit över, och inspark ska det bli för Colombia. Och Iñaki Williams spelar lite grann om ursäkt för att han sköt, för det var ett läge där han också kunde skicka in bollen i form av ett inlägg in i straffområdet, för det fanns 2 spelare i den bortre delen att sikta på mot en colombian bara. Och hans skott är ju ungefär 4 generationer till höger om målvaktens högra stolpe, och inspark för Colombia som leder med 1-0 mot Ghana. När det nu är 5 minuter kvar, lite drygt av den första halvlekens ordinarie tid, inför de många på arenan i Kansas City, där det finns plats för 76 000 åskådare på denna väldiga arena. Denna som är arena som är hemmaplan för NFL-laget Kansas City Chiefs, de som varit så framgångsrika med flera titlar i Super Bowl i den amerikanska fotbollen på senare år. Sist så förlorade de finalen i Super Bowl just. Och det är ju i Kansas City Chiefs som Travis Kelce spelar. Han som just nu gifter sig med musikfenomenet Taylor Swift i Madison Square Garden i USA. Han spelar sina hemmamatcher här på den här arenan i Kansas City, Missouri. Där det nu inte är amerikansk fotboll, utan där det är mer, som vi uppfattade, traditionell fotboll. Soccer, som det heter i USA. Det kanske inte är den där riktiga bröllopsyran stämningsmässigt kring den här matchen, men den har definitivt sina poänger. Det är ett snyggt mål som har gjorts, det som Colombia leder matchen med 1-0 mot Ghana med. Och det är ju så ofrånkomligt mycket som står på spel i matchen för de här båda lagens öden och äventyr vidare genom den här VM-turneringen. Laget som förlorar åker ju ur turneringen idag. Laget som vinner spelar 1/8-final och är då ett av de 16 bästa lagen av de 48 deltagarna från början i den här turneringen. Och de möter ju på den nivån, nästa nivå i turneringen, Schweiz, som redan är klart för 1/8-finalspel. Det här är ju den sista 16-finalen, så alla andra 8-delar deltagande lag är ju klara. Här anfaller Colombia igen, inspel in i straffområdet och nick, en bra bit utanför av Luis Suarez. Han slår ut med armarna och tänker, varför nickar jag så snett? hade han stått framför mål så hade han nickat mot mål, men nu stod han vid sidan av stolpen i djupled räknat och därför så gick nicken också 5 meter utanför mål. Senare i den bollbanan, ser jag på en repris, så stod Luis Diaz redo att dra till med högern på volley. Han skrek också det lite sent till Luis Suarez på temat: du skulle släppt den. Ja, skulle jag? Hur skulle jag kunna veta att det? Du skulle ropat innan bollen kom. Mm. Och så snackar de om det och så går de ändå vidare i sina defensiva positioner. Colombianerna, för nu anfaller Ghana med spel i sidled. Semenyo, storstjärnan från Manchester City, som i det offensiva spelet är inblandat lite kan jag tycka, för att det ska bli riktigt spetsigt framåt för Ghana. Men det kanske kommer. Han var inblandad nu när bollen är på egen ghanansk planhalva. Nu klackar Semenyo fel så att Colombia kan bryta vid mittlinjen. Luis Suarez sätter bra fart mot offensivt straffområde, sticker en passning i offensivare ambitioner. Och så bryter Ghana den. Thomas Partey lägger in i mittcirkeln, så småningom ut via Sibo, mittfältskompisen Kwasi Sibo, ut med bollen på högerkanten. Där ute är Caleb Jerenki och Alidou Seido i samarbete för helt vitskruvade Ghana. Ayo, lagkaptenen, central anfallare, möter Partys korta passning centralt till banan nu. Partey med bollen vid de rosa skorna, har inga vägar framåt, spelar därför Sidi till Sibo och hem i mittbackslandet som kliver på framåt. Opoku stöttar Ghana som har lättare ju att spela utan boll. De är bättre defensivt när de står och ska sno bollen eller stå i vägen för motståndaren och sen sno bollen än vad de har att kreera någonting själva. Ofta får man i alla fall det intrycket, i alla fall mot ett samlat försvar. Hos nu Gideon Mensa i bollen till Jordan Ayew, får med sig ett inkast vid långlinjen. Är han långt ifrån mål, mitt på offensiv planhalva, inkast Ghana. Colombia leder med 1-0. Colombia just nu vidare till åttondelsfinal och match mot Schweiz. Ghana just nu utslaget. Det är 1,5 minut kvar av den första halvleken på arenan där i Kansas City i Missouri, där 76 000 tittar på. I publiksuccé-VM när det är snygga dribblingar av Williams på högerkanten. Bra. Här kommer det inspel från Ghana in i straffområdet. Nickas undan av Colombias benhårda mittförsvar. Den här gången var det högerbacken Daniel Munoz som fick undan bollen till Gideon Mensa som spelar för ett skott av Semenyo. Semenyo skjuter för Ghana på täckande colombianer. Bollen in i straffområdet undan av Colombia. En, två gånger. Returen ut ur straffområdet till colombianerna. Hetare i närkampsspelet. Snabbare på att ta tillbaka bollen än vad ghananerna spelar sig ur situationerna. Partey gjorde bra för Ghana och sen så tappar Sibo bollen och så kan Colombia kontra. I den 45:e minuten Luis Diaz på vänsterkanten skär inåt med bollen klistrad vid sin högerfot, joggas av Sibo med de blonderade lockarna, lämnar det sidor till Puerta, vidare ut på högerkanten till Munoz. För Colombia in centralt till Puerta igen. Vad ska han göra? Ska han lyfta ut på vänsterkanten? Han spelar längs marken ut till Munoz och så kommer kontringen av sig. Ghana hinner samla sig i den 45:e minuten. Alltjämt 1-0 till Colombia mot Ghana och nu är det ju precis tvärtom designmässigt på matchen mot hur det har varit under större delen av tiden. Alltså nu är det Ghana som mest anfaller mot ett väl samlat Colombia och så kontra Colombia. Tidigare har det varit tvärtom, att Colombia har anfallit mot ett väl samlat Ghana. Skillnaden så här långt är att Colombia är bättre på att få till sina kontringar, att hitta fram till motståndarnas straffområden när de väl snor bollen ur sina defensiva positioner, än vad Ghana har visat sig vara tidigare. Men Ghana är ju numera inne i matchen anfallsmässigt, vilket vi är tacksamma för det blir så mycket roligare att se på en match med ambitioner åt båda hållen, så att säga. Allt mörkare himmel över Kansas City i Missouri i centrala USA är det. Det signaleras just nu, väl upplyst på en digital ljustavla, att det är 6 tilläggsminuter som första halvlek är försedd med och de har börjat räknas i detta nu. Och här kommer Colombia. Munoz går in i straffområdet på högerkanten, lyfter mot den bortre stolpen. Där nickas det mot mål och målvakt gör en jätteräddning. Vilken räddning med höger labben nere vid stolpen där av målvakten Lorenzo Atisigi. Jättebra räddat. Jag tror det var Luis Diaz som nickade för Colombia. Mycket nära 2-0 för Colombia mot Ghana. Det blev inte det den första tilläggsminuten av de 6 minuterna som ska spelas i tilläggstid till den första halvleken. Domaren från Frankrike blåser just nu av spelet när Colombia har bollen i sin backlinje. För det är en ghanan som står på knä i eget straffområde och har ont som en effekt av försvarsarbetet här, tror jag. Det är Luis Suarez som nickar och det är Alidou Seido som får en smäll. Han får hela... Nej, det är inte Luis Suarez, det är Johan Mujica. Vänsterbacken som är högt upp och nickar, ser jag på en repris. Han får hela Mujica över sig och ramlar till marken. Och faller verkligen som en trasdocka i smärta ner. Seido och ligger nu där och blir omhändertagen av de medicinska personerna från Ghanas avbytarbänk. Ska de vara tvungna att byta ut ännu en högerback i matchen, Ghana. De har ju redan bytt ut Senaya som råkade ut för den brusten baksidesmuskeln på sitt högra lår tidigt i matchen. I det här avbrottet så är spelarna i de båda lagen fram och snackar med sina coacher. Till exempel är de i Ghanas landslag framme. Nu står för övrigt högerbacken Seido upp igen och kan komma in och delta i spelet efter att ha blivit av med den här smärtan efter extrema närkontakten med en motståndarkropp. Till exempel står spelarna i Ghanas lag och snackar med Carlos Quiroz. Lagkaptenen Ayew är där. Där är också Partey, den centrala mittfältaren. Det är ju de två och Manchester City-stjärnan Semenyo som är de stora namnen i Ghana. Klart det finns några till, men ofta är det så i fotboll att de som vi känner till som stora namn är också de som är ledarna i laget, de som de andra i laget ser upp till. Det finns en hierarki i gruppen och tränaren kan inte gå långt och snacka med alla i ett sånt här läge, utan han snackar med de här ledande spelarna och så får de budskapet vidare ut på planen strax innan det att spelet kommer igång igen, vilket gör nu med kolumbianskt bollinnehav, för nu är Seido i spel igen, högerbacken som har återhämtat sig från återvänt från smärtlandet. Och då kommer det att bli kanske 8 tilläggsminuter som ska spelas till den första halvlekens grundläggande 45 minuter. Det har varit väldigt mycket avbrott, väldigt mycket smärta och aj, aj, aj, oj, oj, oj, bröstet här och en ligamentshistoria där. Och det är anledningen till att det är så många tilläggsminuter. Bra passningsspel av Colombia bryts till slut av Ghana i mittcirkeln. Här kan det bli någonting för deras del. Så spelar de Jordan Ayew utanför straffområdet. Tar med sig bollen efter att ha halkat först. Lägger ut den på högerkanten till Williams. Trampar på bollen. Sticker den tillbaka djupligt till Ayew som är till korta i den löpduellen mot Lokom i mittbacken. Och så slutar den inspark för Colombia som leder med 1-0 mot Ghana. Och dessutom ska vårda bollen i sitt lag igen nu då när de ska sätta igång spelet via en inspark från målvakten Camilo Vargas. Nu är Nestor, han som är förbundskapten för Colombia, Nestor Lorenzo. Det är roligt att han heter Nestor ändå. Han är lite upprörd för han tycker att de slarvar med passningsspelet. Vi får inte hålla på så här, vi får inte tro att vi är någonting, säger han med sina gester. Ni måste vara fortsatt noggranna i det kolumbianska laget så att vi inte ger motståndarna, som de gjorde här när de tappade bollen i mittcirkeln, möjligheter att göra mål och kontra. Lång boll nu i offensiv riktning för Colombia, tas hem till målvakten Ziggy som skickar den upp på läktarna vid mittlinjen. Nej, han lyckas hålla den i spel. Vilken enorm teknik av Iñaki Williams. Det var verkligen en sån där en halv special med korv och sena på nedtagning med högerfoten när bollen i stort sett var på väg ut redan. Och så lyckas han hålla den i spel och tappar den sen i och för sig ändå till Colombia. Men allt för konsten, väldigt vackert Iñaki Williams för Ghana och för det allmännas bästa med den nedtagningen. I höjd med mittcirkeln, så det betyder ju ingenting, men det var väldigt härligt att se. 1-0 till Colombia är det mot Ghana. Det är kvar att spela ungefär 3,5 minut av av tilläggstiden i den första halvleken. Lång boll i anfallsriktning för Colombia mot Munoz som tar med sig den in i straffområdet. Gideon Mensah står i vägen, bryter, spelar sig loss hem till mittbackar i Ghana-laget till Lyckasen. Han hämtar målvakten Ziggy, rullar ut på vänsterkanten till Opoku, den andra mittbacken. Han driver med vänsterfoten bollen framåt och sina mörkröda skor fintar med Suarez. Suarez har omkull honom och det är frispark för Colombia och det här händer precis framför avbytarna i Ghana som står och värmer upp och två av dem passar på att knuffa lite grann på Suarez för att du ska inte hålla på sådär med en av våra gubbar, ser du. Ja, men säger Suarez till dem och till domaren. Det kan inte vara så att avbytarna som inte är i spel lägger sig i vad jag gör. Nej, du har lite rätt i det, säger domare Turpin och skickar några uppfostrande glosor i riktning Ghanas avbytarbänk och nu också till Suarez när spelet är igång igen, för Suarez måste glömma detta, du måste gå vidare, säger Turpin, fransmannen som är domare. Onuva. Och så blir det så också, för nu är spelet igång igen på ett mer rimligt sätt. När kampen vid mittcirkeln slutar med Thomas Partey för Ghana får fram bollen till anfallskompisar som är Jirenki ute på högerkanten. Tar hjälp av Seido tillbaka så småningom till mittfältaren Sibo. De spelar sig bakåt men med bollen under kontroll till Semenyo. Han driver mot straffområdet för Ghana, spelar in centralt undan av Colombia. Bra mittförsvar som vanligt av Davinson Sanchez och John Lokomi. Men det är bra för Ghana att de får mer Semenyo in i det offensiva spelet. Närkamp på det i kontringsläget för Colombia slutar med att Suarez går omkull i en närkamp med Sibo vid mittlinjen. Suarez menar att han jag ramlar över Sibo, men jag blir knuffad av Opoku. Jag måste ha frispark med sig. Och så snackar han med domaren igen, och det ska bli spännande att se vad domaren dömer i det här läget. För det slutar med att en kanan som är Sibo med de blonderade lockarna, mittfälts Sibo, ligger vid mittlinjen där, reser sig nu mödosamt upp, och så snackar domarna, framförallt huvuddomaren, med spelare från de båda lagen. Domaren Turpin snackar med James Rodriguez, lagkaptenen för Colombia, och säger att ja, nu dömer jag frispark för Ghana här. Ja, varför det då? Han fick ju en knuff, Suarez. Jo, men nu är det frispark. Det gjorde ändå väldigt ont på Ghananen Sibo. Och så ska det bli frispark för Ghana. En av de sista sakerna som händer i den första halvleken. Det spelat 7 tilläggsminuter av de 8 som ska spelas. De sätter igång spelet längs marken till Semenyo. Kan vika inåt, gör det. Lyfter mot straffområdet. En studsande boll, lite okoncentrerad. Når inte Ayo, istället undan av colombianerna. Och då stoppar domaren pipan i munnen och blåser av den första halvleken. Nu är tilläggstiden slut. Det är 1-0 till Colombia mot Ghana efter den första halvleken, som blev mer och mer händelserik ju längre den höll på. Det var en hel del skador, och så småningom då också, eller ja, det kom ganska tidigt, men i alla fall ett mål. Och det gjorde John Arias i den 14:e minuten för Ghana. Fint, fint framspelad av Luis Suarez i Colombias anfallslinjer. Colombia 1, Ghana 0. Just nu när det är paus på den väldiga arenan och de 76 000 åskådarna i Kansas City i Missouri, så är det Colombia som är vidare i turneringen att möta Schweiz i åttondelsfinal. Just nu är Ghana utslaget ur herrarnas fotbolls-VM, men det är mycket tid kvar. Hela andra halvlek till exempel.
0: Ja, vi får se vad som händer, och medans fotbollsspelarna får vila så passar vi på att ta en önskelåt här i vaken. Det är Snowstorm med låten Sommarnatt. Det är Ann som vill höra den på sin tidningsrunda.

0: Som en natt med Snowstorm. Daniel Wockner är i studion, skriver hos Ekot.
1: Många libaneser har börjat återvända hem igen efter att ha varit på flykt under kriget mellan Israel och Hezbollah. Enligt FN handlar det om över 640 000 internflyktingar som återvänt till sina hem i södra Libanon. Men samtidigt är ungefär lika många till fortfarande på flykt. Så Sverige, i Boden råder det just nu brist på öl på stans enda systembolag. Det här rapporterar Expressen. Systembolaget säger till tidningen att man har problem med leveranserna samtidigt som det är högre efterfrågan på öl nu under sommaren. Bolagets pressansvariga säger att det ser ljusare ut nästa vecka. Och nu är det officiellt. Världsstjärnorna Taylor Swift och Travis Kelce har gift sig. Den som vigde paret var skådespelaren och vännen Adam Sandler. I Madison Square Garden i New York så är det runt 1000 bröllopsgäster på plats.
0: Och om Miley Cyrus är där, det vet jag inte. Men vi får henne här i baken i alla fall med låten End of the World.

0: End of the world. Miley Cyrus här i Vaken med P3 och P4. Elisabeth Edberg är med oss från trafikredaktionen. Det börjar med en olycka.
1: Ja, det gäller E4 Uppsalavägen, trafikplats Märsta ner mot Rosersberg, och det är i riktning in mot Stockholm som en olycka inträffat. Personbilen står i det vänstra körfältet. Räddningstjänst har lämnat, men polis finns kvar och man har vägassistans på väg fram dit. Jag ser att det är en del köer bakom där också. Men förutom det så är det ändå en hyfsat lugn tidig morgon här. En del viltvarningar, älgar och vildsvin är också vakna lite här och var runt om i Sverige.
0: Och så kan man ju tipsa om något annat skulle dyka upp.
1: Absolut, slå en signal på 020 999 444.
0: Och här i Vaken så följer vi ju fotbollsmatchen mellan Ghana och Colombia. Det är 16-delsfinal, den sista 16-delsfinalen. Just nu så är det paus, det är halvlek. Och det är ju också helg, så vi har önskan att vi kommer förhoppningsvis hinna med en del önskelåtar också efter att matchen är slut här. Så att du får gärna höra av dig önska till vaken@sverigesradio.se. Det har Lotta gjort, eller hon skrev något till oss på Facebook till och med. Det kan man också göra. Lotta skriver: hej i natten, jag vill skicka en hälsning till Lenas balkonggäng i Malmö med Magnus Ugglas låt Efterfest. Vet att de brukar sitta där och mysa, och en och annan myser

efterfest med Magnus Uggla. Och Lisa vill höra nygifta Taylor Swift och låten Actually Romantic.

0: Romantic med Taylor Swift, och på hennes makes Travis Kelceys hemmaarena i Kansas så har ju fotbollsmatchen sparkats igång igen, Christian.
1: Men så är det ju. Andra halvlek i en minut gammal, lite drygt, mellan Colombia och Ghana i den sista 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren här möter Schweiz i 8-delsfinal, och just nu är det Colombia som gör det, för de leder med 1-0, målet från den första halvlekens 14 minut av John Arias. Matchen är igång alltså, börjar med ett visst Ghana-tryck mot offensivt straffområde, men Colombia rider ut den stormen också via sitt väldigt säkra och trovärdiga försvar. Känns som att det ska mycket till för att lura dem, mittbackarna Davinson Sanchez och John Lukumi. Svårt att göra mål på Colombia. Det är svårt att göra mål på Ghana också. Därför så tror jag att de värdesätter väldigt mycket det mål de gjort, Colombia, och är väldigt intresserade av att inte ta särskilt stora risker för att göra ytterligare mål. De spelar med säkerhetsbälte och lite nödbroms, eller handbroms och fotbroms i. Det är egentligen båda lagen, men ju längre matchen går desto mer kommer ju Ghana vara tvungna att riskera för att göra ett kvitteringsmål. För gör de inte det åker de ju ur turneringen. För vinnaren här går vidare alltså till åttondelsfinal, och förloraren får inte spela mer i detta VM. Det är värt att notera att Colombia gjort ett byte i paus, och med tanke på att det är James Rodriguez, lagkaptenen, den offensiva stjärnan, som mångas älskling ända sedan VM 2014 i Brasilien när Colombia var så väldigt bra, som har gått ut, så känns det som att det är ett byte att ta på största möjliga allvar och notera. För James Rodriguez har alltså gått ut in i stället med Ricardo Rios från Benfica. Och om det skulle vara så, han tog sig lite för en av sina baksidor i slutet, tyckte jag det såg ut som av första halvlek, James Rodriguez, men det såg inte så allvarligt ut. Men om det är så att han är skadad och inte kan spela i fortsättningen, så är det förfärligt dumt för Colombia, för han är så väldigt viktig som portalfigur i deras offensiv med sin känsliga vänsterfot, men också och kanske inte minst som en mental, en andlig ledare, för att han är en sån idol, en sån nationalklenod för så väldigt många i Colombia, och om han inte kan vara med så blir många väldigt ledsna och ser problem snarare än möjligheter. Så för Colombias del får vi hoppas att det är en lätt skada, en lätt känning som håller honom vid sidan av planen. Colombia här i den andra halvleken. Colombia som leder med 1-0 mot Ghana. Ghana klädda helt i vitt. Colombia med gula tröjor, blåa byxor och röda strumpor, precis som flaggan. Och med en långboll nu i offensiv riktning som Puerta på mittfältet vinner för Colombia. Då hålls han i av ghananen Caleb Jurenkje. Han som är 20 år gammal bara och spelar i Nordsjälland i den danska ligan, håller ett stadigt grepp i Puertas tröja. Varning av den franske domaren Clément Turpin. Och frispark för Colombia i höjd med mittcirkeln på sin planhalva. Rullas ut till Luis Diaz på vänsterkanten. Nej, det blir inte så, utan de väljer att hålla den inom centrala delar av planen istället. Och så bollar de runt. Riskminimerande. Absolut inte beredda att sätta någonting på spel. Colombia som leder med 1-0. Som är ett skäligen kompetent lag på precis alla sätt och vis, såväl offensivt som defensivt, som skulle kunna spela mycket underhållande fotboll också, men som inte gör det i detta läge när det framförallt handlar om att vinna matchen och ta sig vidare i turneringen. Hittar en lång boll mot Luis Suarez, kommer i närkamp med ghananerna på vänsterkanten i deras försvar, i sist på bollen över kortlinjen till inspark för Ghana i matchminut 50, den 50 minuten av den andra halvleken. Och de båda förbundskaptenerna står och tittar på och njuter kanske inte alls, för det är väldigt nervöst att vara förbundskapten, fotbollstränare ju. Men Néstor Lorenzo, argentinaren som leder Colombia, ser mycket nöjdare ut än den portugisen Quirós, som ser ut som alla ökenrävars ökenräv, listig och lurig. 73 år gammal, gråhårig. Kan alla knep, varit assisterad och tränare i Manchester United till Alex Ferguson för länge sedan, och förbundskapten i många nationer därefter. Bland annat i Colombia, som han var i för 5-6 år sedan. Nu är han alltså i Ghana och är ledare där. Och hans lag Ghana ligger under med 1-0 mot Colombia, som spelar bollen i sin backlinje. Snygg vändning där av Davinson Sanchez. Kliver i offensiv riktning. Jubel från colombianerna. De många på läktarna där i Kansas City i Missouri, delstaten i USA, där matchen utspelar sig. Och där det alltså normalt sett spelas amerikansk fotboll. Kansas City Chiefs med stjärnan Travis Kelce i laget, han som just nu gifter sig med Taylor Swift i New York. Det är den sortens arena som matchen spelas på. Stor och väldigt, och här en lång boll i offensiv riktning för Colombia. Borrios inhoppar den istället för Rodriguez, kommer i närkant med Opoku, mittbacken i Ghana, som tar ut bollen över långlinjen och får ett inkast emot sig. Bra jobbat av Rios där för Colombia. Vi ser den här bild på Rios och hans många halstatueringar. Samtidigt som Colombia kommer loss på högerkanten men inte får bollen förbi. Och Poco som kommer tillbaka i situationen och får bollen på matchens målskytt Arias. Han söker fort och över kortlinjen till inspark för Ghana i matchminut 52. Sjunde minuten av andra halvlek och Ghana måste snart börja. Det är i och för sig fortfarande väldigt lång tid kvar. Det är nästan 40 minuter av ordinarie matchtid kvar. Så det är ju inte läge att börja riskera alldeles för mycket. Men de skulle behöva bli lite mer offensivt betonade i sitt sätt att spela. Inte vara så väldigt, för deras del, gissar jag, för deras anhängare, irriterande långt ifrån Colombias straffområde större delen av tiden. De är vid mittlinjen nu, avancerar jättebra av Sibo in i mittfältaren, ut på högerkanten till Jurenki, han från Nordsjälland mot straffområdet. In med bollen i Colombias straffområde, undan med andan i halsen av Lokomi. Mittbacken till inkast för Ghana på högerkanten, mitt på denna kant på offensiv planhalva. Kastas till Sibo med de blonderade mittfältslockarna. Han in genom mittcirkeln till Okopo, mittbacken. Han som fick tröjan sönderdragen i matchens tredje minut, men har bytt tröja sedan dess så att den nu är hel med Ghanas nummer 18 på ryggen. Jerome Opoku från Başakşehir i den turkiska ligan. Har bollen nu igen vid sin vänsterfot i mittcirkeln. Lämnar till mötande Semenyo, Antoine Semenyo, som sätter fart. Stjärnan i laget offensivt från Manchester City. Ut med bollen på vänsterkanten till Gideon Mensah, in till Sibo. De närmar sig straffområdet här. Semenyo på vänsterkanten. Det är bra in framför mål, men där är ju ingen kanal som sätter foten på det finfina inlägget som kommer en decimeter över marken in framför Colombias straffområde. Där borde kanske Ayo varit den centrala anfallaren. Nu var han ju inte det och det går ju inte att... Ja, han är 5 meter därifrån. Och de skäller lite grann på varandra kanalerna efteråt. Typ frågan är ju, varför var du inte där? Ja, jag hann inte. Aha. Inkast från Colombia. Spelet sätts igång igen på vänsterkanten. Bra jobbat av Luis Diaz med den där självklara trollkarstekniken. Hittade en liten öppning i en yta som knappt fanns mellan ghananska kroppsdelar. Så att Ghana får börja om sedan Colombia fått undan bollen med ett spel från mittcirkeln. På chans i offensiv riktning, vänsterbacken Mojica i Colombia dunsar iväg bollen från en djup position in på mittfältet där de börjar bygga igen utåt höger via Daniel Munoz. Det är fina ytterbackar på båda sidor i Colombia. Munoz till höger med 2 mål i detta VM och Mojica till vänster. Ännu inget mål i detta VM, men det kanske kommer. Och så mittbackarna då som är så bra, Davinson Sanchez och Lokomi, Lerma, Arias, målskytten och Puerta på mittfältet, ganska anonyma för oss som kollar fotboll ur ett europeiskt perspektiv. Nu ser vi Puerta sticka både djupligt till Suarez in i straffområdet och kommer han loss ner mot kortlinjen men får en hörna emot sig efter att ha vunnit en närkamp mot Lucasen, mittbacken i Ghana. Bra jobbat av Colombia med den djupledsattacken. Bra av Luis Suarez att stå upp, tycker jag, i närkampssituationen där de håller i varandra. Lägger hörna snabbt, kommer ett skott som är nära Will. Ett räddning av målvakten Sigi i Ghanas mål. Det var Puerta som sköt från mittfältet efter att ha slagit hörnan snabbt. Och sen så jagar Lerma till sig ett inkast för Colombia på högerkanten. Han täcker bollen ut över långlinjen. Gustavo Puerta sköt alltså efter den här hörnan. Försökte vinkla in den i målvaktens bortre del. Och han såg det tidigt och låg som en ung leopard i luften. Målvakten Lawrence Atitsigi och stötte undan bollen ut så småningom till ett inkast då för Colombia. I 55 minuten 1-0 Colombia mot Ghana i den sista 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Inkast Colombia. Bollen i luften på Ivan Castalong. Puerta nickas undan av Sibo vid första stolpen. Volleyskott. Snyggt atletiskt utfört av mittbacken Danielson Sanchez från Colombia. Men 2 skyskrapor över Ghanas ribba och inspark för Ghana. 56 minuten 1-0 Colombia mot Ghana. Sista 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM som bubblar fram i USA, Kanada och Mexiko. Och det betyder ju att Colombia tar den sista platsen i åttondelsfinalerna ifall det här skulle stå sig. Vinnaren här spelar åttondelsfinal mot Schweiz. Förloraren har spelat färdigt i turneringen. Luis Suarez jobbar jättebra i pressen för Colombia. Tar bollen från obeslutsamma kananer. Kommer ett skott av Puerta när han spelar vidare till Arias. Och så framför mål så vinklas den i mål av Luis Diaz fram till 2-0 för Colombia. Men det är offside. Det är offside. De är så, fortfarande så jätteglada, jublar i högen sky. tittar nu ut mot den franske domaren som står där utan ett enda uttryck i sitt nollställda ansikte. Tar ner flaggan där, inte offside. Alltså offside. Han vill, det är offside, inget mål. Inte mål. De ska ju såklart titta på repriser på det här också. Och det känns som att det är ett helt rätt omslut när jag ser den här reprisen. Luis Diaz tycker inte det, han såg ju det mål. Händelsevis. Tänk om han hade sagt bra att ni blåste av för oss. Och där sätts spelet igång igen. Det var ingen längre granskning som behövdes av repriser och sådant för domarna i sammanhanget, utan inget mål för Colombia, men fint anfall som föddes ur Luis Diaz uppoffrande arbete utan boll som central anfallare där för Colombia. Han snodde helt enkelt bollen från ghananerna när de spelade upp utan någon tydlig idé och precision i sitt passningsspel. Colombia leder med 1-0 mot Ghana. Har bollen hos Arias. John Arias, målskytten, mitt på egen planhalva. Dribblar, vrider, vänder. Elastiskt, mjukt och härligt i knä och höfter. Och hela alltet som en sång. Så vackert. Och här kommer Puerta, en kontring för Colombia mot straffområdet. Kan lägga sig det till Diaz. Nu är inte offside, men skjuter han. Målvakten räddar! Målvakten räddade det. Han är ju alldeles fri när han skjuter in i straffområdet. Hastigt i sensatt attack av Colombia. Bra räddningar på rad här nu av Atisigi, målvakten i Ghana. Ghana som nu lassar mer offensivt än vad fallet varit tidigare. Är närmare Ghana, Colombias straffområde än vad de varit tidigare i matchen. Lagkaptenen, anfallaren Jordan Ayew, är långt nere på mittfältet och hjälper till att få fart på passningsspelet. Seido till Ayew från höger till vänster för anfallande Ghana som nu i för sig har hamnat i ett sidledsspelande för att söka vägar framåt. Visar sig just nu ganska svårt för dem, för Colombia står rätt i sina positioner framför det egna straffområdet när det spelat lite drygt 13 minuter av den andra halvleken. Det är 1-0 till Colombia mot Ghana. Ghana som anfaller på högerkanten kommer in med bollen. Snyggt inlägg och nästan att de får slag på den framför mål. Anfallet fortsätter. Mensah på vänsterkanten spelar bakåt till Sibo utanför straffområdet. Partey där också. De får inte kontroll på bollen. Suarez drar som kull i närkampsspelet och det är frisback Colombia utanför straffområdet. Frisback Colombia i matchens 59:e minut. Det börjar essa till sig. Det händer grejer åt båda håll och kanter. Fantastiskt fin attack den här när Puerta får bollen av Munoz och hittar Luis Suarez. Alltså inte offside-läget när han gör mål, utan när han inte lyckas överlista målvakten som står rätt och hinner ner vid sin högra stolpe väldigt kvickt och kattmjukt. Och det visas nu repriser på hur mycket offside Luis Diaz var när han gjorde målet, som alltså dömdes bort för offside. Och det är ganska tydligt att han är offside, för att säga väldigt tydligt. Det är tydligt, det tycker inte då de arga colombianska supportrarna i gult, blått och rött på läktarna. Samtidigt i den 15 minuterna av andra halvlek möjligtvis problem för Ghana eftersom spelare haltar omkring i deras lag inne på planen när nu spelet ska sättas igång igen via den här frisparken för Colombia utanför straffområdet på egen planhalva. Det förbereds byten i Ghanas lag. Ghana ligger under med 1-0 mot Colombia. Det är kvarten spelad av den andra halvleken och just nu så är det Colombia som är vidare i turneringen. De ska möta Schweiz, vinnaren i den här matchen, i åttondelsfinal, och just nu så är det Colombia som har den äran. Långboll i offensiv riktning av detta Colombia. 1-0 är det alltså. Målet redan i den första halvlekens 14:e minut av John Arias, mittfältare i Colombia. Detta Colombia som genom Rios river ner Ayew vid mittcirkeln. Frispark för Ghana. Hektisk stämning på planen. Väldigt många sammanstötningar i det fysiska spelet. Bland spelare som inte är nära bollen. Mycket att hålla koll på för domarna. De gör det jättebra så här långt, tänker jag. I den här matchen där det är nu 30 minuter kvar av ordinarie tid. Frisback Ghana att lyfta mot offensivt straffområde. Det är Colombia som leder med 1-0. En av nationerna vidare till åttondelsfinal. Jordan Ayew slår frisparken från mittcirkeln mot straffområdet förbi alla ghananer. Munoz tar undan i högerbacksläge för Colombia utanför straffområdet. Hittar Arias, den evigt löpande Arias, som sticker en boll i djupled till Luis Diaz som tar med sig bollen mot straffområdet. Seido är före i bollbanan. Går omkull och bollen över kortlinjen. Räddas bra i spel av Diaz. Seido reser sig upp och får hjälp av Ayew som var nere. Och det var också Mensah i försvarsarbetet och får undan bollen. Upp på vänsterkanten där går Semenya omkull för Ghana. Frispark Ghana med ungefär 10 meter kvar till mittlinjen där på vänsterkanten. Och då kanske de där två bytena ska göras i det ghananska laget. Ja, de kommer nu. De ska sätta in Fatawu från Leicester. Och de ska sätta in Owusu. Elisa Owusu från Auxerre. Ut med Sibo på mittfältet och in istället med Owusu. Och vem kom in då istället? Eller vem gick ut när Fatawu kom in? Jo, Williams. Ut med Anna Inaki Williams och in istället med Fatawu. Han som heter Issa Hakko i förnamn. Issa. Gemenligen Issa Fatawu. 22 år från Leicester. För att få fart på offensiven. Han får omedelbart bollen på högerkanten. Fatawu sätter fart, utmanar på utsidan av vänsterbacken. Får bollen för långt ifrån sig, men får kanske, nej, får inte hörna med sig utan inspark för Colombia i det läget. Issa Fatawu utmanade Johan Mojica, men Mojica var på rätt plats och drog inte på sig någon hörna. Nu börjar det bli lite sådär att det kniper ihop sig för Ghana. För nu är det spel i 63 minuten. Ghana ligger under med 1-0 mot Colombia. Vinnaren vidare i turneringen, förloraren åker hem. Och Ghana måste nu börja ta risker i offensiven för att få in ett kvitteringsmål. De är mycket högre upp med sitt lag, pressar Colombia när de sätter igång spelet. Colombia slår därför ofta långa bollar, vilket varit väldigt framgångsrikt på sistone. Upp till Luis Suarez framförallt, kan komma nu på högerkanten. Gör inte det, för Ghana genom Mensa kliver framåt. Partey i djupled hittar inte framåt till Semenyo med den djupledspassningen. De missförstod varandra och målvakten Vargas i Colombia har lätt att fånga bollen. Sen får Puerta den lite grann för långt ifrån sig, mittfältaren i Colombia, men lyckas i sista momangen hålla den inom laget. Och Luis Diaz med den väldigt finstämda tekniken håller den inom spel dessutom, utan att den går ut över långlinjen till inkast för Ghana på vänsterkanten. Han är så himla skön i sin teknik, Luis Diaz. Svirr, svirr, svala, sådär evigt elegant verkligen. Arias, ett riktigt drivande bollen framåt för Colombia, och så missförstår han Munoz på hela världen. Ute på högerkanten, passningen bakom Munoz, som med sitt väldigt omfångsrika pipskägg applåderar ändå uppbyggande och uppmuntrande i riktning matchens målskytte Arias. Bra gjort, fint tänkt, nästa gång går det bra. 1-0 är det till Colombia mot Ghana, 64 minuten, mitt i den andra halvleken. Ghana mycket högre upp i banan med sina spelare och sina ambitioner. Mensa på vänsterkanten skickar en boll mot straffområdet till Fatawu som tar emot den nere vid kortlinjen. Och sen lite stressad, lite överarbetande, får bollen alldeles för snabbt ifrån sig med vänsterfoten. Och där var ju kortlinjen. Och så är det inspark för Colombia. Klen touch helt enkelt i det läget av Fatawu. Och de colombianska supportarna på läktarna, de är jätteglada över resultatet. Ledsna över att James Rodriguez, superidolen, lagkaptenen, är utbytt med skada i paus. Det där kommer att kunna bli problematiskt längre fram i turneringen om de nu tar sig vidare. Colombia som får inkast med sig hög med eget straffområde, för han är så betydelsefull för laget. Dels spelmässigt men också som andlig ledare. Dråplig inkastsituation Colombia, för det är inget att skratta åt. Men Colombia har inkast mitt på egen plan, alla på vänsterkanten. Mojica kastar bollen in centralt på banan. Lerma ska bara dra iväg den på volley i offensiv riktning för att slippa ifrån trycket av framstormande kananer. Och skjuter då bollen rätt i huvudet på inhopparen Fatawu. Lerma i huvudet på Fatawu som inte alls är beredd och inte med på det. Oh, det där gör ju ont och är jobbigt. Och så är det avblåst, och förlåt att jag skrattade. Issa Fatawu. Men det såg roligt ut och det gick bra, för nu är han i speldugligt skick igen och Colombia kan börja skicka undan bollen på ett mer kontrollerat sätt. Till Rios i mittcirkeln håller undan för tre stycken ghananer, spelar för fel på den fjärde som är just Fatawu. Tar bollen och sätter fart på högerkanten. Inte förbi alla colombianer där, men får inkast emot sig. Framför avbyta bänkarna, och då blir Fatawu och alla på avbytarbänken jättegalna, väldigt arga på domare Turpin som tar upp det gula kortet och varnar Fatawu för våldsamt dåligt språkbruk. Men det var ju mitt inkast. Han blir så extremt, för det var en colombian som var sist på bollen. menar Fatawo, och han ska ha inkastet med sig. Får inte det, blir varnad istället. Och hur gick det då med colombianen som fick sparken i magen av Fatawo, såg det ut som där Puerta. Jo, det gick ganska bra. Spelet igång igen. Colombia bygger ur backlinjen i den 67:e minuten, mitt i den andra halvleken. 1-0 i matchen till Colombia som jagar ytterligare mål. Framgångsrikt nu mot ett offensivt Ghana. Luis Suarez akrobatiserar bollen inom det colombianska laget. Han tar emot en långboll. Mujica på vänsterkanten spelar upp efter att ha fått tillbaka spelet från Suarez och in centralt till dribblande Lerma från Crystal Palace på det centrala mittfältet i Colombia. Där tar Rios över, fick bollen av Lukumi, mittbacken tillbaka till Lukumi vid mittcirkeln fram till direkt spelande bakåt Puerta, och så bra passningsspel av Colombia. De hittar ytor och vinklar med få tillslag och hem via mittbackarna till målvakten, och så gick det 30 sekunder där och Ghana hade inte bollen och kunnat göra mål just där, för det är de som måste göra mål. Det är 1-0 till Colombia som manövrerar den här matchen skickligt just nu, ända tills då Ghana gör 1-1, och då kan jag få äta upp det där att det kanske inte var så där särskilt skickligt, men det känns bra just nu. Ghana har svårt att få tag i bollen, svårt att få fatt i riktigt vassa målchanser. Nu vinner de en närkamp, snor bollen från Arias, målskytten på egen planhalva, kommer loss med bollen, men ändå tvingas de ner av bra jobbande colombianer in i straffområdet. Driver han högerbacken Seido i Ghana bollen, och sen så hittar han upp till backlinjen ändå mot två framstörtande colombianer. Bra gjort. Här kommer Ghana då i en ambition att kreera ett anfall. Owusu, inbytt central mittfältare istället för Sibo ju. Sibo med de blonderade lockarna. Owusu utan blonderade lockar. Hem till mittbacken Lukasen som omväxling har blåa skor. Annars har nästan alla i det här mästerskapet rosa eller turkos eller aprikosfärgade orangea skor. Ghana med ett svagt passningsspel där Owusus boll ut på vänsterkanten med möda hålls i spel av Gideon Mensah tillbaka till Owusu, och han spelar bak i laget genom laget över mittlinjen hem till Lukasen i mittbacksposition. Vad gör han? Jo, i sidled ut till Seydou som rullar den till andra mittbacken och Poco. 69:e minuten, snart bara 20 minuter kvar. Ghana, ni måste ösa mer framåt, ni måste vara beredda att ta fler risker för att få in ett kvitteringsmål, för det är ju Colombia som leder den här matchen i Kansas City i Missouri, i inlandet i USA. Bollen nu ut till Fatawo för anfallande Ghana. In centralt förbi Luis Diaz, lyfter mot offensivt straffområde. Söker Semenyo, når inte honom. Bollen undan av colombianer till en kontring. Nej, Semenyo hämtar utanför straffområdet. Centralt i banan, driver framåt. Jättebra gjort. Antoine Semenyo förbi fyra stycken. Skottet blockas. Nästa skott som går fram mot mål går utanför mål från Thomas Partey som spelade via Real och inte ordnar något party i den situationen för Ghana. Skottet utanför, och i det här läget med knappt 20 minuter kvar att spela så kommenderar domaren Clément Turpin från Frankrike dricka paus i 3 minuter. Då ska det snackas taktik och gå och se några saker och ting inför avgörandet i matchen. Och så drickas lite vatten och annat där i Kansas City. Det är 1-0 till Colombia mot Ghana i den sista 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM.
0: Och här i Vaken passar vi på att lyssna på lite musik. Fritt fram och dricka vatten för dig som lyssnar också.

0: Till med Sienna Spyro, och i Kansas så är spelet igång igen.
1: Det handlar ju om den sista 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. En match som utspelar sig mellan Colombia och Ghana. Det är 1-0 till Colombia, ett mål i den 14:e minuten redan, alltså tidigt i den första halvleken, är det som räknas som matchens enda så här långt. Och Ghana måste nu vara beredda att ta enorma risker för att få in kvitteringsmål för att leva vidare i detta mästerskap. Skulle de inte lyckas med det så är ju Colombia vidare till 8-delsfinal på Ghanas bekostnad. Ghana som inledde matchen väldigt tillbakadraget i de defensiva positionerna, frammanade av den portugisiske förbundskaptenen, 73-årige Carlos Queiroz. Men så fick de ett tidigt mål emot sig och då grusades ju de där planerna. Då rubbades cirklarna och blev fyrkanter och trianglar istället. Och så är de nu tvungna att hitta på någonting annat och hitta en offensiv kraft som de ju har i laget, men de som de inte riktigt ofta plockar fram. Kanske, eller har förmåga att plocka fram. I det här vattendrickarpausen så gjorde Colombia ett byte ut med målskytten, mittfältaren John Arias, och in istället med en annan mittfältare, Juan Quintero från River Plate, den argentinska klubben där han tillbringar sina vardagsdagar som fotbollsspelare, eller sina vardagar som man kan säga också. Ghana vinner bollen i en kvitteringsjakt på offensiv planhalva, lägger ut bollen på vänsterkanten till stjärnan Antoine Semenyo från Manchester City. I det svajande håret vid straffområdeshörnet väntar in colombianer, lägger ut bollen längre på vänsterkanten till Gideon Mensa. Inspelet in i straffområdet undan av det colombianska försvaret till en kontring sedan kanske. Puerta och Luis Suarez och Quintero. Luis Suarez får bollen på offensiv planhalva, stannar upp, vänder om, inväntar lagkompisar, spelar tillbaka till Quintero. Inhopparen i den 75:e minuten, kvarten kvar av ordinarie matchtid där i Kansas City i Missouri i mellanvästen i USAs inland. 1-0 till Colombia i gult, rött och blått mot helvita ghananer. Det är Colombia som i och med det resultatet är vidare till åttondelsfinal. Colombia som får sin anfallsspelare, anfallspositionerade vänsterback Johan Mojica nedsparkad. Tycker de själva domaren står och ser det här när högerbacken Arido Seido är hård mot Mojica i närkampen. Och han blåser väl ändå, ja det gör han, frisback för Colombia i det läget. Ungefär 12 meter utanför straffområdet, och han varnar också Seido. Den franske domaren Clément Turpin som dömt flera matcher långt in i de stora europeiska klubblagsturneringarna och också i stora mästerskap och har sett mycket värre saker än det här. Det signalerar han med hela sitt kroppsspråk ut ur sin slimmade kropp. Det är en löpartyp den här domaren som är ganska kortväxt och ganska tunn och inte har några som helst problem med att hålla tempot som spelarna sätter upp. Frispark nu för Colombia i jättebra läge, skjuts från detta läge högt över av inhopparen Quintero i överambition, eller i alla fall ambition, och över gick det ju. Och 77:e minuten har börjat där i Kansas City, 1-0 till Colombia mot Ghana. Det är så många som är så djupt engagerade i de här matcherna för att de håller på de här lagen, har dem nära sina hjärtan och sitter och biter på naglarna och tvinnar sitt hår och kollar på sina tatueringar och tänker igenom sina kommande steg i livet, eller så tänker de inte på något annat än här och nu. Fatawo in i offensivt straffområde för Ghana, tappar bollen mot ett väldigt samtrimmade och elastiskt sig sidligt rörande försvaret i Colombia som får undan bollen upp till mittcirkeln där Ghana börjar om. Thomas Partey från Villarreal trampar boll på bollen, vänder bort Quintero, slår en kort passning framåt till Semenyo, får bollen för långt ifrån sig. Så är Russo där, får ändå inte kontroll på bollen utan colombianerna vinner genom Luis Diaz med den finfina tekniken och det glada sättet med bollen. Bollen är så lycklig när den är med Luis Diaz yta in centralt. Det kan komma ett skott från långt håll, bollen tillbaks till Luis Diaz och så sviker bollen honom och stannar kvar i situationen när han springer vidare. Och här kommer Fatawo loss en liten stund vid mittlinjen för Ghana. Bringas över ända, jobbar fram en varning för domaren att visa för försvarande colombiansk spelare. Samtidigt så signalerar han åt Garnas avbytarbänk. Vi ser den här bild på domaren nämligen. Jag följer den här matchen på bildskärm därifrån Kansas City. Domaren tar upp det gula kortet och tittar på alla dem med förbundskapten Kerosh i spetsen vid Garnas avbytarbänk som står och viftar i luften med det här. Visa honom ett gult kort, visa honom ett gult kort tecknet då. Ja, men jag gör ju det nu, ser ni väl. Lite grann för att visa vem det är som bestämmer och att han ska få dem att ta det väldigt lugnt, och så lyckas han med det också vad det verkar. Då är det 12 minuter kvar att spela. Görs ytterligare byten i detta nu i det ghananska laget. Ut med Ayew, in med Nuama och Adu. In med Nuama och Adu. Adu, det betyder ju att ytterligare någon som går ut. Adu kommer in istället för Jirenkje. 20-åringen från Nordsjälland, och det är du som kommer in istället för honom, ja. Och Nuama kommer in istället för Ayew på topp, så var det ju. Samtidigt som det då är frispark för Colombia i eget straffområde när framstormande Nuama just som kommit in. Ernest Nuama är lite väl engagerad för att försöka få tag i en boll, och frispark ska det bli för Colombia. Jag sitter och skriver upp de här inhopparnas namn. Det är därför jag är lite tyst. Adu nummer 25 och 24 nummer. Bra, nu har vi koll på det. Och här är avslutningen av matchen. 11 minuter kvar. Colombia 1, Ghana 0. Colombia anfaller för ett 2-0 mål utanför straffområdet. Skott på täckande Ghanan från Luis Diaz. Han är så himla händelserik, Bayern Münchens Luis Diaz. Bollen via en colombian och över kortlinjen till hörna för Colombia, som snart bara har 10 ordinarie minuter kvar att hålla ut i sin 1-0-ledning till glädje för människor med maracas och sombrero och annat på läktarna i Colombias klack. Quintero, inhoppare nyss i matchen, ska skicka in hörnan från höger. Går ut och börjar jobba med det, lägger upp bollen omsorgsfullt vid hörnflaggan. Det är prick där, i 10 minuter kvar att spela, och flera colombianer samlas i Ghanas straffområde. Just nu Ghana utslaget ur VM, Colombia leder 1-0. Här kommer Colombias hörna in i straffområdet, nickas mot mål, och målvakt är rädda på mållinjen och håller returen dessutom. Och det blir ingen särskilt bra träff där på nicken, inte hård nog för att lura målvakten, men helt fri. Så skickades nicken iväg mot målet. Jättebra räddning av målvakten i det läget. Jättebra räddning, bra hörna. Jag tror det var mittbacken Lokumi som var uppe och fick träff på den bollen. Första minuten rör sig matchen i. Colombia leder med 1-0 mot Ghana. Colombia som har fått bäst på att få iväg skott eller avslut mot motståndarens mål. Ghana har ännu inget avslut i matchen som har tvingat målvakten i Colombia till någon räddning. Colombia har 6 sådana avslut som tvingat målvakten till en räddning. Här kommer Ghana med bollen i straffområdet som är snett slagen från vänsterkanten av Gideon Mensah genom straffområdet över kortlinjen och till en inspark för Colombia. Det är den andra mittbacken, Davinson Sanchez, som är den som nickar den här hörnan som målvakten alltså tar. Men bra läge var det, och ingen riktig kraft i nicken. Bra mittbackar de har i Colombia, Davinson Sanchez och John Lokumi. De spelar nu upp via vänsterbacken Mojica som slår en djupisboll till Luis Diaz att löpa på i den 82 minuten mot Ghanas straffområde. I offside, frispark för Ghana. Frispark Ghana i 82 minuten, och Ghana i sina vita tröjor, byxor och strumpor mot gultröjade blåbyxor och rödstrumpade Colombia är illa ute, för de ligger under med 1-0. Det är bara 8 minuter kvar att spela av ordinarie tid. De måste göra mål, Ghana. Annars är de ur detta fotbolls-VM. De måste komma in i offensivt straffområde. De har idéer att komma runt på kanterna, men de gör inte det särskilt ofta till farliga lägen, för Colombia är bra på att stänga till. Och det är nästan så att i anfallsambitionerna som Ghana har, så skapar det fler möjligheter för Colombia i kontringsläget. Kanske här då, Ghana. Fattar in i straffområdet från vänster, tappar bollen från höger, tappar bollen. Och så kan Mojica slå en sån där lång boll upp mot mittlinjen till Luis Diaz, men den här gången så är Seydou före, får tag i bollen, hjälpa Partey, får han framåt så småningom till inhopparen Adu på offensiv planhalva, lämnar över till Fatahou som är inlägg in i straffområdet med vänsterfoten, får bollen mot mål och där måste målvakten ingripa. Första skottet på mål för Ghana, lätt fångat för målvakten Vargas som håller bollen dessutom i den 83 minuten. Colombia 1, Ghana 0. Colombia vidare just nu till åttondelsfinalspel mot Schweiz. Tiden allt knappare, allt mer på fel ställe för Ghana som hoppas på ännu mer trim tram trum för att få igång karusellerna och drömmarna. Nu är de ute på vänsterkanten hos Semenyo, storstjärnan, sätter fart mot Colombias straffområde, för bollen för långt ifrån sig. Och här kan Quintero kontra för Colombia, skickar en boll till Luis Suarez som tar emot på offensiv planhalva, vänder om, har Luis Diaz i djupled, spelar bakåt klokt så småningom till colombianer på mittfältet som håller undan för framstormade Semenyo och kompani och kommer genom Quintero på högerkanten, nu mitt på offensiv planhalva. Colombia på jakt efter ett 2-0-mål. Distansskott. Det viner precis utanför målet. Jättenära att han är på väg att tillverka en riktig drömstrut där, inhopparen Juan Quintero, som med bollen tatuerad vid sin vänsterfot kliver framåt, driver framåt och placerar några enstaka decimeter, kanske är det bara centimeter, på fel sida sett med de colombianska gulblå-röda ögonen om Ghanas vänstra stolpe. Otagbart hade det varit för målvakten Lorenzo Atizigi, han som är så bra och gjort så fina räddningar i sin nattklubbs rosa gestalt. I övrigt är de vittklädda i Ghana, som nu spelar upp bollen, inte kommer förbi den evigt pressande Luis Suarez genom Lucasen, mittbacken som driver bollen framåt. Luis Suarez är på honom hela tiden, väldigt nära i uppspelslägena. Lucasen går omkull, får frispark med sig efter den närkampen. Och här kommer Ghana centralt till banan, och Russo till Partey som tycker väldigt tydligt tappat fart och studs i den andra halvleken. Tröttats ut, inte alls varit lika delaktig i spelet som han var i första halvlek, Thomas Partey. Hans passning bryts av Colombias vänsterförsvar och så får de inkast med sig dessutom när högerbacken Alidou Seydou från Rennes i Frankrike i Ghanas lag kliver framåt. Det inkast alltså för Colombia på vänsterkanten i den 86 minuten. Kastas framåt, det är 90 ordinarie minuter och sen kommer tilläggstiden. Det är ofta väldigt många tilläggsminuter och Wuso vinner närkamp för Ghana på mittfältet, får bollen i offensiv riktning, lyckas inte hållas kvar inom laget där av Luama och Ado, och istället kontring. Puerta är bollförare, Gustavo Puerta från Racing Santander. Ut på vänsterkanten till Bayern Münchens Luis Diaz som byter kant, jätteyta. En ocean av yta på den kanten. Quintero tar emot bollen för Colombia som har 1-0 mot Ghana. Snart 86 minuter spelade och nu spelar de väldigt uppehållande Colombia för att få tiden att gå och komma närmare vinsten. Hem till målvakten med bollen, motionerar hela Ghana-laget i djupled. De springer så gärna nu för nu måste de ju ha tag i bollen. Nu måste de komma närmare, försöka att göra mål. In centralt till Gustavo Puerta. Bra passningsspel utifrån Quintero på högerkanten för Colombia. Han får baksbollen med vänsterfoten. Väldigt bra i den foten hittar han Luis Diaz som klackar med sig bollen in i straffområdet. Nu ska det bli roliga grejer. Tänker bollen och så går den på första täckande Ghanan som får ut den ur straffområdet. Där är Luis Diaz och tar tillbaks bollen. Jättebra defensivt jobbat, men sen är det också väldigt fint av inhopparen Luama som tar med sig bollen. Går omkull i närkamp med Diaz och när det är 3,5 ordinarie minut kvar av 16-delsfinalen i Kansas City mellan Colombia och Ghana så är det frispark för Ghana på egen planhalva. 1-0 till Colombia. Ghana just nu i detta nu utslaget. 1-0 till Colombia. Snart är det bara 3 minuter kvar att spela. Och Russo med bollen för Ghana i mittcirkeln. Hittar Semenyo. Bra vändning, bra teknik. Framåt förbi 1-2-3 colombianer. I sidled så småningom ut till Fatahou. In i straffområdet. Där kommer ett skott som går över. Då är det avblåst för att Semenyo har fastnat på en colombian och vräkt honom över ända. Det är mittfältaren Gustavo Puerta som gör väldigt mycket nytta på många olika sätt. Den här gången höll han i Semenyo som tappade det och vräkte ner honom i gräset i straffområdet. Och han ligger verkligen där och gör det mesta av den här situationen. Ramlade på knät, fick ont i munnen, ligger där och Semenyo säger till domaren, du ser ju att det är en simulant. Säg bara till honom att resa sig upp så kommer ju spelet att gå vidare. Mm-hmm. Tänker domare Turpin går fram till Puerta som ligger där på marken och säger, hörru du, simulant, res dig upp. Jaha, okej, okay, säger Puerta och reser sig upp. Och så hade Semenyo rätt då. Och så är det frispark för Colombia utanför eget straffområde. Snart bara 2 ordinarie minuter kvar av den här 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Det är 1-0 till Colombia mot Ghana. Ghana i detta nu utslaget. Colombia vidare till 8-delsfinal möter Schweiz i den 8-delsfinalen. För det är så lottningen är. Vinnaren här möter Schweiz i den 8-delsfinalen. En av de 8 8-delarna som är nästa nivå i turneringen efter 16-delarna. Det var ju på den här nivån i 16-delsfinalspelet som Sverige åkte ut ur turneringen mot Frankrike för några dagar sedan i New York. Nu är det spel i Kansas City. Ghana försöker komma loss ute på vänsterkanten i en kvitteringsjakt. Det är inhopparen Ado som inte gör det utan inkast för Colombia istället när det bara är 1,5 minut kvar av ordinarie tid. Och 1-0 till Colombia, målet i den 14 minuten genom mittfältaren John Arias, 14 minuten av första halvlek. Sen dess har det varit mycket försvarsspel av Colombia och många försök, allt fler ju längre matchen har hållit på, i framgångslöshetens land av Ghana. De söker nu offensiv spets på vänsterkanten. Alldeles strax bara minuten kvar att spela. Gideon Mensah, vänsterbacken, 10 meter in på offensiv planhalva. Långt, långt, långt ifrån mål. Lämnar hem till mittbackarna som är Opoku som skickar den i offensiv riktning. Slutar med, ja vad då? Slutar med att det ska bli bollen över långlinjen och ett byte för Colombia. Campas ska komma in för att tampas med kanalerna. Ut ska Luis Diaz gå. Tack så mycket för underhållningen, Luis. Det har varit som vanligt ett ständigt nöje att se dig. För du har så fina grejer på gång med bollen hela tiden. Bollen trivs alltid väldigt, väldigt bra tillsammans med hans fötter. Och många passningar som kommer direkt från lyckans land kommer från hans fötter. Ut med honom och in med Campas istället för att försvara ledningen som Colombia har mot Ghana som kastar in inkast i offensivt straffområde. Colombianerna genom Munoz i högerbacksläge får undan bollen uppåt i banan. Strax har 90 minuter gått och en colombian ligger efter senaste besöket av Ghana i offensivt straffområde och har ont. Det inhoppar den tidigt i andra halvlek. Rios som nu reser sig upp. Där har de ordinarie minuterna gått och det signaleras 6 tilläggsminuter. Så många minuter har Ghana på sig att få in ett kvitteringsmål. Annars tar deras VM slut om 6 minuter. Colombia leder nämligen med 1-0. Frisback Colombia, Davinson Sanchez på egen planhalvan, lång boll förbi allihopa ner till målvakten. Han i nattklubbsrosa, skrikigt och lite brokigt, färgade kläder och stora handskar i blått och rosa och gult. Han heter ju Lawrence Attizigi, spelar i St. Gallen i Schweiz, i fotboll till vardags. Han är ut med bollen på vänsterkanten så spelar han fel Ghana. Colombia med ett genomtänkt och välbalanserat passningsspel, håller bollen inom laget, spelar runt, hittar en fri lagkompis hela tiden. Puerta mot offensiv straffområde ut på vänsterkanten till Campas, inhopparen, istället för Luis Diaz. Hans inspelning i straffområdet tas undan av Ghana, spelar tillbaka till Campas bakåt till Quintero. Inlägg mot bortre stolpen där det är ett fritt läge och sen bollen utanför av Rios som stöter ihop med en ghanansk försvarare som är Gideon Mensah i situationen också. Båda

ögonbryn som nog gick sönder där. Det är avtorkat och borttorkat och han är klar för spel igen. Medicinmännen från Colombia lämnar planen. Hur går det för Gideon Mensa då? Inte riktigt lika lätt att komma in i spel igen i det här läget, men snart är han också spelklar igen. I det här läget är det alltså 1-0 till Colombia mot Ghana. Ghana just nu utslaget ur fotbolls-VM. Det är 2 minuter spelade av de 6 tilläggsminuterna. Det kommer att bli tillägg på tillägget. Och Mensa är nu klar för spel igen. Får en plastflaska med vatten i att läska sig med. Bra, det blev bättre i huvudet också. Och inget blod som flöt där ur någon öppning som det var på Rios vid hans ögonbryn. Och spelet går igång igen. Ghana fick frisparken, skickar en lång boll i offensiv riktning mot inhopparen Adu. Han når inte bollen utan den tar sig hela vägen hem till målvakten i Colombia. Han som heter Camilo Vargas och spelar i en mexikansk klubb som heter Atlas. Nära berg och annat i Mexiko. Han i chockgrön målvaktsträckt skickar bollen långt in på offensiv planhalva där just Gideon Mensa, han som just låg ner, tappade närkamp mot Luis Suarez som gör väldigt mycket nytta i det fysiska spelet med och framförallt nästan utan boll för Colombia. Håller bollen därmed innan det colombianska laget. 3 av 6 tilläggsminuter är förflutna. Det är 1-0 till Ghana. Inläggen i straffområdet nickas inte. Målvakten är ute och nickar, får undan den bollen med nävarna framför Luis Suarez. Bollen till colombianen nära att det skulle bli en 2-0 möjlighet för dem där. De leder med 1-0 Colombia mot backande Ghana som nu måste framåt, som jagar och pressar när Colombia spelar sig bakåt genom laget hem till mittbackarna, de fina Lokomi och Davinson Sanchez. 3,5 minuter av de 6 tilläggsminuterna. Vi kan räkna med lite tillägg till efter skadesituationen nyss. Puerta på mittfältet för Colombia. Colombians bollinnehav i gult, blått och vitt. Gult, blått och rött. Helvita kananer jagar, men Colombia är bra. Skickliga på att hitta fristående lagkamrater och ytor att operera på. Just när jag säger det så spelar de konstigt nog inte fel. Det blir nästan alltid så. Till någon slags förbannelse som inträder när man berömmer någon. Långboll istället in i straffområdet till Campas som kommer till ett avslut. Hårt uppvaktad av högerbacken Seydou i Ghana och skjuter därför högt över inspark. Ghana som sätter igång spelet igen. Får ut bollen i den 5:e tilläggsminuten ur eget straffområde, men Rios tar över för Colombia till Luis Suarez. Vilken enorm arbetsinsats han levererat, och då är den passningen lite klen ut på högerkanten till Daniel Munoz, men ändå blir det colombianskt bollinnehav till Munoz igen på högerkanten till Quintero, och så studsar bollen ifrån honom hem till den ghananske målvakten. Ja, det är helt panik nu i Ghanas fotbollslandslag. De ligger under med 1-0. Det måste ju komma fram en chans att kvittera, tycker de. Skicka bollar i offensiv riktning utan någon riktig adress. Colombia bättre organiserade. Campas, inhopparen, med bollen in i offensiv straffområde för Colombia till Luis Suarez. Ska det bli 2-0? Fintar skjuter, täcks av Seydou, högerbacken i Ghana. Ut ur straffområdet, distansskott på Erta på en annan täckande kanan. Blir det hörna? Nej, den hålls i spel av Gideon Mensa, vänsterbacken i Ghana. Men han skickar ut bollen till inkast för Colombia och stort bifall från de många mestadels gulskrudade colombianska supportrarna på läktarna. För deras älsklingar leder med 1-0 mot Ghana, och just i detta nu är Colombia i 8-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM och möter där Schweiz. Spelar sig ur en trång situation. Rios skjuter från distans. Målvakten räddar för Ghana och får hjälp av utförsvarare som bröstar bollen tillbaka till honom när han reser sig upp. Målvakten Lorenz Attisigi, lång utpark från honom in på offensiv planhalva. Når inte Adu undan av det ramstarka, det är verkligen det, colombianska mittförsvaret. Till Campas på vänsterkanten, inhopparen skjuter. Målvakten reagerar, tar den, och i nästa läge så har Ghana i helvitt bollen. Ut ur eget straffområde, snygga dribblingar. Kommer de loss? Ja, Fatawu hålls i tröjan av Puerta. Får frispark på egen planhalva och där har de 6 tilläggsminuterna gått. Men det är mer spel än 6 minuter på tilläggstid efter skadesituationen. På tilläggstiden. Jag gissar att det är ungefär 1 minut kvar att spela. Ny krock mellan spelare från de båda lagen i mittcirkeln. Det är döende sekunder i matchen och det är döende andetag i turneringen för Ghana. För det är Colombia som leder med 1-0 och det är frispark i mittcirkeln för Colombia. Colombia ska skicka bollen i spel igen. Domaren tittar på klockan. Davinson Sanchez ska slå frisparken. Tar väldigt god tid på sig. Där slår de den. Nej, ingen slår den. Rios säger att då slår jag den då. Och där slår han den. Han fattar inte att det blir tillägg på det här också, för det här också nu. Hem till målvakten. Vargas som störs av anstormande ghananer. Skickar ut bollen till inkast för Ghana på högerkanten vid mittlinjen. Detta är det sista som händer i matchen. Semenyo kastar inkast i fem. Semenyo

0: till Fatawu, får tillbaka bollen in centralt till Party, hålls inom laget, men de spelar bakåt Ghana. Jättebra jobb av Colombia som vinner närkampen genom Luis Suarez med fin teknik och härlig inlevelse för Colombia vid mittlinjen och i ett bollinnehav i den åttonde tilläggsminuten. Och det är 1-0 till Colombia mot Ghana, och Colombia spelar runt mot maktlösa ghananer som helt enkelt inte kommer åt bollen. De vill så gärna att domaren ska blåsa av Colombia som spelar runt, tar risker, inte låter Ghana komma nära. Väldigt fint passningsspel från Colombia, och där tar Ghana bollen i backlinjen. Sista chansen, lång boll i offensiv riktning mot Fatawu, når inte honom, och där blåser domaren av. Det är slut. Ghana är utslaget ur fotbolls-VM. Colombia är vidare till åttondelsfinal och möter i denna åttondelsfinal Schweiz. Det blev ingen glimrande fotbollsmatch sett till de fotbollsmässiga prestationerna mellan Colombia och Ghana. Men det var ju oavlåtligt, hela tiden spännande hur det skulle gå, vilka som skulle gå vidare, vilka som skulle få spänna ut sina stolta vingar och flyga mot kommande stordåd i herrarnas fotbolls-VM. Det blev Colombia som vann med 1-0 mot Ghana. Ghana har spelat färdigt och kan planera för hemresan. Colombia siktar på match om några dagar i åttondelsfinalen mot Schweiz. Det är de senaste beskeden. Det är från herrarnas fotbolls-VM direkt från arenan Kansas City Stadium i Kansas City i Missouri. Colombia 1, Ghana 0.
1: Och vi tackar Christian Olsson och Radiosporten, och så får vi säga stort grattis då till Colombia.

0: Händerna mot himlen med Petra Marklund. Elisabeth Edberg har vi med nu från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till E4-an.
1: Ja, och avrapportera en olycka. Det var en olycka på E4 Uppsala vägen mellan Märsta och Rosersberg tidigare. Och nu är det bärgat och klart där, och nu är också köerna borta, särskilt då i riktning in mot Stockholm. Och det är med det jag har att bjuda på i Trafikväg. Det har väl varit något samtal om älg och vildsvin, så att även de är ju upp och vakna och längs med våra vägar runt om. Men det är det.
0: Och vill man tipsa så kan man höra av sig.
1: Mm. Tipstelefon till Trafikredaktionen är 020 999 444.

Du är min man med Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester i Vakan med P3 och P4. Och natten och morgonen framförallt är inte slut, utan vi hinner med lite önskemusik också här efter fotbollsmatchen mellan Colombia och Ghana. Susanne har mejlat in till vakan@sverigesradio.se och skriver: god morgon, vill hälsa till min lillebror som för 20 år sedan inom citationstecken lånade en LP-skiva med Crosby, Still, Nash and Young. Vet att han lyssnar på er, spela gärna en låt med dem så får vi se om han känner sig påkommen, hälsar stora syster Susanne. Ja, jag har laddat en låt här med Crosby, Stills, Nash and Young. Det blir Our House.

Our House hörde vi där. Melvin skriver: hej vaken, jag önskar god morgon med Kikki Danielsson och Chips eftersom det är en av mina kollegors favoritlåtar och jag vill hylla den personen med den låten.

God morgon med chips. Johannes skriver: hej, jag jobbar tidiga passet i bageriet, men allt jag kan tänka på är killen jag är nykär i. Så jag vill höra Lana Del Rey's Young and Beautiful. Tack för ett toppenbra program och sällskap denna tidiga morgon.

0: Lana Del Rey, Young and Beautiful i Vaken med Peter och P4. Det var ju nykära Johannes som ville höra den. Vad härligt att vara nykär. Nu så tänkte jag att jag ska ta mig tid att gratta någon också, för jag har faktiskt fått in en nominering här. Nomineringen kommer från Kent som skrev igår. Hej Frida, fick idén om att du skulle kunna ringa min lillebror Thomas som fyller år imorgon lördag. Han uppnår då den aktningsvärda åldern 60 år. Och på måndag så börjar han sin semester som 60-åring. Själv är jag nu inne på tredje dagen som pensionär. Sen skickat Thomas nummer här. Så att jag tar och ringer. Får vi se om vi har tur. Jag brukar ringa vid 4.50. Så jag menar, det är lite senare idag. 5.53 som klockan nästan är. Då är man väl ändå vaken, va? En lördag morgon. Men vi får se.
1: Hej, det är Thomas här.
0: Nej.
1: Kanske tar samtalet just nu.
0: Men inget svar från Thomas. Det var ju tråkigt. Då går vi vidare istället. Lyssna på Backspegeln med Veronica Maggio.

Backspegeln med Veronica Maggio. Olle i Härnösand skriver: god morgon, ni vaken Frida. Temat är fritt, fast fotbolls-VM lever kvar i många spännande matcher. Även om Sverige reste hem med beröm godkänt. Christian Olsson, suverän i känsla, kommentator Radiosporten. En önskelåt som ofta spelas vid VM i så kallat cooling break är Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Living on a prayer med Bon Jovi. Klockan är 6. Vi släpper in Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Kinas utrikesminister kommer idag till Sverige för första gången på 22 år. Wang Yi har bjudits in av Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
4: Vi måste prata med Kina om handelsregler där det är svårt för svenska företag att kunna konkurrera på rimliga villkor.
5: Mötet i Stockholm är en uppföljning av mötet i Kina i höstas. Då hade den svenska bokförläggaren Gui Minhai varit frihetsberövad i Kina i 10 år.
4: Vårt arbete kommer aldrig att sluta förrän han är fri. Och det här är naturligtvis någonting som jag också kommer att tro.
3: Reporter Tobias Sandblad. Nu har begravningen av Irans tidigare högsta ledare Ayatollah Ali Khamenei inletts, en begravning som ska pågå i 6 dagar. Khamenei dödades under den första dagen av USAs och Israels anfall mot Iran i februari. Enligt en AFP-journalist på plats har tusentals sörjande samlats på innergården till Irans stora moské och de ska bära på röda fanor, en symbol förknippad med hämnd, samtidigt som de bland annat skanderat död åt Amerika. Efter bombdådet i Monaco i måndags efterlyser nu Interpol en kvinna från Ukraina.
6: Il s'agit donc d'une personne de sexe féminin, d'une trentaine d'années.
7: Det rör sig om en 39-årig ukrainsk kvinna som bor i Tyskland. Det berättar åklagaren i Monaco. Tysk polis har sökt igenom hennes hyreslägenhet och bil, men kvinnan är ännu på rymmen, rapporterar The Guardian. På övervakningsbilder från måndagskvällen syns kvinnan i klädden svart fiskarhatt och svart jacka lämna ett misstänkt föremål utanför ett bostadshus och fly platsen. Strax därefter närmar sig 3 personer huset och föremålet sprängs. 2 av de 3 vårdas nu med livshotande skador. Offrens identiteter har ännu inte offentliggjorts, men enligt medieuppgifter är det den ukrainskfödde oligarken Vadim Jeromlajev och hans familj. Jeromlajev är satt under sanktioner av Ukraina sedan 2023.
3: Reporter Oskar Hansson. Och så fotboll. Det var på väg att bli en jätteskräll när Kap Verde tvingade den regerande världsmästaren Argentina till förlängning.
8: Alltså de är så nära från att ha varit med om den största fotbollssensationen i hela världsfotbollens hela långa historia. Men Kap Verde faller på målsnöret i den andra förlängningskvarten.
3: Ja, så lät det i Radiosporten. Matchen slutade 3-2 till Argentina. Colombia vann mot Ghana med 1-0 i natt och därmed är alla 16-delsfinaler avslutade. Det var Ekots nyheter klockan 6 med Julia Vitegård.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 6:03. Det är Vaken du lyssnar på. Önskenatten är över. Nu blandar vi istället upp med retromusik. Och du får gärna höra av dig och berätta vad du gör denna tidiga lördagsmorgon medan du lyssnar på programmet. Så mejla vaken@sverigesradio.se. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Oxygen firar med Jean-Michel Jarre, och det är den mest kända låten på hans genombrottsalbum Oxygen från 1976. Skivan den spelades till stor del in i hans egen hemmastudio med analoga instrument och blev en milstolpe inom elektronisk musik. Och det här albumet har sålt i över 10 miljoner exemplar världen över, och det är ett av de bäst säljande franska albumen genom tiderna.

If All I Was Black med Mavis Staples. Det här är titelspåret från Mavis Staples album från 2017. Det här albumet behandlar frågor om rasism, identitet och hopp i USA. Och Mavis Staples själv har beskrivit skivan som ett budskap om förståelse och medmänsklighet.

On the road again med Canned Heat, en riktig blues rock klassiker. Den är från 1968 och den bygger på ännu äldre blueslåtar. Och till skillnad från de flesta av Canned Heats låtar från den här tiden, då Bob Height brukar sjunga, så är det faktiskt bandets gitarrist och munspelare Alan Wilson som sjunger på den här låten On the road again. Och det gick bra för den. Den nådde topp 20 både i USA och Storbritannien.

0: Enfant du monde med Lamm i Vakan med P3 och P4. Och jag frågade ju här vad du gör medan du lyssnar på programmet. Dan har mejlat in till vakan@sverigesradio.se och skriver: god morgon Frida, gör absolut ingenting men vill önska dig en riktigt bra semester. Välbehövlig, vi hörs i höst. Och ni är gulliga, ni är många som har önskat mig en fin semester. Jag har ju en natt kvar. Det är också många som säger den är välbehövlig. Jag vet inte hur jag ska tolka det. Om jag har låtit tröttare och tröttare under våren. Det har jag kanske. För sen har jag också lyckats bli sjuk min sista vecka. Så jag var ju borta 2 nätter dessutom. Men en natt kvar, sen är det semester för min del i alla fall.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Så bollen på andra sidan och det blir självmål!
3: Milan, åtta gol!
2: Av Escobar!
4: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
5: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
6: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

0: mig igen, sa Cecilia Lind.
1: Balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind med Cornelis Vreeswijk. Och den här berättelsen har ju blivit en av de mest älskade visorna som spelats in på svenska. Den räknas idag som en modern visklassiker.

Positivity med Stevie Wonder och Aisha Morris. Aisha Morris som är Stevie Wonders dotter. Och den här låten, Positivity, finns på Stevie Wonders album Time to Love från 2005. Och han sjunger ju då tillsammans med dottern Aisha Morris. Det är inte första gången som hon hörs på en av Stevie Wonders låtar. Hon hörs också på den klassiska Isn't She Lovely. Och då som litet barn. Den låten, den handlar också om Aisha.

1977 och det blev en stor internationell hit.

Turn Up The Sunshine med Diana Ross och Tame Impala. Och den här låten, den skrevs till soundtracket för filmen Minions The Rise of Gru från 2022. Och det är ett ganska oväntat samarbete mellan disco-ikonen Diana Ross och australiska Tame Impala med Kevin Parker som producent. Och resultatet, det blev ju en modern poplåt med tydliga 70-talsinfluenser.

tillbaka. Det är så lätt att gräva sig fast i dyn och känna att livet egentligen pågår någon annanstans, där man aldrig har varit eller aldrig ska få komma till. Aldrig. Fast i en frost. Fast allt är så enkelt.

Jag blundar i solens sken med Peter Jöback här i Vaken med Peter och P4. Jag undrade ju tidigare vad du gör just nu medan du lyssnar på programmet. Jan skriver, god morgon, förbereder mig för en Springsteen-dag. Born to Bruce i Kungsträdgården i Stockholm, där jag ska berätta om 25 år som turnéfotograf åt Bruce och E Street Band. Spelar även trummor i Traveling Asbury's, så det blir en rolig dag. Ja, men vad spännande, John, då får jag säga stort lycka till. Magnus är ute på morgonpromenad med hundarna, skickar med en bild där också på två gulliga hundar.

Knock on Wood med Amy Stewart. Låten den skrevs av Eddie Floyd och Steve Cropper och blev först en soulhit med Eddie Floyd 1966.

0: Call Me Breeze, eller Call Me The Breeze med Eric Clapton. Den här låten, den skrevs av J.J. Cale och spelades in av honom till hans debutalbum 1971. J.J. Cale och Eric Clapton var vänner och de framförde låten tillsammans vid Claptons Crossroads Guitar Festival 2004. Och när Clapton fick beskedet att Cale hade gått bort 2013 så framförde han flera av Cales låtar vid en konsert och dedikerade också framträdandet till honom. Och så spelade han in hyllningsalbumet The Breeze, An Appreciation of J.J. Cale. Det kom 2014 och där finns också låten vi hörde med.
1: Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire et je voudrais les vivre.

0: Message personnel med François Hardy.
1: Nu packar söndagsfrukostredaktionen smör, bröd, ost, juice och kaffe och drar till Gotland. Erika Lötberg bjuder gift vid första ögonkastet deltagaren Jasmine Rosell och sommargotlänningen Lia Boysen till dukat bord och samtal om livets stora och små frågor. Och du är som vanligt välkommen till bords med dina funderingar. Sommarfrukost med Erika Lötberg från 20:08.

När solen färgar juninatten med Thomas Andersson. Vi, låten spelades först in av Sven-Ingvars till deras album Playa Blanca som först kom ut på LP 1976. Och Thomas Andersson, vi gjorde sin version i tv-programmet Så mycket bättre 2017. Nu hinner vi bara med en låt till i Retro i vaken denna lördagsmorgon. Det blir Elton John.

0: Sorry seems to be the hardest word med Elton John från 1976. Det var allt för Vaken denna lördag. Musikredaktör var Robert Jonsson. Strax Drid och Zimmerman Show i P3. I P4 blir det Ring så spelar vi med Lasse Persson. Men först Ekot.
1: Här är Ekot. Idag är det USAs nationaldag och landet firar 250 år. Firandet präglas av djup politisk splittring och av en extrem värmebölja.
2: Bring a fan with you. Drink lots of water.
3: Jill Birchfield från Virginia försöker svalka sig med en liten portabel minifläkt i handen. Extremvärmen här i Washington är det stora samtalsämnet. Det väntas bli den varmaste nationaldagen hittills med nära 40 grader. Och även den politiska temperaturen är hög.
4: You try not to think about Trump and you try to not look at all his pictures up on the buildings. I've noticed like it's creepy.
3: Jag försöker bortse från Donald Trump, men det är svårt. Hans porträtt är ju på varenda byggnad här. Det är obehagligt, säger Brett Johnson från Oregon. Donald Trump har satt sin prägel på det officiella firandet som har ett tydligt MAGA-tema. Och det möter blandade reaktioner.
5: I hate the fact that we're divided. We should be all one country, pulling together and working together.
3: Vi borde enas och samarbeta en dag som denna. Jag avskyr att USA är så splittrat, säger Kathy Hollywood från New York, som beskriver sig som stark Trump-supporter. Gina Lindberg, Washington.
1: I spåren av ett allt torrare klimat ökar odlingen av majs i södra Sverige. Och en som odlar majs är mjölkbonden Rickard Karlsson i Bjärsgård i nordvästra Skåne.
6: Här ser man, majsen är ju fantastisk till att ta vara på den lilla frukt som är.
7: Mitt i ett av majsfälten sitter Rickard Karlsson hukad över en av majsplanterna som med sina smala, långa, bågformade blad lyckas samla in vatten trots flera dagar av högsommarvärme och utan något regn i sikte. I södra Sverige håller landskapsbilden på att förändras. Allt fler fält där tidigare odlades gräs, alltså vall som foder till korna, täcks nu mer av majs. Enligt siffror från Jordbruksverket har den totala arealen odlad fodermajs nu passerat 40 000 hektar, vilket är rekord. Och enligt Mats Håkansson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, är det just det torrare klimatet som får lantbrukarna att satsa på majs.
8: Skulle det bli ett rätt stort hopp efter 2018, torra året som vi hade, va?
1: Reporter Mikael Funke. Och det var nära en riktig skräll i fotbolls-VM i natt när Kap Verde tvingade regerande världsmästaren Argentina till förlängning i 16-delsfinal. Radiosportens expert Johan Elmander.
9: De spelade en solid försvarsspel. De gör ju två stycken drömmål här och de bara fortsätter mata på, men i slutet orkar man inte helt enkelt. Imponerande.
1: Ja, till slut tar Argentina sig vidare med 3-2.
10: Vi är P3.

0: god morgon höll jag på att säga. Det här är välkommen till The Druid Zimmerman Show med mig David Druid och Catherine Zimmerman.
1: Ingen skulle kunna tro att du för en sekund sen nästan fick ett utbrott.
0: Road rageade. Med all rätt skulle jag vilja påstå.
1: Nej, vet du, jag håller faktiskt inte med. Om det var det, liksom, du var ju inte rakt av aggressiv, men du var ju så jävla tjurig.
0: Japp. Mm. Och det hänger kvar fortfarande, men jag får väl spela ett spel här nu.
1: Jag vet, men jag tror inte riktigt, vi måste hitta en mjuk övergång, för vi kommer inte kunna bara tvärt få in dig att vara fejkkvittrig.
0: Nej, okej då. Jag kan ju berätta varför jag var irriterad. Det kan vi ju säga. Det är ju för att jag kommer hit och det har gått mig obemärkt förbi att vi spelar in två avsnitt efter varandra, precis efter jag kommer från morgonpasset. Och det här är sista dagen innan semestern för mig.
1: Och det är sista dagen före semestern. För dig, för mig, för Lova, för Moa. Informationen har gått ut 2, 3, 4, 5 gånger.
0: Ja, men jag säger att det har gått mig obemärkt förbi. Och då måste du kunna ha sympati och empati för min situation som jag befinner mig i. Att jag har liksom gått och hoppa hopsa steg här hit för att liksom bara riva av det här lite snabbt. För sen så har liksom en oändlig tid av ledighet här. Mm. Och sen så är det någon som berättar för mig att nej, du kommer behöva jobba ett extra pass. Mm.
1: Min empati ligger på ungefär 13% av 100.
0: Ah, okej.
1: Okay. Möjliga.
0: So there is a chance. Jag förstår. Ja, okej då, men då får vi väl dundra på då.
1: Du, det är ju inte bara Centern som har kommit med en låt inför valet i höst. Den har vi ju nämnt lite kort här i podden. Även Moderaterna har gjort en vallåt som nu har lagts upp på YouTube. Partierna, de här två, har valt lite olika strategier och jag tänkte att vi ska vrida och vända på det här lite. Mm-hmm. Vi påminner oss först om Centerns låt.

0: Ja, vad ska man säga?
1: Ja, men
0: det är en simpel, enkel lekmannalåt. Ja, men den kan man väl spela i något sammanhang där alla känner dem som har spelat in, för då blir det kul.
1: Och att de tycker att förutom vallåt skulle den kunna funka lite som fotbollslåt.
0: Ja, var det inte en fotbollslåt?
1: Alltså det är ju en vallåt primärt.
0: Ja, okej. Okay. Men den var lite fotbollig.
1: Mm, så det ger du dem?
0: Det ger dem, absolut.
1: Då kör vi Moderaternas låt då.

0: låt såklart.
1: Ja, men det är väl så att de här håller någon slags studentikos spexnivå. Och det ska du väl göra, för de är ju inga artister som ska liksom göra låtar som spelas på radio.
2: Nej, det här är Axel Conradi som är gruppledare för Moderaterna i Region Stockholm. Den här killen har ändå haft ambitioner. Han sökte till Idol.
1: Ja.
2: För 12 år sedan.
1: Nej, han har ju det, det hör man ju.
2: Han gick inte vidare då.
1: Han hade tydligen inte det.
2: Här kanske är den comeback han har längtat efter.
1: Ja, eventuellt.
2: Men jag tycker ändå om man skulle gå in och ge sig på en textanalys här. Nu har vi ju bara hört snuttar. Mm. Men om man jämför Centerpartiet och Moderaterna, vilken approach de har till texterna. Är det något särskilt du noterar där?
1: Jag skulle säga att de båda håller samma nivå. Mm.
2: Vad gäller poesin, vad gäller den
1: när det
2: delen?
1: Gäller lyrics.
2: Mm.
1: De är lyricists. Och ja, nu kommer jag inte ihåg texten riktigt.
2: Det som
1: jag... Men det var att man skulle rösta på Moderaterna och Blå och lite sådana där grejer. Centerpartiet var vad då? Jag kommer inte ihåg.
2: Sverige kan mer.
1: Sverige kan mer, ja.
2: Nu har jag ju lyssnat på båda de här låtarna både en och två gånger, fokuserat lite mer på texterna så att jag kanske kan få komplettera.
1: Mm.
2: Och då är det ändå så, tycker jag, att Moderaterna är ju mycket tydligare i det politiska budskapet.
1: Just det fanns lite mer där.
2: Ja, det är ju brotten ska ner, blå, blå, blå, det är så vi får en stark ekonomi, skatten ska ner och sen så bara rösta moderat såklart. Medan Centerpartiet är lite mer så här, Sverige kan mer än sommar med löfte, om hopp, om värme och guld, besatta av att vinna allt för hela landets skull. Alltså, nästan vilket parti som helst hade ju kunnat ha de raderna, eller?
1: Mm, ja, precis. Den är lite mer allmän på något sätt.
2: Mm.
1: Det var väldigt mycket mer sakpolitik i Moderaternas. För det är väl lite det de är ute efter, att på något sätt intressera och informera. Och där kanske Moderaterna vann då?
2: Ja, de är i alla fall tydliga budskapet. Martin Borgs, valgeneralen, är den som har skrivit texten.
1: Mm.
2: Lite är ju känslan att han har bara plockat från deras valaffischer eller deras valbudskap.
1: Eventuellt.
2: Mm.
1: Jag vet inte hur processen ser ut för honom.
2: Nej. Du var inne på det. Ingen av partierna har valt en artist som framför låten.
1: Mm.
2: Det har ju skett tidigare. Inför förra valet så intervjuade DN ett par artister som har gjort vallåtar för. Andres Esteche. Kommer du ihåg honom?
1: Dansare, va? Eller? Nej, kanske artist. Medieperson, typ. Eller?
2: Artist som har varit med i massa olika program i tv.
1: Mm-hmm.
2: Underhållningsprogram.
1: Mm.
2: Han gjorde den här låten för Vänsterpartiet 2010. I första klass.

0: Ja, här har vi ju en artist. Det hör man ju.
1: Ja, det är ju skillnad.
0: Han jobbar med det här. Han kan den här grejen.
1: Mm. Det som är så tråkigt för honom är att han säger till DN att han stekte sin karriär. I och med att han gjorde den här vallåten.
0: Jaha, ja.
1: Mm. Det blev liksom ett stående skämt att han var kommunisten.
0: Jaha, okej.
1: Och då blev det svårare att få de här allmänna giggen i kanske olika underhållningsprogram på tv och så.
0: Jaså. Ja, nej, men det kan man ju tänka sig att så fort man går ut och partipolitiskt positionerar sig så är det ju svårare att liksom skjuta brett, så att säga.
1: Samma sak med Mange Schmidt som ju gjorde tillsammans med Wille Crafoord en vallåt för Moderaterna 2010. Mm-hmm. Har du en till vallåt i dig, eller?
0: Nej, men
1: är det ett glitter jag kan skönja där under kepsen? Eller?
0: Ja, det är ett glitter på grund av att det ligger en tår där som ljuset speglar sig i.
1: Ja, för det känns ju inte som att du är hungrig. Men jag tror att någonstans djupt där inne så är det läge för en till.
0: Då kör vi en till.

0: Och säger hon, om du flyttar...
1: Om det flyter.
0: Om det flyter.
1: Om det flyter.
0: Ja, det är två gånger efter varandra. Mm. Okej. Okay.
1: De hade ju ambitionen egentligen att göra en ganska bred, allmänt hållen låt som de flesta partierna utan SD skulle kunna liksom plocka upp. Kanske lite som Centern, alltså inte att Centern har tänkt att andra partier ska plocka upp deras vallåt nu. Men du vet, man är inte så specifik i det politiska budskapet.
0: Nej, nej.
1: Om man jämför med Vänsterpartiets låt Robin Hood, ganska tydligt.
0: Ja, ah, okej. Okay. Nej, det var mer. Vi skjuter brett här så får vi se, så tar vi högstbjudande.
1: Ja, men det hjälpte inte för Mange Schmidt blev stämplad som tokmoderat. Låten har aldrig gett mig något bra, sant det.
0: Nej, man kanske inte ska gå ut och positionera sig partipolitiskt då, om man ska ha en offentlig karriär.
1: Är det det som är slutsatsen?
0: Ja, men alltså, det verkar ju vara det på de här två exemplen. Och sen så är det min upplevelse, bara källa feeling, att det är inte konstigt om det är konsekvenserna. Sen kan man ju tycka vad man vill om det.
1: Det är ju Elisabeth Tandringqvist som är med och sjunger Santans vallåt. Hade du kunnat se Ulf Kristersson köra den här Det ska löna sig att anstränga sig?
0: Nej, alltså han är väl lite för allvarsam. Men jag kan inte se Magdalena Andersson heller, till exempel.
1: Ännu svårare.
0: Ännu svårare nästan. Vi är P3.

0: på plats. Moa Wallin, våran satiriker, Sveriges främsta.
1: Hej, hej.
0: Och också en annans Sveriges främsta, fast på ett annat område. Sveriges främsta inrikespolitiska reporter, Lova Olsson.
2: Aldrig längtat så mycket efter att ni ska ansluta.
0: Nej.
2: Nej. Att ni ska komma in i rummet.
0: Ja.
3: Varför?
2: Komma in med glädje och positiv och varm energi.
3: Ja. Det gör vi.
0: Ja, det gör ni verkligen. Mm. För Catherine påstår att jag inte har någon glädje överhuvudtaget kvar i mig. Men upplever ni mig som glädjerlös?
3: Vi har inte hunnit göra det än.
0: Nej,
3: i så fall.
0: Inte. Nej, än. Nej. Nej, men det kanske kommer allt eftersom här. Men det verkar som att ni har snackat ihop er när det gäller kläder. Men då hävdade Moa att vi behöver inte göra det längre, utan vi har någon slags telepatisk förmåga.
1: Ja.
0: Att vi är på samma plan.
1: Det är vi verkligen.
3: Mm. Absolut.
1: Vi klär oss väldigt ofta.
3: Ja.
0: Det är 100% vitt på båda två.
3: Ja, beige, vitt.
2: Den ljusa sidan.
0: Ja, precis. För vi är den mörka sidan.
3: Till skillnad från er, ja. Men ni har ju också då samkört.
2: Ja. Vi har jeans och svart.
0: Ja, precis. Det är verkligen the dark side. Darth Vader och, vad heter den andra killen som är på andra sidan? Skywalker.
1: Just det, det är jag och Lova,
0: ja. Ja. Mm. Har ni återhämtat er nu efter Almedalen?
1: Ja, mitt brännmärke börjar läka.
0: Jättebra, vad skönt. Mm. Ja, och JAS-plansupplevelsen, har den lagt sig?
1: Den la sig ju fram till att de återigen flög över Stockholm för några dagar sedan.
0: Just det.
3: Såg ni?
0: Mm.
3: Ja, jag såg allting.
1: Ja.
3: Och det var en slump. Jag satt ute och skulle äta lunch. Mm. Och det hade kommit ganska många människor för att titta på det där då, alla planen. Till exempel Peter Hultqvist, den tidiga försvarsministern, stod där och tittade. Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiets försvarspolitiska talesperson. Och jag hade lite svårt att uppbåda intresse för den där flygningen.
0: Hade du?
3: Ja.
1: Men såg du inte hur de flög?
3: Jo, alla. Jag såg det, alla. Jo, det var jättesnyggt.
1: Och att de flög tunnan.
3: Jag såg det också.
1: Ja, det gulligaste lilla flyget som någonsin har byggts.
2: Och sa du det i den här formationen 100, såg jag.
1: Ja, precis.
3: Va? Det fattade inte jag.
2: Tyckte jag var avancerat. En etta först och sen så som två nollor.
1: Ja, det var så väldigt, väldigt snyggt.
3: Va? Det förstod inte jag.
0: Var det för att flygvapnet firade 100 år, eller vad var det för någonting?
1: Ja, precis.
0: Ja, och därför så flög de i formation som en hundring.
1: Exakt.
0: Jag tyckte det var coolt. Jag tycker att de borde vara bättre på att gå ut med den informationen.
1: I förväg?
0: Ja, i förväg, så att man vet om det.
1: Ja,
0: alltså, men de har säkert gått ut med det. Men jag tycker att de borde vara bättre på det.
1: Mm. För att du blev rädd, eller varför?
0: Nej, utan för att jag hade velat se det.
1: Ja.
0: Mm. Nej.
2: Också för att det är så mycket information som inte når dig. Ja. Som borde nå dig.
0: Ja, men, precis. Och framförallt så är det så mycket information som når mig som inte borde nå mig.
2: Ja.
0: Så det sållas inte på ett bra sätt där.
1: Jag såg nämligen att Edvard Blom var ute på Twitter och ställde just samma krav som du, att de borde ha informerat tydligare, för att han trodde att det blev krig.
0: Okej.
1: Och det är inte första gången han tror det heller.
0: Nej.
1: Jag minns när VMA-larmet gick av misstag i Stockholm, kanske 2017.
0: Mm.
1: Då trodde han också att det var krig och började leta skyddsrum på Twitter och sådär. Så att han har väldigt nära till det.
0: Ja, han har väldigt nära till paniktillstånd.
1: Ja.
0: Ja, okay.
2: Men för mig är det ju tvärtom. Jag är ju rädd för att om det blir skarpt läge en dag så skulle jag inte förstå det. Utan tro att det var en övning och bli sist kvar.
0: Just det, för informationen skulle inte nå dig. Och så skulle du vara sist kvar
2: här.
0: Liggandes i sängen, kolla på laptopen på något gammalt agendaavsnitt.
2: Ja.
0: What a way to go.
2: Ödsligt ändå, tycker jag.
0: Och att ingen i familjen heller säger någonting till dig, utan de bara lämnar.
2: Ja, det här kanske bygger på att alla inte var i samma hushåll och de andra fyra drog.
0: Ja, okej. Okay. Ja,
2: det hade verkligen varit sorgligt.
0: Det hade varit tragiskt, ja. Precis. Ja. Men du hade levt ett gott liv fram tills dess. Med tron om att du var älskad.
2: Ja, verkligen.
0: Hur är det med dig då, Lova?
3: Bra!
0: Ja. Skönt.
3: Mm. Jag såg ju allting, fast jag då noterade inte det här 100. Det gick över mitt huvud. Ja.
0: Literally.
3: Mm. P3.

0: Det här är Druid Zimmerman Show som du lyssnar på.
1: Veckans politiska ämne.
0: Ja, regeringen vill att elefantkyrkogården ska försvinna. Det här är ju det här stället som vi återkommer till med jämna intervall där gamla generaldirektörer kan hamna om de har fått sparken. Frågan är om vi har koll på elefantkyrkogården eller om du ändå ska recappa lite, Loba.
2: Vi har väl ändå ganska god koll på den här mytomspunna så kallade elefantkyrkogården. Både du, Catherine, och även Moa är ju ändå väldigt fascinerade av detta och därmed experter. Jag vet inte, är du det också?
1: Nej, men någorlunda genom åren som man väl stött på information här som man har lagt ihop.
2: Ja, fyll i om jag missar något.
1: Absolut ska jag göra det.
2: Ja, det är på elefantkyrkogården som generaldirektörer och landshövdingar som har avskedats hamnar. Men där placeras också till exempel chefer som har lett en myndighet som har lagts ner. Och de här personerna får titeln generaldirektör i regeringskansliet. Och de sitter ofta, men inte alltid, i en över 300 meter lång korridor i garnisonen på Östermalm. Det är ganska nära radiohuset.
1: Ja, vägg i vägg.
2: Ja, kan man säga. Och den korridoren har blivit symbolen för det här systemet som regeringen nu vill slopa.
0: Och det här huset, garnisonen, är ju liksom en brutal byggnad, byggd på 60-talet kanske, va?
3: Känslan är det,
0: ja,
3: absolut.
0: I betong typ.
2: Ja, var det inte Anna Kinberg Batra som har kallat det DDR-arkitektur typ? Mm. Ja, men i de här lokalerna så sitter ju också andra avskedade statliga tjänstemän. De har sina arbetsrum där. Som Kalle Nilsson när han var...
1: Kalle Nilsson där nu?
2: Ja, nej, inte nu, men han var där när han var en vanlig utredningssekreterare.
1: Ja, ja, ja.
2: Och han har berättat i Radio Stockholm om tillvaron i de här lokalerna. Det är tydligen någonting med lukten där.
4: Mm-hmm. Jag vet inte exakt hur en rutten elefant luktar, men jag tänker mig att det är någonting åt det hållet, tror jag. Det är otroligt sunkiga pentryn faktiskt. Det blir kvar väldigt mycket så här matrester. Gamla matlådor och fruktkorgar som blir stående med möglig frukt. Gamla tårtor från något firande av någon rapport som har släppts eller något sånt där. Och det är liksom som att ingen förbarmar sig över det.

0: Exakt samma, ungefär. Alltså på riktigt. Samma sänk.
1: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Vi kanske ska säga att det inte heter Elefantkyrkogården.
1: Nej, nej, det heter inte alls. Nej. Utan det är bara vad det kallas sedan lång, lång tid tillbaka.
0: För vad heter det?
1: Det heter nog ingenting alls faktiskt.
0: Nej, okay.
1: Nej, det tror jag inte. Svenska myndighetschefer, de är ju inte anställda. Utan de har ett förordnande som vanligtvis gäller i 6 år. Och om en generaldirektör eller landshövding tvingas avgå i förtid, då lämnas han eller hon inte ute i kylan utan behåller sin titel och hela sin lön så länge förordnandet gäller. Och det är det vi pratar om nu. Och de här personerna står till regeringskansliets förfogande och kan få ta sig an en statlig utredning till exempel. Men det verkar som om uppdragen varierar i karaktär och omfattning kan man säga. Och skälen till att de här villkoren finns, de här arbetsrättsliga reglerna, det är bland annat att man vill värna självstyret hos myndighetschefer. Nämligen att de då ska våga säga ifrån, att de ska vara oberoende från den politiska ledningen som just då råkar finnas. Och de här personerna kan också ha sagt upp sig från ett fast jobb för att bli generaldirektör. Och därför tycker man att de ska ha den här tryggheten då under ett antal år. En person som är starkt förknippad med Elefantkyrkogården, det är ju ändå Dan Eliasson.
2: Det här är Ekot som sänder direkt. För alldeles nyss så kom beskedet att Dan Eliasson avgår som generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
1: Mitt under coronapandemin 2020 så åkte han på en julresa till Kanarieöarna. Det här ledde ju till massiv kritik och han begärde att få lämna sitt uppdrag och kom till Elefantkyrkogården. Med bibehållen lön, jag vill minnas att den var 162 500 kronor i månaden.
0: Ja, det är väl en någorlunda lön.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, men var det inte någon annan myndighet han också var generaldirektör för och var tvungen att avgå?
3: Var han inte rikspolischef?
1: Jo.
0: Ja, så var
1: ja.
0: Det. Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja, det har varit så mycket turer när det gäller allting.
1: Ja.
0: Man kommer inte ihåg allt.
1: Nej, man gör inte det.
0: Ja, okej. Okay. Men varför vill regeringen bli av med den här Elefantkyrkogården? Det verkar ju ganska bra att ha ett ställe de kan gå till eftersom de fortfarande har ett ansvar för dem.
1: Ja, men en av mina källor i regeringskansliet säger det här är ett helt sanslöst system och syftar då på att de här höjdarna landar så mjukt. Och nyligen kom beskedet från civilminister Erik Slottner som är kristdemokrat att regeringen inom kort tillsätter en utredning med uppdrag att föreslå ett helt nytt regelverk. Och så här sa han i Ekot.
4: Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer.
1: Och planen är att dagens modell ska avskaffas och ersättas av ett system med avgångsvederlag. Och Erik Slottner, han säger här att han tycker att 1 till 2 år kan vara lämpligt. Men det ska ju utredningen titta på. Och det här
0: är det de på Elefantkyrkogården som kommer ha den utredningen?
1: Det är inte omöjligt, eller? Nej, det är inte omöjligt. Utredare är inte tillsatt. Vi har inte sett direktiven än.
0: Nej.
1: Men du kan få rätt.
0: Vi får se.
1: Mm. Men det skulle förvåna mig lite om du får rätt.
0: Ja, absolut.
1: Det här har kommit att kallas Lex AKB. För debatten tog ju fart på nytt kan man säga när den tidigare moderatledaren Anna Kinberg Batra fick avgå som landshövding i Stockholm. Det var i september 2024 och då hade hon fått hård kritik av justitieombudsmannen bland annat för omstridda rekryteringar.
3: Lapp i receptionen, ja. Säger vi bara för att
1: alla
3: ska
1: veta.
3: Påminnas.
1: Ja. Hon hamnade på Elefantkyrkogården och med den lönen kunde hon då behålla till februari 2029. När hennes förordnande löpte ut. Nu har hon själv lämnat regeringskansliet i förtid. Det är väldigt ovanligt att en tidigare generaldirektör gör det.
3: Men vad då kände man så här, oj, en person ska kunna sitta och lyfta de här stålarna år efter år efter år.
1: Ja, för att hon var landshövding så kort tid innan hon sparkades.
3: Ja, men hon har fått nytt jobb då, sa du.
0: Är
3: det
0: ska några... vi påminna om att Anna Kinberg Batra är sommaravsnittsgäst här?
1: Ja,
0: nu.
1: Ja det var det bästa du kunde säga just nu.
0: Då pratar vi lite om att hon har skaffat nytt jobb.
1: Ja, så bra input.
0: Tack. Vad skulle du säga?
3: Jo, jag bara undrar vilka andra som sitter där.
1: Jag har hela listan. Och det är faktiskt 8 personer just nu. En av de mer kända är ju Jakob Granit som tidigare var generaldirektör för Sida.

0: februari så kom beskedet att regeringen efter samråd med honom själv, som det formulerades, hade beslutat att han skulle lämna sitt uppdrag. Inga formella fel har begåtts från hans sida, men det pågår ju en stor omläggning av den här myndigheten som han ledde, Sida. För att ta nästa steg i reformeringen är den sammantagna bedömningen att det behöver ledas av någon annan, skrev biståndsminister Benjamin Dosa i ett sms till SVT. Och i pressmeddelandet så står att Jakob Granit på Elefantkyrkogården blir en värdefull resurs och han kommer att bidra till utvecklingen av den svenska biståndsarkitekturen i ljuset av minskade globala biståndsflöden i en förändrad omvärld. Exakt vad det betyder, det har jag inte kollat upp.
1: Ingen som vet. Du kan inte översätta, Moa.
2: Nej.
1: Men när de själva uttrycker sig kring vart de här personerna ska hamna, vad säger de? Då säger de Elefantkyrkogården.
0: Nej, de blir generaldirektör i regeringskansliet.
1: Ja, det är så de
0: är det, det är den titeln. Ah, okay. Så att de behåller titeln generaldirektör, ja, men placering i regeringskansliet.
1: Ja, jag förstår.
0: Även Lantmäteriets tidigare generaldirektör Susanne Ås Sivborg, hon sitter på den här Elefantkyrkogården. Hon fick sparken i december 2024 efter avslöjanden om säkerhetsbrister i myndighetens hantering av handlingar. Men det handlar, som vi sa, inte bara om personer som har petats. Även överintendent Helene Rånlund sitter där. Hon var tidigare chef för myndigheten Statens försvarshistoriska museer som regeringen har beslutat att avveckla.
2: Men det är liksom någonting, när man har hört den här beskrivningen om de där gamla tårtorna som bara ligger kvar i kylen och matlådor och skit. Alltså, känner ni inte att det är så deppigt?
1: Ja, man skulle vilja veta hur stämningen är där lite grann.
3: Mm. Känslan är ju inte att folk är där 9-5 varje dag.
1: Nej, om de ens är där varje dag.
3: Precis, men det vet jag också att de vanliga tjänstemännen, de som inte har blivit sparkade, tar ganska illa upp av när man säger i radio.
1: Att
3: folk inte är där så ofta.
1: Nej, okej. För att de är det, eller?
3: Ja, för att just de kanske är det.
1: Ja, just det. I alla fall. Just det.
0: Ja, för det sitter ju vanliga utredningspersoner, yeah, yeah, och de, tänker jag, jobbar.
1: Ja, de är där och jobbar i alla fall.
0: Ja.
2: Och men det ska ju sägas att i vårt pantry, där jag jobbar i min korridor, alltså många mögliga matlådor även där. Så det är kanske därför jag känner sån inlevelse i det här.
1: Ja, jag förstår. Mm. Och folk kanske inte är på jobbet varje dag heller, eller kommer att gå som de vill.
2: Jag är där.
1: Du är där.
2: Jättemycket.
1: Det är det enda du kan kommentera på.
2: Ja, precis.
1: Är alla partier med på det här då?
0: Jag har frågat och får lite olika svar från oppositionshåll. Centerpartiet ställer sig bakom en översyn av regelverket, det regeringen nu sjösätter. Deras ambition är att staten inte ska slösa med skattepengar. Även Vänsterpartiet ser många problem med den nuvarande ordningen och tycker det är bra att den ses över. Men det behöver göras noggrant så att man inte skapar nya, ännu värre problem, anser Vänsterpartiet. Socialdemokraterna har inte tagit ställning i frågan än så länge och inte heller Miljöpartiet, låter det som.
1: Mm-hmm. Okej, men de är inte helt emot, så man får väl se vad som händer helt enkelt.
0: Det är ingen som står på barrikaderna och försvarar de här villkoren. Jag har inte riktigt hittat någon sån politiker.
1: Jag säger om att det eventuellt kommer tillsätta en utredning kring det här.
0: Det kommer det.
1: Det kommer det.
0: Ja, det behöver du inte sia.
1: Jo, men jag det kan du klubba. Jag siar om det bara.
0: Ja.
1: Ja, okej då. Då får vi se Elefantkyrkogårdens to be or not to be här framöver.
0: Mm.
1: Men innan det försvinner skulle man ju nästan vilja att man grottade lite mer om det. Jag skulle typ vilja skicka dit Moa.
3: Jag och Katrin försökte ju komma in förut, men vi blev avbokade, va?
2: Ja, det var ju någon som hörde av sig. Var inte det? Och erbjöd sig att kunna lotsa oss in.
0: Mm.
1: Mm.
2: Men sen drogs det där erbjudandet tillbaka. Eller hur fan var det?
3: Ja, sen var det någonting. Nu kanske jag är helt ute och svävar i förvaltningspolitik. Men är det inte så att varje tjänsteman där är som en egen myndighet? Var det inte något sånt?
1: Så att de har möjlighet själva att bjuda in, typ, eller vadå?
3: Ja, exakt. Inte varje tjänsteman, så kan det inte vara. Men Någonting med regelverket.
1: Aha, okej. Okay. Ja, men det kanske inte är tid att bara släppa det helt.
3: Nej.
1: Utan att kanske försöka. Nu har vi också lite av en in i och med att vi kanske har blivit lite tjenis med AKB. Hon kanske kan prata med någon. Hon är ju lämnat, men hon kanske ändå har kvar kontakten. Mm. Mm. Ja, vi får grotta i det där helt enkelt. För vi vill ju liksom, innan det eventuellt då skulle läggas ner här i framtiden, så vill vi liksom ändå ha tagit tempen på Elefantkyrkogården. Vad innebär det? Hur doftar det? Hur är det där? Hur är stämningen? Ja, alla de frågorna.

0: Det du lyssnar på, det är Druid Zimmerman Show, och det som komma skall är Moas spaning.
1: Som att det här vore det underbara programmet Språket i P1, så ska jag djupdyka ner i en viss metafor som har varit väl använd det här valåret. Vi ska be oss tillbaka till den 1 april i år. Minns ni vad som hände?
0: Ja, folk skämtade hejvilt.
1: Mm. Dels det, och Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson höll en gemensam pressträff om att SD skulle släppas in i en regering om högersidan vinner valet. Och det var ju startskottet för då Ulf Kristersson började använda ett särskilt uttryck, nämligen det här.
0: April, april.
1: Nej.
2: För oss är det viktigt att inte nu, som det hette för länge sedan, sälja skinnet innan björnen är skjuten. Det är viktigt.
1: Och det man reagerade på då var ju att själva användningen av ordspråket var lite udda i sammanhanget. Eftersom många menade att det var just vad han gjorde. Alltså om man vill variera sig med metaforer av samma betydelse som sälj inte skinnet innan björnen är skjuten, så skulle man ju kunna säga lova inga ministerposter innan valet är vunnet. Ordalydelsen är densamma. Och efter den där pressträffen så blev det ett slags metadebatt där Ebba Busch då hävdade att Ulf Kristersson visst hade sålt skinnet, och han svarade att björnen inte var skjuten än. Och det Ulf menar är ju att han inte har utlovat specifika ministerposter till SD, men man skulle ändå kunna argumentera för att själva skinnet alltjämt är sålt, för att man inte har specificerat vilka delar av det. Men jag med stigande förundran följt Ulf Kristerssons fortsatta användning av björnskinnsmetaforen. Efter den här första, något misslyckade användningen, så har han intagit hållningen att det här är ett väldigt nischat uttryck som kräver förklaring efter att han har använt det. Han var med i Svenskans podd senare i april, och då lät det så här.
2: Sen var vi lika noga som Ebba Buschen var i sin intervju och konstaterade att vi, vad heter det, säljer inga skinn innan några björnar. Det kanske ingen som vet var det kommer från.
3: Du gillar det, vi har hört det förr.
2: Jag gillar den, för att den säger verkligen vad det är.
1: Ni får rätta mig om jag har fel nu, men är inte sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten ett väldigt vedertaget uttryck?
3: Mm, mm.
1: Jag skulle säga topp 5 av mest använda ordspråk i Sverige.
3: Och också att det är så tydligt, så att det kräver ju inga förklaringar, tycker jag.
0: Nej, det framgår väldigt tydligt i själva säget.
1: Ja, det tycker jag också, men det är som att han då, efter att ha känt sig missförstådd vid första användningen, ändå bestämt sig för att det trots allt är hans definition som är rätt, och att det dessutom var ett uttryck som var på utdöende innan han kom och dammade av det.
0: Mm.
1: Så säger han ju på pressträffen med Jimmy också, som det hette för länge sedan innan han drömmer till med det här björnskinnet. Och jag börjar misstänka att det i själva verket kan vara ett uttryck som har undgått honom fram till strax innan pressträffen.
0: Ja, just det. För det finns ju sån där information som alla känner till. I alla fall ett litet missförstånd, så har man liksom gått genom livet och trott annorlunda.
1: Ja, ja, ja. Det är ju väldigt mänskligt. Alla har ju kunskapsluckor. Jag trodde ju fram till ganska nyligen att man åker till månen varje gång man åker ut i rymden.
0: Ja, jag trodde fjällen var ett ställe.
1: Ja.
0: Som alla åkte till.
1: Ja. Ja, och i Ulfs fall så är det då att han har gått genom livet och lyckats undgå att höra det här uttrycket fram till strax före pressträffen med Jimmy Åkesson. Och det blir ju märkligare för varje användning. Hela svenska folket har ju nu hört honom använda det här uttrycket. Ett uttryck som vi dessutom var väl bekanta med även innan. Men han fortsätter ändå att flika in att många nog inte minns det. Och ännu mer konstigt är att han, som just nu är ändå Sveriges främsta användare av uttrycket, ibland själv glömmer eller låtsas glömma hur det går.
2: Sen är det ju alltid valresultat som ytterst avgörs.
3: Så det är inte förhandlat och klart?
2: Nej, man säljer inte, vad heter det, skinnet innan björnen är skjuten.
0: Mm. Vad heter det nu igen? Ja, vad är det man brukar säga? Jag kommer inte riktigt ihåg, men...
1: Ja, och för att lägga ytterligare ett lager av märklighet till Ulf Kristerssons relation till uttrycket sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten, så verkar han också tro att det myntades av Centerpartiet.
2: Det var väl någon gammal, var det Gunnar Hedlund ifall någon minns, alltså, man ska inte sälja skinnet innan björnen är skjuten. Det ligger mycket i det.
3: Han tänker att det är ett gammalt landsbygdsparti kanske som ligger nära björnen.
0: Ja, just det.
3: Så att det verkar rimligt.
1: Ja, och det är sant att Gunnar Hedlund använde det en gång på 50-talet.
0: Men myntade?
1: Nej, det är rötter tillbaka till 1600-talet, det här uttrycket. Och har ju hängt kvar sen dess. Och det har varit så speciellt att följa Ulf Kristerssons resa med det här uttrycket från april till juni i år. Den senaste användningen tror jag var i Framgångspodden i slutet av juni, då han återigen resonerar kring SDs ministerposter.
2: Det fanns en gammal centerpartist för 1000 år sedan som hette Hedlund. Det var Fälldin var det nog, som sa att man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten.
4: Exakt.
2: Jag vet inte om alla tänker rätta, men det var liksom ungefär så. Och det var exakt det jag sa.
0: Alltså han lider av en släng av David Druid, tror jag. Alltså verkligen stå på sig när man har haft fel. Och försöker twist and turn och prata sönder det.
1: Ja, ja.
0: Alltså snyggt jobb, lite imponerad.
1: Ja, ja men det är ju någonting också att han presenterar det som att det är helt nytt varje gång. Både för honom själv och för alla som det
0: är,
1: hör det.
0: Det är verkligen snyggt.
1: Ja.
3: Men det kanske också är för att han behöver det för egen del. Alltså för att känna fräschören i ett uttryck som annars skulle bli väldigt slitet för att det är så specifikt. Så att genom att vara överraskad eller framstå som överraskad så kanske han lite dras med i det själv.
1: Mm. Mm. Jag tror ju genuint att han bara har missat det här uttrycket fram till typ det här året.
3: Mm.
1: Som det kan vara. För det är ju ett uttryck som används då och då. Både inom och utanför politiken. Det finns bara en annan person som likt Ulf Kristersson inte till 100% heller bottnar i användandet av björnskinnsmetaforen. Och det här är väl återigen någon typ av gräv då, men jag tror jag vet var någonstans han först snappade upp det här om att inte sälja skinnet. Vi ska gå tillbaka till februari i år, drygt 2 månader före Ulf Kristerssons pressträff med Jimmy Åkesson, till när Socialdemokraterna presenterade sin valplattform.
4: Framförallt så tror jag det är bäst att ha ett valresultat först. Ibland kanske ägnas lite mycket tid åt, som man säger, att sälja skinnet innan man har fällt björnen. Jag har väl fokuserat på att fälla björnen och berätta om varför jag vill fälla björnen.
0: Jaha, där på något sätt så satt Ulf Kristersson idel i örat och snappade upp någonting. Han bara, den där är bra.
3: Ja, eller det där skulle man kunna förenkla kanske, han tänkte.
0: Ja, just det.
3: För det var ju några vändor där hos Magdalena Andersson. Det var inte helt lätt att följa, tycker jag.
0: Nej, precis. Innan man har fällt björnen. Ja. Alltså hon ändrade det lite där.
1: Ja, jag ska fälla björnen.
3: Mm,
1: ja.
3: Precis. Ja.
1: Så går det inte heller uttrycket.
0: Ja, okej. Ja.
3: Alltså väldigt, väldigt snyggt, måste jag säga.
1: Det.
3: Att du hittar ursprunget till användandet av den här metaforen.
1: Mm.
0: Att han också på något sätt, han var inne på rätt person. Vad var det, Hellberg, sa du det?
1: Gunnar Hedlund.
0: Hedlund, ja precis. Han bara, Gunnar Hedlund. Eller nej, Fälldin sa.
1: Ja, Fälldin har inget mer att göra.
0: Nej. Ja, märkligt, men det här kanske inte är det sista vi hör angående det här uttrycket.
1: Antagligen inte. Han kommer nog fortsätta säga det.
0: Kanske finns en part 2.
1: Det tror jag.

0: Ja, nu är tiden kommen. Det är dags för veckans fråga. Programmet heter Druid Zimmerman Show.
1: Ja, och den här veckan kommer den från Tage som skriver: hej, jag har en fråga om formerna kring när regeringen samlas för att ta beslut. Jag trodde att statsråden behövde vara fysiskt närvarande, men så såg jag att Romina Pourmokhtari hade varit närvarande på sammanträdet den 11 juni. Enligt riksdagens webbplats är hon ledig. Det här innebär antingen att hon deltog på distans eller så har hon återinträtt i tjänst. Hur ligger det till?
2: Apropå gräv, va? Mm.
1: Alltså vilken uppmärksam person Tage är.
2: Det måste vi säga. Precis så.
0: Två tygkassar.
2: Ja, det ska han få. Nu är Sjukran inte här, så då kan jag lova det.
0: Ja, du kan leva exakt så som du vill.
2: Kan jag leva på stor fot?
0: Ja. Mm. Men det är kanske ett nytt uttryck som kanske man kanske kan anamma inom politiken.
3: Ja, det är mindre känt än sälj inte skinnet, skulle jag säga.
2: Ja, det är sant.
1: Och vissa skulle kanske vilja ha en förklaring på att leva på stor fot. Jag tycker det är jättebra. Alltså, så mycket ekonomi de pratar om.
2: Ja.
0: Där har du det verkligen.
1: Tycker jag att det där är ett uttryck som borde jobba sig in.
2: Ja, verkligen.
1: Ja.
2: Men det behöver väl ändå ingen förklaring, tänker jag.
0: Jo.
1: Jag är inte säker på att alla i alla sammanhang skulle bara plocka direkt.
0: Nej.
2: Nej, leva på stor fot. Alltså man...
1: Nej, jag förstår.
2: Ja.
1: Ja, nej.
2: Ja, men hur ska vi, vad ska vi säga att det betyder? Man liksom...
1: Man lever över sina tillgångar.
2: Ja. Lite så. Och det är det apropå tygkassarna när vi nu delar ut två då plötsligt. Ja. Det är ju inte heller enligt regelverket.
0: Det är det absolut inte, men du gör som du vill.
2: Ja.
1: Och det behöver ju inte vara över sina tillgångar, utan det är mer att man tänjer gränserna lite ändå.
0: Ja, just det, just det. Ja, men när katten är borta dansar råttorna på bordet. Så ännu ett uttryck som man skulle kunna använda sig av.
3: Jag vet inte om folk minns det, men...
0: Nej, den är lite bökig att förstå. Sen kan inte jag förklara den riktigt heller.
3: Så det var en gammal centerpartist som inte hade det.
0: Ja, var det var väl Fälldin var det. Fälldin var det. Okej. Vad är svaret då?
2: Svaret är så här, det är faktiskt inget av de alternativ som Tage föreslår som stämmer, utan det handlar om en tredje grej. Romina Pourmokhtari, hon var med när regeringen hade sammanträde torsdagen den 11 juni. Det är rätt spanat. Hon är ju en del av regeringen, men arbetsmarknadsminister Johan Britz hade den dagen fortfarande ansvar för hennes portfölj, det vill säga klimat- och miljöfrågorna, eftersom Romina Pourmokhtari var föräldraledig. Enligt min uppgiftslämnare så var hon med på det här regeringssammanträdet för att visa upp sin bebis helt enkelt för de andra statsråden och säga hej inför sin comeback. För sedan den 15 juni är hon ju åter ansvarigt statsråd för klimat- och miljöfrågor. Men nu kommer jag bygga ut svaret lite grann. För så här, man deltar fysiskt på regeringssammanträden, men däremot behöver mötena faktiskt inte äga rum i Stockholm just, utan de kan hållas var som helst i Sverige.
0: Nu blev det lite osäker
2: på det. Nu blev jag lite osäker
0: om det till och med skulle kunna vara utomlands.
2: Ja.
0: Det där vet inte du.
2: Nej.
0: Ändå sitter du på höga hästar här och tror att du kan svara på frågor.
2: Ja. Ja, precis. Men så här.
0: Sitta på höga hästar.
3: Snyggt.
2: Ännu en till, ja.
0: En till,
2: Så här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff i Almedalen där jag var på plats. Först hör vi här när Ebba Busch, hon snackar med en kvinna som satt med öppet fönster och kollade på den här pressträffen i ett hus bredvid.
4: God morgon. Har ni druckit kaffe än? Bra.
5: Välkomna hit. Idag har regeringen på ordinarie sammanträde ägt rum här i Visby och landshövdingens residens. Av praktiska skäl förstås, eftersom vi ändå alla är här. Men också för att vi som en del i övning med krisberedskap övar på att göra saker på andra ställen än just i Stockholm. Av rätt uppenbara skäl.
2: Det tillhör undantagen att regeringssammanträden som här flyttas från Stockholm. Det här var faktiskt första gången det hände under den här mandatperioden enligt Ulf Kristerssons presschef. Det fick också stor uppmärksamhet när Göran Perssons hela regering i maj 2000 åkte till Malmö för att ha ett ordinarie regeringssammanträde inför invigningen av Öresundsbron. Och i samband med det här, att det hände, så ställde vänsterpartisten Marie Engström från Värmland en fråga till Göran Persson i riksdagen snabbt. Kan inte komma till Värmland också och sammanträda? Men det var inte aktuellt enligt Göran Persson. Jag planerar nu inte några nya regeringssammanträden utanför Stockholm, sa han. Så att det här är ytterst ovanligt.
1: Men man kan ändå tänka sig att det är lite mysigt att få åka iväg hela gänget. Mm. Alltså att det blir lite mer uppsluppen stämning.
2: Ja, man såg ju en bild från Almedalen där de hade haft sitt sammanträde.
1: Lite just som det. Att man är på skolresa.
0: Ja, bo i barack och sova i våningssäng och lite sådana här saker. Ta med sig egna lakan. Men ändå kaxigt ändå så här, att de åker ner på grund av ett ganska bra, dyrt skäl. Alltså att Öresundsbron invigs. Mm. Och någon bara, men kan vi inte också åka till Värmland? För att...
2: Ja, för att det hade väl bara varit ganska bra och stort för Värmland om regeringen höll ett sammanträde där. Jag tror det var så Marie Engström tänkte.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, hon värnar sitt...
0: Jo. Ja. Men det måste ju ske något extraordinärt.
2: Ja, det kan man kanske tycka.
0: Eller så räcker det så kanske.
2: Ja.
0: Ja, ja, nej, men då hoppas man att Tage har fått svar på sin fråga då, i alla fall.
1: Det har han ju.
0: Ja, det har han fått, men uppfattat, det vet vi inte. Två tygkassar kommer i alla fall skickas.
2: Japp.
0: Om man vill ställa en fråga...
1: Då mejlar man till druidsimmerman@sr.se.
0: Ja, vad är det för slags frågor då, då?
1: Inrikespolitiska frågor.
0: Högt, lågt.
1: Som lågt, brett, som smalt.
0: Brett som smalt och vitt som brett också kanske.
1: Jaha, det med.
0: Ja, men jättebra. Då får vi väl tacka Lova och Moa för den här veckan.
3: Tack.
2: Tack.
0: Det var de dödaste ögon någon har tittat på mig någonsin med.
1: Alltså, du är så solig när Moa och Lova är med i gruppen. Ja. Och sen försvinner de så blir det bara kallt och mörkt på en sekund.
0: Just det.
1: Ska det vara så?
0: Ja, men det, alltså, på något sätt så har du ju... Du känner kanske själv att du behöver rannsaka dig.
1: Ja, det ligger på mig alltså.
0: Ja, men du sa ju själv. Två stycken av de andra försvinner. Och sen så... framstår jag på ett
1: ljuset
0: annat sätt.
1: Är borta, mörkret bara lägger sig.
0: Ja, just det. Ja. Åskmolnen kommer in.
1: Tror vi bara avslutar nu, va?
0: Vem var det som proddade?
1: Det var Shukran Kavak.
0: Mm-hmm.
1: Nej, det var Rosanna Gallo.
0: Ja, det var Rosanna Gallo, ja. Just det. Och den här podden den spelades in den 3 juli 2026.

0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu live.
1: Ja, nu är det här och nu live. Från Malmö, morgonpasset med mig, Lina Asp, och med dig, Hector Apelgren.
2: Ja, gud vad kul att det är igång.
1: Gud, det är jättekul. Jag blev nervös av att dra upp regeln.
2: Oj, nu håller jag på att välta hela studion.
1: Precis.
2: Vad händer?
1: Ja, vad händer? Är vi redo för det här? Ja. Vi får liksom värma upp lite. Jakob från Petter Nyheter, är du också med oss?
3: Jag är här.
1: Hoppas inte du är lika instabil som vi är.
3: Nej, lägg inte för stort förtroende i mina händer. Nej. Heller.
1: Vet du vad? Jag lägger förtroendet att du får köra en nyhetsuppdatering.
3: Det tackar jag för. Nu har begravningen av Irans tidigare högsta ledare Ayatollah Ali Khamenei börjat, och den ska pågå i 6 dagar. Khamenei dödades under den första dagen av USAs och Israels anfall mot Iran i februari. Enligt en reporter från AFP har tusentals sörjande samlats på innergården till Irans stora moské. De ska ha burit på röda fanor, en symbol förknippad med hämnd, samtidigt som de bland annat sagt död åt Amerika. Idag är det USAs nationaldag och landet firar 250 år som nation. Firandet präglas av djup politisk splittring och av en extrem värmebölja. Det väntas bli den varmaste nationaldagen hittills med temperaturer nära 40 grader. I Ukraina har minst 4 personer dödats i nya ryska attacker. Ryska glidbomber ska ha bland annat träffat ett bostadshus och en butik i staden Sumy, enligt guvernören. Och i Sverige är tältfestivalen i princip utdörd, och samtidigt vallfärdar svenska till Roskilde för att få slå upp sina tält. Tyra och Olof är 2 av dem.
4: Det är jättekul att tälta.
5: För det mesta, varmt emellanåt.
4: Ja.
5: Högt.
3: Det säger de till P3s musikreporter på plats på festivalen. I Sverige har klassiska tältfestivaler som Peace and Love, Hultsfred och Bråvalla lagt ner, och istället har flera stadsfestivaler dykt upp. Och det beror på flera saker. Dels att det kostar mer pengar med tältkamp för arrangörerna, och dels att de får större ansvar för besökarnas säkerhet. Tyra, Olof och vännerna Nike, Sara och Simon saknar den här typen av festival i Sverige.
6: Det är mycket trevligare att kunna bo så här,
4: ja.
6: Och hänga liksom så här. Det gör man ju inte till exempel på andra festivaler i Sverige.
3: Och nu fotboll, för det var på väg att bli en jätteskräll när Kap Verde tvingade den regerande världsmästaren Argentina till förlängning.
7: Och då kommer Kap Verde igen. Det här är fint spel på höger sida. Mendes med bollen. Han sticker in den i straffområdet. Läget kommer. Och det är mål för Kap Verde!
3: Ja, så lät det i Radiosporten. Matchen slutade 3-2 till Argentina, som nu möter Egypten i 1/8 efter att Egypten slog ut Australien igår kväll. Det var nyheterna.
1: Tack så mycket för nyheterna, Jakob. Mycket bra leverans, måste jag säga.
3: Ja, det är lite skakigt även på den här sidan, men ja. Det bättrar sig.
1: Vet du vad? Vi gör det här tillsammans.
3: Det är fint.
1: Fint.

0: Star Savage Love här i morgonpasset i P3. Ja, nej, det är ju inte Margrethe och Branne som sitter här.
1: Nej, det är ju inte det.
0: Det är ju Lina Asp och Hector Apelgren.
1: Ja, det här, alltså, officiellt är det här ju första gången som vi ses.
0: Ja, ja, alltså vi har träffats, jag och Hector har träffats en gång tidigare. Mm. Det var en liksom, så här, det bestämdes att vi skulle sända denna sommaren. Jag har jobbat på P3 i väldigt många år. Ja. Inte som programledare, utan mer som producent. Ja. Sen fick jag för mig någonting, att jag ville vara programledare, och så pushade jag på det och sånt. Och nu blev det så här, och då var det så här, vem är kul att sända med? Hector Apelgren. Jag hade en känsla kring det.
1: Ja, okej, okay, så det är du, det är ditt, det är ditt,
0: alltså förlåt, jag ska
1: inte självförvållat.
0: Jag ska inte ta på mig hur mycket som helst här.
1: Rekryteringen.
0: Men, alltså det var inte bara, men jag kände ändå att det skulle kunna finnas något där.
1: Ja, nej, men jag tror det, absolut. Jag tänker att det här är början på något vackert.
0: Alltså, fint sagt.
1: Ja, men jag tror det verkligen. Alltså det känns som att, första gången som vi såg så kändes det som att det drog igång direkt.
0: Ja.
1: Vi drack ju någon kaffe där och det kändes som att vi...
0: Det var ju att det var så här. Du bor ju i Göteborg, jag bor i Malmö. Vi sänder ju från Malmö just nu. Så här, vi skulle fotograferas, för det måste man göra när man ska sända tillsammans. Man måste ha bilder. Man måste ha bilder till internet och till liksom webbsidor och appar och grejer.
1: Yes.
0: Så då var det så här, vi kanske ska ses och snacka liksom en halvtimme innan vi ska ta de här checka bilderna ihop tillsammans.
1: Ja. Vilka proffs vi var. Kände du det?
0: Tyckte du det?
1: Nej. Det gjorde jag inte.
0: Nej,
1: jag är
0: inte
1: ledsen att erkänna det. Varken du eller jag kände som att vi var bekväma framför en kamera.
0: Vi var så malplacerade. Och jag måste också berätta om den här situationen. För att dagen innan så ska jag kämpa som en dåre för att lyckas boka liksom en studio i Göteborg där man kan fotografera.
1: Ja.
0: Alltså jag pratade med så många tekniker. Till slut lyckades jag boka en studio via... då liksom säkerhetsvakten i receptionen.
1: Ja.
0: Men sen så träffades vi på morgonen där, gick ut, tog en kaffe, pladdrade på, jag berättade, vi gick över gränsen direkt i liksom vilka samtalsämnen vi hade.
1: Ja.
0: Och sen kommer vi tillbaka från den fotograferingen, och då har hon ju smäckat upp skärmen
1: i repan.
0: Receptionen.
1: Så att bara alla som ska in, det är också massor med folk så här, som i Göteborg, som går igenom den här receptionen, och där står vi och ska se jävligt coola ut framför den här.
0: Vad kände du kring det? För att, jag menar, du känner ju ändå folk i Göteborg. Jag tyckte det var pinsamt, men jag kände ju ingen som gick förbi.
1: Ja, men och jag tror att du, jag tycker du såg ju bara väldigt, alltså du var ju ändå snygg och skötte hela den här grejen jättebra.
0: Wow!
1: Ja, men det tycker jag verkligen. Ja, för mig händer ju den grejen som alltid händer mig när jag ska fotograferas med någon annan. Jag är ju ändå jag är nästan 2 meter lång.
0: Ja, och jag är ändå 70.
1: Så då är det alltså så här, Hector, kan du sjunka ihop lite? Kan du sjunka ihop lite? Och då vill man ju ändå se ut som så här, Quasimodo, så att man liksom vikt sig som en ostbåge i bilden. Så då istället får jag ställa mig otroligt bredbent som en sån giraff som står och dricker ur ett vattenhål på något sätt. Problemet med det är att på bilden så ser det ut som att vi är ungefär lika långa, men jag är otroligt bred. Folk tänker ju så här, är perspektivet
0: det blir
1: konstigt?
0: Konstigt.
1: Ja, för jag är ju inte bara längre än dig. Jag är ju också, jag är också mycket bredare.
0: Ja, jo, absolut. Ja,
1: men när man inte riktigt förstår det så ser jag ju bara ut som, jag ser ut som en, alltså som Gimli. Alltså jag är
0: jag tror här, verkligen att detta är något du tänker på och ingen annan.
1: Ja, vad snällt.
0: Jag har inte tänkt på att du, alltså...
1: Jag tycker du blev jättesnygg i alla fall.
0: Ja, jag tycker du blev snygg.
1: Alltså. Ja, ni märker hur det är, vad som händer här.
0: Ja. Men vad händer med det manliga egot när liksom en fotograf säger du får krympa ihop lite?
1: Alltså, jag tror att alla män älskar den.
0: Jaha, för att det är positivt. Att man är så, du är för lång.
1: Skulle du kunna krympa? Ja, någonstans så smeker det i mitt ego.
0: Sluta vara så lång.
1: Kan du sluta vara så lång? Kan du krympa ihop lite?
0: Kan du, liksom bli lite mindre manlig?
1: Ja,
0: lite mindre manlig.
1: Lite mindre överlag. Ja, nej, men det, jag tror att det manliga egot klarar absolut
0: blomstrar.
1: Det. Ja, blomstrar i en sån situation. Mm-hmm. Men sen måste man leva med de här bilderna, det är väl det som är problemet.
0: Ja, det tror jag att du klarar.
1: Ja, jag tror det är med.

0: Kendrick Lamar, Not Like Us här i morgonpasset med mig, Lina, och med Hector. Hector,
1: ja.
0: Det har ju varit liksom åtminstone mitt kungliga bröllop i natt. Det är väl ingen som har missat att Taylor Swift och Travis Kelce har gift sig. Det var på riktigt.
1: Alltså det känns som att man måste ha bott under en sten för att ha missat det. Det är svårt att komma undan.
0: Fast alla kanske inte har sett att det faktiskt var... Det har ju varit extrema spekulationer denna veckan om det faktiskt... Alltså var det någon sorts decoy eller var det ett faktiskt bröllop? Och det var ett faktiskt bröllop.
1: Ja, det hände.
0: Madison Square Garden mitt på Manhattan i New York. De har gift sig där. Det var liksom det första jag sa. Jag vaknade vid 05.30 i morse och tänkte, jag måste veta. Och det första jag möts av är då att Madison Square Garden, de tryckte upp på skärmar utanför liksom the stadium där det stod då, alltså lysande rosa skärmar, och så stod det Just TNT Married.
1: Vad innebär det? TNT? Förlåt, Travis Kelce och...
0: Taylor och Travis. Deras liksom bröllops...
1: Otroligt dum huvudet här.
0: Ja, men också om kontexten också, att de var i Madison Square Garden. TNT Marriage. Men vad det?
1: TNT, ja, okej, det var dumt. Men varför valde de Madison Square Garden? Det är så otroligt otippat ställe.
0: Ja, men alltså det har varit väldigt mycket snack om detta. Att det är... Alltså så här... Det finns lite olika tankar om detta, kan jag säga. Att så här... På ett sätt så är det rimligt för dem, skulle jag säga. Mm. Det är liksom väldigt ett privat ställe. Det finns inga fönster. De är jättevana vid liksom jättemycket säkerhetspådrag kring det här stället. De är vana vid stora event. Mm. Man kan liksom äntra arenan via underjorden. Så man måste, alltså liksom gästerna måste inte gå på gatan. Sen visade det sig att väldigt många gäster gjorde det ändå. Så det blev kanske inte så. Men sen så finns det också liksom den här grejen att, alltså Taylor har ju spelat på Madison Square Garden jättemånga gånger.
1: Ja.
0: Och Travis Kelce, sportarenor, är ju liksom, han är ju amerikansk fotbollsspelare.
1: Ja.
0: Så han har ju onekligen spenderat enormt mycket tid i olika liksom sportarenor.
1: Mm.
0: De träffades också när Taylor Swift var ute på sin väldigt stora The Eras Tour.
1: Just det, ja.
0: Det var ju liksom, deras kärlek växte ju fram under en liksom turné i olika stadiums.
1: Ja.
0: Så det är
1: lite liksom... poetiskt någonstans.
0: Ja, men på något sätt. Samtidigt så är det ju liksom, ja, de vill vara på ett privat ställe mitt på Manhattan.
1: Jag älskar att du, nu när du liksom förklarar så här varför det är en bra venue så att säga, så är det för att man kan äntra via underjorden. Det känner jag att om jag ska gifta mig någon gång så vill jag ha det på min sån här. Vad vill du ha? Jag vill kunna äntra via underjorden.
0: Men du, alltså så här, man kunde äntra via underjorden. Ändå så har det ju fotats. Alltså nu kommer lite lista här på att liksom kändisar som har fotats då när de har gått
1: som har
0: runt.
1: Äntrat via underjorden. Ja,
0: nej, som inte har äntrat via, som då har gått på gatan och lyckats fotat. Jag har hängt väldigt mycket på den klassiska skvallersajten Page Six.
1: Ja.
0: De har hårt bevakat Taylor Swifts bröllop. Personer som har sett som var på bröllopet: Ed Sheeran, Camila Cabello, Selena Gomez, Zoe Kravitz, utan festmannen Harry Styles.
1: Oh,
0: oops.
1: Oj.
0: Benson Boone, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Steven Spielberg, Sam Burr, Jessica Alba, Hugh Grant, Ethan Hawke, Chris Rock, Lena Dunham, OSV. Alltså enorma, massa kändisar.
1: Ja, jäklar. Alltså vilken line-up.
0: Du, om du tycker att det är en line-up, vet du vem som var deras vigselförrättare? För detta tycker jag liksom blev kulmen av vad är det som pågår? Gissa vem som var deras vigselförrättare. Det är en väldigt känd person. Du kommer inte kunna gissa.
1: Soran Mandani. Nej.
0: Nej.
1: Nej, men jag tänker att det
0: är någon... Bra gissning.
1: New York.
0: Ja, New York. Nej. Adam Sandler.
1: Såklart. Alltså... Entra via underjorden, säger jag bara.
0: Ja,
1: alltså,
0: för han fotades nog inte utanför, tror jag inte faktiskt.
1: Nej, alltså jag Adam Sandler, varför då?
0: Nej, men Adam Sandler är ju, så här, det finns en historia där att han är ett liksom Kansas City Chiefs, alltså det är laget som Travis Kelce spelar för.
1: Just
0: han
1: det,
0: är ett enormt fan av det laget och har liksom så. Och Travis Kelce var med nu när de gjorde en... liksom remake av den här Happy Gilmore-filmen nyligen, så var Travis Kelce med i den, så de är tydligen bra kompisar. Adam Sandler har varit med i Travis Kelce och hans brors podd och liksom, ja, och sen det måste ju varit att han hängde och så var han så, by the way, jag hörde att ni skulle lyfta, jag är ju certifierad vigsel, du vet, jag får ju lov att... Jag kan ju göra det.
1: Men för mig som kommer så utifrån och som ser det här då, en av världens största popstjärna ska gifta sig.
0: Absolut.
1: Då tänker man ju spontant så här, ja, det blir ju ett sånt sagobröllop. Mm. Nu blir det bara ett otroligt konstigt bröllop. De ska vara på någon arena och så är det Adam Sandler. Vad är,
0: ja, det var, finns va? Så här. Det finns ju mycket åsikter bland fansen kring detta. Jag tänker att vi ska lyssna på lite Taylor Swift.
1: Ja.
0: Dagen till här.
1: Skönt.
0: Och sen kan vi snacka lite mer om det.
1: Gärna.

0: Taylor Swift, I knew you här med ompasset. Och ett grattis är väl på sin plats till Taylor och Travis.
1: Ja, ja, du pekade på mig som att jag var så här, vad har jag gjort nu?
0: Ni menar från oss till,
1: ja, absolut.
0: Från morgonpasset till, ja, Taylor och Travis, grattis på
1: lyckoönskningar.
0: Ja, lyckoönskningar,
1: yep.
0: Det är sånt man säger.
1: Ja.
0: Ja, vi snackar ju om att Taylor Swift och Travis Kelce gifte sig då igår på Manhattan. Du frågade innan lite hur liksom fansen har reagerat på det här. Liksom.
1: Ja, men framförallt så reagerar jag ju på att det är ett otroligt märkligt bröllop. Man tänker att hon har ju hur mycket pengar som helst. Hon skulle väl kunna köpa en egen ö för att kunna ha det här och göra vad hon vill. Men då väljer hon Madison Square Garden och Adam Sandler som vigselförrättare.
0: Ja, men det var ju extremt många fans som inte ville tro att det här var sant. När liksom ryktet började komma om Madison Square Garden, då alla sa nej, nej, nej, det är liksom en decoy. Det kan inte vara. Det här är för att de ska ha ett liksom privat bröllop någon annanstans.
1: Aha.
0: Som de lurar folk att de ska vara på Madison Square Garden.
1: Okay.
0: Och liksom, min känsla, jag är ju ett väldigt stort Taylor Swift-fan.
1: Mm.
0: Liksom, ja. Har många vänner som är hänger mycket i de kretsarna, vad jag får säga.
1: Swiftie-kretsar?
0: Ja, ja.
1: Swiftie.
0: Men har ändå koll på Swiftiesarna, vad de tycker och tänker, känner jag. Och liksom så här, jag tror att det som folk kände var konstigt är så här, det rimmar liksom inte riktigt med det varumärket hon har. Hon är väldigt mycket så, girl next door, all American dream, liksom ja, landet. Man trodde ju, och han är ju också det. Alltså så han är verkligen så. Hon, men...
1: ja, de är väl, alltså, de är väl liksom verkligen peak American dream.
0: Ja.
1: Hon är någon, alltså kan man säga att hon är country. Alltså,
0: ja, ja, det var ju så
1: hon på något sätt.
0: De flyttade till Nashville när hon var typ 10 för att hon skulle liksom lyckas med country-karriären.
1: Ja, men och så blir hon ihop med en av USAs största quarterbacks.
0: Quarterback är också så amerikanskt det kan bli. Så, liksom.
1: De är ju som prom king och prom queen.
0: Ja, och man tror ju att prom king och prom queen, de ska ha liksom ett country wedding ute i naturen.
1: Hästar.
0: Blom och hästar. Exakt den stämningen. Men ja, det, så det här är liksom ett väldigt... Det här är ju liksom ett väldigt så extra beteende på något sätt.
1: Mindre att
0: liksom,
1: underjorden, mer hästar.
0: Ja, det var väl det folk trodde. Och liksom, jag tror också att många fans blev lite så. De trodde nog att de skulle göra den här liksom väldigt secret wedding.
1: Ja.
0: Att de liksom inte skulle göra det så här publikt. Alltså på ett sätt har det varit väldigt secret. För det har varit jättemycket liksom, med säkerhet, jättemycket så här NDAs. De har fått skriva på alla gästerna att man inte får lägga ut någonting. Inga bilder. Det finns en bild som har läckt från bröllopet, eller två, men jag kan inte avgöra om det är AI eller inte. Jag har försökt googla mig fram till vad det är, men jag vet inte.
1: Men kan det vara anledningen till Madison Square Garden? För jag har ju hört att drönare är ett större problem nu på bröllop.
0: Ja, det kan
1: att
0: det säkert vara.
1: Så här, skickar upp drönare för att fota.
0: Men det är liksom på ett sätt så här, då tror jag folk också blir besvikna att så här, ja men okej, man tror att hon ska värna om sitt privatliv så himla mycket, så gör hon en sån här grej som liksom ändå, även om det är superprivat så är det ju också mitt på Manhattan. Alltså det är ju väldigt...
1: oprivat.
0: Alltså det är ju att göra en jättestor grej av sitt bröllop. Att det liksom... Och då kan jag känna så här... Ja, men det är väl klart. Vi liksom dumma Swifties som tror att Taylor är en vanlig tjej. A girl next door. Och så är hon liksom... Men det är två superstjärnor som gifter sig. Det är klart att de vill att deras bröllop ska vara ett happening. Som liksom drar igång hela världen.
1: Ja, ja, det är klart.
0: Det är, liksom, det är ju det rimliga. Taylor, jag är inte Taylor.
1: Men också har man en bild av det här, the American dream, med de här, alltså så, som hästar och ranch, alltså hela den grejen, som inte riktigt stämmer längre. Alltså för, jag tror att USA har liksom gått i någon form av toppspin. Det har liksom ballat ur på något sätt. Nu är det ju så här, vad heter det, MMA-fighter utanför Vita huset och sådana grejer.
0: Ja, exakt, faktiskt.
1: Känns inte det här helt i linje med det?
0: Jo, med USA och Taylor. USA, är ju, är här, de är ju jättemycket
1: extra
0: USA.
1: Extra allt, på något sätt.
0: Och liksom, så här, jag tycker också på ett

0: Han var ointensiv. Charlie XX var där med rock music. Så här, i veckan nåddes vi av en svindlande nyhet att en 10 meter hög Michael Jackson-staty har monterats i Ängelholm.
1: Såklart.
0: Ja.
1: Såklart.
0: Varför köper man en sån? Fråga jag har. Hur får man den på plats? Annan fråga jag har. Och hur har egentligen lokalbefolkningen reagerat? Med oss för att svara på detta har vi nu ingen mindre än ägaren bakom statyn. George Pesato. Hej George!
2: Hej, god morgon. Vad trevligt att ha dig. Hej, god morgon.
1: God morgon.

0: Hej, du. Alltså först och främst, ja. Vi måste liksom börja reda ut här. Varför köper absolut. Man en Michael Jackson-staty?
1: Det är en lång historia, vet du. Alltså om vi går tillbaka 45 år så har jag alltid varit del av mitt liv. Alltså musiken har varit ett väldigt, väldigt speciell gren för mig. Och hans musik har varit, ja, det har varit väldigt speciell för mig. Så jag har vuxit upp med hans album. Men det mest viktigaste delen av hans karriär, det är ju ändå historiekarriären, måste jag påpeka. Så det albumet hade en teaser i 1995 och i history teasern han promotar sin album.
0: Så detta är liksom någon sorts reklamkampanj som pågår?
1: Alltså, reklamkampanj.
0: Det var en del av reklam, absolut. Eller?
1: Det var en del av hans promotion av hans album History.
0: Okej.
1: Ja, och det finns en teaser. Innan han släppte albumet så hade han teaser med det här statin, hur de bygger statin. Va?
0: Okej, det var liksom det var en hel grej kring hur man byggde upp dem, hur man skapade dem.
1: Ja, en stor grej. Va? Och det var väldigt kontroversiellt för ingen hade gjort en sådan sak innan. Och kontroversiellt på det sättet, och där kommer alltså hela det futuristiska filmandet av, och hela konceptet var ju att det var en armé av människor som älskar jorden och som älskar, de vill ha fred och så vidare, va?
2: Men blev du sugen på tiden, förlåt, men blev du sugen på en sån staty redan då, eller? Var det där du kände såhär, jag måste ha en sån?
1: Exakt. Exakt, hur det påverkade mig. Va? För i början av tiden så ser han någonting, eller det ses någonting i Esperanto. Esperanto, det är ett språk som skapades neutralt för att inte vara politiskt påverkad.
2: Just det.
1: Och det är för att balansera hela konceptet. Va? Och där bygger de statin.
0: Vänta, 30 år har du drömt om statyn. Du har drömt om statyn 30 år och nu har du den. Men vet du, jag har också googlat upp, förlåt, nu kommer jag vara lite taskig mot din staty, George. Men jag har liksom tittat på en bild, jag tycker inte den är så lik Michael Jackson. Alltså den är mäktig och stor.
1: Nej, men det finns så mycket berättelser om det, va. Så jag kan liksom förankra mig i fakta. Och fakta var ju så här. När han beställde detta, han beställde hos Sony, det är Sony som har betalt dem. Han beställde egentligen 30 stick och Tommy Mottola och han var inte bästa vänner, men på den tiden så de promotade och liksom de betalade allting som hade med hans album att göra. Och då gick inte Mottola på 30 stick, han sa nej, det är för mycket pengar, vi lägger inte så
0: rimligt.
1: Mycket pengar.
0: Rimligt, 30 statyer, hur många blev det då?
1: Ja. Och hans vision var ju att sätta dem i olika städer som han tyckte de var viktiga för hans promotion. Va?
0: Vänta, men, vem är Tony Mottola? Är väl liksom, han är någon sorts jazzgitarrist, jättekänd.
1: Nej. Tommy Mottola var på Sony. Det är han som,
0: aha,
1: som
0: han jobbade ju, där.
1: Ja.
0: Han sa,
1: han jobbade där.
0: Så vi lägger inte så mycket pengar. Det var rimligt av honom.
1: Nej. Men ja, och så sa han att vi kan bara tillverka 9 stick, va. Och då fick Michael nöja sig med det och då han godkände dem.
0: Ja.
1: Alltså han hade sett dem och han godkände dem. Så när jag hör att det inte är likt honom, jag skrattar lite för att
0: för att Michael själv har godkänt de här statyerna. Ja, men han kan få in lite liksom, alltså, så här, jag gillar ju bilder där jag inte riktigt ser ut som mig själv. Jag lägger gärna upp en bild på Instagram där jag är liksom lite smäckrare och vackrare. Så det tycker inte jag är så konstigt.
1: Sen tror jag att vikten ska läggas på symboliken, alltså vad han står för och hur han ser ut och hur han framhåller sig. Istället för att om näsan är lite lik hans näsa och så vidare. Så folk går in på vissa saker som inte är viktiga.
0: Nej, det är ju konst. Det här är ju konst. Så då får man ju tolka fritt lite.
1: Precis, för där står i början av teaser att vi bygger denna skulptur i alla nationernas namn för det välkända moderskapet och för musikens läkande kraft. Och det är det som blev förankrat hos mig i högsta grad. För det är det som har gjort under alla dessa år för mig, både när jag var innan history, innan 1995, när jag var tonår och under hela mitt liv, men sen speciellt efter det. Det har varit som en läckande kraft för mig.
0: Alltså George, du är en så dedikerad man. Jag uppskattar detta. Du får hänga kvar. Vi ska snacka lite mer om den här statyn och hur den hamnade i Ängelholm.
2: Av alla ställen.
0: Av alla ställen. Häng kvar, George.

0: Agnes, fingers crossed, vi snackar med George Pesato som har gjort den, no offense, men den lite knäppa grejen att köpa en 10 meter hög Michael Jackson-staty och frakta den till Ängelholm. Det kanske är Ängelholm-grejen jag framförallt reagerar på. George,
1: hur... Ängelholm överlag?
0: Jag är född och uppväxt i Malmö och Ängelholm känns som en så väldigt, ja, alltså att den hamnade just där känns random.
1: Jag tänkte, ja, det är lite random.
0: Ja, George, hur har du fraktat den till Ängelholm?
2: Med långtradare. Ja. Och det var inte en enkel grej.
0: Nej.
2: Så att säga. Men jag har fått hjälp på hela denna historien. Så alltså, det går ju flera år bakåt i tiden. Va? Och som jag sa innan, det här är en viktig, det är en viktig del av mitt liv. För varje gång jag har ju mått dåligt eller någonting så har jag alltid haft det här att tänka på. Ja. Så att statyn har stått i Österrike i många, många år på en nattklubb. Och där kunde man inte se det för man var ju tvungen att gå igenom och liksom betala i baren för att kunna gå in på gården och se statin, va? Och
0: jag tyckte det var ju
2: Och
1: så det var inte fel, publik men... så att säga
0: nu är den publik eller? Alltså nu står den så alla i Ängelholm och andra som inresande kan se den.
2: Exakt. Det är inte därför jag köpte det eller det är inte därför jag skaffade den i början, utan det var ju för min egen skull. Det var ju min dröm att ha det, för det påverkar ju så mycket den kampanjen, om man kan säga så. Så då redan sa jag, jaha, det här är så viktigt, jag vill gärna liksom ha detta som en symbol för min kraft och för min förankring i hans musik. Det har varit min medicin under många, många svåra tider.
0: Gud, alltså, det är så fint. Att du...
1: men jag måste fråga, alltså, förlåt, får man fråga, vad gick kalaset på? Vad kostade det här?
2: Alltså, det är väldigt svårt att påpeka det, för det har varit i omgångar. Jag har ju haft kontakt med den här människan i 5 år. Ja, och sen var det risker involverade i detta när man lyfte upp statin. Och jag tog ju på mig vissa ansvar och vissa risker för att kunna liksom få till detta. För det var ju många, han ville egentligen, han satte från början ett pris på 100 000 euro eller någonting.
0: Men
2: problemet var ju att det var ju ingen som kunde liksom ta hand om logistiken och riskerna och allting involverade i detta. Och till slut, mitt tjat vann. Alltså jag tjatade på honom i 5 år.
0: Jag säger det, en dedikerad man. Du har en dröm, du jagar den, du tjatar. Jag älskar det.
2: Ja, för även om jag har haft en dålig period exempelvis i mitt liv, detta har varit min hamn. Jag har alltid liksom när jag har tänkt på det så har jag alltid kommit tillbaka och hängt mig på livet, så att säga. Jaha, det här gör mig bra. Och så kontaktade honom, träffade honom många gånger och så vidare. Jag var vid statyn och så vidare. Så det har varit som en process, va?
0: Men
2: det är väldigt svårt att säga. Det har kostat så här mycket eller det har kostat
0: det
2: så
0: har
2: här
0: varit värt
2: mycket,
0: va? Det helt enkelt.
2: Jag kan säga vad jag kan sälja den för. Och någon frågar så är det 1 miljon dollar. Det är ingen som kan
0: precis. Det är liksom priset av ditt hjärta, så att säga. Men du, jag måste ändå fråga.
2: Men det kan vara en annan som är mer tuckig än mig. Alltså som har
0: i och för sig, det kan ju.
1: Alltså, jag tvivlar på det.
0: Kända människor med pengar. Men du, George, jag måste ändå fråga så här. Det är ju inte liksom, det har ju varit mycket kontroverser kring Michael Jackson och det är liksom onekligen inte helt okontroversiellt att smälla upp en staty på honom. Hur ser du på det?
2: Absolut. Alltså, responsen, hur jag personligen ser på detta och ni syftar på en viss sak som jag förstår att ni vill.
0: Han har ju varit pedofilanklagad.
1: Det får man ju inte säga.
2: Jag har ju starka åsikter om det, alltså om själva ämnet, så att säga. Inte om honom speciellt, men själva ämnet i övrigt, va? Såklart som vilken normal människa som helst. Men när det gäller till honom så är det så mycket spekulationer, jag måste se till fakta. Jag måste rätta mig efter fakta. Så att om man går igenom en rättegång, då måste man rätta sig efter utslaget av den händelsen.
0: Du tänker helt enkelt att han är inte dömd. Så då,
2: Sen är det så att FBI har kollat honom i 10 år, alltså utan att han visste om det eller hans entreprenad, om man kan kalla det så. Och de har inte hittat någonting, så jag måste se till fakta, jag måste kolla fakta och jag måste utbilda mig först i det här ämnet innan jag kan ta ställning eller kan
0: säga
2: någonting.
0: Du, en sista fråga. Liksom, hur har reaktionerna varit bland Ängelholmsborna? Snabbt svar.
2: Det har varit över förväntan, så att jag satte upp detta för min egen skull. Men sen kom folk strömmar in. De kommer inte alla på en gång förutom den dagen när vi satte upp den. Då var det invigningen, så att säga. Men sen efter det så kommer folk hela tiden. Igår det blåste och det regnade. Och folk kom in med sina bilar. Ja. De tog foto. Och vissa människor dansar och vissa sätter på musik i bilen och så vidare. Och det är den glädjen jag är ute efter. Alltså det, jag ser ju människorna bli glada. Jag har inte haft en enda dålig kommentar eller en enda negativ inställd person. Alla har kommit kramat mig. Åh, tack för att du gjort detta. Åh, vad fint. Åh, det är bara positivt.
0: Jag hör ju att du är superpassionerad. Jag är väldigt glad att du har liksom fullföljt din dröm. Ja. Tack så jättemycket för att du var med här om passet och berättade,
2: detta
0: George.
2: Har räddat mig, så att säga. Det har räddat mig. Jag hoppas att det räddar andra människor. För musiken har makten att kunna hila. Så att
0: du. Fina ord som Poa till Man in the Mirror med Michael Jackson. Tack George.

0: Ja, det är Michael Jackson, Man in the Mirror här i morgonpasset i P3 med mig, Lina, och med dig, Hector.
1: Ja, fint ändå. Alltså, vilken jäkla eldsjäl, George.
0: George hade alltså då i 30 år. Förminskade jag, George. Gud. Drömt om att få ha en Michael Jackson-staty, och nu har han en i Ängelholm.
1: Ja, det är så jäkla märkligt. Alltså jag vill så gärna säga
0: jag,
1: att
0: jag förstår hans resonemang kring att så Michael Jackson är inte dömd för alla anklagelser han har. Ja. Liksom, det var ju ändå rättegång, men jag hade det känns ändå märkligt med en stor Michael Jackson-staty mitt i stan.
1: Ja. Just den där turné, alltså när han turnerade runt där med den History Tour-grejen. Då såg jag Michael Jackson.
0: Nej, men vet, hur gammal är du?
1: I 400 år. Nej, det här var 97 i Ullevi. Jag tror det var 97, men runt där. Ullevi, Göteborg. Jag var kanske 10 eller något.
0: Gud, hur var det? Ja.
1: Alltså det var typ det coolaste jag har varit med om. Alltså då i alla fall, när jag var 10 var det häftigaste.
0: Jag kan verkligen tänka
1: det. Var sånt core memory, du vet.
0: Alltså, ja, det hoppas jag fan om man har sett... Taylor Swift. Jag är fortfarande i det sättet. Om man har sett Michael Jackson så vara ett core memory.
1: Ja, alltså, nej, men han var,
0: oavsett anklagelser eller ej. Så att,
1: precis. Alltså, nej, men det var så otroligt häftigt. Men, men å andra sidan så känns det som... Då vet jag inte om jag förstod det, för jag såg också Aqua i samma...
0: Det var fetare.
1: Det var, tyckte jag då, fetare. Ja. Men nu i efterhand så är det
0: alltså, det
1: kommer
0: med mig för mig när jag såg A-Teens på Malmöfestivalen när jag var 8. Ja, så jag menar...
1: och när jag såg Markoolio på Liseberg var också otroligt. Vi drar till fjällen.
0: Men du, något som jag känner att du kan brinna för, Hector, är ju liksom passionerade drömmar. Vad drömmer... Alltså, har du någon sån 30 år in the making, eller kanske? Alltså, som du liksom... Det här vill jag förverkliga ändå.
1: Alltså ja, jo absolut. Jag har en sån bild, du vet, målbild. Alltså en bild av hur man... Jag skulle vilja stå... Dels hade jag gärna varit så här... otroligt vältränad. Haft någon sån... Bara klämma i kaftan. Och typ bo i Italien. Det hade jag ju tyckt var härligt. Men sen vill jag ju gärna ha en jaktfalk.
0: Men en jaktfalk? Alltså en fågel?
1: Ja, nej. Jo. Aha. Alltså... Jag skulle börja
0: det här är två separata drömmar. Det är inte samtidigt att göra detta i Italien.
1: Men det får gärna sammanfalla.
0: Okay. Jag får flyga där och sätta sig på axeln.
1: Ja, nej, men alltså, det har jag alltid haft som en dröm, att börja falkinera.
0: Vad är grejen med jaktfalk? Eller vad har man dem till?
1: Jag älskar ju djur. Alltså, jag älskar alla djur. Men gör inte du det?
0: Nej.
1: Då gör jag det för två.
0: Alltså, gör du det? Jag har så otroligt... Jag bryr mig så lite om djur.
1: Nej, vad tråkigt.
0: Ja.
1: Ja. Men jag gör ju det, så att det hade varit häftigt. Men vad har du för drömmar då? Vad har du själv då?
0: Alltså min, liksom, ja, men, kanske inte 30 år, men 20 år gammal dröm nu är ju att ha en sån... Alltså Extreme Couponing, ett program som gick för väldigt, väldigt länge sedan där i USA, där folk liksom samlade massa rabattkuponger, heter det. Ja. Och liksom gick och handlade jättemycket och kostade $1.
1: Och sen kombinera kuponger och sånt.
0: Och sen byggde de ett hemma-stockpile i sin liksom källare eller i sitt garage. Det är min dröm. Att ha liksom en minibutik hemma i mitt garage.
1: Men lite prepp? Bing, eller?
0: Nej, alltså, vet du vad, det ska vara helt mening. Det är alltid meningslösa produkter. Det är alltid så 150 tandkräm, liksom blöjor för 3 år trots att jag inte har några blöjbarn. Alltså det ska vara den stämningen.
1: Ja.
0: Det ska finnas.
1: Vi säger något om hygienen i den här studion när det första vi är här. Oh, det ska vara onödiga grejer. Shampoo och tandkräm var den första grejen vi kom på.
0: Ja, men det ska också vara liksom sockriga flingor.
1: Ja, ja, just det. Ja.
0: Det är min dröm, att få bygga ett stockpile.
1: Ja.
0: Alltså våga dröm. It is my great honor to present
2: the next first lady. Hon påstås ha viss makt över mannen som ingen annan kan styra. Maken Donald Trump.
3: Det har då kommit fram på senare år att det skulle vara Melania som liksom styrde lite bakom kulisserna.
4: She was going to help him stand out.
5: I would be very traditional like Jackie Kennedy. I would support him.
2: Lyssna på P3D om Melania Trump i Sveriges Radio.

0: Generation och Young Lean med Storm 2. Nej, så kunde man inte göra. Så kunde man göra. Det här är Rosalia med Des... Kan du franska? Spanska? Despachata?
1: Ja.
0: Despacha?
1: Ja, despacha.

0: Rosalia, nu har jag tränat mitt spanska uttal. Despecha.
1: Snyggt.
0: Ja. Det är så att klockan närmar sig 9 här. Och då är det ju dags för Petter Nyheter med dig, Jakob.
1: Jajamän, det stämmer.
0: Kör.
1: Stort tack. Nu har begravningen av Irans tidigare högste ledare Ayatollah Ali Khamenei börjat och den ska pågå i 6 dagar. Khamenei dödades under den första dagen av USAs och Israels anfall mot Iran i februari. Och enligt en reporter från AFP har tusentals sörjande samlats på innergården till Irans stora moské. De ska ha burit på röda fanor, en symbol förknippad med hämnd, samtidigt som de bland annat sagt död åt Amerika. Och på tal om Amerika är det USAs nationaldag och landet firar 250 år som nation idag. Firandet präglas av djup politisk splittring och av en extrem värmebölja. Det väntas bli den varmaste nationaldagen hittills med temperaturer nära 40 grader. En oljeterminal i Sankt Petersburg träffades av ukrainska drönare i morse. Det rapporterar The Kyiv Independent. Och i Göteborg har 2 personer gripits misstänkta för mordbrand efter att en lägenhet totalförstörts och en annan skadats i en kraftig brand. De 2 gripna personerna fördes till sjukhus då de andats in rök och skadeläget är oklart. I Sverige är tältfestivalen i princip utdörd och samtidigt vallfärdar svenskar till Roskilde för att få slå upp sina tält. Tyra och Olof är 2 av dem.
2: Det är jättekul att tälta.
3: För det mesta. Det är varmt emellanåt.
2: Ja.
3: Högt.
1: Det säger de till P3s musikreporter på plats på festivalen. I Sverige har klassiska tältfestivaler som Peace and Love, Hultsfred och Bråvalla lagt ner. Och istället har flera stadsfestivaler dykt upp och det beror på flera saker. Dels att det kostar mer pengar med tältkamp för arrangörerna och dels att de får större ansvar för besökarnas säkerhet. Tyra, Olof och vännerna Nike, Sara och Simon saknar den här typen av festival i Sverige.
4: Det är mycket trevligare att kunna bo så här,
2: ja.
4: Och hänga liksom så här. Det gör man ju inte till exempel på andra festivaler i Sverige.
1: Och nu om den här popikonen. Ja, världsstjärnorna Taylor Swift och Travis Kelce har gift sig. Runt 1000 gäster ska ha varit på plats i Madison Square Garden i New York för bröllopsfesten enligt CNN. Och även USAs president reagerade på bröllopet. Trump har tidigare sagt att han hatar Taylor Swift och Vita husets konto på X la ut en AI-bild med skärmarna på Madison Square Garden. Men bytte ut texten nygifta med texten Trump är din president. Och det var nyheterna.
0: Tack så mycket, Jakob.
1: Ja, tack.
0: Jag känner att nu när du pratade om Taylor Swift här i nyheterna kände jag att vi måste prata mer sen, Hector, för jag har mer känslor.
5: Ja, hemskt gärna.
0: Så vi kommer fortsätta på Taylor Swift-spåret. Du är tillbaka, ja, men 9:30, Jakob.
1: Det är jag.
6: P3.

0: Kära musik för alla här i Morgonpasset i Petra med mig Lina och med dig Hector Apelgren.
1: Ja, ja.
0: Det är ju vår första sändning idag.
1: Det är ju det. Ja.
0: Vet du vad, skönt för mig att det då händer en liksom stor händelse i mitt liv som är att Taylor Swift och Travis Kelce gifter sig.
1: Men det här är en stor händelse i allas liv oavsett om de vill det eller ej, ja. För det känns som att alla pratar om det här.
0: Men jag känner att jag har ju pratat mycket om mina känslor nu. Vad tänker du, Hector?
1: Alltså, spontant så känner jag så här, det finns någonting väldigt skönt i när en, alltså världens största popstjärna blir ihop med en Travis Kelce.
0: Vad menar du med det?
1: Ja, men för att jag tycker att nu för tiden så blir alla ihop med så här, du vet, lite svåra, coola, du vet, Timothy Chalamet-människor, män på något sätt. Vilket ju inte pådrar så gott för mig.
0: För Travis Kelce är ju en golden retriever.
1: Ja, precis. Ja, jag tycker inte om att du kallar dig för golden retriever, det tycker jag inte om. Men jag är ju en golden retriever, ja, 100%, så jag förstår vad du menar.
0: En kille som är så glad.
1: Jag är glad för kanske, inget.
0: Kanske gärna lite lång och lite så glad att vara här.
1: Lite bash överlag, bara på något sätt.
0: Så du tycker att det liksom är positivt för golden retriever-rörelsen?
1: Ja, för oss som är lite mer av golden retriever personer, så känns det ju fint. Det känns som hon är en flagg, liksom fanbärare för att det är okej att inte bara ha liksom lite svåra, coola personer, alltså man tycker om.
0: Man måste inte vara lite svår och tuff och cool för att få vara ihop med världens
1: största.
0: Hela
1: mitt liv har jag känt så här, kan inte jag också bara få vara lite sval och svår och få stå i ett hörn och vara så här, vem är han, den här mörka snubben som står i hörnet där och är lite...
0: Men har liksom, du försökt? Vad har du gjort för försök för
1: jag
0: att bli svårare?
1: Jag kan inte försöka, du ser ju bara ut som ett creep.
0: Vadå, du gav upp innan, du har bara känt och sen gav du upp?
1: Ja, men då ser jag ju ut som en sån fönstertittare om jag skulle ställa mig i ett hörn och så det skulle inte funka. Aha. Jag är ju dessutom 2 meter. Det skulle bara vara så här,
0: okay, vad står men du menar, har du inte lagt
1: en gigantisk person här och jag försöker vara häftig.
0: Har du inte lagt dig till med något intresse för att bli lite tuffare eller lite mer spännande? Nu förlåt.
1: Ja. Nej, det har jag inte. Jag lägger mig bara till med så här intressen som snarare spär på min golden retriever aura, tror jag.
0: Men jag kan förstå, för Taylor Swift har ju varit tillsammans med, hon hade ju en lång relation med Joe Alwyn, en skådis. Han var ju också mycket mer mystisk. Han hade mer mystik runt sig. Jag vet väldigt lite om hans personlighet. Vi i sig säger något liksom. Att han var inte så out på det sättet.
1: Ja, att man inte vet är väl en del av mystiken. Ja.
0: Och sen hade hon ju en kort fling med Matty Healy, sångaren av 1975, som är väl den så ultimata plågade konstnärsstämningen på honom.
1: Ja.
0: Verkligen inte golden retriever.
1: Nej, Travis Kelce känns ju så otroligt oplågad.
0: Ja, han har haft det bra. Han och hans bror gör
1: en pont. Ja, han är välgörd.
0: De har goda relationer i familjen.
1: Ja, absolut. Så känns det.
0: Ja, välgör det han verkligen.
1: Ja.
0: Men du vet vad, jag kan faktiskt förstå. För det som jag tänker på nu är så här, jag själv, jag vet inte om jag är liksom en golden... Tjejer kan ju inte vara golden retrievers, tycker jag, men... Så här,
1: kan de inte
0: jo, men jag kanske är så nära man kan komma på ett sätt. För att, ja, men jag satt med några kollegor i, ja, vi var på någon konferens i våras och liksom, vi känner varandra väl. Och då kom vi in på det inte alls minerade samtalsämnet. Vad var ditt första intryck av mig?
1: Oh, ni gick där, ni gjorde den grejen.
0: Var på en av mina kollegor då säger, ja, men jag tänkte att du var sån glad vit tjej.
1: Aj,
0: och jag bara kände,
1: aj.
0: Och hon sa inte det som något negativt, men jag var så, va? Jag var det är det plattaste. Alltså, glad vit.
1: Glad tjeja.
0: Ja, alltså, var glad. Varpå det min andra kollega sa, jag var lite rädd för dig, tyckte du var en bitch. Och jag var så,
1: Det tyckte de.
0: Lite bitch. Och det är ju egentligen konstigt, för det är inte som att jag vill vara bitchig mot folk. Jag vill inte att folk tycker att jag är otrevligt taskig. Men jag vill ändå ha auran av att
1: det ju,
0: kunna.
1: Det är ju helt klart coolare.
0: Ja, lite, precis. Men det är väl exakt som dig. Vill jag vara
1: glad
0: lite farligare.
1: Tjej. Glad tjej.
0: Så kanske positivt med, alltså, Taylor Swift är också ganska mycket
1: en glad
0: ny,
1: tjej, ja.
0: Ja, men åtminstone nu för tiden.
1: Ja.
0: Är hon ju på något sätt en glad tjej, så det är väl liksom.
1: Ja, ja, jag håller helt med.
0: En positiv dag för
1: oss båda. Det är en glad tjej som har mött en golden retriever. Det känns otroligt tråkigt egentligen, om man ska vara ärlig.
0: Men positivt för oss.
1: Ja.

0: Miley Cyrus, Stevie Nicks, Edge of Midnight, Midnight Sky Remix. Det kommer smicker i inkorgen, Hector.
1: Ja, nej.
0: Ja, men det är någon som skrivit. Nej, till mig. Hej Lina, vi pluggade retorik typ 2012. Vi upplevde det som klok, rolig och någon man fan inte satte sig på. Kul att höra det med hoppaset med Hector. Alltså på tal om att det kanske var någon som upplevde mig inte bara som glad tjej. Utan
1: eller bitch. Eller jo, lite bitch då.
0: Man satte,
1: för man satte sig inte på det. Nej,
0: nej,
1: det är sant.
0: Nej.
1: Ja.
0: Nej, det är
1: bitch.
0: Skönt att jag kan ge olika intryck.
1: Ja.
0: Du, Madonna.
1: Ja,
0: släppte
1: ja, precis.
0: 90 år.
1: Ja, det känns inte det otroligt stort på något sätt att hon har släppt nytt. Alltså, hon har ju varit ute lite, känns som, och syns ihop med Sabrina Carpenter. Och
0: ja, ja, de släppte ju en låt ihop också.
1: Ja, precis. Så det har, man har väl känt att det har kokat lite, att man är inte chockad att hon släpper något.
0: Nej,
1: nytt
0: nej.
1: Nu,
0: du, vet du vad, det känns skönt att hon... att hon inte lagt av.
1: Ja, still going.
0: Ja.
1: Verkligen. Good for
0: Hur gammal är hon nu?
1: Ja,
0: det ska
1: jag
0: googlas.
1: Har ingen aning.
0: Jag ska kolla upp detta.
1: Alltså, börjar hon närma sig 70?
0: Det tror jag absolut.
1: Ja, kanske. Hur som helst så...
0: 67.
1: 67, ja, ja, bra. Men hon har ju då släppt det nya albumet Confessions 2. Och alltså, det känns som att det är så otroligt kritikerrosat ju. Alltså alla tycker att det är så himla, himla bra. Har du hunnit lyssna något på det?
0: Ja, men jag har hört liksom singlarna som har kommit innan. Jag har hört den här nya liksom, Danceteria som vi snart ska lyssna på. Ja, men det låter väldigt mycket Madonna, är väl det jag kan säga. Alltså det är ju liksom lite så viskningar, det är liksom coola, men lite så Vogue-känsla. Det är disco.
1: Är det
0: liksom
1: bra?
0: Ja, alltså det är väl det är bättre än vad jag trodde.
1: För
0: det finns ju hits där liksom.
1: Ja, men för jag ska vara ärlig, jag har inte lyssnat in mig så jättemycket ännu, för det har bara varit ute en dag, men finns det ett litet mått av att man också otroligt mycket vill att Madonna ska släppa ett superalbum.
0: Det är klart man vill.
1: Det känns liksom som att alla kritiker också är så där vill, man vill väl, eller man vill liksom att det ska gå bra för Madonna.
0: Ja, det tror jag, för att det blir mer solskenshistoria, för det är inte alltid de här artisterna som varit väldigt, väldigt populära för länge sedan, men liksom varit populära i en annan tid och sen kommer tillbaka, att det blir jättebra. Det kan ju också bli flopp, det är inte helt ovanligt. Men på ett sätt kan jag också känna så, hon är ju en superduktig artist och musiker och har väl antagligen massa pengar upp på backning. Så det är klart att det blir bra.
1: Jo, ja, absolut.
0: Så men jag förstår också känslan av att så... Gud vad, jag kan tänka mig så här. Ja. Du är kritiker, du ska recensera Madonnas album. Du får det skicka till dig 3 dagar i förtid. Du är så här... gud, vad ska jag ta vägen? Och sen så börjar du lyssna och så är du så... Gud, jag behöver inte såga. Gud vad skönt.
1: För jag tänker att det måste nog vara riktigt dåligt för att man ska våga gå in och såga, eller?
0: Jag tror det är blandat. Jag tror vissa kritiker också älskar att såga en Madonna.
1: Ja.
0: Alltså att de, är det inte lite kritikersjälen liksom?
1: Men alltså, finns det ändå lite det här att, tänk att Taylor Swift skulle släppa ett nytt album nu. Och det var ganska dåligt.
0: Det var ju det som hände med...
1: Okej, jag tänkte precis fråga, skulle du erkänna det då som
0: fan? Jag är liksom odelat positiv till allt hon gör. Jag bryr mig inte. Okay. Alltså det var inte, hennes senaste album fick inte bara hyllningar.
1: På tal om det, igår så hörde vi en låt också som var alltså en annan gammal flamma, så
0: jag
1: att
0: säga. Jag vet exakt vad du tänker på. Vi bara tittade på varandra, för ett moment.
1: Ja, det var ett moment. När Céline Dions nya låt med den otroliga låttiteln Bonjour, pardon, merci. Alltså, kan man ha en franskare titel?
0: Ja, det är liksom...
1: Je m'appelle baguette, buff.
0: Voulez-vous coucher avec moi?
1: Alltså, Café Paris.
0: Ja, men jag sa ju själv till det, det här är ju, jag läste i franska på högstadiet, detta är det enda jag minns.
1: Ja, exakt,
0: de här orden.
1: Ja, nej, men det är
0: bonjour, pardon, merci.
1: Alltså, toppen.
0: Ja, det var också toppen när vi sen så, när vi tittade på videos när vi gick upp, och det var liksom väldigt...
1: Det var AI hade gjort som en singalong version bara.
0: Ja, det måste ju kanske inte vara AI. Alltså jag vet inte, men det såg väldigt AI ut oavsett. Och så var det liksom, jag var så här, det här måste ju vara bara någon fan. Men det var liksom officiell, video officiell på Céline Dions liksom konto.
1: Alltså Céline och Madonna, vilka jäkla divor.
0: Fan vad glad jag är att
1: alltså,
0: de är med.
1: Alltså, älskar er.
0: Vet du vad, vi lyssnar på Danceteria med Madonna, så du också får uppfattning vad du känner kring det här.

0: Det var Madonna, Dancing to Rhea här i morgonpasset i Petra med mig, Lina och med Hector. Vad tyckte du
1: om Madonna? Vågvänligt.
0: Ja, men
1: otroligt vågvänligt.
0: Vet du vad? Det känns så mycket Madonna att man blir så, är det Madonna?
1: Eller
0: är
1: det precis. Ja, eller är det bara som en, att hon har gjort en kopia?
0: Men det är kul att Madonna kan få vara Madonna.
1: Madonna, ja precis. Det är ju lite hennes grej.
0: Ja.
1: Att vara Madonna.
0: Hector, det pågår grejer i världen.
1: Det gör det.
0: Fotbolls-VM, have you heard? Så att säga.
1: Ja, är det nu?
0: Ja, ja. Kap Verde vann nästan. Okej, de vann nästan. De förlorade ju mot Argentina i natt. Men,
1: alltså jag har nästan aldrig hejat på ett lag så mycket som jag hejade på Kap Verde.
0: 2-2 i fulltid, va? Och sen blev det förlängning.
1: Ja, sen blev det förlängning. Ja. Och då så kramade de in ett sista. Alltså det var synd. Argentina lyckades till slut ändå.
0: Ja, det finns ju någonting med underdog-perspektivet. Sen är det väl kul att Argentina är bra liksom.
1: Mitt favoritlag i hela den här turneringen har ju varit Kongo annars. Alltså bara baserat på, såg du deras kläder?
0: Nej.
1: Alltså de gled ju in på ett sätt i den här turneringen. De landade i USA, kom iförda liksom en specialsydd kostym med också leopardmönster och en otrolig väska till. Alltså de var så chic.
0: Jag försökte söka på detta, men det räckte inte att söka på Kongokläder. Nej, men du på olika...
1: Kolla i den här chatten.
0: Ja, men kolla.
1: Alltså de är så coola.
0: Ja, det är stiligt.
1: Är så coola.
0: Det är stiligt.
1: Och, ja, Kongo favoritlag. Tyvärr gick det väl inte så bra för dem.
0: Jag hoppades ju på att Kap Verde skulle vinna för att vi har ju en kollega som befinner sig just nu i Påk. På Kap Verde, Herman Munk. Och då hade vi fått anledning att ringa honom som liksom var reporter på plats.
1: Alltså, var han där av slump eller var han där för det här?
0: Semester. Han anade hur det skulle gå. Han bokade.
1: Ja.
0: Jag visste, vi skickade dit honom. Det, är så,
1: det låter proffsigt.
0: Det låter
1: vi
0: väldigt
1: honom till Kap Verde för att vara med på fotbollsfesten.
0: Alltså, fotbolls-VM, så här. Jag bryr mig inte jättemycket om fotboll, men jag är ju typisk svenne. Alltså så här, jag tittar när det är VM, hejar jag och tycker att det är liksom, och så tittar jag, då tycker jag liksom att det ändå är spännande och kul. Ja. Men jag liksom följer inte fotboll i min vardag.
1: Du är inte en allsvenskan tjeja.
0: Absolut, på inga sätt och vis. Ännu mindre än vad jag är en hästar gillar ju, men djurtjeja som jag ju då inte är heller.
1: Just det.
0: Men Sverige har inte varit med, eller så herrarna har inte varit med i några äktenskap
1: heller. Nej,
0: några mästerskap på ett tag. Äktenskap har de gifter sig alltid.
1: Några
0: 20 av dem. De där.
1: Ja. Jo, det är sant.
0: Men nu har jag då tittat, så det har liksom gått ett tag sedan jag senast engagerade mig i herrfotboll.
1: Mm.
0: Och då har jag insett en grej.
1: Jaha.
0: Så här. Alltså det är mycket. I och med att jag är ju då typiskt tjejig, så är min algoritm mycket så smash or pass på liksom spelarna.
1: Ja.
0: Mycket sådana, här är de 10 hottest player in the World Cup. Sånt.
1: Ja, just det.
0: Och jag bryr mig inte. Eller alltså jag är så, nej. Alltså det är snygga män, det ser jag. Men de har inte det för mig.
1: Va?
0: Nej.
1: Tycker du inte?
0: Nej, de är för lite.
1: Det är ju så
0: lite
1: mycket snygga män det här mästerskapet.
0: Ja, det är väl det. Men jo, för att så här. Ja. Jag identifierar mig på inga sätt och vis som gammal. Jag är 34. Inte så gammal.
1: Nej.
0: Men fotbolls-VM har åldrat mig. För vet du vad jag tittade?
1: Nej.
0: Oh, Graham Potter.
1: Och där pirrade det till.
0: Då kände jag, de här förbundskaptenerna, äldre männen i kostym.
1: Du är mer av en Mattsson.
0: Ja, då började jag känna saker.
1: Alltså jag kan någonstans också förstår det, för det är ju väldigt många liksom små pojkar som är ute och spelar nu. Alltså de är ju många unga, de är ju otroligt unga.
0: Exakt, och det är väl ett sundhetstecken att jag inte...
1: Ja, det är väl det. Det är väl
0: att,
1: det.
0: Att jag inte är där och hovrar. Ja. Jag är...
1: ja, precis.
0: Männen i kostym.
1: Ja, nej, männen i Graham Potter, alltså han är, det är ju en stilig kar.
0: Ja, och så är det ju den här liksom sektstämningen som pågår kring honom. Alla spelarna ser honom som en fadersfigur.
1: Han är och lite, jag och tycker... hela den här brittiskheten. Alltså jag hör dig. Alltså han hade fått viska sweet nothings i mina öron.
0: Till mig av det här samtalet.
1: Ja.
0: Så det är mitt fotbolls-VM helt enkelt. 3-3.

0: Kaliffa, helt seriöst. Vi sa precis, alltså en låt som verkligen håller.
1: Ja,
0: vi visste, alltså då,
1: med värdighet.
0: Ja, men när den kom för väl så här 7-8 år sedan, vi visste inte vad vi hade.
1: Nej.
0: Det känns som att man skämtade lite om den låten och nu känner jag så...
1: Jag var otacksam.
0: Vilken otroligt bra låt.
1: Ja.
0: Har du känslor kring Kaliffa, Jakob?
2: Ja, men ja, varför inte?
0: Du tycker också att det är en bra låt.
2: Ja, det är en bra låt, det går inte att förneka.
0: Det får man tycka även om man jobbar på Petra Nyheter. Ska vi köra lite nyheter?
2: Det tycker jag. Ja. Begravningen av Irans tidigare högste ledare Ayatollah Ali Khamenei har börjat och den ska pågå i 6 dagar. Khamenei dödades under den första dagen av USAs och Israels anfall mot Iran i februari. En oljeterminal i Sankt Petersburg träffades av ukrainska drönare i morse, det rapporterade The Kyiv Independent. Världsstjärnorna Taylor Swift och Travis Kelce har gift sig. Runt 1000 gäster ska ha varit på plats i Madison Square Garden i New York för bröllopsfesten, enligt CNN. Och så har vi ett födelsedagsbarn att gratulera. Ja, idag är det ju USAs nationaldag, den 4 juli eller the 4th of July, och onkel Tom blir 250 år gammal. Vi säger vi grattis.
0: Ja,
1: ja.
0: Från oss alla till USA.
2: Ja, 250 år har nu passerat sedan Thomas Jefferson och gubbarna den 4 juli 1776 i Philadelphia författade den självständighetsförklaring som bröt banden med den brittiska kronan i det nya landet. 13 år senare fick USA sin första president i George Washington och 46 presidentskap har kommit och gått mellan honom och nuvarande president Donald Trump. Och när landet idag firar 250 år utlovar han tidernas största blåvitröda fyrverkeri. Och det blir såklart också militärflygsparader, barbecues och allmän patriotism.
0: Men... alla USA-grejerna.
2: Ja, precis. Bockar av dem.
0: Ja.
2: Men samtidigt så är landet under firandet kanske mer politiskt splittrat än någonsin tidigare. Det vittnar i alla fall Sveriges Radios USA-korre Gina Lindberg om, som har tagit tempen på stan i Washington inför firandet. Och här är en av dem som hon pratat med, Brett Johnson.
3: You try not to think about Trump, and you try to not look at all his pictures up on the buildings. I've noticed, like, it's creepy.
2: Det här med de creepy porträtten är ju inte det enda kontroversiella tilltaget i samband med 250-årsfirandet. Trump har bland annat också arrangerat en US

0: succégala vid Vita huset. Han har i alla fall försökt arrangera flera konserter i samband med den stora dagen, men de flesta artisterna hoppade av när de insåg vem som låg bakom bokningarna. Och så har han tömt, renoverat och på nytt fyllt den där stora spegeldammen framför Washington-monumentet. Festliga initiativ, eller vad tycker ni?
1: Ja, alltså ganska.
2: Du pratade högt om den här dammen igår.
1: Ja, precis. Den har ju liksom möglat igen, har den inte gjort, men slammat igen.
0: Ja, precis. Men någon som kanske håller med om att det här är festliga initiativ, det är Trump-supporten Kathy Hollywood. Och hon säger så här om det politiska läget inför firandet.
3: I hate the fact that we're divided. We should be all one country, pulling together and working together, no matter who's running things.
0: Fint.
2: En dröm. Ja. Svår att uppnå dock med ett så stort land, skulle
0: jag
2: tro. Det
0: är ju det. Men det som Gina Lindberg ägnar sig åt här, att ta tempen på stan, är för övrigt ett uttryck som faktiskt fungerar på dubbelt vis den här helgen. För det är nämligen svinvarmt på den amerikanska östkusten just nu. Nationaldagen väntas bli typ den varmaste någonsin i Washington. 104 grader. Ja, i Fahrenheit. Ah. Säger det er någonting?
2: Alltså en gång så var jag i USA, när jag var 11 år gammal, i Miami. Oj. Och då fick jag har en grej att jag alltid blir sjuk när jag åker på semester. Och
1: praktiskt.
2: Då tog vi febertermometer, köpte mamma och pappa en febertermometer och så hade jag 101 grader Fahrenheit. Aj, då tyckte jag det var så coolt att jag var...
1: Över 100 grader,
2: så,
1: det ändå.
2: Så, det var ändå, så jag vet att det är en temperatur som är feber, över 37 alltså.
0: Ja, precis. Ungefär 40. I regelrätta grader när man använder den förståeliga mätenheten, ja. Celsius. Vad tror ni då? Överlever Fahrenheit-enheten eller liksom landet i övrigt för den delen fram till 500-årsdagen?
2: Inte Fahrenheit,
1: inte
2: men
1: Fahrenheit,
2: land.
1: Landet kanske, men Fahrenheit absolut inte.
2: Jag tycker ändå att allt detta är en påminnelse om hur ungt USA är.
1: Ja.
2: Alltså det är 250 år är ju i sammanhanget ingenting.
1: Ja, det känns konstigt att de håller på och skryter med det på det sättet som de gör nu. 250 år bara.
2: Ja, alla andra länder.
1: Kom igen, är 2500 år.
2: Exakt.
1: Typ.
0: Ja. Vi önskar goda nästkommande 250 år i alla fall.
2: Ja, det gör vi. Tack så jättemycket för den här uppdateringen, Jakob.
0: Tack själva.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me här i morgonpasset med mig, Lina, och dig, Hector. Vi snackade precis om att USA fyller 250 idag.
1: Ja, the 4th of July. Alltså, grattis USA!
0: Sagen, sagt mig liksom. Är du, ja, ja.
1: Nej, men jag känner så här, jag vet inte vad du tycker, men är vi inte i någon form av peak USA just nu? Först och främst så var det ju den här Taylor Swift, Travis Kelce-bröllopet. Ja. Väldigt American.
0: Very American.
1: Väldigt så här, man, quarterback som blir ihop med en country-tjej och hela det här. De firar ju nu då, inte bara 4th of July som vanligt varje år, utan nu är det också då 250-årsjubileum.
0: Det har också gått bra för dem i fotbolls-VM.
1: Ja, det alltså, har de gjort.
0: Ja, vilket ju...
1: Får man lov att vara, nu är jag lite konspirationsteoretisk,
0: ja,
1: här. Alltså får jag lov att vara så här, känns det lite riggat? jag fattar att jag kommer bli... Men känns som att så här, om man tittar på det här trädet med fotbollslag, så var det ju, Sverige fick möta typ så här, vilka är de bästa lagen?
0: Ja, men det var ju...
1: Det var ju Frankrike, det var, ja men du vet så.
0: Ja.
1: På andra sidan av det så har ju USA, som ju är host för det här. Och,
0: tillsammans med Kanada och Mexiko.
1: Och Mexiko, hur har det gått för dem? Ganska bra också.
0: Ja, men Kanada var, är väl också jättedåliga, så det var inte så konstigt att det gick bra för dem.
1: Ja, men det går väl bra.
0: Går det bra? Det går Kanada bra med?
1: För, ja,
0: det, gud, jag tog... Mexiko, okej, nu är jag med på koppen.
1: Ja, Mexiko, Kanada och USA, alla tre har det gått bra för. De är ju nu i åttondelsfinal väl, allihop.
0: Ja. Jaha, så, men gud, okej.
1: Okay. Då känns det lite som att så här, vilka har de fått möta?
0: Alltså, jag ser ju lite ilska i din röst.
1: Ja, nej, men jag tycker USA har fått möta väldigt enkla lag.
0: Alltså detta är väl anklagelser som FIFA...
1: Men man får väl inte säga det här.
0: Alltså FIFA har fått svarat på dessa anklagelserna jättemånga gånger. Det är väl varje år dyker det upp att det är riggat.
1: Och ja, det gör det väl säkert.
0: Och de säger att det är lottat. Så.
1: Ja, men det känns väl alltid när de ska lotta. Även vilka som ska vara värdländer och sånt. Så får man så här, ja, nästa år, då blir det Ryssland. Eller vet du, och så bara, ja, nej, men var det verkligen så? Eller fanns det pengar?
0: Men jag kan mest känna att liksom USA har ju lite bespottat fotboll. Alltså bara det faktum att fotboll för dem är ju amerikansk fotboll.
1: Mm.
0: Och liksom det är ju soccer. Mm. Och liksom det har aldrig varit deras grej. Och nu går det bra. Och jag, det liksom, behöver de det självförtroendet? Att nej. Det ska gå bra?
1: Nej. Men samtidigt så kanske det är kul om det går bra för att soccer blir större i USA någonstans.
0: Det är bra för sporten.
1: Ja, det är väl jättebra för sporten. Det är väl det.
0: Pengar finns ju i USA liksom.
1: Ja, ja, men verkligen. Hur som helst så firar de ju 250 år nu. Ja, och det finns ju, jag har fastnat, vi har ju redan pratat om att det händer massa saker. Man kan prata med ett porträtt av George Washington som är gjord av AI.
0: Och
1: det,
0: ja, såklart, det, klart AI skulle in där.
1: Man ska ge 250 statyer över olika amerikanska hjältar och sånt. Så här.
0: Ja.
1: Men det är två grejer jag har fastnat för. Som är, dels har de ju försökt att göra de här konserterna.
0: Ja.
1: Och få dit massa folk.
0: Ja, Jakob Petter Nyheter berättade ju att det gick så där.
1: Det han inte nämnde var dock vem som har varit han som har liksom dragit in The Talent, alltså vilka artister.
0: Oh, vem kan det vara?
1: Det är ingen man känner
0: nej,
1: till.
0: Okay.
1: Men han har en tråkig i förhållande till allt det här namne.
0: Jaha.
1: Han heter nämligen Jeff Epstein.
0: Åh, oh, nej.
1: Det är alltså, i allt det här som har hänt så är det någon som ringer till typ Taylor Swift och säger såhär, hej, Jeff Epstein här. Skulle du vilja spela på 250-årsgrejen med Donald Trump? Alltså det är ju inte ett jättebra namn att ha i det läget.
0: Nej.
1: Sen har ju också Trump velat införa speciellt lite så här limited edition patriotpass som man ska kunna få nu. Alltså ett vanligt pass för att resa och sånt så här.
0: Ja.
1: Men nu ska man få ett 250-årspass.
0: Jaha, alltså lite en sån ja,
1: lite
0: verkligen.
1: Extra, så här.
0: Ja, men det känns som när Disneyland firar så 75 år så gör de så någon extra band. Och då är det exakt det de
1: gör. Ja, eller när folk gör såna här mynt. Eller du vet, nu kungen har fyllt 75 och då kan man köpa
0: en
1: mynt.
0: Pin kan man få, kanske.
1: Nu kan man få ett pass.
0: Ja.
1: Det roliga med det här passet dock är att Trump väldigt gärna vill att det ska stå welcome, but be good i det. Vilket är så mycket problem med det redan direkt. Men det andra är att man tänker så här, vet han hur ett pass funkar?
0: För ja,
1: man får ju inte ett pass när man kommer till ett land. Det är ju inte då... Det är inte, eller?
0: När man kommer hem.
1: Ja, eller menar han att han, alltså amerikaner redan nu när de är utomlands, tänk, welcome to other countries, men tänk på what we're good.
0: Ja, de amerikaner i Sverige, ja. Så är det så. De menar att det är vi som ska tänka då, welcome.
1: Ja, det är orent. Det får man verkligen säga.
0: Ja, det är bakläxa på det.
1: Toppenland just nu.
2: Sveriges Radio.
0: Vi får väl se hur det går för USA. Pass. Jag blir sugen på liksom limited edition statliga dokument.
1: Ja, det går jag igång mer. På. Bring back, höll jag på att säga, fast det har aldrig varit... Nej. Men kör den
0: igen. Sätt igång.
1: Ja.
0: Det.

0: Baker, Samuel Walker, Hell and Back här i morgonpasset i P3. Hector, jag har en tanke om dig.
1: Ja, aha,
0: vi har ju sagt det innan att vi har ju, det här är ju, ja, men,
1: vi lär ju känna varandra live just nu.
0: Ja, men det är väl officiellt tredje gången vi ses då. Det var ju igår när vi förberedde det här programmet och sen var det när vi pressfotades.
1: Ja.
0: Och det här tror jag kommer liksom stämma in på dig, men jag måste berätta för historien.
1: Okej.
0: Okay. Ja, men så här, jag kollade på, det finns en Netflix-serie som heter American Sweetheart, DCC.
1: Yep, har du sett den?
0: Jajamän. Hur mycket du sa idag. Passande.
1: Ja, verkligen.
0: Men så här, det handlar om Dallas Cowboys, alltså fotbollslagets cheerleader-team.
1: Jag gillar vart det är på väg.
0: Ja, och det kom precis en tredje säsong, eller för några veckor sedan. Mm. Och så tittade jag på den nu i veckan för att jag älskar liksom enkel underhållning som med lite drama.
1: Vem gör inte det?
0: Nej, precis. Det är fortfarande inte spaningen.
1: Nej.
0: Men i ett av de här avsnitten, min man sitter också bredvid, han tittar inte som han liksom sitter väl och gör något korsord bredvid så som han gör. Jag vet inte riktigt, men han gör det. Och så är det då en man som har, som de besöker i den här liksom, docu-reality-serien. Han har ett hemmamuseum med liksom då Dallas Cowboys. Så han har liksom jättemycket memorabilia från Dallas Cowboys, både från fotbollslaget och då från cheerleadersarna. Han har liksom hela så jättestort rum fullt med massa olika, med alla tröjor de har haft, alla kepsarna, massa foton, liksom. Och då sitter jag och tänker, det är så creepy. Det är så konstigt med hemmamuseum. Det måste vara en speciell person som skaffar ett hemmamuseum.
1: Jag gillar inte
0: samtidigt som jag sitter och tänker detta, så säger min man, gud vad mysigt med ett hemmamuseum. Tycker verkligen det är härligt. Och då kände jag, det är bara killar som kan gilla ett hemmamuseum. Och jag tror att du älskar ett hemmamuseum.
1: Jag skulle säga att du är helt rätt ute. Alltså jag är ju dessutom ihop med en inredningsarkitekt. Så att hon är ju otroligt minimalistisk. Det ska inte finnas något hemma. Liksom. Man ska inte ha någonting. Jag däremot, som hon brukar säga, är lite av en kärring. Som tycker om att samla på så små porslinsfigurer. Ja, pinaler. Mm. Jag älskar, jag vet, helt på fullt allvar, det här är jag inte erkänt för någon, men jag samlar bland annat på snäckor.
0: Gud, jag, det är så mycket ett barn.
1: Ja, men förstår du varför jag inte är den här mystiska, spännande...
0: Det är faktiskt liksom det mest golden retriever jag har hört, att samla på snäckor. Går du på stranden? Men i och med att du inte berättar för någon, smyger du ner dem?
1: Alltså det är värre än så, jag köper också. Alltså, det, jo, ja,
0: för,
1: det
0: vilka, för vilka summor?
1: Det vill jag inte säga.
0: Jo.
1: För 10 meters Michael Jackson-staty som... alltså, det är min Michael Jackson.
0: Snäckorna. Men stora snäckor eller små?
1: Ja, men alltså, helst så stora som möjligt och spektakulära. Alltså, får de ju gärna vara. Men det kan vara små grejer också.
0: För jag tänkte ju ställa dig frågan, vad skulle vara ditt hemmamuseum? Men nu vet vi ju det.
1: Ja, det är det.
0: Snäckorna.
1: Ja.
0: Eller finns det fler grejer som samlas?
1: Jajamän, jag samlar också på små stenskålar. Alltså skålar gjorda utav olika sorters sten.
0: Hur många sådana har du?
1: Jag hör mig själv just nu och inser att så här, varför pratar jag om det här högt så att folk hör?
0: Ja.
1: Det här ska man inte skryta om.
0: Nej, men jag frågade ju dig.
1: Det gjorde du.
0: Så det är
1: gjorde jag, men det här är inte bra för mitt varumärke.
0: Nej,
1: att jag säger de här grejerna.
0: Eller så är det liksom rak on brand. Att bara stärka, jag tror bara du ska leva med varumärket. Att vara...
1: Att vara en hoarder.
0: Ja, vara liksom lite... Alltså inte så spännande.
1: Inte så spännande.
0: Ja, men det är ju inte spännande att samla på snäckskal.
1: Vad är du då?
0: Det finns inte en enda tjej som har tänkt, nu ska jag gå och ligga med den här killen. Undrar vad han har för god
1: vad
0: samling.
1: Har för
0: och så visar du snäckor.
1: Du kommer hem så visar jag snäckorna.
0: Då stängs snäckan.
1: Vet du hur många gånger jag har fått ligga på det? Att man är så här, ska du komma hem till mig och kolla på mina snäckor? Noll. Jag säger, noll gånger. men nu vill jag veta, vad får du ligga på då? Vilka grejer har du samlat på som du får ligga för?
0: Inget jag samlat på. Alltså, vet du vad? Jag är sån som går runt hemma och tar saker och säger, får jag sälja den här? Får jag slänga den här? Alltså, jag vill inte ha grejer.
1: Okay.
0: Jag får ligga på mitt sexiga yttre.
1: Till skillnad från snäckmannen.
2: Alltså vid Sjöstranden 4. Ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor? Som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
3: P3 dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten. Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså. Och bara gråter och hon får inte alls lämna mig.
4: Det där med att fly, det fanns alltid där.
5: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: LKN, ring mig här i morgonpasset. Alltså en svängelåt.
1: Ja,
0: gillar en låt med en uppmaning. Ring mig, ring mig, ring mig.
1: Ja, precis.
0: Men ja. Jag har ett problem med LKN.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Har du en beef?
0: Ja, jag har aldrig träffat. Men jag insåg för inte så länge sedan att LKN är en person. Det är inte en grupp.
1: Va? Hallå?
0: Och då kände jag så, jag fick inte med mot när vi gick bort från att ta alltså ABBA.
1: Initial
0: exakt.
1: Upplägget.
0: Alltså GES, Glenmark, ja. Eriksson, Strömstedt, ja. ABBA.
1: Har det försvunnit? Det känns som att det var en liksom 80, kanske början 90-tals grej, eller? Slutade folk göra den grejen? Kan du säga ett enda band som har liksom initialgrejer som är från senare än, nu säger jag 2000?
0: Nej. Det måste
1: Bring
0: finnas.
1: Back.
0: Jag kommer söka på detta nu här i låten.
1: Ja, är det någon där ute som kan komma på så skriv gärna in.
0: Ja, jättegärna.
1: Jag kan inte komma på någon.
0: 72-50, skriv Petra i mellanslag. Smsa in om du kommer på... Vad var brytpunkten du
1: sa? Jag säger 2000, men det kanske är 2005 då.
0: 2005?
1: Ja. Nej, för jag kan inte komma på något.
0: Initialer.
1: Jag gillar ju det.
0: Ja, jag med.
1: Ja. Eller? Jo, men det gör man väl.
0: Det är ju enkelt.
1: Det är något mysigt med det.
0: Ja.
1: Det är något wholesome.
0: Vet du vad? Det är också svårt att komma på ett fyndigt bandnamn. Då tycker jag att det här är ett bra väg ut.
1: Smart.
0: Ja.

0: Amanda Bergman, Wild Geese, Wild Love. Vi efterfrågade ju bandnamn på första initialen.
1: Ja,
0: finns det fortfarande? Vi har fått lite sms. EMD. Erik, Mattias, Danny.
1: Är det efter 2005?
0: Ja, alla sms är ju EMD. Det är jättemånga som tipsar om EMD.
1: Ja, men vi måste kolla när men, de... Det var efter.
0: Det var efter 2000.
1: Mycket bra.
0: Ja, men det var ju idoltider. Mm. Jag kom också på en annan, inte band, men JLC, YouTube.
1: Det är ju inte
0: Jonas
1: band.
0: Lukas Karl.
1: Ja, det är sant. Det är sant.
0: Jag tyckte den var modern och bra av mig.
1: Kai!
0: Kai! Eller? Nej, jag tror inte.
1: Nej,
0: eller?
1: Inte
0: vi får, kolla upp det. Mm. Så länge, Jakob, så får du köra Petter Nyheter.
2: Det tackar jag för. Det är idag USAs nationaldag och landet firar 250 år som nation idag. Firandet präglas av djup politisk splittring och av en extrem värmebölja. Det väntas bli den varmaste nationaldagen hittills med temperaturer nära 40 grader. En oljeterminal i Sankt Petersburg träffades av ukrainska drönare i morse, det rapporterade The Kyiv Independent. Och sent igår kväll hävdade Kremlin att ryska styrkor intagit den östukrainska staden Kostantinivka. En stad som har beskrivits som ett av de sista ukrainska fästena, skriver AFP. Ukraina har inte kommenterat de ryska uppgifterna. Och i Göteborg har två personer gripits misstänkta för mordbrand efter att en lägenhet totalförstörts och en annan skadats i en kraftig brand. De två gripna personerna fördes till sjukhus och de andats in rök och skadeläget är oklart. I Sverige är tältfestivalen i princip utdörd och samtidigt vallfärdar svenskar till Roskilde för att få slå upp sina tält. Tyra och Olof är två av dem.
3: Det är jättekul att tälta.
4: För det mesta. Det är varmt emellanåt.
3: Ja.
4: Högt.
2: Det säger de till P3s musikreporter på plats på festivalen. Mm, i Sverige har klassiska tältfestivaler som Peace and Love, Hultsfred och Bråvalla lagt ner och istället har flera stadsfestivaler dykt upp. Och det beror på flera saker. Dels att det kostar mer pengar med tältkamp för arrangörerna och dels att de får större ansvar för besökarnas säkerhet. Världsstjärnorna Taylor Swift och Travis Kelce har gift sig. Runt 1000 gäster ska ha varit på plats i Madison Square Garden i New York för bröllopsfesten enligt CNN. Och nu fotboll, för det var på väg att bli en jätteskräll när Kap Verde tvingade den regerande världsmästaren Argentina till förlängning.
5: Och då kommer Kap Verde igen. Det här är fint spel på höger sida. Mendes med bollen. Han sticker in i straffområdet. Läget kommer. Och det är mål för Kap Verde!
2: Ja, så lät det i Radiosporten. Matchen slutade 3-2 till Argentina som möter Egypten i åttondel efter att Egypten slog ut Australien igår kväll. Och det var nyheterna.
0: Tack så mycket, Jakob.
2: Tack.
0: Hector, rätt ska vara rätt. Kai, det stämmer mycket väl att det var första bokstäverna i namnet. De heter Kevin, Axel och Jakob.
1: Alltså, jag är otroligt nöjd med att jag bara kom på det sådär på stående fot.
0: Alltså, inkorgen är fortfarande öppen om någon kom på fler. 72250, P3, mellanslag. Och så skicka in om du kom på någon med initialer. Vi ska snart snacka Tour de France.
1: Ja, kul.
0: Mycket kul. P3.

0: Sovelo, I'm your girl, right? Här i morgonpasset med mig, Lina, och med dig, Hector. Vi snackade ju lite om, vi efterfrågade fler initial... har du dött?
1: Alltså bandnamn.
0: Gud, där, så att jag inte kan formulera det där.
1: Nej, men initialbandnamn. Kan man säga det? Kallar du för det? Nej,
0: alltså
1: det
0: första, första ja, men, du och jag.
1: Ja, vad hade det varit?
0: LH.
1: Ja, det blir så himla fattigt. Dåligt band.
0: När man är två.
1: Ja, det blir inte allt. Man måste vara minst tre. TLC är ju toppen.
0: Gud, fast det är ju Tender Loving Care. Alltså det är inte, väl inte deras namn.
1: Jag tror det var deras namn också.
0: Alltså Lefta.
1: Lisa Lefta i Lopez. Ja, jag kan inte de andra. Så att, jag vet att det är ett L med Tender Loving Care. I och för sig skulle vara rimligt om det var också.
0: Ja, det är ju det. Tender Loving, alltså, ja,
1: vet du vad?
0: Ett samtal som ska ske under, när micken är nere.
1: Ja.
0: För vi hade inte koll på detta. Någon skrev in och skrev, fick ni med Vabba. Ja, det var tyvärr den första vi tänkte på.
1: Och också före 2005. Så att,
0: dubbeldumt. Gör om och gör bättre och gör rätt nästa gång. Men har ni fler tips, skicka in dem på 7250. Skriv Peter Mellanslag. Och ett korrekt bandnamn med initialer.
1: Efter 2005.
0: Vi ska snart snacka Tour de France. Roberto Vacchi kommer hit och ska, han kan skitmycket.
1: Han kan
0: sportkommentator, har bevakat Tour de France jättemycket. Relation till cykling, frågetecken?
1: Inte en stor cyklare. Folk blir väldigt chockade när de ser mig på cykel överhuvudtaget, att jag kan cykla. Jag har liksom... Jag är för stor för cykel på något sätt.
0: För stor för cykel?
1: Alltså, jag menar inte så här, jag inte så här förkänd. Det är inte det jag menar. Jag är inte för stor.
0: Oh, så här,
1: jag tänker inte sänka mig till cykel.
0: Han
1: så att
0: som har vunnit på spåret.
1: Han är för stor för cykel.
0: Tror du inte han kunde cykla?
1: Nej, men jag ser dum ut på cykel. Med det.
0: Men gör det då?
1: Ja, men jag tycker själv det är otroligt svårt att hitta en cykel. Som är, jag får ju köpa en sån, du vet, som är ett 1800-tals cykel med ett stort hjul för att det ska vara... Och ser ju normalt ut.
0: Just det, för det hade sett
1: mer normalt ut.
0: Supernormalt ut. Jag hade liksom upplevelsen av att jag cyklar mycket på vi har sån stor lådcykel.
1: Ja,
0: och den har ingen sån bakbroms på foten. Och nu cyklade jag på en vanlig cykel med bakbroms. Och jag var så, what? Alltså jag tyckte det var det...
1: Det huggit till.
0: Ja, det var läskigt.
1: Ja.
0: Det är tur att vi inte är Tour de France-cyklare, du och jag.
1: Med våra lådcyklar. Det hade sett otroligt, alltså på tal om att vara Golden Retriever och vi tjej, Tour de France, lådcykel.
0: Och vet du vad, i lådcykeln fraktar vi någon sorts grön växt, för det är fan det liksom plattaste som
1: finns. Palettblad, kanske.
0: Det är verkligen det plattaste som finns, att vi tjej cyklar på lådcykel med en liksom för stor palettblad.
1: Ja.
0: Som hon liksom ska, vet du vad, min kompis ska passa den nu när jag åker utomlands.
1: Ska på semester, just
0: det. Min växt.
1: Växtsittare.
0: Nej, usch.
2: Tack till oss själva och varsågod. Hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
3: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
4: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
5: De sa ju också att ni kommer att ha 10-100 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Mac Miller och Anderson .Paak, Dang. Du, Hector, dagen är kommen.
1: Det är dags.
0: Det är årets högpunkt för somliga. Och lite ett frågetecken för övriga. I 3 veckor kommer vi få ta del av cykelsport i världsklass. Men vilka ska man hålla utkik efter? Var kan det bli storkrockar? Hur är det egentligen med doping bland cyklisterna nu för tiden?
1: Ja.
0: Med oss för att reda ut allt detta har vi cykelexperten Roberto Vacchi. God morgon!
2: God morgon, god morgon!
0: Det är ju Tour de France som drar igång. Jag sa aldrig det på Anna.
1: Nej, men det var underförstått.
0: Ja, hängde man inte med på den så då är det svårt.
1: Vad kan det annars vara om det handlar om cykel?
0: Men jag har fått höra att du, Roberto, är så pedagogisk och bra på det här att du kommer få oss som inte kan så mycket att förstå storheten.
2: Nu hör jag på dig direkt här att du aldrig har följt med i våra sändningar.
0: Nej, jag sa precis det.
1: Du får guida oss.
2: Jag försöker i alla fall.
0: Men jag är nyfiken.
2: Så gott jag kan.
0: Men du, en grej man liksom hejar till på direkt är att det är något som har skrivit vanligt, för jag hejade ju inte till på detta onekligt.
1: jag såg när det hände och ryckte till här.
0: Staten, den går i Barcelona. Något annat år var det i Danmark. Det är liksom inte i Frankrike.
1: Nej,
0: det enda jag trodde att jag kunde om Tour de France. Vad handlar detta om, Roberto?
2: Nej, men det handlar väl mest om pengar, va? Och att synliggöra tävlingen och göra den ännu mer populär än vad den är. Och det här är ju inget ovanligt alls. Du nämnde Danmark och du nämnde Barcelona nu. Men det är faktiskt 27:e gången som Tour de France startar i ett annat land än Frankrike. Och det var ju redan 1954, då var man i Amsterdam med den stora starten då, Le Grand Départ som de säger i Frankrike. Så att det här är inget ovanligt alls. Och det är 3:e gången som det är i Spanien. De har varit i San Sebastian för ganska många år sedan, 92, och sen för 3 år sedan var det i Bilbao. Så det här är inget ovanligt.
1: Men för jag frågar då, är det en speciell sträcka man cyklar, eller cyklar man till Frankrike, eller hur är det? Alltså, är Tour de France ett mått? En måttenhet?
2: Ja, nej, men alltså Tour de France, det handlar ju såklart om Frankrike i största del. Och redan 3:e dagen så är man inne i Frankrike. Och sen kommer man ju att hålla sig i Frankrike resten av tävlingen, den här upplagan då. Men det, som sagt, det är inte ovanligt. Och ibland är det så att man mitt under etapploppet kommer till något annat land. Det där är lite olika och det är nya sträckor varje år. Det som inte skiljer sig någonting förutom för 2 år sedan när det var OS i Frankrike och då var Paris liksom huvudstaden för inte bara Frankrike utan hela OS. Då var man ju tvungna att flytta målgången på Tour de France till Nice. Annars har det alltid varit målgång sista dagen i Paris.
0: Men den har jag sett att man ska titta. Jag har lärt mig att man ska titta när de cyklar under triumfbågen, att det är liksom the happening.
2: Ja, i alla fall runt triumfbågen. Men genom blir jättesvårt.
0: Ja, okej. Ja. Men okej, liksom, vad kan vi vänta oss av årets lopp?
2: Nej, vi får väl vänta oss en kamp mellan framförallt 2 cyklister då, om vi ska titta till det sportsliga. Det är ju.
0: Kan jag få briljera?
2: Tadej Pogacar.
0: Ja, varsågod. Och så Vingegaard. Eller?
2: Ja,
0: det är de.
1: Du ska se vad nöjd hon var här.
0: Ja, det var det.
2: Ja, det är jättehärligt. Jo, men det stämmer. De 2 har ju varit, de 5 senaste upplagorna har de varit 1 eller 2. Ja. Så de har ju dominerat tävlingen i många år. Men det som är nytt i år kan man väl säga då, det är att Frankrike egentligen har en cyklist som faktiskt, ja, man pratar mycket om. Han är ju väldigt, väldigt ung och det är första gången han kör en sån här 3-veckors tävling. Han heter Paul Sexas. Och Frankrike har ju inte vunnit Tour de France sedan 1985 när Bernardino vann. Ja, så de längtar verkligen efter en slutsegrare. Det blir nog lite tufft för honom i år, men det är i alla fall kul att ha honom med. För han är ju en exceptionell talang liksom, som ju inte ens har fyllt 20 år. Så han är ju den yngsta deltagaren i år. Och vinner han en etapp så är han en av de allra yngsta som har vunnit en etapp dessutom. Så intressant.
1: Vem tror du på då? För året.
2: Jag tror ju Tadej Pogacar kommer att vinna igen och ta sin 5:e seger. För han är någonting utöver det vanliga. Han är väldigt allsidig, väldigt karismatisk dessutom. Verkar njuta av livet. Och
0: det har jag också upplevt.
2: Som det ser ut som ett, liksom, med en klackspark riktigt. Ja. Men det gör han ju inte, va? Utan.
0: Och det är ju precis motsatsen av vad jag har uppfattat av Vingegaard. Han känns ju som... Jag vet ju ingenting om honom som person, men han ser väldigt plågad ut, är min upplevelse. Liksom.
2: Ja, men han börjar, det börjar lätta lite ja, grann. Vi har en reporter som är dansk, Anders Milke, som intervjuar dem. Och han har fått honom att släppa lös lite grann faktiskt. Så att det är lite bättre, men han är ju mer introvert. Och han, det är en familjekille helt enkelt som tänker väldigt mycket på sin familj och får väldigt stark stöttning av familjen. Medan Pogacar, ja, det är klart han älskar väl sin familj lika mycket. Men han är ju lite mer... Ja men karisma alltså.
0: Den, ja, lite mer festprisse. De kan inte festa så mycket liksom cyklisterna. Man har lite mer den auran i alla fall.
2: Ja, de tål nog inte så mycket.
0: Nej, de är ju alltså det är inga golden retrievers som vi pratade om innan.
1: Nej, det är det inte.
0: Den här sporten, de är man skulle vara, det är väl bara att man ska vara jättelätt för att man ska kunna cykla snabbt, så man måste vara väldigt smal.
2: Ja, alltså det beror på vilken typ av cyklist man är då. Och det är klart att de här två killarna, speciellt Vingegaard, de ligger ju och balanserar faktiskt på vad som är friskt, va? Men de är ju väldigt kontrollerade. De har ju nutritionister och sånt där som håller koll på dem så att de inte trillar över på andra sidan som ju blir farligt och som har hänt en hel del gånger under historien.
0: Ja, vad tycker man här om hälsoproblem?
1: Ja, eller hur?
0: Ja, Roberto, det finns mycket mer att snacka om. Du får hänga kvar.
2: Yes.
3: Sitter du där och gråter?
4: Jag har två ögon.

0: Miriam Bryant och Stor Higher Calling här i morgonpasset i P3. Vi har ju med oss Roberto Vacchi. Vi snackar Tour de France som drar igång idag. Visst stämmer det?
1: Jajamensan. Ja. I Barcelona då kör man ett så kallat lagtempo där hela laget egentligen hjälps åt och ska ta sig från punkt A till punkt B så fort som möjligt. Så får vi se vem det är som vinner.
2: Men vadå, liksom som en stafett? Eller cyklar man ihop som en klunga? Eller lag? Vad innebär det? Men
1: man kör gemensam start. Alla i laget kör samtidigt. Och sen tar man tid på första cyklisten i mål i respektive lag. Då. Och
0: så ser man
1: efter den här första dagen som får köra i den första gula ledartröjan. Som är själva symbolen för den som leder tävlingen.
0: Blir den här grejen då där de kör klump för att liksom skydda sin den som är bäst? Alltså, det
1: här,
0: vet jag om
1: cykling. Bara.
0: Fast
1: det kommer senare.
0: Ja, det kommer senare.
1: Utan här är det bara ösa på så ösa mycket på. Man kan.
2: Men, blir det lite intern tävling då liksom?
1: I nej, laget? Det blir det inte. Utan man har ju utsedda kaptener så att säga. Det är ju som i Pogacars fall så är hela laget uppbyggt kring honom och i Vingegård samma sak med honom. Och sen är det väl något lag som kanske har två stycken som har chansen att göra bra resultat. Och då är det de man skyddar. Men idag måste ju de här killarna också ösa på. Det är ju de här kaptenerna som måste vara snabbast i laget. Här går det inte att skydda sig. Här är det bara att ösa.
0: Det är ju mycket mer en lagsport än vad jag förstod från början. Att det handlar liksom att verkligen...
2: Jag förstod det nu. Ja, nu när vi pratar om det. Det var nytt för mig.
1: Det var på tiden.
2: Jag trodde att folk cyklade helt själv hela vägen.
0: Men det visste jag. Men så här, Roberto, du måste fråga då att liksom, om då Pogacar vinner, känner hela hans lag att de vinner då? Eller?
1: Det är det absolut. Alla har ett gemensamt mål. Vissa lag har kanske inte någon som kan vinna Tour de France. Eller det är flera lag som har på det sättet. Och då har de andra mål med tävlingen. Kanske vinna en sträcka. Kanske liksom synas väldigt mycket i tv. Och vara utbrytningar och så vidare. Medan andra har ju som Pogacar, Vingegård, Sexas, Evenepoel. De satsar på att försöka vinna hela tävlingen. Och då känner sig alla i laget verkligen nyttiga och känner att de också har varit med och delaktiga, väldigt starkt delaktiga att vinna tävlingen totalt.
2: Lite
1: och sen
2: tråkigt.
1: Är det ganska mycket prispengar och där får man ju dela.
0: Det är
1: man
0: så delar tråkigt på alla prispengar. Att vinna pengar.
2: Nej, det är ju inte tråkigt, men lite tråkigt. Det känns lite som att det är så här, Vingegaard med band. Alltså du vet, att man får vara så här kompa till honom lite. Den känslan.
0: Men det vet du vad, det är nog
1: inte
0: det värsta.
1: Ja, men är det inte alltid så i banden också? Ja. Det är ju, stackars trummisen syns ju nästan aldrig, va? Men
2: det är bara jag som vill ha så mycket.
1: Del i laget.
0: Ja. Så, alltså, det är, jag hör ju många olika uttryck här, olika delar och sprintar och så. Är det svårt att sätta sig in? För nybörjare som oss, jag skulle ändå säga att jag är nyfiken på Tour de France. Skulle liksom gärna titta. Jag kollar väldigt mycket på liksom Formel 1, en annan sport där man liksom bara åker runt. Alltså, det finns ändå likheter på något sätt. Finns det likheter.
2: Det är så otippat av dig.
0: vad är det jag måste liksom veta för att kunna följa Tour de France?
1: Nej, men alltså, jag kan inte sitta här nu på några minuter och berätta liksom vad man ska veta om Tour de France. Det man ska veta det är att det är en av världens största idrottsevenemang som årligen återkommer. Och jag tror att jag har en viktig roll för en person som dig då till exempel. Som inte har järnkoll på sporten, på varför man kör den typen av etapper man kör och så vidare. Så att jag tror att vi kommentatorer har väldigt, väldigt, har en viktig roll. Och därför ju så är jag som kommentator inte alltid nördig i cykel. För jag vet ju att det är många som kanske inte har koll och vill veta varför. Det märker jag också. Jag är väldigt interaktiv med mina tittare. De kan ställa frågor till mig under etapperna och sådär. Och då märker man också vad nivån är någonstans. Och ibland är det nördiga frågor och ibland är det liksom frågor som väldigt grundläggande frågor. Och det tycker jag är viktigt att få fram. Jag har ju ändå 100 timmar på mig ungefär på den här tredjekortstävlingen.
0: Det finns många omgångar att förklara vad som pågår. Så du kan hålla oss i handen.
1: Och sen har ju cykelsporten en arena som ingen annan idrott kan mäkta med. Liksom. Och att vi får vara med och uppleva Italien på det sättet vi fick göra nu i maj månad. På det sättet vi får se Frankrike. Det är ju en arena.

0: YG Marley, Praise Jah, In the Moonlight. Jag bottnar verkligen inte att säga Praise Jah.
1: Jag tycker du skötte det jättebra.
0: Klipp till annat jag inte bottnar i. Tour de France. Vi har med oss Roberto Vacchi. Du snackar och försöker förklara för oss och få in oss i sporten lite också.
1: Ja.
0: Får man ändå säga. Men så här.
2: Ja, jag försöker. Ja.
1: Jag tycker du gör ett jättebra jobb.
0: Jag tycker också du gör ett jättebra jobb. Vi är ju intresserade.
1: Ja.
0: Så här. Alltså, ja, jag fattar bra att det här kanske är en trist fråga. Men jag känner ändå att jag vill fråga den för att så här. Många när de tänker på cykling tänker på dopingskandaler, kanske framförallt på grund av liksom Lance Armstrong, hela grejen med honom. Men är liksom cykelsporten ren idag?
2: Ja, alltså jag kan inte gå i god för någon endaste idrottsman oavsett idrott om de proppar i sig dopningspreparat eller inte. Men alltså, cykelsporten är ändå en och har varit under årtionden en av de mest kontrollerade idrotterna. Och nu var det ju ganska länge sedan det var en dopingskandal. Jag ska inte säga att det har varit dopingfritt, för det är ju cyklister som har åkt dit de senaste åren också.
0: Som i alla sporter.
2: Men vi hade, som i jättemånga andra sporter faktiskt. Det finns ju de som är betydligt värre, men det märks inte lika mycket i Sverige för att man inte kanske har det intresset för cykelsporten då, att man gräver ner sig ordentligt. Men som sagt var, det var ändå en period som jag förstår liksom att folk tänker som du sa då. För det var en period som var fruktansvärd. Alltså. Mm. Och det är väl klart att men det kändes ju skitrykt för en annan också som satt där och hyllade hit och dit. Och sen så var det ju som det var. Och idag cyklar de ju väldigt fort. Alltså det är ju bara att konstatera. Och det folk pratar om det är att utvecklingen av materialet går framåt. Nutritionen är helt annorlunda än förr. Och så

0: vidare. Så jag vet inte,
1: Nej.
0: men det har inte varit några dopingskandaler på rätt många år nu
1: Men det är
0: och
1: skönt, de
0: det
1: har väl
0: känns ju
1: också
0: skönt för en annan.
1: alltså ett massa tester är det väl också som pågår liksom för att
0: Ja,
1: försöka
0: det
1: hitta, ja, om det är
0: varje,
1: något.
0: varje dag på Tour de France är det i alla fall ett tiotal cyklister som testas.
1: Ja.
0: Men du nämnde Lance Armstrong. Han testades 500 gånger under sin karriär och han var ju aldrig positiv faktiskt på någon test. Så, ja, och, men däremot så åkte han ju dit på ett annat sätt då, helt enkelt. Så, jag håller tummarna för att det verkligen är en renare sport. Och skillnaden är nu kan man väl säga att när de går i mål, då är de trötta. Det
1: Ja,
0: syns på ett annat
1: okej.
0: sätt än tidigare. Där de kunde se ganska fräscha ut sekunden efter målgång. Så det är väl kanske ett litet mått på att det är bättre idag än vad det var
1: Ja.
0: förut.
1: Ja, skönt att höra i alla fall. Så här,
0: Ja.
1: jag satt faktiskt hemma i soffan. Gud, jag sitter hemma i soffan. Men jag satt hemma i soffan i veckan och så sa, liksom snackade vi där hemma om att så här, nu börjar Tour de France, det kanske man ska kolla på. Och sen var vi så, hur tar vi oss an det här? Alltså, om jag vill börja kolla på Tour de France, finns det liksom något, vad tycker du att jag ska börja?
0: Nej, men jag tycker du ska börja från början egentligen. Alla som är lite småintresserade och kika på. För jag menar, det är ju en kontinuerlig... Alltså varje dag händer någonting nytt. Och man kanske inte behöver titta allt från start. För vi visar ju idag alla etapper. En stor skillnad mot när jag började att kommentera. Då visar vi kanske 1,5, 2 timmar. Nu är det ju alla etapper från start till mål. Och det är ju en utmaning för mig som kommentator och kanske som tittare också. Men det är väldigt många som gillar att ha det där i bakgrunden i alla fall. Man kanske somnar till en liten stund för att det inte händer så här skitmycket. Och sen kanske jag blir lite uppspelt och då vaknar man till i sin soffa eller om man ligger i någon solstol någonstans. Och sen, alltså för grejen är att det händer saker hela tiden. Och är det så att man kanske vill lära sig mer av sporten, då är det ju bra att hänga med rätt mycket sådär. För att och följa den här sporten är lite komplicerad någonstans för att få en uppfattning av vad det handlar om.
1: Ja, men det är lite så att många lägger sin semester runt Tour de France för att kunna fokusera. För har jag förstått, liksom,
0: Ja.
1: de som verkligen är cykelfantaster.
2: Men du skulle säga att det finns ingen etapp som är liksom roligare än de andra. Alltså
0: Jo,
2: det gör
0: ja,
2: det. Det finns ändå en
0: absolut.
2: höjdpunkt. Det är så här något
0: Ja,
2: bergigt område
0: många
2: med.
0: höjdpunkter. Man kan väl säga att de här spurtetapperna där spurtarna är
1: Action.
0: favoriter, de kan ju vara lite sådär, alltså tradiga, 20 mil, det händer inte så mycket. Några som går loss och sen kör de ikapp dem på slutet och så blir det en stor klungspurt. Så vi har ju etapper, till exempel i Centralmassivet, vi har ju etapper i Pyrenéerna som är jättetuffa och sen kommer den här mytomspunna Alpe d'Huez. Det är väl en etapp man kanske ska verkligen ringa in datumet på då för att den är riktigt, riktigt häftig. Och 21 serpentinsvängar upp, 13,8 kilometer, jättetufft. Det kommer att stå ungefär 1 miljon människor ut med den sträckan, bara de kilometerna
2: Va,
0: upp.
2: alltså bara
0: Så
2: det.
0: det är en häftig etapp.
1: Ja, den siktar jag in mig
2: Ja,
1: på.
2: alltså bara det här att det står en massa folk just där. Jag ska vara ärlig. Jag vet att det här kanske är lite fult av mig, men jag tycker ju det är spännande när det blir sådana maskrockar och sånt. Du
0: Ja.
2: känns som det är störst sannolikhet där, eller? Man vill ju såklart inte att någon
0: Nej,
2: skadar
0: det...
2: sig, men det är ju spektakulärt när någon går ut med
1: Ja,
2: någon
1: men det är ju
2: skylt.
1: människorna som står på
2: Ja, det är det jag menar.
1: kanterna.
2: Det är väl ofta det
1: Men
2: som är
1: då
2: grejen,
1: krockar
2: va?
1: de väl inte?
2: Är det inte
1: Nej.
2: det att
0: Nej, men det är inte jättevanligt. Det hände för något år sedan faktiskt, där i stort sett ett helt lag åkte omkull då för att en åskådare skulle hälsa hem till mormor och morfar med en stor skylt. Och då körde de in i den här personen och hela laget låg samlat och vurpade och ja, det gick inget bra alls.
1: Oj.
0: Men annars, det är ganska ovanligt faktiskt att publiken ligger bakom en vurpa. Det är ju mest stressen från cyklisterna att de vill komma fram där det kanske inte finns plats och att man inte är uppmärksam och lite ofokuserad så blir det ju vurpa på det sättet. Och det kan ju komma en vurpa i vilken sväng som helst, men det kan också komma en vurpa på vilken raksträcka som helst. Så att
1: Du får titta
0: man går
1: hela
0: aldrig
1: tiden,
0: säker
1: Viktor.
2: då. Ja.
1: Men vet du vad, du får ha
0: Hela
1: igång
0: tiden.
1: och så får du ha liksom lagom volym och så skriker ju du till Roberto när det händer något och då... då är vi där.
2: Exakt. Du kanske kan säga Hector. Nu är det dags.
1: Just det. Han talar bara till dig i den här sändningen som jättemånga följer.
0: Hector, om 10 sekunder var på dem. Titta. Det känns lite svårt. Alltså.
2: Nu,
0: inte ens jag som har gjort det här 33 år kommer att klara det.
1: Roberto, det var superhärligt att ha med dig här i morgonpasset. Tack så jättemycket. Vi lovar att ta del av Tour de France på ett sätt eller annat. Tack.
0: Gör det. Ni är välkomna.
1: Ja. Nu blir det musik. Joakim Berg med Land.

0: Joakim Berg, Landheim och Passet i P3 med Lina och Hector. Vi har ju precis snackat Tour de France.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Och jag känner mig genuint intresserad, måste jag säga.
1: Jag såg att du antecknade lite där.
0: Ja, jag skrev...
1: Du skrev ner den här etappen.
0: Ja, att jag...
1: Du ser väldigt påkommen ut nu.
0: Ja, för jag har skrivit Out West. Det kan det inte ha hetat.
1: Out West? Den hette något italienskt, tyckte jag. Vilket jag inte heller har gjort, för det var ju väl i Frankrike.
0: Det var som att jag ville fråga honom vidare. Det blev lite långt och kände jag att nu kan jag inte gå tillbaka till det. Så jag tänker att jag får liksom ta reda på det i efterhand. Vad det var för... Vet du vad han
1: heter? Ja, Out West heter den inte. Det är det enda jag är helt säker på.
0: Nej, jag försökte, men det gick inte så långt. Så här, alltså, cykling har tagit en plats i mitt liv lite oväntat.
1: Jaså?
0: Ja, min man har börjat cykla.
1: Alltså, Men börjat cykla till jobbet?
0: Nej, eller? Alltså köpt så dyr sport i cykel, alltså lykra, ge sig ut på vägarna, cykla långt.
1: Förlåt, men har han det? Alltså, sådär.
0: Ja, och jag, så här, det är väl toppen att killen har hittat ett intresse. Ja. Och det tycker jag ju är toppen. Alltså ja. Så att han rör på sig och allt det där. Det är bra för människoheten. Men det finns liksom ett moment som sker. Jag bryr mig inte. Han drar iväg och cyklar toppen. Men sen kommer han hem och så visar han appen. Kolla min rutt. Ja. Så är det så 65... Nej, 65 kilometer måste det vara, mil och så väldigt mycket. Och så visar han rutten och sa, jag har varit i Staffanstorp och i Lund och jag har varit här idag. Ibland skickar han också bilder på vackra rapsfält som han ser. Och det är liksom lika delar att jag, dels har jag väldigt svårt för det här med avstånd. När någon liksom säger 65 kilometer så förstår inte jag hur långt det är. Jag har ingen aning. Så han är så himla imponerad av sig själv och jag förstår absolut ingenting.
1: Ja, men alltså, jag måste säga, har man cyklat så långt så ska man vara stolt över sig själv.
0: Ja, det, jag visste att ni killar skulle
1: förstå. Jag håller andra killar om ryggen.
0: Ja.
1: Det gör jag.
0: Ja, men det är det att jag inte förstår. Och sen så är det liksom något så plågsamt gulligt över att han är så stolt över sig själv. Ja. I sina lyckra byxor med sån inbyggd rumpskydd.
1: Alltså, förlåt, men det är inte så sexigt. Det är inte det.
0: Men vet du vad som är sexigt? Cyklarlår. Så jag välkomnar att han cyklar.
1: Det heter Alp de Os, om du undrar.
0: Hur fick jag det till Out West?
1: Ja, men det är inte så långt från.

0: No, no, no, Pumping Blood. En låt jag liksom hade glömt, men blev glad att jag påminner om.
1: Ja, eller hur? Ja. Alltså, du vet ju att Roskilde är ju i full blom just nu.
0: Har hört Tina Mersson
1: där. Kommer imorgon. Ska vi prata om Roskilde. Men det har ju varit lite av en beef, för jag vet inte om du har hört om det här.
0: Nej.
1: Alltså, du vet, Gorillaz. Gorillaz.
0: Också hört.
1: Hört dem. De har ju varit en headline-akt på Roskilde nu. Det har dock blivit ett problem, för när de skulle spela så var Damon Albarn, som ju är sångaren där, eller han är frontar väl Gorillaz kan man säga.
0: Alltså det är som att jag fortfarande tänker att Gorillaz är tecknade figurer. Du minns att de var...
1: Ja, men det är de väl
0: fortfarande. Det fortfarande.
1: Tror jag. Ja,
0: men jag blir så psykad av att det finns en människa bakom. Men absolut, jag förstår ju att det gör det.
1: Ja, och som jag vet att jag är absolut 100% sist på bollen, men ju som också är sångaren i Blur, väl. Alltså, Damon. Ja.
0: Det är så.
1: Ja.
0: Ja, det visste
1: så, han var så här, jag håller på med Blur, det går ganska bra. Ska jag också starta till band?
0: Du var Gorillaz
1: näst går ganska bra där
0: med. Näst sist på bollen, för jag var sist.
1: Ja, det var skönt du var. Men alltså, nu då så har ju de varit och spelat. Problemet var att helt plötsligt så börjar han balla ur Damon, för att han tycker att han hör det andra bandet som spelar samtidigt då, som var Uncle Acid och The Deadbeats.
0: Ja, på en scen i närheten.
1: I närheten, och han tyckte att det lät för mycket. Så han började säga, nej, jag kan inte fortsätta spela om inte ni avslutar. Så då fick de avsluta, vilket ju ledde till att då Uncle Acid, som jag antar att han heter då, tyckte att Damon var soft as shit.
0: Så han att han liksom inte kunde stå ut med lite bakgrundsljud.
1: För att de fick
0: lite störningsmoment. Fick du lite störningsmoment, lille Gorillaz-mannen.
1: Ja. Och det, vilket är också konstigt, för det känns ju som att om det är någon som borde vara ett festivalproffs, så är det väl Damon, som ju då både har varit runt med Blur.
0: Det är inte så rockstar att gnälla på en... Alltså man ska gnälla på att ölen och kokainet är slut. Man ska inte gnälla på att det låter lite från andra scenen.
1: Ja. Så att stackars Damon soft as shit Albarn då fick ju det här andra bandet att avbryta för
0: också,
1: tidigt.
0: Vet du vad? Också sån aura av att så gnälla för att folk... har telefonen uppe på konsert. De upplever inte den längre. Nu bara lägger jag detta på honom. Men det känns som att han har det i sig.
1: Ja, han har lite sån här brittisk popdiva. Jag vet inte. Usch. Spontana känslan.
0: Vi tar den mest, enligt mig, den liksom brittisk pop, inte alls diva. Harry Styles.
1: Ja, lite.
0: Nej. Bara fin.

0: Harry Styles, Aperture här i morgonpasset i P3.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Rihanna, vad känner du?
2: Toppen, ja. Älskar.
0: Kör vi lite på en replay?
2: Ja, vad skönt.

0: Rihanna, Ponder, Replay. Hector,
1: ja.
0: Vi har ju kört vår första barnpassets sändning.
1: Hur känner du att det har gått?
0: Jag tycker att det har gått bra.
1: Jag tycker du är otroligt duktig.
0: Men
1: alltså verkligen.
0: Jag har sagt att jag är svag för smicker. Att det är liksom, att jag gärna vill ha mycket lovord. Men vet du vad? Detsamma är ju det jag menar. Det var det man skulle, jag skulle säga.
1: Precis, jag tänkte säga det. När kommer det? Jag tar också gärna smicker.
0: Vi är tillbaka igen imorgon. Nu blir det snart Digilistan i Peter med Jonas David. Men först så är det dags för Peter Nyheter med Jakob.
2: Stort tack. Nu har begravningen av Irans tidigare högste ledare Ayatollah Ali Khamenei börjat och den ska pågå i 6 dagar. Khamenei dödades under den första dagen av USAs och Israels anfall mot Iran i februari. Det är USAs nationaldag och landet firar 250 år som nation. Firandet präglas av djup politisk splittring och Sveriges radios USA-korre Gina Lindberg har tagit tempen i Washington inför firandet. En av dem som hon pratat med är Brett Johnson.
3: You try not to think about Trump and you try to not look at all his pictures up on the buildings. I've noticed like it's creepy.
2: Någon som tycker annorlunda är Trump-supporten Kathy Hollywood.
4: I hate the fact that we're divided. We should be all one country, pulling together and working together, no matter who's running things.
2: 2 kvinnor har det senaste dygnet anmält att de utsatts för våldtäkt under den pågående Roskilde-festivalen i Danmark, rapporterar flera danska medier. En 17-årig pojke har gripits i ett av fallen och har förhörts av polis. Tidigare i veckan anmäldes ytterligare en våldtäkt under festivalen. 2 män, 24 och 25 år gamla, har delgivits misstanke i samband med händelsen. I Skärholmen i södra Stockholm brinner det på en förskola, skriver polisen. Larmet kom in strax efter 7 i morse och en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet är inledd. Ett flygplan som färdades mot Amsterdam från Linköping kolliderade med fåglar vid starten och fick landa på Landvetter i Göteborg, det skriver Korren. Flygplanet avgick vid 6-tiden på lördagsmorgonen från Linköpings flygplats med 122 passagerare ombord. Och fotbolls-VMs hydration breaks, eller vätskepauser, har skapat delade åsikter. Vissa menar att de behövs, men andra anser att de förstör matcherna. Och man hör ofta burop under matchen. Svenska domarchefen Stefan Johannesson säger till Radiosporten att de bidrar till orättvisa.
5: Ett lag som är väldigt bra tränat eller någonting, de missunnas av det där för att Det blir mycket mer spel och då kanske det är mycket mer uthållighet från lagen.
2: Och världsstjärnorna Taylor Swift och Travis Kelce har gift sig. Runt 1000 gäster ska ha varit på plats i Madison Square Garden i New York för bröllopsfesten enligt CNN. Och även USAs president reagerade på bröllopet. Vita husets konto på X la ut en AI-bild med skärmarna på Madison Square Garden. Men bytte ut texten nygifta med texten Trump är din president. Och det var P3 Nyheter klockan 11 med mig, Jakob Hede. Nu blir det Digilistan med Jonas David. Varsågoda.
6: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
7: Tack till nyheterna och välkommen in i Digilistans värld. En ny sommarhelg, juli har börjat och en hel del låtar här på Digilistan har börjat installera sig som stabila sommarhits. VM också fortfarande i fart och det märks även här i listan såklart, oavsett hur du känner för VM. Så kanske det är inte så jättestora överraskningar den här veckan på listan över Sveriges mest streamade, nedladdade och radiospelade låtar. Men det här kanske blir ett ypperligt tillfälle för dig att få liksom en ny öronmask, för det är fritt fram för dig att välja din personliga favorit just nu. Jag heter Jonas och är din guide även den här veckan. Vi tar oss från plats 35 till 1 och sätter igång med Fanny Avon och Tiden läker alla sår på plats.
6: Nummer 35.
8: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Jag sa ju precis att Digilistan kommer att bjuda på låtar den här veckan som verkligen kommer att fastna på hjärnan. Som kommer att gå i en enda loop hos dig. Och det är ju på gott och ont, kan jag känna. För att på ett sätt så blir man ju, palla jag verkligen höra den här låten om och om och om igen. Å andra sidan så skapar det ju väldigt starka minnen. Och förmodligen kommer du inte glömma att just Olivia Rodrigo, Stupid Song, kanske var just din sommar 2026. Och på samma sätt som en låt kan fastna, så finns det ju också en sorts förälskelse som kan fastna, som tar över hela hjärnan. Du vet, den där personen som man inte kan släppa ur sina tankar. Man vet kanske bättre, men ändå går man runt med samma person i tankarna på repeat och repeat. Det är också lite av ett sommarfenomen, eller hur? Det är då det känns lite starkare, tror jag, i alla fall. Eller i alla fall är det också det Olivia sjunger om här i sin nya låt Stupid Song. Och från den ena Olivia till den andra, men den här heter ju Dean i efternamn, Men I Need, på plats
1: nummer 33.

0: Drake lyckades ta sig in i den här sändningen den här veckan med den här låten. Den åkte upp till plats 32 från förra veckans placering nummer 49. Och det är ju så att vi har lite tidsrelaterade begränsningar i det här programmet. Så här får du ju bara platserna 35-1. Men är du nyfiken att ta dig en titt på hela listan, alla 50 platser, då kan du ju bara gå in i appen Sveriges Radio. Sök på Digilistan så får du en bra snabb överblick där också. Men här och nu, då tar vi oss tiden att lyssna. Vi fortsätter med Simberly och Eternity på plats
1: nummer 31.

0: Smash Into Pieces, Hollow, en favorit från årets utgåva av Melodifestivalen. Du hänger med mig Jonas här i P3, det här är Digilistan och det här, det är Darin, allt jag har.
1: Nummer 29. Jag kan se-

0: Vi är gul och blå, Eddie Vibes. Oavsett hur det går för oss svenskar är vi gul och blå, kan jag känna. I VM snackar vi ju här om. Ja, och så oss, för jag som tysk har ju fördelen att jag kan heja på flera lag samtidigt. Och nu är ju den här låten en av de inofficiella svenska fotbollslåtarna. Men ändå, VM-stämningen har ju tagit över ganska mycket här i Digilistan. Och vi kommer återkomma till det här längre upp i placeringarna. Men vi fortsätter först här i lugn och ro med plats nummer 27 och New Kid. Det här är Hurricane.
1: Nummer 27.

0: Ja, Bangaranga. Alltså den här Bulgariens Eurovision-seger från i år, Bangaranga, den andas så mycket Eurovision verkligen. Den har allt den perfekta Eurovision-låten behöver. Men den här veckan tog den D-listehissen och åkte ner något så ordentligt från en våning 10 till en plats 26. Medan vårt nya norska favoritgänget The Bausa håller sig rätt så stabilt här och tappat bara en placering den här veckan på plats 25 istället för 24. Det här är Magnetic.
1: Nummer 25.

Perfekt till den här sommaren att dyka ner lite. Vi dök ner här precis på plats 24, BTS och Swim. Du lyssnar på Digilistan här i P3 med mig, Jonas. Och på plats 23, där hittar vi en låt där den amerikansk-albanska artisten Bebe Rexha kopplar ihop sin nya dance-era med en riktig klubbklassiker.

0: Känner du igen den här? BBs nya låt New Religion, den bygger nämligen på just den här, på EDM-kungarna Faithless och deras 90-talshit Insomnia. Och Bibi Rexha har själv sagt att hon är otroligt glad och tacksam att Faithless gick med på att hon fick använda den här låten för att sampla in den och liksom göra någon slags ny låt av det här, och har beskrivit själv att Insomnia är en låt för henne som innebär den absoluta kärleksförklaringen till musik. En påminnelse om hur basen, klubben och dansgolvet kan få en att känna sig levande igen. Att försvinna in i basen. Alltså jag kan verkligen relatera till den här känslan. Och just nu tänker jag på, du vet, så en härlig varm sommarkväll. Man är på cykeln, lite vind i mitt icke-existerande hår, en bris och Faithless tonas in. Uff. Alltså, men vi ska höra faktiskt nu vad Bibi Rexha har gjort av det hela. För att för henne blev ju den nya låten New Religion också en liten nytändning för hennes karriär, som har varit kanske lite, jag har fått intrycket att det var lite kämpigt sådär på sistone. USA tog hon sig redan hela vägen in nu med New Religion till Billboards Dance 1. Och här i Sverige har den landat nu den här veckan på plats 23 från förra veckans 42. Ett riktigt bra kliv alltså.
1: Nummer 23.

0: 22 är mitt personliga lyckotal, för jag är född den 22 maj. Och det verkar också vara Kaigos lyckotal, för han och gänget här är också återigen på en plats 22 även den här veckan med Save My Love. Taylor Swift hade det däremot lite mer kämpigt förra veckan i motvind mot alla nya VM-låtar och sommarhits. Men den här veckan bouncear hon tillbaka från förra veckans plats 27 redan igen på en 21 med den här Opalite.
1: Nummer 21.

0: Jag hoppas att du har penna och papper. Så här långt har vi nämligen kommit i veckans digglista.
1: Digglistan nummer 30.
0: Smash into pieces, Hollow.
1: Nummer 29.
0: Darin, Allt jag har.
1: Nummer 28.
0: Eddie Vibes, Vi är gul och blå.
1: Nummer 27.
0: New Kid, Hurricane.
1: Nummer 26.
0: Bangaranga med Dara.
1: Nummer 25.
0: Magnetic, The Bausa.
1: Nummer 24.
0: Swim med BTS.
1: Nummer 23.
0: New Religion med Bibi Rexha featuring Faithless.
1: Nummer 22.
0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.
1: Nummer 21.
0: Opalite med Taylor Swift.
1: Nummer 20.
0: Felicia, My System.

0: Where is her husband? Snälla, hjälp Ray. Här på plats 19 i DG-listan. Fröken Dean är också tillbaka med en till låt här. So easy to fall in love. Och det är också sista låten för den här timmen av DG-listan som vi hinner med. Sen får du lite nyheter innan vi fortsätter med andra övre halvan av Sveriges mest streamade, nedladdade och radiospelade låtar.
1: Nummer 18.

0: Tack till Olivia Dean säger jag, och även varsågod till nyheterna. Det har nämligen blivit dags för en uppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.

0: SVT Nyheter. Fallet handlar om en då 16-årig tjej som våldtogs i en gångtunnel i Skellefteå hösten 2024. Gärningsmannen, en 18-åring från Eritrea, dömdes i september i fjol av hovrätten till 3 års fängelse, men inte till utvisning. Brottet ansågs inte vara tillräckligt grovt för att killens... Förlåt. FNs flyktingorgan UNHCR ändrar sina riktlinjer sedan Sverige reagerat på en uppmärksammad våldtäktsdom, uppger migrationsminister Johan Forssell för SVT Nyheter. Fallet handlar om en då 16-årig tjej som våldtogs i en gångtunnel i Skellefteå hösten 2024. Gärningsmannen, en 18-åring från Eritrea, dömdes i september i fjol av hovrätten till 3 års fängelse, men inte till utvisning. Brottet ansågs inte vara tillräckligt grovt för att killens skyddsstatus som flykting skulle hävas. Nu slår UNHCR fast att våldtäkt är ett synnerligen grovt brott och grund för utvisning. En svensk volontär har skadats i en drönarattack i Ukraina, det rapporterar P4 Sörmland. Gruppen har varit aktiv i Ukraina för att ge stöd till behövande i regionen. Idag är det USA:s nationaldag och landet firar 250 år som nation. Firandet präglas av djup politisk splittring och av en extrem värmebölja. Det väntas bli den varmaste nationaldagen hittills med temperaturer nära 40 grader. I Sverige är tältfestivalen i princip utdöd och samtidigt vallfärdar svenskar till Roskilde för att få slå upp sina tält. Tyra och Olof är två av dem.
1: Det är jättekul att tälta.
2: För det mesta, varmt emellanåt.
1: Ja.
2: Högt.
0: Det säger de till P3s musikreporter på plats på festivalen. I Sverige har klassiska tältfestivaler som Peace and Love, Hultsfred och Bråvalla lagt ner och istället har flera stadsfestivaler dykt upp. Och det beror på flera saker. Dels att det kostar mer pengar med tältkamp för arrangörerna och dels att de får större ansvar för besökarnas säkerhet. Tyra, Olof och vännerna Nike, Sara och Simon saknar den här typen av festival i Sverige.
3: Det är mycket trevligare att kunna bo så här.
1: Ja.
3: Och hänga, liksom så här. Det gör man ju inte till exempel på alla festivaler i Sverige.
0: Och nu om den här popikonen. Ja, världsstjärnorna Taylor Swift och Travis Kelce har gift sig. Runt 1000 gäster ska ha varit på plats i Madison Square Garden i New York för bröllopsfesten enligt CNN. Och det var P3 Nyheter. Vi ber om ursäkt för tekniska problem i början av nyheterna. Nu tillbaka till dig.
4: P3. Digilistan.
5: Tack till nyheterna. Hej hej till dig och mig. Vi fortsätter ruset mot veckans mest streamade, radiospelade och nedladdade låt. Vem gungar där i topp 3? Det här är Digilistan, din topplisteguide här i P3, heter Jonas David. Och med detta rakt till Sveriges officiella och rätt så omdiskuterade VM-låten då. Det här är Thomas Stenström, lever för alltid på plats.
4: Nummer 17.

0: Tame Impalas Dracula här i den nya dräkten tillsammans med Jenny. Och den här veckan är det som att, många låtar ligger rätt stabila på samma placering, eller nästan samma placering. Det är sommartider och det svenska folket vet vad de vill ha i lurarna. Och denna somriga stämning fortsätter vi med nu, med Ella Longley här på plats 15 istället för 14 från förra veckan, Choosing Texas.
1: Nummer 15.

0: Jag älskar den här låten. Sara Larsson, She Did It Again. Yes, she did. Sara har ju verkligen manifesterat sin status och sina drömmar över att bli en riktig världsstjärna. Förra veckan var mina sociala medier fullt av klipp om henne. Av någon konstig anledning. Men de var också fullt... Alltså, ja, det händer saker där på sociala medier, vet du. Det var också mycket folk i mina flöden som letade efter en biljett till Bruno Mars spelning i Tyskland. Det låter kanske lite random för dig. För mig som tysk är det ändå lite rimligt att algoritmen förstod sig på det. Att jag kanske också var sugen eller någonting sånt. Stackars oss svenskar, vi fick ju inget besök av herren, eller får inget, som senast... han spelade väl här i Sverige 2017, tror jag. Det är ju egentligen dags, för speciellt nu när Bruno Mars återigen levererar en sån otroligt stabil Bruno Mars-platta, The Romantic. Där känner man ju ändå, det vill man ju se live kanske. Eller, största låten på denna skiva hör vi här nu, I Just Might, på plats
1: nummer 13.

0: Alex Warren, Fever Dream, och det är kanske så många känner gentemot VM, framförallt de som är på plats i USA eller Mexiko eller Kanada för den delen också. Sommarvärmen plus fotbollsstämningen, ja, det känns ju lite febrigt också när man tänker tillbaka nu på alla matcher och så. Oavsett vad du känner gentemot VM, hör du, och Sveriges andel i det hela också, så kommer man ju även som icke-fotbollsfan inte undan själva musiken, även här i Digilistan. Och med detta öppnar jag porten nu igen till VM-låtsektionen här i Digilistan, för vi närmar oss toppen av veckans mest radiospelade, nedladdade och streamade låtar. Det här är Brunstad City Slickers som gjordes om sin gamla mellolåt till en VM-låt, All In för Sverige.
1: Nummer 11.

0: Det är ju inte alltid så lätt att hänga med i ruset i detta program. Och om du känner nu, vänta nu, den här låten hade vilken placering nu igen? Lättast kan du ju skaffa dig en överblick om du går till det hela i den skriftliga listan som du hittar i appen Sveriges Radio. Tur är ju då även att jag hjälper dig lite på traven även här och nu, för att det här är platserna 20-11.
1: Digglistan, nummer 20.
0: Felicia, My System.
1: Nummer 19.
0: Ray, Where's My Husband?
1: Nummer 18.
0: Olivia Dean, So Easy To Fall In Love.
1: Nummer 17.
0: Thomas Stenström, Leva För Alltid.
1: Nummer 16.
0: Tame Impala featuring Jenny, Dracula.
1: Nummer 15.
0: Choosing Texas med Ella Longley.
1: Nummer 14.
0: She Did It Again, Sara Larsson tillsammans med Tyla.
1: Nummer 13.
0: I Just Might, Bruno Mars.
1: Nummer 12.
0: Fever Dream, Alex Warren.
1: Nummer 11.
0: Brunsa City Slickers, All In För Sverige.
1: Nummer 10.
0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silver Tape.

0: Förra veckan fick jag oväntat besök av en vän som blev strandat i Köpenhamn, Malmö på grund av att hennes flyg var försenat. Och då fick jag ju äran att hänga med henne en stund. Sen blev det även den klassiska selfie-stunden och hon la upp bilden i sina stories efteråt. Och då ljudsatte hon det hela med just den här låten som vi hörde precis. Midnight Sun, Sara Larsson. Och min vän som då varken bor i Sverige eller är svensk för den delen förstod ju då intuitivt att det här är Swedencore. Och det är ju det som är så kul att observera just nu, att Sara Larsson verkligen har blivit Sveriges nya största reklamskylt för det här landets musik, popmusikvärld. Tack till Sara får man väl ändå säga, så det gör ju inte så mycket om hon den här veckan kliver ner två placeringar här i Digilistan från en sjua till en nia. Men vi fortsätter med en låt som har klämt sig där mellan, som har ett perfekt intro. Alltså jag är så svag för det här introt. Det är liksom den, du vet, låtar som har bra intron. Det är låter filmiskt, det är en hook som gör en verkligen sugen på att fortsätta lyssna. Och en sån låt för mig är just Temper City Self-Aware. Den här veckan på plats
1: nummer 8.

0: låten som enligt Digilistan här i P3 är större än Sveriges egna Eurovision-bidrag med Felicia och My System som vi hade på plats 20. Medina Viva L'Amour har klivit ännu högre upp den här veckan till en plats 7. Du hänger med mig Jonas här i P3 och sakta men säkert kommer vi allt närmare de absolut mest streamade radiospelare och nedladdade låtarna i det här landet just nu. Och absolut längst av alla, alltså i tidsmässigt, har vi en låt som har roterat här i mångas lurar. Hunter X och hela K-pop-gänget här med Golden.
1: Nummer 6.

0: Vad hade en sommar varit utan de här poptjejerna som Ariana Grande, Hey There I Made You Love Me, väldigt svalkande bidrag till den här sommaren ändå. Och Taylor Swift tar det vidare från den insikten just som hon har i sin titel här, Hey There I Made You Love Me. Hon tar det till den lite mer poetiska tolkningen av hela den kärlekshistorien, The Fate of Ophelia.
1: Nummer 4.

Nu är den här officiellt med oss i topp 3 av Digilistan den här veckan. Die Die, Shakira och Burna Boy, VMs officiella egna banger där Shakira försöker igen skriva VM-musikhistoria. Efter Waka Waka ville man ju att hon skulle sätta tonen igen, och den här gången då med Burna Boy som stöd. Omöjligt att undvika den här låten just nu, men självfallet är just VM ändå lite det där när man ju, oavsett hur det går, heja lite extra på just sitt egna landslag. Kanske har du fler favoriter för du har fler länder att heja på, du vet. Då är det väl inte så konstigt just här och nu att bolaget ligger för Shakira. Trots allt, det ligger något i luften. Även den här veckan på plats

0: Tadam! Nu, mina damer och herrar, har vi kommit fram. Digilistetåget närmar sig sin slutstation, och innan jag får äran att avslöja veckans etta här i Digilisten, som inte är helt oväntat kanske, ska vi summera de senaste platserna 10-2.
1: Digilistan nummer 10.
0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silver Tape.
1: Nummer 9.
0: Midnight Sun med Sara Larsson.
1: Nummer 8.
0: Self-Aware, Temper City.
1: Nummer 7.
0: Viva L'Amour med Medina.
1: Nummer 6.
0: Golden med Hunter X.
1: Nummer 5.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Nummer 4.
0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift.
1: Nummer 3.
0: Shakira och Burna Boy, Die Die.
1: Nummer 2.
0: Bolaget, Det ligger något i luften. Och yes, återigen, även den här veckan hänger den kvar, trots allt, på plats 1 här i Digilistan. Det nya GS-gänget, och därmed även den inofficiella VM-låten och nostalgitolkningen av När vi gräver guld i USA, med Tjuvjakt och gänget, även den här veckan på plats.

0: Det här var veckans Digilista. Tack till dig som hängde med i denna somriga hitkavalkad här i P3. Vi hörs i nästa utgåva av Digilistan igen, och vi får väl se hur folk kommer att känna gentemot svenska VM-låtar då nästa vecka. Jag heter Jonas. Nu blir det nyheter.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Stort tack. FNs flyktingorgan UNHCR ändrar sina riktlinjer sedan Sverige reagerat på en uppmärksammad våldtäktsdom i Skellefteå 2024. En kille dömdes då till 3 års fängelse för våldtäkt, men inte till utvisning. Detta då hovrätten ansåg att brottet inte var tillräckligt grovt för att hans flyktingstatus skulle kunna hävas. Moderata migrationsministern Johan Forssell välkomnar beskedet.
3: Jag har haft otaliga möten med många regeringar. Jag har varit i FNs generalförsamling och hållit tal om. För det är ju helt orimligt att en person har dömts för ett så allvarligt brott som våldtäkt och ändå inte blivit utvisad.
2: Idag är det USAs nationaldag och landet firar 250 år som nation. Firandet präglas av djup politisk splittring, och USAs president Donald Trump har bland annat försökt arrangera flera konserter i samband med den stora dagen. Men de flesta artisterna hoppade av när de insåg vem som låg bakom bokningarna. Sveriges Radios USA-korre Gina Lindberg har tagit tempen i Washington inför firandet, och någon som ser positivt på dagen är Trump-supporten Kathy Hollywood.
4: I hate the fact that we're divided. We should be all one country, pulling together and working together, no matter who's running things.
2: Nu har begravningen av Irans tidiga högste ledare Ayatollah Ali Khamenei börjat, och den ska pågå i 6 dagar. Khamenei dödades under den första dagen av USAs och Israels anfall mot Iran i februari. En svensk volontär har skadats i en drönarattack i Ukraina. Gruppen har varit aktiv i Ukraina för att ge stöd till behövande i regionen. Kristina Leivik från gruppen Skicka vidare till Ukraina var på plats när det hände.
5: Det var en attack mot en bensinstation igår kväll i Poltava-regionen, och hade precis avslutat leveranser österut och var på väg västerut när vi var på den här bensinstationen, och den träffades av Shahed-drönare.
2: Den svenska kafékedjan Wayne's Coffee har gått i konkurs, rapporterar Dagens Industri. Bakom konkursen ligger växande hyresskulder. Det är franchisegivaren som försätts i konkurs efter att flera kaféer inte kunnat betala sina hyror, enligt bolagets ägare Henrik Mattsson. Verksamheten ska fortsätta drivas av ett annat bolag, och konkursen uppges inte påverka varumärket eller franchisetagarna. Och nu om den här popikonen. Ja, världsstjärnorna Taylor Swift och Travis Kelce har gift sig. Runt 1000 gäster sägs ha varit på plats i Madison Square Garden i New York för bröllopsfesten, enligt CNN. Och det var P3 Nyheter, klockan 1. Nu Mio med P3 Tracksmix.
1: P3 Tracksmix.
6: Varmt välkommen ska du vara till Tracksmix. Programmet är jag, Mio, plockar fram guldkorn från P3s ikoniska program Tracks av och med Kai Kindvall. Där temat idag är 00-tal, där vi börjar med, i alla fall enligt mig, Mio, en av det här årtiondets starkaste singlar.

släppt på Alla hjärtans dag år 2000, All Saints Pure Shores, den här glittrande, magiska, lilla, lätt ambient inspirerade pophistorien som tog Europa med storm när den släpptes. Soundtrackade ju också filmen The Beach, som du kanske minns. Men nu ska vi göra ett lätt genrebyte, bege oss till Frankrike år 2004 för att unna oss Phoenix, Everything is Everything.

utsedd av bland annat musikmagasinet Pitchfork som den bästa låten från året 2004. Norska Annie och hennes Heartbeat, eller My Heartbeat som den också ibland kallas. Men nu, ännu ett genrebyte här i Tracksmix, det och Mio har rotat fram Oscarsvinnaren för Best Original Song år 2002, Eminem Lose Yourself. Där Eminem var så övertygad om att han inte skulle vinna så han valde att inte gå på galan. Han till och med låg och sov under ceremonin och fick bli väckt för att få nyheten. Där hans första reaktion ska ha varit att han sa lite lätt irriterat: "Oh, I'm trying to sleep."

idag på temat 00-tal. Och här hörde du ju ett otroligt samarbete mellan två legendarer, Beyoncé och Sean Paul, Baby Boy. Och på tal om just legendarer, 00-tal och samarbeten, ett av de största och mest fruktsamma, det var ju det mellan Timbaland och poprockgruppen Mon Republic från 2007 och deras Apologize, som höll sig kvar på trackslistans första plats hela 5 veckor efter att den hade släppts. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

ett klassiskt exempel på sena 90-tal, tidiga 00-tals R&B, där soundet som är så svårt att motstå, man sugs liksom in i det, omöjligt att sitta eller stå still till. Men nu blir det ett tvärtgenrebyte igen, för det är så jag och Mio jobbar här i Tracks Mix när jag plockar fram musiken till programmet. För det symboliserar ändå ganska väl hur spretigt och genrebrett 00-talet var. För en annan enormt populär genre, det var ju den medryckande, kraftfulla, smäktande, emotionella rocken. Och praktexempel på det, undrar du? Ja, men det är väl ändå den här.

0: med Param och Ison, och det har såklart blivit dags för
1: Vem
0: jag vet
1: kan slå Param? Jag drog den själv för att du fick inte igång inget.
0: Ja, jag vet. Alltså,
1: gotta be ready.
0: Där, alltså, vänta, för nu, okej?
1: Okay?
0: Jag bygger upp en stämning. Param. Från Eslöv. Max, är du med oss?
2: Jajamän, jag är med.
1: Hur är läget i Eslöv?
2: Ja, det är bra, tack. Jag bor en bit utanför, så att på landet, okay. Liksom sommarvibe och riktigt nice.
1: Vad gör man på landet i en sommardag som denna?
2: Ja, idag är vi lite lediga ju, så att det är mest att ta det lugnt och utgå med hunden och ha det gött liksom.
0: Väldigt nice. Har du följt VM någonting?
2: Ja, det har jag gjort. Så det var ju lite av en besvikelse här nu då.
0: Alltså det var ju besvikelse, men det, jag tyckte att laget, de kämpade, och ibland blir det bara lite så. Men vem tror du nu kommer gå hela vägen och vinna VM?
2: Oj, alltså Kap Verde hade ju varit kul. Alltså. Det känns som att nu får man börja heja på någon underdog här liksom. Mm.
0: Tycker också det faktiskt.
1: Kämpade väldigt bra igår faktiskt.
2: Ja, jag vet inte, jag såg faktiskt inte den matchen, så jag vet, gick de vidare eller?
0: Nej. Väldigt spännande match, men Argentina tog den matchen. Men alltså, istället för att
2: ja,
0: vi ska bara nörda ner oss i VM. Okej, okay, men Param, det har blivit dags för dig att lämna rummet. Är det någonting du vill säga till Max innan?
1: Max, du känns väldigt lugn och trygg, så jag hoppas att du är på hugget idag. All lycka till dig. Jag går ut i rummet.
2: Ja, men tack.

0: för mycket.
1: Okej, perfekt. Max, du kommer få 5 frågor om populärkultur. Sen efter tar vi in Param. Han får exakt samma frågor. Flest rätt vinner. Ska vi sätta igång?
0: Mm-hmm. Ja, lätt. Då kör vi.
1: Okej, första frågan. Vilken amerikansk popstjärna bar den legendariska och ganska osmakliga köttklänningen på MTV-galan 2010?
0: Oj, oj, oj. Lady Gaga.
1: Alltså Max, du börjar jättebra. Det är 1 poäng till dig. Jättebra.
0: Det var ju fler poäng än vad jag hade tänkt.
1: Okej, fråga 2. Vilken svensk rappare slog Madonnas publikrekord på Tele2-arenan under 2024?
0: Oj, svensk rappare. Det...
1: Behöver ett svar?
0: Okej. Jag pass på den. Ja.
1: Svaret var Antoine. Antoine var svaret vi behövde. Okay. Fråga 3. Vilken svensk skådespelare vann Guldbaggen 2026 för bästa manliga huvudrollen i Tarik Salehs storfilm Eagles of the Republic?
0: Oj, inte sett. Men kan det vara en skaskåd?
1: Alltså, det var en bra gissning. Det är Fares faktiskt.
0: Ja, okej. Okay.
1: Mm. Okej, vi går vidare. Fråga 4. Vilken konstnär skapade det berömda albumomslaget med Banana för Velvet Underground?
0: Oj, oj, oj. Det är också utanför min...
1: Wheelhouse. Okej, det är ingen fara. Okay. Svaret vi ville ha var Andy Warhol. Okej, den här sista borde du kunna. Jag känner på med det.
0: Okej, vi håller.
1: Det är inte många som missade att Bad Bunny framträdde i Super Bowl halftime show tidigare i år. Men vilken artist var det som stod för showen året innan, alltså 2025?
0: Usch. Jag menar, jag drar till med något. Vi säger att Beyoncé var där och gästade.
1: Ja, det var så nära. Kendrick Lamar. Kendrick Lamar.
0: Ja, okej.
1: Okay. Okej, 1 poäng. Jag tror att faktiskt det här kommer bli ganska jämnt för dig och Param. Let's go. Okej.
0: Okay.
1: Okej, vi tar in honom. Och Param, jag är inte säker. Det låter, det känns jättebra faktiskt. Är du beredd?
2: Vänta, en sekund. Jag ska ta på mig lurarna.
1: Första frågan. Vilken amerikansk popstjärna bar den legendariska och ganska osmakliga köttklänningen på MTV-galan 2010?
2: Det borde vara Lady Gaga.
1: Yes, bäst, 1 poäng. Fråga 2, vilken svensk rappare slog Madonnas publikrekord på Tele2-arenan under 2024?
2: Svensk rappare 2024, 2024.
1: Max,
2: var det Antoine? Nej, var det det?
1: Eller, vad är ditt svar?
2: Antoine.
1: Yes, det var rätt. Jag är sur att du fick den. Fråga 3, vilken svensk skådespelare vann Guldbaggen 2026 för bästa manliga huvudrollen i Tarik Salehs storfilm Eagles of the Republic?
2: Vilken manlig huvudrollsinnehavare?
1: Ja, yeah, vilken svensk skådespelare vann Guldbaggen 2026?
2: 2026? I vintras?
1: Varför ställer du mig så många motfrågor?
2: Jag vet inte, jag drar någonting. Jag vet inte ens vem som spelade. Ardalan Esmaili. Nej, vi säger, vad heter han? Alexander Abdallah säger vi.
1: Helt fel.
2: Var det det?
1: Fares. Okay. Fråga 4. Vilken konstnär skapade den berömda albumomslaget med Bananen för The Velvet Underground?
2: Det måste vara Andy Warhol.
1: Bra gissning. Fråga 5. Det är nog inte så många som missade Bad Bunnys framträdande i Super Bowl halftime show tidigare i år. Men vilken artist var det som stod för showen året innan, alltså 2025?
2: Oj.
1: Du borde kunna den.
2: Alltså, det var ett gäng artister, eller hur? Visst var det Dr. Dre och... han bara huvud. Men är det Dr. Dre?
1: Okej, okay, det är
2: gissningen. Det var Dr. Dre, men han tog med Snoop Dogg och alla 50 Cent och alla.
1: Just det,
2: var det?
1: Helt fel.
2: Helt fel! Jag visste det. Jag visste att det
1: Kendrick
2: var fel.
1: Lamar, det var Kendrick Lamar.
2: Ja, det var förra året det K-Dot. Var Snoop.
1: Okej, poängmässigt så slutade det med att Palan, du fick 3, Max, du fick 1. Max, jag höll fingrarna för dig faktiskt.
2: Max, fick du 1 rätt?
0: Ja, men det är bara hatten av alltså.
2: Aj, 1 rätt. Vilket svar var det då? Jag bara lite
0: det var Lady Gaga och köttklänningen.
2: Oj.
0: Men som sagt, det var ju fler poäng än vad jag hade förväntat mig. Så att friskt vågat, hälften vunnit.
1: Bra jobbat, Max.
2: Jag gribbar där alltså.
1: Hur ser resten av dagen ut? Vad ska du göra? Fortsätta vara på landet där eller?
0: Ja, vi har lite vänner som ska komma över. Så blir det lite grill i trädgården och sådär. Ja, fortsätt oss ofta.
1: Ha en superbra dag, ha det bra. Vi hörs sen.
0: Tack detsamma, ha det gott.
1: Hej.
0: P3.

0: banger den här låten alltså. Fin låt. Jättefin låt.
1: Älskar hans röst också.
0: Alltså vissa människor, de har en viss typ av coolhet och en viss typ av så här klang.
1: Jag vet inte, han kan också... inte missa Joakim Berg, det är han vi snackar om.
0: Du jag menar, Joakim Berg landar i P3 med Param och Ison. Lördagstempen, vi har fått in så mycket. Vi fortsätter att bara hyper upp lite energi. Ett sms från Sara står så här: jag sitter ute i trädgården hos mamma och pappa. Solen skiner, vi äter vattenmelon. Jag solar och de klipper gräs. P3 på hög volym. Ikväll blir det grillat till middag. Svensommar när det är som bäst. Hoppas ni får en härlig kväll. Väl hälsningar Sara, såklart.
1: Så, nej, har du gjort din vattenmelons debut i år?
0: Nej, jag har inte, men dock, jag har stått och hållit igen.
1: Du har hållit igen? Bara ja. Vägt den, knackat på den?
0: Jag bara hållit igen och bara såhär, fan, den här hade smakat gott. Men jag har inte riktigt gått och köpt.
1: Man köper ju inte det på vintern riktigt.
0: Nej.
1: SMS. Jag och min pojkvän och en kompis är på G till Tyskland och ska gå på swingersklubb. Det är första gången. Hej. Första gången vi åker utomlands för ett sånt event, men det är förvånansvärt många svenskar som åker på dessa event. Håller tummarna för fint väder och härligt folk. Ha det bäst, tre glada, varma swingers. Ison, är du lite inspirerad på en Tysklandsresa när du hör det här?
0: Alltså definitivt, alltså, man tänker kanske jag kan hoppa in med the swingers och bara ha en kul kväll. Ett till sms. Jag och killen är på väg till grannstaden för att gå på 40-årsfest. Fire. Hade ett klänninghaveri innan vi for, men håller på att jobba upp partystämningen nu. Det går inte att ha haveri när man ska gå ut på sån här typ av tillställningar. Man Nej. Måste ha jobbat typ 3 dagar innan och veta exakt vad man ska ha på
1: alltså
0: sig.
1: Alltså 40-årsfest, det är ju typ slightly below bröllop, tänker jag. 40 och 50, så hel års fester. Så det här kommer nog bli, jag är nästan lite avvis. Ja. Jag vill gå på 40-årsfest.
0: Det är alltid kul att man vet att jag kan ju tänka mig, människor som är lite äldre, även fast jag är ju också äldre, människor som har ansvar och saker att göra där det är fest. Man är såhär, vet du vad, jag kommer gå helt crazy ikväll. Jag behöver inte tänka på barn, jag har fixat barnvakt och allting är fixat.
1: Vad har vi mer då? Jag har stekt pannkakor åt min flicka, promenerat, hänger och lyssnar på ert program. Låter jättehärligt.
0: Väldigt, väldigt nice. Smsa in, som sagt, vi kommer hålla på fram till klockan 5, så det är bara skicka in. Det här är lördagstempen för mig idag, Pi och Ison. Smsa in till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag, så skriver du hur långt du vill.

0: Vi ska köra ett sista semester. Det var ett så bra vibe. Det är det här. Jag är på väg på spa med min man för att fira 20 år tillsammans. Träffades på charterresan när vi var 16 och 19 år gamla. Hon nog att vi fortfarande skulle hänga ihop så här 20 år senare. Väldigt fint skulle jag säga.
1: Väldigt,
0: tack för att du delar
1: fint.
0: Med dig av det.
1: Tack så mycket och grattis till er.

0: hit av Håkan Hellström och I Don't Know's Tequila här i P3. Klockan är alldeles strax 4. Det betyder att vi ska göra oss redo för P3-nyheter med Jakob.
1: Stort tack. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekräftar att landet anfallit en oljeterminal i Sankt Petersburg, skriver han på X. Ukrainas armé säger samtidigt att striderna om den östukrainska staden Kostiantynivka fortsätter och att de ryska påståendena om att man erövrat staden är falska. Militanta islamister och separatister har genomfört nya attacker i Mali. Flera städer och ett fängelse har utsatts för attacker, uppger militären. Idag är det USA:s nationaldag och landet firar 250 år som nation. Men firandet präglas av djup politisk splittring. Sveriges Radios USA-korre Gina Lindberg har tagit tempen i Washington inför firandet. Och någon som ser positivt på dagen är Trump-supporten Kathy Hollywood.
2: I hate the fact that we're divided. We should be all one country, pulling together and working together, no matter who's running things.
1: FNs flyktingorgan UNHCR ändrar sina riktlinjer sedan Sverige reagerat på en uppmärksammad våldtäktsdom i Skellefteå 2024. En kille dömdes då till 3 års fängelse för våldtäkt, men inte till utvisning. Detta då hovrätten ansåg att brottet inte var tillräckligt grovt för att hans flyktingstatus skulle kunna hävas. Moderata migrationsministern Johan Forssell välkomnar beskedet.
3: Jag har haft otaliga möten med många regeringar. Jag har varit i FNs generalförsamling och hållit tal om. För det är ju helt orimligt att en person har dömts för ett så allvarligt brott som våldtäkt och ändå inte blivit utvisad.
1: I Boden råder det just nu brist på öl på stans enda systembolag. Systembolaget säger till Expressen att man har problem med leveranserna och det är högre efterfrågan på öl nu under sommaren. Och det var P3 Nyheter klockan 3.
0: Tack så mycket, Jakob.
4: P3. Här och nu. Live.
0: Yes, det är P3 med Padom och Ison. Alldeles strax så får vi in artisten legendariska Mapei. Och det är så sjukt att vissa människor och artister, man har ju känt dem lite genom åren. Men det är också på ett annat sätt när man ser upp till dem. När de går de är på vissa nivåer. De lyckas åka till andra länder och uppträda. Man var med på stora program. Man blir verkligen så här, jag känner personen, men wow.
5: Ja, och jag också, as a rapper, gillar ju Mapei som alltså en av de bästa i Sverige. Riktig talang och som artist, superinspirerande person.
0: Definitivt. Alldeles strax ska vi prata lite med henne, men vi sätter igång det här timmen med Walter Nilsson. Eller vänta, glömde jag säga någonting till dig, Padam? Jag träffade en kompis igår och vet du vad han sa till mig?
5: Nej.
0: Du glömde nästa, nej!
5: Jag kan inte glömma den här.
0: Okej, okay, nu är vi locked in. Let's go.

0: Ja visst.
1: Okej. Okay.
0: Det är inte vem som helst som sjunger den här låten. Det är Mapei, The Greatest. Och jag kommer säga att det här är P3 med Param och Ison. Och våran gäst är i studion. Det är ingen annan än The Queen, legenden. Artisten med en röst på en annan planet. Jag säger hallå, Mapei! Hey!
2: Tjo, vad händer? Tack, vilka ord alltså.
0: Välförtjänt.
2: Tack.
0: Det här innan som vi hörde, det var din nyaste låt.
2: Min nyaste låt, The Greatest.
0: Prata lite om den. Vad är för vibe här?
2: Den kom till mig på ett berg i Laurel Canyons i Kalifornien där det fanns massa björnar utanför. Jag var livsrädd.
1: Oh,
2: alltså
1: shit.
2: Jag var så himla rädd. Och sen så kom inga låtar. Jag hade liksom ett hus med massa producenter. Mm. Och jag var lite blockerad. Och så var jag så här, fan, det kommer inga låtar. Jag har kommit ända till Laurel Canyon i Kalifornien och det kommer inga låtar.
1: Oj.
2: Sen så kom den här låten till mig. Och vi har faktiskt tagit den första tagningen i självaste mastern, yeah, i låten.
1: Fire.
2: Så det här, wow, är en entagning. Och sen så skrev jag rappen ett år senare som är en rapvers som handlar om antikrig, antipolarisering, yeah, kärlek, yeah, enhetlig, liksom humanity.
0: Ja.
2: Ja.
0: Fan, alltså, fan, jättefin fint röst och låten helt otrolig. Hur känns det att du går runt med titeln, om du frågar mig, den bästa kvinnliga rapparen genom tiderna i Sverige?
2: Wow, alltså jag vet inte om jag vågar ta den.
0: Jo,
2: vi
0: alltså,
2: har,
0: jag
2: vi har ju
0: det.
2: Andra, men jag rappar ju inte så mycket.
1: Nej.
2: Det är det som är problemet, förstår du? Så jag kan inte ta åt mig. Det är lite som Lauryn Hills Miss Education-skiva. Liksom. Hon var ju liksom nominerad till Rock and Roll Hall of Fame. Men alla bara, du har bara gjort en skiva.
0: Just det.
2: Och jag har bara gjort några verser här och där. Liksom.
0: Men de där verserna, det räcker ändå. Alltså, det för du har levererat. Och var det en grej, alltså därför när du skrev, jag minns back in the day när, yes, alla hade sin egna skrivprocess. Mm. Men det var, varje gång man hörde det, man bara, jag minns, jag och mina grabbar var så här, alltså hon är Jackie Mappé. Alltså hon smattrar, alltså hon lägger verkligen grejer.
2: Mm, ja, ja, ja.
0: Var det en grej för det att du var och tänkte, okej, men jag måste typ vara bättre än de flesta?
2: Det var så, för att jag var ju liksom en amerikan för det första, och då var alla så här, men du är ju rappare då.
1: Just
2: och då
1: det.
2: Var det bara snubbar som körde, och du vet, alla var ju så himla tävlingsinriktade på, ja, hiphop-tiderna, liksom, du vet, de puritanska hiphop-tiderna.
1: Exactly.
2: Och jag var bara så här, jag kan inte köra om inte jag är bra. Och sen så blev jag för manisk i det, alltså du vet, jag hade lappar, du vet, överallt, jag liksom lyssnade på hiphop hela, alltså rap, och du vet, bara så analysera text, det blev för mycket. Jag bara, jag kan inte.
1: Jag har ett minne faktiskt av att vi är på en efterfest i ett kök. Jag tror det är du, jag, Stor, Sammy Bennett, några till. Det här är, vi har varit ute någonstans. Jag vet inte om du
2: just
1: minns
2: det
1: här.
2: Jag kommer ihåg det här nu.
1: Det
2: jag
1: blir lite, folk är wavy, det är bra humör. Mm. Och vi alla börjar, jag tror att vi alla börjar spela lite instrumentaler. Folk börjar rappa, jag börjar köra några corny lines, du vet, Param PGBG. Och sen, du kommer in och fucking slaktar hela,
2: wow,
1: rummet.
2: Wow.
1: Minns du det här?
2: Jag minns festen, men jag minns inte att jag slaktade faktiskt. Jag kan tänka mig att Stor slaktade också.
1: Stor körde The Energy, du hade the Swag Aura,
2: wow,
1: bara rätt in. Jag tror du körde engelska, det var smooth. Smooth,
2: wow, men
1: sailing.
2: Vet du, en dag måste jag göra en skiva för folket.
0: Ja,
2: jag är en servant.
1: The OG heads vill höra.
2: Jag måste.
0: Du är såklart här för att vi ska bygga listor med dig och massa annat, men bara lite snabbt. Kan du bara prata om när du åkte över, därför du är amerikan, men din bas har varit här i Sverige.
2: Exakt.
0: Men när du fick din stora banger-låt som tog över världen och du var med på det stora, stora program där borta i USA. Vad tänker man när man har varit i Sverige men sen man åker dit?
2: Nej, men det var som att mitt huvud flög av och bara jag kollade på den utifrån. Jag var så här, vad håller jag på med? Vem är jag? Det var som att vara i ett vakuum som var väldigt okänt och onormalt. Jag turnerade med John Legend. Jag var med på David Lettermans sista program. Jag var med på Hot 97. Liksom, du vet, så här, jag var med. Jay-Z ville signa mig, jag var på Rock Nation-kontoret i Times Square med Eminems manager och Jay Brown, Rihannas manager. Och jag bara hamnade på Vogue och tog bilder, jag var inte redo heller. Alltså jag kom dit och det var bara en virvelvind av så här,
0: just det,
2: apati blandat med spänning. Alltså jag var bara så här.
0: Jag kan säga till dig som var fans här borta i Sverige, vi var väldigt stolta över dig. Och
2: tack.
0: Det var så sjukt så många gånger där jag claimade det. Jag bara, ja Jackie, ja, alltså,
2: Vi går långt tillbaka.
0: Vi ska sätta igång och bygga lite listor med dig. Men innan vi gör det så kommer lite classic music.
3: Vi är P3.

0: Mozart, en till legendarisk röst, Sade, Paradise. Och våran gäst, Mapei, hennes röst. Vi behöver inte prata om det, jag kan göra det hela veckan.
1: Hej,
0: hey, det har blivit dags för oss att hoppa in i det här.
2: Lördagslistan.
0: Yes, på lördagar gör vi listor tillsammans med våra gäster. Och Mapeis första lista, jag gillar den här. Den heter Tre stora lyxproblem. Och vi sätter igång det med, den första är
2: nummer tre.
0: Vad har vi där?
3: Att ha för mycket kläder och hudprodukter.
1: Okay.
3: Alltså jag känner mig lite som Alex Timander. Jag går ju på många events, du vet, jag blir bjuden till dem. Och sen så får man goodiebags varje gång. Och jag tackar ja till det. Jag tycker det är väldigt generöst och snällt av arrangörerna. Men sen så kollar man hemma och bara, shit, nu har jag för många tags på kläderna och liksom för många hudprodukter. Jag vet inte vad jag ska göra med dem. Och jag är ju så dålig på hud... terapi, så att jag liksom öppnar varje produkt och man ska tydligen inte göra det.
1: För du vet, de går ut
3: liksom, de blir sabbade, så att jag bara, du vet, jag har för mycket free shit at home liksom.
0: Men hur mycket kläder snackar vi nu?
3: Alltså vi snackar kläder, alltså nyss så skickar jag 5 selfie-påsar, du vet.
1: Oj.
3: Och det är bara för mycket, och du vet, grejer som jag inte har.
1: Finns andra ställen att sälja andra handskar på också, det måste vi säga.
3: Det finns andra ställen, men liksom ja. Jag skickade massa kläder till second hand och liksom...
1: Har du en walk-in closet, eller hur ser det ut? Är det liksom
3: inte
1: sprängda...
3: walk-in, men lite, alltså man kan inte gå in i den, men det är liksom en, man kan öppna den.
1: Det börjar bli sprängt där.
3: Det börjar bli sprängt, men nu har jag ordnat det. Men hur produkterna är kvar och liksom...
0: Men vad gör du med överskott? Alltså du sa precis att
3: jag
0: du
3: skeppar bort grejer.
0: Jag tänkte precis säga det, för det fanns en tid när man inte hade mycket så här peak musik och det var, man fick mycket saker, och många mina vänner i området, varje gång jag kom hem med påse av kläder, de bara knackade på dörren och bara så här, vad fick vi idag?
3: Och folk är så glada för de här gratis grejerna. Alltså du vet, så här, jag är så här, du vet, man tar det lite för givet, du vet, men alltså det är jättefint att ge bort de här liksom dyra hudprodukterna.
0: Men samtidigt, behåller du the good stuff för dig själv?
3: Nej, jag har blivit många lite generös, du vet. Alltså, du vet, de här fina märkena, jag är så här, vet du vad, jag kan faktiskt ge bort det här.
0: Just det. Men är det, alltså, det är vissa människor, därför det är svårt att se det som ett problem att man kanske får de här grejerna. Men det är också jobbigt när man är en person som är en hoarder, det, man bara samlar på sig kläderna och man har svårt att säga nej.
3: Det är det, och liksom, jag har blivit så här, jag vill inte bli en hoarder, det är min mardröm liksom. Så att jag vill inte bli den där galna kvinnan med massa påsar liksom.
0: Jag hör det. Så på första listan på tredje plats, tre stora lyxproblem. Att ha för mycket kläder och hudprodukter. Vi går vidare till
2: nummer två.
3: Bokningsstopp på gym.
0: Jag har ingen aning vad det betyder. Jag vill bara kika på knappen. Vad betyder
3: det? Nej, men
0: det?
3: Alltså, du vet, så här, jag bokar in. På söndagar brukar jag så här, sitta lugnt och bestämma ett så här, gymschema. Liksom. Planera gymschemat. Och så bokar jag in massa klasser 6 på morgonen och bara, nu jävlar börjar mitt nya liv. På måndag ska jag gå ner i vikt. Jag ska träna hit, run and bar. Alltså, du vet, jag ska träna hit circuit.
1: Yeah.
3: Och så bara, snooze.
0: Exakt.
3: Och sen så... är klockan 9 och då har jag missat klasserna.
1: Ah.
3: Och då får jag en mail så här, du har bokningsstopp, du får inte boka igen förrän om 2 veckor. Och jag bara, jag skulle ju ändra mitt liv.
1: Men du kan ju inte ta upp andras platser om du inte ska gå.
3: Det är det. Men då får jag ingen plats om jag gärna vill gå upp 6 på morgonen och liksom köra.
0: Det är ett lyxproblem det här.
3: Det är ett lyxproblem.
0: Det här är ett superlyx. Alltså, jag försöker bara kliva så här. Det låter väldigt lyxigt. Jag ska gå träna imorgon, jag bokar träningspasset.
3: Fattar
0: och så man snusar och man
3: Men grejen är, de brukar vara ganska generösa, du vet, när man mailar och bara så här, fan, du vet, barnen och livet kom emellan och du vet, jag bröt armen.
0: Just
3: så
0: det.
3: Bara...
0: Alltså indirekt, det känns som redan nu, jag vill ha my pace liv alltså.
3: Va?
0: Riktigt, att det ha för mycket kläder, ha för mycket
3: alltså,
0: produkter.
3: Du skulle se vart, it comes from very humble beginnings. Alltså, vi kommer från ingenting, förstår du? Vi har kämpat för det här i 25 år.
0: Vi har dragit 2 stycken saker på 3 stora lyxproblem. Vi får alldeles strax reda på number one.
3: Number one. Let's go.

0: Hopes 3000, Roll Mauro P3 med Param och Axel. Vi sitter här med vår gäst Mapei, som har på lista tre stora lyxproblem, som man skulle kalla det. Och nummer tre var att ha för mycket kläder och hudprodukter. Nummer två, bokningsstopp på gym. Och nu har vi kommit fram till
1: nummer ett.
2: Nykär och galen. Nykär och galen.
0: Okej, nu har börjat på en låt nästan. Vad menar du med nykär och galen?
2: Nej, men alltså det är så himla fint att vara kär och det är liksom magiskt och allting. Men det är ett lyxproblem bara för att det är nervöst och man kommer med mycket trauma och liksom erfarenheter som gör så att bubblan kan bli väldigt nervöst. Mm-hmm. Och just nu är jag väldigt kär och lite galen för att jag känner mig kär. Men jag är så jävla pirrig. Alltså mina nerver, jag är 42. Hur fan kan jag vara som en 40s? Tack. I was gonna say black don't crack. Men alltså du vet, jag känner mig som en 12, alltså 40s, du vet. Jag är så pirrig, jag vågar inte typ prata, alltså du vet.
3: Men trodde du inte att du skulle bli kär igen? Är det det du menar?
2: Nej, utan jag trodde att jag kunde det här.
3: Aha.
2: Men jag kan inte det.
0: Hur blir du jämförelsevis med vanliga Mapei och nu när du är kär? Är det typ så här två helt olika personer?
2: Två helt olika personer. Alltså den Mapei ni känner, ni skulle bara, alltså vad är det
0: du
2: med
0: är alltid
2: dig?
0: Cool. Du är alltid cool när man träffar
2: dig. Nej, men nu är jag inte cool längre. Fan!
3: Men de säger ju att när man är kär så kan man göra, man blir stupid. Man gör dumma
2: man
3: grejer.
2: Man blir stupid, man är så här svartsjuk, man är väldigt så här... Du vet, man bara, gillar du mig eller inte? Du vet, så här. Man blir
3: men lite,
2: osäker.
3: Lite backstory då, för du har träffat någon. Hur länge har ni träffats nu?
2: En månad. Vi träffades utanför Soho House. Zozo presenterade oss efter Nio-konserten.
3: Kan du säga vem sa första orden och vad var det för något? Vad var det approach?
0: Mm, bra fråga, P.
2: Så våran kompis wingaren. Och sen så sa killen... Säg till din kompis att komma hit. Så la han sitt nummer i min mobil.
3: Bara så? Vänta. Ni sa ingenting till varandra. Han la bara sitt nummer i
2: ja,
3: min mobil.
2: Ja, jag var såhär, okej då.
0: Okej, jag måste. Jag gillar det. Jag gillar... Först, jag var tvungen att tänka
2: och
0: på det.
2: Och jag hade peruk på mig då. Jag var såhär, kommer han gilla mig med mitt korta hår?
0: Ah.
2: Det var det jag tänkte på hela tiden.
0: Okej, hur fortsätter du till honom att, okej, vet du vad, bro, jag är kär i dig. Du är min.
2: Ja, men det var ganska snabbt alltså. Asså? Men jag hoppas det håller. Och det kommer hålla. Det kommer att hålla.
0: Man måste ju skicka ut den här energin i universum.
2: Manifestera
3: mera. Blev det någon first kiss första kvällen? Eller var, höll ni det lite?
2: Ja, utanför gamla Jacquelines nya Rubens. Vad heter gatan nu igen? Ja, men där vid Hötorget. Jag har så dåligt lokalsinne, men...
3: Det känns som det går snabbt för dig det här. Det
2: nej, men det går snabbt, men det kommer hålla. Och...
3: Det låter som att ni inte har ni pratade inte så mycket under kvällen.
2: Under den första kvällen nej,
3: det
2: men
3: bara, nummer i luren,
2: på andra dejten jag tog honom till Fredhällklipporna. Vi hade en picknick. Alltså du vet, magi. Han bara, det finns ingen konkurrens. Jag var så här, let's go, talk that talk.
3: Jag måste take notes här. Hur man rizzar upp.
0: Oh wow. Okej, så man kan ju komma fram till att du är nykär och galen och det är ett lyxproblem som är fire. Det är nice att ha det.
2: Det är nice, jag hoppas det. Jag måste bli av med nerverna. Men...
3: Hur blir du då när du är galen?
2: Ja, men då tjuter ur öronen så liksom åker man... Alltså det är som att vara ett tåg som åker ut för ett stup. Man bara... Du är min, jag älskar dig! Lämna inte mig, snälla!
0: Är han medveten att han kanske blir content innehåll till en låt i framtiden? På ett bra sätt eller dåligt?
2: Det var det jag sa faktiskt. Han bara, ska du släppa en låt snart? Jag bara, för den handlar om dig. Alltså jag är lite så här obsessed. Alltså Beyoncé obsessed. Liksom.
0: Du skulle kunna ge han 50% av stimmen av den låten i framtiden. Jag bara säger bara.
2: Det där låter lite som så här prenup-grejer.
0: Yeah, jag tar tillbaka det. Vi är färdiga med den här första listan och vi alldeles strax får reda på andra.
4: Vi är P3.
5: Nästa gång.

0: Den här låten var super funky. Den här gillar jag väldigt mycket. Armin van Helden, A-Track, Duck Sauce. Anyway, P3. Padam och Aysson sitter här och bygger lördagslistor med våran gäst, den otroliga, legendariska Mapei. Och den andra listan, jag kommer behöva hjälp att se det ordet. Terapeutiska?
1: Terapeutiska vardagssysslor.
0: Terapeutiska vardagssysslor. Och vi slösar ingen tid.
2: Nummer tre.
1: Kolla ut genom fönstret.
3: Vad har du för utsikt?
1: Melankoli. På ett tåg. Se massa kossor, gräs. Lyssna på Radiohead eller Kurt Cobain. Gråter.
0: Är det en grej som verkligen lugnar ner dig, som ger dig
1: det
0: tranquility?
1: Det lugnar ner mig. Alltså jag har flugit fram och tillbaka från Sverige till USA sen jag var 8 till min pappa. Lyssnade på liksom rockmusik eller typ klassiskt och kollade ut genom fönstret och drömde mig bort och tyckte synd om mig själv och alla andra i världen. Empati, ja.
3: Är det just tåg eller hemma också att du ställer dig vid fönstret? Eller
1: alltså
3: liksom?
1: Nu orkar jag inte vara så himla liksom, ställa mig utanför, alltså stå i fönstret som en galning liksom.

0: smyga på grannarna. Men nej, men det är oftast när man åker liksom. Mm. Det är väldigt terapeutiskt. Säger man så?
1: Jo, det var, jag tror det låter rätt. Men det är också någonting man märker att till exempel på tåg. Det är en grej som jag gör jättemycket. Att bara titta ut genom fönstret, speciellt om man vet att okej, men jag kommer åka på en sträcka, jag kommer se fin grönt, jag kommer se träd, jag kommer se fina lekplatser. Men det är också i de här tiderna när man... man inte har en telefon. Mm. Alla tittar på mig som jag vore en galning. De är en seriemördare. Varför tittar han inte ner på en skärm?
0: Eller hur?
1: När man tittar ut genom fönstret, man får blickar.
0: Ja, och livet går i revy. Livet blir en film. Man hinner tänka så mycket liksom.
1: Pi, ja. Berätta. När var sista gången du blickade utåt och tänkte på barndomen? Det var lite vackert, va?
2: Nej, men jag brukar tåga ibland till Göteborg. Då tittar man väl ut ibland. Och det är mycket grönska, speciellt på sommaren. Så här. Men tänka på barndomen tycker jag att man gör lite här. Alltså när som
0: helst.
2: Eller hur?
0: Man typ går tillbaka
2: och liksom, kopplar grejer.
0: Kronologiskt liksom. Bara, när gjorde jag det där? Jag gjorde det där då. Ja. Det betyder alltså... Man måste ha lite mer framtidsutsikt.
2: Exakt.
0: Ibland kommer gräva i förflutna.
2: Ja, ibland kommer cringiga minnen upp och ibland kommer det så här, det är ändå därför jag är så här.
0: Just
2: om man ska
0: nu
2: prata
0: det,
2: om
0: sant.
2: Trauma eller whatever. Eller varför är jag så? Varför är jag så knäpp?
0: Man är så nevrotisk och ängslig helt enkelt.
1: Exakt. Och jag var lite nervös eftersom nu min mamma, hon gick bort för några månader sedan. Tack så mycket. Och jag började märka mer och mer hur jag bara typ kan gå i vardagsrummet, ställa mig vid fönstret och jag bara står ut och tittar. För det var en grej som hon gjorde. Och man försöka hamna i samma typ av energi, men man är aldrig riktigt där. Men det är väldigt, alltså det är lugnt, det känns väldigt
0: lugnande.
1: Lugnt
0: och sanna. Och man är sin mamma på något sätt. Min mamma gick också bort och när jag kollar i spegeln ser jag henne.
1: Ja, det blir ju
0: de
1: så.
0: De lever genom en.
1: Okej, så vi har tagit en punkt, kolla ut genom fönstret och vi går vidare till
3: nummer två.
0: Vattna blommorna.
1: Okej, där du tappar mig.
2: Varför?
1: Där du tappar mig.
2: Du
0: nej, men alltså, vadå, du gillar inte det eller?
1: Nej, alltså jag skulle vilja, men alltså tar man hem någonting levande hem till mig typ 2-3 dagar.
0: Du har inte gröna fingrar?
1: Nej, inte alls. Pi, du har eller?
2: Alltså jag brukade ha många växter, nu har jag en växt
0: nej,
2: bara.
0: Men sluta.
2: Jag har försökt, men jag blev, ja, men nu, jag vill ha en monstera, men den dör alltid, jag vet inte.
0: Okay.
2: Men hur mycket växter har du hemma?
0: Alltså jag vill vara en sån här tjej som har massa stora växter, men djungel, det blir för
2: typ.
0: Mycket. Ja, det blir för mycket. Så jag har lite orkidéer då och då liksom, du vet, så här, jag vet inte ens vad de heter, men jag älskar att vattna blommorna för att jag känner mig så pigg och fräsch när jag har vattnat alla blommor i hemmet. Då känner jag mig så här, ny start, ny dusch, ny beginning.
2: Alltså, lite omhändertagande kanske?
0: Lite omhändertagande. Sen hörde jag att man ska prata med blommorna för att få dem att växa. Så att då gör jag det lite faktiskt.
2: Kanske
0: jag är lite
2: hokus
0: pokus på det sättet. Ja. Kanske inte klappa, men jag är så här, du är fin. Och,
2: men ja, kör du kör
0: spray
2: vatten,
0: och vattna,
2: näring, hela
0: näring,
2: typ
0: var tredje dag. När det ser lite död ut, eller liksom lite så här ledsen ut, så vattnar jag den.
2: Kanske flytta på dem om de inte gillar
0: jag
2: sin plats.
0: Jag är en minitant, alltså, du vet, och det är det enda jag velat bli. För jag har levt så hårt liv och tufft och utsatt mig själv för så mycket, så låt mig bli, åldras med värdighet.
2: Men jag har hört att man vill känna sig typ behövd, förstår du vad jag menar? Nu har ju du barn, så du är ju ändå behövd
0: just
2: redan
0: det,
2: där. Men kan det vara
0: det.
2: En sån grej också med blommorna?
0: Men jag tror det är så mycket, det handlar mycket om skönhet. Jag älskar skönhet och jag älskar att titta på vackra ting.
2: Mm.
0: Och när man ser en blomma leva, det är så här...
2: Kan det vara en metafor för... Om du har växter hemma och de är hängiga, då är det en metafor för att du är hängig, för att du
0: tack.
2: Har inte tagit hand om dem.
1: Pi, alltså pi.
0: Spinning that knowledge.
1: Jag vill avsluta på topp. Alldeles strax får vi veta nummer ett på listan.
4: Vi är P3.

0: Det här är fin låt. Dominic Fike, White Keys. P3. Oh,
1: hey, hey, the rapper kommer in. The rapper is coming up.
2: Don't put me on the spot.
0: Vad ska vi göra?
2: Inte en sån.
0: Jag slänger på instrumental för ingenstans.
2: Okej,
0: vi har på att gå igenom den här listan. Terapeutiska, så är det rätt?
2: Ja.
0: Terapeutiska vardagssysslor. Och vi gick igenom två saker. På tredje plats var det kolla ut genom fönstret. Andra plats, vattna blommor. Och nu har det blivit dags för
3: nummer ett.
0: Hit me.
2: Laga mat till andra. För att själv... Vad ska jag sitta där själv och laga godaste maten till mig själv? Men jag måste lära mig att göra det, för det handlar om självkärlek. Men det bästa jag vet är att laga till andra. För att man bara, är det gott? Och man bara, jag vill vara den där wifeyn alltså, som bara så här... lagar upp en stu och liksom...
0: Du bara säger så för du är nykär och galen. Du bara lägger fram ditt bästa jag.
2: Jag är kandidat nummer ett. Och den enda. Nej, men alltså jag älskar att laga mat och liksom...
1: Är det mycket så här kompismiddagar hos dig då? Det är du som
2: är
1: the host?
2: Nej, inte riktigt. Det men det kan vara one-on-one. Liksom.
1: One-on-one, okej. Okay.
2: En kompis, men det är inte så att jag går runt med olivolja överallt som stänker och bara, maten kommer snart. Men...
0: men vad lagar du till? Vi säger att du har två. Vi säger att jag och Pi skulle komma förbi dig, bara chilla. Vad ska du laga till oss?
2: Alltså jag är inte värsta proffsen, jag är inte en gourmand än, men jag skulle laga på vintern, får ni komma över så lyssnar vi på lite hiphop old school liksom, och lagar ett långkokt bœuf bourguignon.
1: Du vet att det här måste ske nu.
2: Det här måste ske. Bœuf bourguignon.
1: Ni alla hör.
2: Vi ska gå djupt in i vår ryggsäck och bara, vad vet vi och vad vet du?
0: Vad är din paradrätt?
2: Bœuf eller typ vad är min paradrätt?
0: Vad är din paradrätt?
2: Ja, men det är bœuf eller liksom lite så här wings och amerikansk brisket, alltså du vet så här mac and cheese.
0: Åh, det är fint.
2: Brisket,
1: det är den där långkokade som man kör i typ 8-16 timmar.
2: Exakt.
1: Eller något sånt där.
2: Okay. Men jag är inte så bra på det, men jag kommer bli bra.
0: Ambitiöst. Gott paradrätt. Jag vet att du kan laga good.
1: Jag är lite basic med det där, men det är pastor kanske. Säger man pastor?
2: Pastan?
1: Pasta.
2: Pastor. Praise the Lord.
1: Räkpasta, gräddish, parmesan. I'm a basic guy. Det handlar inte om mig nu, det handlar om dig, Mappe.
2: Nej, men laga mat till andra, och det spelar ingen roll om det är liksom makaroner med ketchup eller långkok. Det är liksom så här, jag älskar att servera, har jag kommit på. Vad är din paradrätt då?
0: Alltså det låter lite, alltså min tonfiskmacka, den är legendarisk.
2: Wow.
1: Oh, det låter jättegott.
2: Är det med mayo eller det lite amerikan?
0: Definitivt med mayo. Alltså sluta nu, lite bostongurka. Okay,
2: okay.
0: Strimla lite ost. Men där.
1: Jag vill veta lite mer om den här känslan. Är det liksom att du ser hur folk så här stönar, eller vad är det? Är det omhändertagandet?
2: Alltså jag ska vara ärlig, och nu kommer en liten sob story. Jag åt aldrig hemma när jag var liten, för att min mamma lagade jättegod afrikansk mat. Fufu, kassava, leaf, pambata.
1: Okay.
2: Och jag var så här, jag vill inte ha det här, jag vill ha donken. Hon bara, men gå till donken då. Här har du lite pengar. Fattar du? Och då åt jag inte hemma, och jag ångrar det. För att jag var ingen homebody. Jag ville vara ute hela tiden, och nu vill jag vara en homebody. Jag vill liksom, hemmet är viktigt.
1: Du har att ta igen.
2: Och mat tillhör det.
0: Men du är också mamma, och när man har kids, är det inte viktigt att man typ lagar deras favoriträtt?
2: Deras favorit, hans paradrätt är köttfärssås, spaghetti eller lax.
1: Gott.
2: Alltså du vet, han är väldigt så här, han
1: basic.
2: Gillar samma liksom.
0: Ingenting
1: för att ändra ett vinnande koncept liksom.
2: Verkligen.
0: Tack så mycket för två legendariska listor. Du får inte gå någonstans, du måste hänga kvar lite.
2: Okej, det är klart, det här var kul.
4: P3, Sveriges Radio.

0: Det är P3, vi lyssnar på Nektar Norrort, P3. Param och Ison, vi sitter här såklart med legendariska Mapei.
1: Alltså Ison, du är för fin mot mig.
0: Nej,
2: det är bara sanningen.
0: Vi måste bara prata lite musikmässigt och du har ju gått independent.
1: Mm.
0: Och för de som inte har koll på skillnaden när man är signad till ett skivbolag och independent, alltså hur skulle du typ i din värld förklara?
1: Bankrupt och inte. Nej, jag skojar. Nej, men du vet, när du är signad till ett bolag, då har du massa uppbackning, du har ett team du jobbar med, du har ett schema du följer där du släpper singlar liksom på rullande band. När du är independent så tar du hand om allt själv, då är du självständig och liksom det är jättesvårt. Du får liksom betala för allt själv. Du får kanske ringa in till listor, alltså listor och liksom säga spela min musik och du vet promota dig själv medans du är kreativ. Alltså det du är i båda skor. Du är företagsam och du är kreativ liksom.
2: Du får också en större cut såklart av the
1: exakt,
2: money liksom.
1: Och det är det som är bra. Det är en detalj. Du äger mycket mer av dina rättigheter och liksom.
2: Jag undrar lite, vad fick du att switcha till det här och lite för- och nackdelar med det? Liksom? Varför gjorde
1: du
2: det?
1: Jag tänkte, jag är i äldre dagar och liksom, det är dags för mig att äga min musik. Och jag har gjort det här självständiga resan förut, men då visste jag inte riktigt hur man gjorde det. Nu, det är bra att kanske jobba med någon, så nu jobbar jag lite med någon som hjälper till och liksom hålla schack i allting. Och skillnaden är att det är så himla kul att liksom vara helt, alltså inte liksom stå till svars till någon. Och det gör man ju inte på ett bolag. Man gör ju vad man vill ändå. Exakt. Men man måste ändå kanske så här uppdatera vad man håller på med.
2: Just det.
1: Men nu kan jag bara så här helt fritt bara, men jag vill kasta färg på väggen och ta bild på det och ha det som mitt omslag.
2: Just det.
1: Och det behöver man inte diskutera med någon. Och sen så får man mycket mer procent. Mm. Men det är svårare att hamna på listor. Det är svårare att få marknadsföring. Det är svårare att liksom bli känd och stor.
0: Men det känns också som en ung artist. Det är en grej som man också lite har den här drömmen av att så här, vet du vad, jag skulle verkligen vill bli signad. Jag ser upp till många artister som är signade på det här skivbolaget. Men independent, det blir som en grej som man gärna tar när man är lite äldre och man
1: precis
0: vill äga lite mera.
1: Men de yngre nu brukar ju vara mer självständiga också, tycker jag. Alltså många unga rappare äger ju sina egna bolag.
0: Absolut.
1: Och liksom släpper själva. Så att
2: är du en person som har så här kontrollbehov i allt som du gör? Om du säger så här, någon ska göra ett omslag eller en video eller den här producenten du jobbar med. Är du inne och liksom petar i allt eller liksom släpper du?
1: Alltså antingen gör jag det eller inte. Och okay, du märker när jag inte har gjort det.
2: är det dåligt?
1: Då är det så här. För ibland när inte jag har kontroll och är nitisk och pinpointar allt, då blir det liksom att jag släpper kontrollen helt och låter någon annan ta över. Och då är inte min kreativa nerv där.
0: Okej, alla unga artister, ni hörde. Antingen så kör ni själva eller kör ni med maskineriet. Välj själv.

0: P3 lyssnar du på med Paran, Aison och såklart våran gäst Mapei. Klockan är alldeles strax 4, betyder vi lyssnar in på P3-nyheter med Jakob.
1: Stort tack. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekräftar att landet anfallit en oljeterminal i Sankt Petersburg, skriver han på X. Ukrainas armé säger samtidigt att striderna om den östukrainska staden Kostiantynivka fortsätter och att de ryska påståendena om att man erövrat staden är falska. Militanta islamister och separatister har genomfört nya attacker i Mali. Flera städer och ett fängelse har utsatts för attacker, uppger militären. FNs flyktingorgan UNHCR ändrar sina riktlinjer sedan Sverige reagerat på en uppmärksammad våldtäktsdom i Skellefteå 2024. En kille dömdes då till 3 års fängelse för våldtäkt men inte till utvisning. Detta då hovrätten ansåg att brottet inte var tillräckligt grovt för att hans flyktingstatus skulle kunna hävas. Moderata migrationsministern Johan Forssell välkomnar beskedet.
2: Jag har haft otaliga möten med många regeringar. Jag har varit i FNs generalförsamling och hållit tal om, för det är ju helt orimligt att en person har dömts för ett så allvarligt brott som våldtäkt och ändå inte blivit utvisad.
1: Och idag är det USAs nationaldag och landet firar 250 år som nation. Firandet präglas dock av djup politisk splittring och av en extrem värmebölja. Det väntas bli den varmaste nationaldagen hittills med temperaturer på nära 40 grader. Och stora barriärrevet i den australienska delstaten Queensland undgår att klassas som hotat. Det är trots att FN uttryckt största oro över den omfattande korallblekningen och klimatförändringarnas påverkan. I ett utkast till en ny rapport från UNESCO noteras Australiens arbete för bland annat vattenkvalitet och hållbar fiskeförvaltning. Och det var P3 Nyheter klockan 4 med mig, Jakob Hede, och producent idag var Jakob Perkins. Nu tillbaka till er, Aison och Paran.
0: Tackar, tackar.
3: Tack.
4: Tack. Vi är P3, här och nu, live.
0: Superlive, P3, Paran och Aison, legenden otroliga. Mapei sitter kvar och hur ser resten av dagen ut? Vad ska du göra?
5: Bara vara, chilla.
0: Ta det lugnt, finnas.
5: Ja, ta det lugnt, finnas.
0: Kollat på någon VM?
5: Ja, faktiskt, för första... Nej, jag vill inte vara så.
3: Det är okej, okay, det är okej.
0: Okay.
5: Men jag hejade faktiskt på Elfenbenskusten.
0: Såklart, vad fan, det är inget fel på det. Ja. Såklart du ska göra det.
5: Men Sverige åkte ur, fan.
0: Nej, det blir till nästa VM så kommer det säkert gå bättre. Vi ska faktiskt hjälpa en lyssnare med en spellista. Och den här spellistan, det är rätt så mycket en person som jobbar medan andra bara tar det lugnt och gör sin grej. Och han känner, vet du vad, jag åker runt i den här bilen och jag vill bara ha låt som kickar igång så gör att jag känner att det finns action och drag. Har du någon låt?
5: Jag tror ni får ta fram den, men melodin är jättefin och liksom den är peppande.
3: Vår producent har den redo här. Ska vi köra?
0: Vänta.
5: Vi kör. Jag kan inte franska, men den är bra.
0: Alltså, säg till dem.
5: La la la la la la la.
3: Vet du vad jag trodde
5: det
3: var?
5: Man vill bara two-steppa till den. Alltså, nu är så jävla... Woo!
0: Ja visst. Du slängde ut någonting som var ganska kaxigt. Du ska ju uppträda, eller du har gjort en låt med en DJ.
5: Ja, jag har gjort en låt med en tyst DJ som heter Bunt. Och han är jättestor. Fet. Och vi ska köra framför 30 000 pers i Tyskland 22 och 23 augusti.
0: Fire.
5: I någonting som heter The Round. Och mäktigt. Där gör man mosh pits till min låt Trippin.
0: Så jävla mäktigt. Och låten Ticola, Risco och Hamza. Är jag ute och cyklar?
5: Nej,
0: rätt.
5: Nej, du sa det rätt.
0: Okej, okay, Mapei, du måste komma tillbaka. När du har tid.
5: Ja. Alltid, alltså det här
3: Stanna.
5: Var mysigt.
3: Det här var jättekul,
5: mysigt.
3: Bra tugg.
0: Mycket bra, du är alltid välkommen tillbaka. Tack så mycket.
5: Tack så jättemycket.

0: Jag får lust att röra mina höfter till den här låten på ett sätt som jag vet att jag är för gammal för att röra mig på. Förstår jag tänker, eller?
1: Och jag hade velat se det, men jag vet att du aldrig skulle visa det för aldrig. Någon.
0: Nej, det skulle inte hända, men låten är dunderfet. Oh. Funky Loffe, Sofia Norling, ching ching, hej hej.
1: Jag skulle säga att till och med namnet på det här är jävligt funky. Jag tycker det är bara så good vibes bara på allt det här.
0: Ja, det är, alltså det är en sån där dag, det är en nice lördag. Det är såklart P3 med Paramo och Ison och lördagar. Vi kan hooka upp en spellista till en lyssnare. Det kan vara du. Om du känner, vet du vad? Jag ska göra en viss sak. Åka utomlands. Kolla på min kids fotbollsmatch. Ska tatuera mig. Min dotter ska gifta sig. You name it. Vi löser det. Vi kan fixa det. Men då behöver du såklart mejla till oss på p3@sverigesradio.se. Eller så kan du glida in på våra DMs där vi heter P3 Sveriges Radio och där du skriver: ej grabbar, det här är situationen. Det här är viben. Hjälp mig.
1: Och situationen den här gången, det är från Axel som skriver så här: tjena Ison och Param. Medan det känns som att exakt alla andra njuter av ledighet, jobbar jag röven av mig precis hela sommaren. Jag sitter fast i en budbil från klockan 7 på morgonen medan resten av stan verkar gå runt i flipflops och en mjukglass i handen. Men jag vägrar deppa ihop. Jag behöver er hjälp för att förvandla den här bilen till min egen rullande sommarklubb. Ge mig låtar med ett sånt där brutalt jävla gung att jag glömmer bort att jag faktiskt jobbar. Tack. Yes. Jag måste säga en grej. Jag har faktiskt jobbat som budbilschaufför och jag vet the struggle av att jobba. Du ska upp tidigt, du ska leverera, du fastnar i trafik, du vet inte när du kommer hem, du kanske är bokad till att jobba till 3 eller 5, men det blir alltid extra pass, så att det här är, det är tufft.
0: Ja, alltså det är inte enkelt. Och Axel, tack så mycket för att du grindar så hårt som du gör. Vi ska hype upp den här spellistan, skicka in era låtar. Det ska vara låtar som sätter igång en bil, eller? Rätt så mycket.
1: Exakt.
0: Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låt och gärna en motivering, lite energi, hype upp Axel lite. På DMs där heter vi P3 Sveriges Radio. P3.

Det här är P3 som du lyssnar på med Param och Ison. Det här är Jenny Wilson, Let My Shoes Lead Me Forward. Kom igen nu, vi håller på med spellistan. Axel, en lyssnare, han jobbar hela sommaren och han vill förvandla budbilen till en rullande klubb. Om du har en låt som har lite action som kan funka i en bil, skicka den till oss och vi kan hype upp den här spellistan. Skicka den till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag, låt, namn, motivering. Let's go!

0: Den där pianoslingan vi hörde precis.
1: Jättefint.
0: Riktigt bra run.
1: Clean.
0: Shit.
1: Alltså.
0: Jag önskar jag kunde freestyla sådär with the fingers.
1: The Bowser, Magnetic, där är P3 med Param och Ison. Vi håller på att hjälpa vår lyssnare Axel med en spellista. Jobbar hela sommaren, Göran. Han vill ha sin budbil som är rullande klubb i princip.
0: Roligt.
1: Och det låter jättejärligt nice. När det kommer till låtar som gör så att man känner bara att okay, jag är i en budbil. Jag kommer, som du sa, man åker flera timmar. Man vet inte riktigt när man kommer av med den. När man kommer hem. Och det är viktigt när man ser människor som går runt i flip-flops, de ser bekväma. Man vill sätta på en låt som gör så att alla tittar på ens budbil, så alla visar, hej, är det festen där? Och då tänker jag såklart på M.O.P. Annie Up,

0: spelar i hiphop-historia.
1: Du sa verkligen violent.
0: Violent.
1: Alltså den är legendariska. Den originala versionen utan Busta Rhymes och Remy Ma är jättebra. Men den här, den gör någonting med huvudet.
2: 100%.
1: Vad tänker du?
2: Alltså jag, eftersom du kör så mycket hiphop, så tänker jag ska köra lite elektro-viben. Och det här, jag måste motivera den här också. Jag tänker att det ska kännas lite som ett tv-spel. Lite pling-plong ljud, techno. Och att man typ så här, you're on a mission. Du ska leverera de här grejerna, det ska gå snabbt. Så jag valde Prodigy, Out of Space.
1: Oh, visst, bro!

0: tänkte att du plockar poäng. Du plockar poäng här. Du levererar en grej, ping, ping, ping.
1: Det är också jobbigt att se Axel åka i en budbil så fram och tillbaka, levererar sitt paket jättesnabbt. Ja, jag måste snabbt, jag måste snabbt.
0: Trafikfara.
1: Jättefin låt, Prodigy, legendarisk grupp.
0: Vad har du?
1: Jag tänker ännu en gång, jag vill att det ska finnas låtar. Om vi säger att jag är Axel och jag sitter i min budbil, och jag tar hörnet, jag typ åker runt en kurva, och jag vill att människor ska typ höra mig innan jag kommer dit. Förstår du vad jag menar?
0: Större jävel som alla hatar.
1: De bara, där kommer Axel, den här jobbiga sköna personen. Och då, jag vill att man ska höra Redman, Let's Get Dirty. Också, jag vill bara slänga ut min favoritrappare genom alla tider.
0: Det är Redman.
1: Det är Redman.
0: Varför?
1: Han är ortodox. Han kör inte de här vanliga rhymesen. Han pratar om konstiga saker. Han pratar aldrig väldigt mycket om filmer, science fiction. Han har ett skumt sätt att tänka.
0: Referenser.
1: Så när jag var yngre, jag var alltid såhär, ej, han är tokig. Jag vill också vara lite tokig.
0: Det är sällan man hör någon sätta Redman som number one. Men Reggie. Också hype, dude. Jävligt roligt. Det tackar vi för. Ja, men jag ska hålla mig kvar på elektrospåret. Och nu har jag valt en låt som har jävligt mycket bas. Synt bas. Jag har valt en som heter Rain med Overwork. Vi måste höra när den kommer igång med bara. Jag vet inte om vår producent har valt ett bra område här, men
1: kaxig fråga.
0: Det finns, ha lite tålamod.
1: Okej.
0: För när det här går igång,
1: han bygger upp någonting.
0: The drop. Då hör man Axel i kurvorna när det är trafikomläggning, byggarbetare, allt går långsamt.
1: Okej. Du bygger upp en jättefin scen alltså. Du bygger upp en jättefin scen. Ska
0: allt går långsamt. Du ser folk i flipflops, mjukglassar. De lever livet, men du gör inte det. Men då bevisar du motsatsen.
1: Det är inte så radio längre. Vi är två DJs på riktigt. Vi är bara två DJs som hyper upp det här.
0: Tack.
1: Jättefin låt, jättefin låt. Det är exakt den här musik som vi gärna får in på den här spellistan. SMS in till 72250 skip3. Gör ett mellanslag, låt namn, motivering och gärna tips om du själv har något minne för när du satt i en bil eller en budbil själv och bara, vet du vad, jag bara glider fram och tillbaka. På DM så heter vi P3 Sveriges Radio.
2: Nu släpper P3 Historia årets sommarserie i tre delar om Nyköpings gästabud. Medeltidens mest ökända julfest som blev tre kungasöners undergång.
3: Han som alldeles nyss skrattade, dansade och skålade med dem. Nu stirrar han på dem med svart blick. Bröderna Erik och Valdemar har gått i fällan. Birger har dem i sitt grepp. Och han tänker krossa dem.
2: Hör hela berättelsen i appen Sveriges Radio.

Den finns ingen annan som Madonna. Det här är Vansteria här i P3. Smsa in din låt som kan funka bra i en budbil, och man kan få den här budbilen att skaka och rocka helt och hållet. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, låt, namn, motivering.

0: till D'Angelo på riktigt. Vila i fridtingen.
1: Ja, ja, 100%.
0: Helt otroligt.
1: Smooth, baby making music, number one guy.
0: Och han gjorde så typ så många män var tvungna att börja gå till gymmet och börja träna efter han släppte den här Untitled-videon.
1: Ja, bara överkropp. Står
0: överkropp och man är så här, kom igen bro, du
1: tvekroppen, du
0: tvingade oss att levela upp när vi inte ville.
1: Ja.
0: Vi håller på med spellistan. Vi håller på att hjälpa en lyssnare, Axel, med... Han jobbar hela sommaren och han känner, vet du vad, jag måste också ha musik som gör att jag kan känna mig cool. Mm. Med tanke att alla går runt med flipflops och de har ledigt och har hela den grejen. Så vi har fått in jättemycket från våra lyssnare. Ett sms står så här jättefint. Medina, Miss Decibel och Där palmerna bor. Det finns inte en enda låt som skriker sommarbanger som dessa. Medina ligger i alla svenska sommarhjärtan. Kärlek från Leon och Rakel. Och man kan bara säga Medina, de är på en annan nivå.
1: The där. Boys.
0: The Boys vet hur man gör grejer. Jag svär på mitt liv och på allt jag har. Du är sagt, den enda som har fått mig att känna mig svag. Baby, jag svär på mitt liv och på allt du gav. Känns det inte som de vaknar ur sängen? De bara, ej, vi gör en hit idag.
1: Alltså, de gör de det kan inte missa.
0: Varje
1: de
0: gång.
1: Kan inte missa.

0: Vad har vi mera för något?
1: Vi har en som har skrivit in, som heter Fredrik, har skickat in låten En gammal Azucar Moreno Bailando con Lola. Vi får inte glömma forntiden. Vänta, är det här en gammal classic?
0: Jag tror inte jag känner igen
1: den, just den här. Den påminner om någonting.
0: Jag gillar allting med den.
1: Gillar det. Se hur den här tar vägen. Den är från 2016 här, så att ändå pretty retro.
0: Hej, okej. Det var exakt den där biten jag behövde. Baila.
1: Du börjar dansa med höfterna här.
0: Nej, ta det lugnt.
1: Kan du inte visa det för folk?
0: Kommer aldrig hända. Ett sms står så här: Electric Callboy, pump it, tysk partycore, glad röj för sommaren.
1: Hey, crazy.
0: Ja visst. Sätter man på den här i början av sitt skift eller sätter man på slutet av sitt skift?
1: Det här är slutet, 100%. Det här är maximum klimax, måste jag säga, eller?
0: Jag vill bara komma hem.
1: Ja, men det här är nog the peak. Det här kanske är typ 75% av passet. Sen det peakar, det går ner. Den här genren är väldigt intressant också. Det är lite som så här Rammstein möter någon så här hard house. Jag vet inte, vad det här kallas.
0: Man har lyssnat på sån där musik, men jag tror jag typ lyssnar på de större låtarna. Jag kan inte typ säga backkatalogerna och artisterna som har verkligen hypat upp själva genren, men man har hört ett par bangers.
1: Det är din förfestmusik när du blandar häxa hemma i BRD, eller?
0: Tack så mycket, du läser mina tankar. Nice. Smsa in, gärna in hypa låtar till Axel som sitter i budbilen. Vi måste se till att han har en bra sommar medan han jobbar. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, låt namn och motivering. Det är superenkelt. På DMs, där är det till och med enklare. P3 Sveriges Radio.
1: Let's go.
2: P3 Sveriges Radio.

0: Harry Styles, American Girls, P3 med Param och Kajson.
1: Så är det.
0: Vi har på hjälp av våra lyssnare Axel, alltså på riktigt Axels budbil, det kommer maxat.
1: Jaja.
0: Den här spellistan, det kommer rocka överallt. Vi ska se till att den här budbilen blir en rullande klubb. Och vi har fått in så mycket för våra lyssnare. Tack, tack, tack. Vi fortsätter, vi har ett sms från Sara som skriver så här: perfekt låt till Axel som gör att man kan skriksjunga vid trafikstopp är såklart Rihanna, Diamond Shine Bright Like a Diamond. Kämpa Axel, vi kör. Ja visst.
1: Det är en riktig sån power ballad vibe den här. När man börjar bli trött tycker jag.
0: Exakt.
2: Diamonds in the sky.
0: Ja ja, Axel sjung ut det där. Och precis som du säger, vid trafikstopp.
1: Okej. Okay. Det är bra, det är bra. Det är bra när man känner sig lite låg skulle jag säga. Yeah. Empowering låt. Vi har Jarmo från Norrköping som skriver Huey Lewis and the News, The Power of Love.
0: Yep.
1: Perfekt låt för en solig dag när man åker bil med rutorna nere. Vi tar och lyssnar. Mm. Vänta.
3: Power of Love.
0: Det här låten är det bara jag? Jag tänker bara tillbaka till framtiden, gamla 80-talsfilmer.
1: Det är lite den känslan, eller hur? Det är säkert en 80-talslåt om jag inte säger fel här nu, men 80- eller 90-talet känns det som.
0: Det är okej, okay. Det är okej.
1: Okay. Men den eran i alla fall.
0: Jarmo.
1: Back in the days.
0: Jättebra smak, det fick mig tillbaka i minnen. Okej, okay, vi fortsätter. SMS står så här, intro på låten Panama. Panama med Van Halen kommer få hela jävla budbilen att flyga upp på taket av en tre våningshus slash Dirk Diggler Stenkullen.
1: Oh.
0: Jag tror vi har någonting.
1: Jag gillar uppbyggnaden. Vad är det som ska komma här nu?
0: Ey. Ey. Ey. Starka trummor. Funkar varje dag i veckan.
1: Och gitarrsolo och allting. Jag får lite rysningar av det här faktiskt. Det bygger upp för någonting.
0: Absolut.
1: Ooh. Allas blickar här inne för det som inte ser oss, alltså blickarna, det var höjda ögonbryn här.
0: Jättefint inne, tack så mycket. Ta någon sista.
1: Vi har en från Emily där det står She's got the bomb med Billy Lil Dove. Lyssna på den här i bilen i detta nu och lovar att den gör att man glömmer bort att man jobbar. Vi ska känna på det.
0: Emily, vet du en sak?
1: Ja. Det låter lite som att säga she got the bomb. The bomb eller the bomb. Jag vet inte. Men det är roligt.
0: Är det bara jag som älskar låtar där de säger och sjunger någonting men man hör ingenting? Det är bara så här.
1: It's just a vibe. Liksom.
0: Det är bara en vibe.
1: Ja, men det är ju så. Om du gillar den då gillar du den. Ja. Jag vet inte ens vad det är. Det är värre när man har gillat någon låt och sen inser man att lyricsen säger något helt annat när man är äldre. Och bara, damn, fan vad var det här? Nu har jag inga bra exempel, men du vet.
0: Vi tar fram något till imorgon. Till imorgon så löser vi några exempel. Vi kommer stänga den här spellistan snart. Så om man vill få in en bra låt till budbilspellistan, skicka iväg den nu till 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag. Låt namn, motivering. Låt namn och en motivering.
4: P3.

0: Fotboll, där är P3 med Param och Aison. Vi håller på att hjälpa våra lyssnare Axel med den här spellistan och den håller på att bli dunder. Han jobbar hela sommaren, sitter i budbilen och han känner, vet du vad, medan andra människor är ute och går med sina flipflops, har ledigt, jag vill att min bil ska rulla och vara nice musik.
1: Exakt.
0: Jag har fått in mycket.
1: Ja, vi har fått ett sms där det står morsan hälsar, Kimmo Sounds, After the Fall. Hon trummar, viftar och skriker med solglasögon på till den här låten i bilen. Vi tar och lyssnar.
0: Ja.
1: Och vad lounge och skön den här var.
0: Absolut, tack så mycket. Morsan vet vad hon kan.
1: Den här var sophisticated, ska jag säga. Alla andra låtar känns lite som att så här, de kommer spränga Axels bil. Alltså in a good way. Men den här var lite så här.
0: Jättefin. Ett DM som står så här: Disley med Angele. Somrig, poppig, fransk. Fastnade första gången jag hörde den. Emma, vi lyssnar också. Okej.
1: Okej. Shit, det här var inte vad jag förväntade mig när vi sa franskt.
0: Jättefint.
1: Men det här var tvärcoolt.
0: Tack så mycket Emma för den.
1: Franskt är lite fusk redan som det är. För att det, är så här, det är fusk, det låter så bra. Det låter
0: allting
1: så coolt,
0: bra.
1: Låter så sexigt. Mm-hmm. Vi har en till låt från Amanda som har tipsat om VNV Nation med Genesis. Får mig alltid att köra med lite tyngre hö. Vad menas med det?
0: Exakt. Men det är en sån här låt, man kör i budbilen och man har handen utanför fönstret och samtidigt man
1: klappar
0: fistpampar.
1: Lite, eller? jag tänker man ska klappa lite som raggare gör på plåten med sidan.
0: Jag tänkte men, det är fint.
1: Nej, jag tror att det här är mer fistbump. Men vad menas man kör med tyngre hö? Vad tror du det betyder? Jag är lite dyslektiker.
0: Jag har ingen aning, men det känns som Amanda bara glider.
1: Tyngre aura säger vi att det är.
0: Vi sagt.
1: Ska vi köra sista?
0: Kör en sista du.
1: Jag, vi har Totte som skriver: inte en enda låt hittills har varit tillräckligt. Shots fired, Totte. Har inte varit tillräckligt tung. Axel bör testa Holy Priest, Bad Boys. Där snackar vi.
0: Oj, Totte. Totte, nu kommer vi.
1: Okej, okay, det här är högsta BPM men vi har fått in i alla fall.
0: Alltså Axel, han kommer ju köra rakt in i en vägg och bara fortsätta. Bara, yes,
1: och sen tar han ut ett maskingevär och börjar fucking peppra in i en vägg. Nej, gör inte det där. Det var bara ett skämt, jag vill förtydliga. Jag vill inte ha granskningsnämnden på mig.
0: Totte, jag måste säga att den här låten var perfekt i en budbil. Man säger, vet du vad, har du ledigt? Nej, jag åker och grindar, tjänar mina pengar. Tack alla som tog sig tiden och skickade in den här låten till den här spellistan. Det blev jättebra. Ni kan hitta den på Sveriges Radio hemsida. Och kom ihåg, till nästa helg, om det är någon där ute som känner, vet du vad, jag vill ha exakt samma vibe, men jag ska göra någonting helt annorlunda. Jag tycker då du ska skicka till oss på 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag så skriver du in titeln, viben, känslan på DMs, på sociala medier. Heter vi P3, Sveriges Radio.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Ja, nu händer någonting, nu råkar vi komma åt lite knappar, men det gör ingenting. Man kan bara slänga ut att alldeles strax så kommer någon annan ta över. Och det är såklart Petter och Haider. Det här programmet producerades av Munk Studios. Du och jag, Paran, vi är tillbaka imorgon som vanligt. Och vi ska ta oss an den här trailern och försöka se om vi kan lösa det. Men vi är tillbaka imorgon.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Idag inleddes begravningsceremonierna för Irans tidigare högste ledare Ali Khamenei som dödades i en amerikansk attack i februari. Ceremonierna pågår i 6 dagar. Sveriges televisionskorrespondent Samir Abouaid är på plats i Teheran och han beskriver sina intryck så här.
3: Tidigare idag så var vi vid den här begravningen och där såg vi tiotusentals människor som var där för att sörja och ta ett sista farväl av honom. Och många människor vi pratade med sa att han har varit som en far för dem. Ayatollah Khamenei var ju den som styrde Iran med järnhand i 37 års tid. Och många unga människor vet ju inget annat än han då, som den allra högsta ledaren här i Iran. Det var också tydligt när vi var där att de som kommer nu på begravningen, det är de allra lojalaste anhängarna till honom och till regimen. Väldigt många av dem uttryckte också starka känslor, många grät. Från regimens sida så de har ju uppmanat människor att komma och de hoppas att miljoner människor ska komma. Och det, för regimen, det är tydligt idag också då på begravningens första dag att det är mer än en statsbegravning. Det är ett sätt för regimen att visa makt och visa så att de har stort stöd bland många människor.
2: SVTs korrespondent Samir Abouaid intervjuad av Ekots Lovisa Hjärta. Kinas utrikesminister har idag besökt Sverige för första gången på 22 år. Både statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Maria Malmer Stenegard framförde tydliga krav på att den svensk-kinesiska förläggaren Gui Minhai, som sitter fängslad i Kina, ska släppas fri. I inbördeskrigets Sudan har den humanitära situationen försämrats snabbt i regionen Kordofan. Eskalerande våld har enligt FN:s migrationsorganisation IOM tvingat allt fler på flykt. Sedan februari i år har antalet flyktingar i regionen ökat från 132 000 till 219 000 i juni. Som väderprognos, imorgon väntas på flera håll i landet regn och skurar. Även åskinslag kan förekomma och tilltagande vindar, som framförallt i Norrland och östra Svealand kan vara kraftiga. Under eftermiddagen i västra Götaland och västra Svealand minskad molnighet och det blir mer utrymme för solen. Temperatur allmänt 15-20 grader i samband med regnlägre. Det var Ekot klockan 5, Marta Einerstam, Karis.
1: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
4: Jag heter Haider El-Timimi.
5: Och jag heter Petter Alén. Och jag, Haider, kommer att hålla dig sällskap, kära lyssnare, i 2 timmar från den sena lördagsutdagen in i den tidiga lördagskvällen. Vad tror du folket där ute gör?
6: Det finns väldigt mycket att göra här lördagskvällen. Men min storebror, han sitter med trädgården just nu. Han sitter och flippar hela trädgården för att lägga nytt gräs. Och jag tackar Gud att jag jobbar med dig, Petter. För annars hade jag varit tvungen att jobba med han. Och jag bara...

0: Run DMC, Jason Nevins med låten Det är så va? It's like that.
1: Det är verkligen så man skulle ha försökt svenska. Det är så ha? Det är så ha? It's like that. Nu även till Lil Kim, fast ja, man använder sig av hennes röst. Rain Radio har gjort en låt som heter Light Us Up. Och om du har hört originalet, så vet du att Lil Kim, hon sätter upp den här tändaren
0: direkt.

0: Kylie Minogue med låten Can't Get You Out of My Head i en Peggy Goo Midnight Remix.
1: Yes.
0: Och ibland så har man vissa människor i sitt huvud.
1: Ja, det är sant.
0: Du kanske gillar dem, du kanske gillar dem, men vet du vad? Har du kommit så här långt, stanna där. Stanna där, min älskade.

0: i Petro med Petter och dig, Heidi. Nu kommer en riktig klassiker, den här Chick med The Freak. Och jag tänker så här, man kan säga mycket om Dracula.
1: Okay.
0: Dracula.
1: Yeah.
0: Kommer lite olika versioner.
1: Faktiskt.
0: Nosferatu lite mer skräck, sen blir lite mer sexy. Men i all, oavsett hur Dracula framträder, det är ett freak ändå.
2: Han sitter och biter folks nacke i hals.
0: Så uppmaningen i den här låten, jag tror Dracula behöver den inte. Freak out, han är redan där. Han är ute och freakar just nu i lördagskvällen.

0: Låt heter Other Side, artist heter Brent Fayaz. Mm. Och jag säger detta igen. Namnet låter som en, som ett irakiskt namn. Fayaz, han låter som en kusin. Men egentligen så är han från Maryland, Columbia. Vi ska stanna i USA.
1: Det ska vi.
0: Vi ska till George Benson.
1: Yes.
0: Och låt heter Give Me The Night.
1: Ta den, Benson. Ta den. Den är din.

0: Ring On Up Our Love i en Flashback remix med Satin Jackets och Kimchi här i Petra.
1: Alltså, Satin Jackets, ja? Silkesjackor. Vilket passande namn till en så smooth låt. Den här är också för smooth.
0: Ja, ja. Det känns som V-mullen nu.
1: Faktiskt. Vi ska få lite nyhetsuppdatering. Sen är du och jag tillbaka, Heider, och håller dig, kära lyssnare, sällskap en hel timme till in i lördagskvällen. Tills dess, Jungle, Good Times, Braxo Falcon Remix.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Först i ekot om att FNs flyktingorgan UNHCR ändrar sina riktlinjer sedan Sverige reagerat på en uppmärksammad våldtäktsdom i Skellefteå 2024. Annika Sandlund från UNHCR säger att det är viktigt att FNs flyktingkonvention är ett levande instrument.
2: Samhällen utvecklas, lagar utvecklas och konventioner ska också utvecklas.
3: Hösten 2024 utsattes en då 16-årig flicka för våldtäkt i Skellefteå. Gärningsmannen dömdes senare till 3 års fängelse, men inte till utvisning. Detta då hovrätten bedömde att brottet inte var tillräckligt grovt för att häva hans flyktingstatus, då FNs flyktingkonvention kräver att brottet är, citat, synnerligen grovt för att en person med flyktingstatus ska kunna utvisas. Sveriges regering har därefter tryckt på för att ändra FNs riktlinjer och migrationsminister Johan Forssell från Moderaterna välkomnar beskedet från UNHCR.
4: Det är ju helt orimligt att en person har dömts för ett så allvarligt brott som våldtäkt och ändå inte blivit utvisad.
3: Men de skärpta riktlinjerna väntas inte leda till att fler våldtäktsdömda personer kan utvisas. Annika Sandlund från UNHCR igen.
2: Jag tror att det som kommer att leda till att fler våldtäktsmän får strängare straff och straff som till och med leder till utvisning. Det tror jag faktiskt har mer att göra med just den här debatten som den väldigt modiga flickan som blev våldtagen startade.
1: Annika Sandlund på UNHCR, reporter Anna Grönberg. I inbördeskriget Sudan har den humanitära situationen försämrats snabbt i regionen Kordofan. Eskalerande våld har enligt FNs migrationsorganisation IOM tvingat allt fler på flykt. Sedan februari i år har antalet flyktingar i regionen ökat från 132 000 till 219 000 i juni. Thailands turistmyndighet vill ändra inriktning på turismen. Från massturism till att locka färre turister som spenderar mer pengar, rapporterar Bloomberg. Turistmyndigheten fokuserar nu på att marknadsföra Thailand till resenärer som är intresserade av bland annat sjukvård, hälsoresor och konserter. Målet är att öka turisternas genomsnittliga konsumtion från omkring 14 400 svenska kronor per resa till 23 400 kronor per resa enligt myndigheten. I Portugal kämpar omkring 1100 brandmän i hettan för att få kontroll över en växande terrängbrand i området Viseu, sydost om Porto. Branden som bröt ut i onsdags har hittills härjat omkring 10 000 hektar mark. Det uppger myndigheterna. Ekot klockan 6, Marta Einarstam, Karls.
0: Ny musik, live och poddar.
5: Vi är P3.
6: Jag heter Heidel Timimi.
7: Jag heter Petter Hallén och kära lyssnare, grattis eller jag beklagar. Grattis om du gillar mig, jag beklagar.

0: Det här är svenska dum, pappa sand med låten Tjunga, vad sa du? Och jag säger väldigt mycket. Jag säger väldigt mycket i mitt liv. Det gör du också, Peter.
1: Faktiskt.
0: Så vet du vad? Säg mig detta.
1: Lite våra jobb. Kör.
0: Säg mig detta. Vad heter den här låten?
1: Den heter TMO. Och vet du vad det står för?
0: Va?

0: P3 Heider.
1: Yes.
0: Jag tänkte utmana dig på en grej.
1: Okej, okay, varsågod.
0: Jag gör ett rim om dig och sen ska du göra ett rim om mig, okej?
1: Okej, okej.
0: Okej, jag börjar så här. Heidel Tamimi, han är 1,85 med skor.
1: Yes.
0: Oxie är platsen där han bor.
1: Okej, okej, okej. Petter, han har flera getter. Han ger mjölk med getterna. Han har diabetes, han använder socketter. Vad tycker du om det?
0: Det var inte sant och det var inte speciellt bra. Okay. Men det var väldigt kul. Daft Punk nu här i P3 med Burn It.

0: Robert spelar fotboll, Peter. Jag spelar i Division 5. Mm-hmm. Inte den sämsta ligan.
1: No.
0: Den näst sämsta, om jag ska vara helt ärlig med dig.
1: Hur går det då?
0: Vi förlorade vår första match, tyvärr. Men efter matchen så kom några kids och ville ta bild med mig.
1: Ja, ah, det var så. De har sett dig i barn sommarmorgon-tv.
0: Ja, exakt. Så jag vill inte... Vi hade nyss förlorat. Jag kunde inte leta till 100%.
1: Så!

0: Ray Ama absolutely med låten Joy. Ray, hon, hennes röst är mad, men om vi ska ta en konkurrent till Ray, vi hör den här. Sabrina Johnston.
1: Vilken röst alltså. Alltså, jag kommer att tänka på det här klassiska svenska uttrycket. Vilken pipa.
0: Vilken pipa.
1: Vilken pipa. Kan du säga det på klassisk skånska just nu?
0: Vilken pipa.
1: Ja då.

0: Låten heter Rain, artisten heter Fisher. Och på väg till jobbet, Petter, så såg jag min pappa. Min pappa jobbar som taxiförare för er som inte vet. Och han stannade bilen för att hämta upp en kund. Och han ser inte mig, så jag vinkar till han. Och hon kunden som ska till bilen tror att han är konkurrerar med mig för att hoppa in i bilen. Nej, min älskade. Jag vill bara hälsa på min pappa, min fader. Han som födde mig med min mammas klan.
1: Hon trodde liksom att du försökte stjäla din egen farsas kund framför ögonen på dem.
0: Det var inte så det var. Jag vill bara hälsa på min fader.
1: Jag dör. Vad lyssnar vi på nu, eller?
0: Milky och Marley Grab med låten Just the Way You Are.

0: med låten It Always Was. Här i Petri, jag heter Heider, du heter Petter.
1: Det stämmer, Heider, du vet det här uttrycket, de ska få smaka på sin egen medicin.
0: Ja.
1: Väldigt hotfullt.
0: Väldigt.
1: Det är såhär, det är någon slags hämnd nästan, eller någonting sånt.
0: Ja.
1: Men lyssna,
0: okay.
1: Du och jag och alla som lyssnar, vi ska alla nu få smaka på medicin.
0: Okay.
1: Det är inget hotfullt alls. Det är jättebra och det är jättetrevligt. För det är nämligen Shannon Tress och låten Medicine.

0: Alvin Myers och ILY med låten Free Lovecore i en radio edit. För det är det vi gör, radio. Och om du ändrar frekvens så kommer du höra Sveriges Radio 24-7-3-6-5 dagar om året.
1: Så är det, vi, alltså jag, Petra Len, och du,
0: Haider El-Timimi.
1: Vi har gjort vårt lilla pass här på lördagen. Så vi loggar ut nu, men musiken fortsätter naturligtvis. Och du och jag, kära lyssnare, och du och jag, Haider, vi syns snart igen. Tills dess, Jeremy Olander och Moontalk. Låten heter Apollo, och det här, det är Original Mix. Okay.
2: Let's go! Let's go! Fuck.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Under besöket i Stockholm idag av Kinas utrikesminister Wang Yi så diskuterades bland annat den fängslade svenska förläggaren Gui Minhai. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
2: Det vi får höra är att han är vid god hälsa. Vi kommer att fortsätta arbeta oförtrutet för att han ska släppas fri.
3: Dagens möte mynnade ut i att Sverige och Kina nu är överens om att träffas regelbundet enligt utrikesministern.
2: Vi är nu överens om att vi ska ta våra relationer till den nivån att vi har regelbundna politiska konsultationer. Men det betyder att vi har en ordnad form för att ses också regelbundet.
1: Och Björn Djurberg, Ekots utsände i Bangkok och tidigare Kina-korrespondent, säger att det viktigaste beskedet idag från utrikesminister Maria Malmer Stenegard var hur Gui Minhai mår.
4: Jag tycker det är intressant att Malmer Stenegard säger att hon får höra att den svenska bokförläggaren Gui Minhai, att han är vid god hälsa, som hon säger. Det finns väldigt få uppgifter om hur han mår. Så även om det här är andrahandsuppgifter så är det ju ändå något bättre än ingenting. Gui Minhai har ju suttit frihetsprövad väldigt, väldigt länge, så ja, över 10 år. Och mig veteligen så har han inte fått träffa svenska diplomater sedan 2018. Sen var det intressant också, tycker jag, det utrikesministern sa här, att man är överens då, som man säger, ses regelbundet för politiska konsultationer. Alltså det visar väl på en stabilisering i relationerna.
1: Det är det första besöket av en kinesisk utrikesminister på 22 år. Hur stor betydelse har ett sånt här besök?
4: Det kan ha stor betydelse, särskilt eftersom att det här är Wang Yi. Alltså det här är en viktig person i den kinesiska ledningen. Han sitter i politbyrån och han leder också kommunistpartiets utrikeskommitté. Så det är viktigare än just utrikesministerrollen. Så han har, vad vi kan anta, ganska stort inflytande i Kina, framförallt vad gäller utrikespolitiken.
1: Det sa tidigare Kina-korrespondent Björn Djurberg och reporter tidigare var Thea Regell. Det kommer motstridiga uppgifter om läget i Mali efter de nya samordnade attackerna från militanta islamister och separatistiska tuareger. Flera städer och ett fängelse har attackerats, uppger militären, invånare och säkerhetskällor. Städerna Anefis och Aguelhouk är de sista platserna där Malis armé har närvaro i regionen Kidal efter stora attacker mot regimen i slutet av april. I ett uttalande idag hävdar den maliska armén att läget är helt under kontroll, medan en högt uppsatt medlem av Tuareg-gruppen FLA säger att Anefis nu kontrolleras av FLA. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
0: Skivhyllan i P3.
5: Välkommen till en timme fylld av Bad Bunnys genreöverskridande reggaeton. Det blir en resa genom den latinamerikanska musiken sedd genom Bad Bunnys ögon och öron med mig, Mari Hesthammer.

Nueva Yol med Bad Bunny från 2025 års album Debut Tirarmas Foto, som gav honom det där stora erkännandet efter år av stark kommersiell framgång i särskilt spansktalande diasporor. Så blev plötsligt den portugisiska artisten den hetaste i världen, oavsett om du bemästrade hans språk eller inte. Men hans första framgångar spåras ju tillbaka till 2016, då hans första låtar etablerade honom som en av de mest spännande namnen på den latinamerikanska trap-scenen.

0: Safaera, ett portorikanskt ord för promiskuitet. Det här är en låt från 2020 med Bavani som tar oss genom 8 beat switches och 5 olika rap flows. Ja, det här är ett typexempel på det här tidiga bytet Bad Bunny tog från Latin Trap till reggaeton som verkligen lyfte hans karriär till större höjder. Särskilt så kallas den här stilen av reggaeton som du hör i Safaera för Pereo. Det är en reggaetonstil från Puerto Rico på 80-talet som ska vara ett särskilt utvecklat för att kunna dansa med höfterna. Och Bad Bunny ska fortsätta experimentera med flera latinamerikanska musikgenrer som till exempel i Titi Me Pregunto lyfter han fram dominikansk dembow och bachata.
1: Hey, Titi Me Pregunto si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra, hey, pero no hay boda. Titi Me Pregunto si tengo muchas novias, hey.

Du lyssnar på Skivhyllan i P3 med mig, Mari Hestammer, som avhandlar Bad Bunnys magiska låtskatt av latinamerikanska juveler. Du fick nyss EOO, nu härnäst blir det Monaco.

Du lyssnar på Skivillan i P3 och det här var en av Bad Bunnys första globala genombrottssinglar, Dakiti, där han lutar mer in i ett poppigt sound, vilket kanske också bidrog till den breda succén. Han har ju också blivit något av en expert på de här lite melankoliska slow burning typ av pulserande låtar. Och ett fint exempel på ett annat, ja, men mer poppigt samarbete är ju också det han gjorde med kolumbianska Bomba Estéreo på hans kritikerrosade album Un Verano Sin Ti.

är skivhyllan i P3. Låtlistan hittar du på sverigesradio.se/P3 Mix.

Hyllning till Puerto Ricos kulturarv av Bad Bunny. Och här lyfter han ju verkligen fram salsan på ett så underbart nostalgiskt sätt. En genre som Puerto Rico har bemästrat briljant i åratal, särskilt genom deras salsagud Hector Lavoe. Du lyssnar på Skivhyllan i P3 med mig, Mari Hesthammer, som idag går igenom några av Bad Bunnys låtskatter. Yeah. Yeah.

Bad Bunnys kärlek och engagemang för sin ö Puerto Rico har verkligen kulminerat ut i en av hans viktigaste politiska statements, som är låten El Apagón, eller strömavbrottet, som det betyder. En låt om de här återkommande strömavbrottet på ön, med en tillhörande dokumentär som då också kritiserar öns elleverantör. Men kritik kan också snabbt vändas till kärlek, som till exempel i nästa låt, den plena baserade DTMF, ja, samma namn som albumet Debit till Armas Fotos som kom 2025. En låt där Bad Bunny förenar generationer för att ge nostalgi åt de äldre, men också för att inspirera den unga.

0: Du har lyssnat på Skivhyllan i P3, Bad Bunny med mig, Mari Hesthammer. Följ gärna flera av våra mixar i Sveriges Radios app. Där söker du bara på P3 Mix.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. När Kinas utrikesminister Wang Yi idag besökte Stockholm lyfte Sverige åter kravet på att den fängslade svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhai ska friges. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hon under mötet fått höra att Gui Minhai är vid god hälsa, och hon tillägger att regeringen kommer fortsätta att arbeta oförtrutet för att han ska släppas fri. Även Kinas stöd till Ryssland och handelsfrågor diskuterades under besöket. Idag den 4 juli är det USAs nationaldag och nationens 250-årsdag. Något som även firas på många håll i Sverige. Bland annat på Djurgården i Stockholm där Jermaine Thomas planerat för en ovanligt stor 4 juli-picknick.
3: Vi har nästan 300 som här. Väldigt större säger att komma. Så det är vi väldigt spännande om alla 300 kommer, även om 250. Det blir jättekul att se hur många folk kommer ut och fira idag.
0: Jermaine Thomas är ordförande i The American Club of Sweden. Varje år brukar föreningen bjuda in till picknick. När USA i år samtidigt firar 250 år som nation verkar det komma extra mycket folk.
3: Då när vi gick ut med vår registrering, det var jättemånga som anmält sig, så det var spännande.
4: Och hur känns det att det är så många som är registrerade?
3: Nervös. Nervös, spännande, men det blir jättekul faktiskt.
0: Och en av dem som kommer fira för första gången i Sverige är deltagaren Sierra.
5: Jag är nyflyttad i Stockholm, för jag kommer ju från en liten mindre stad här i Sverige. Och där fanns det ju inte någon så här American community liksom, där man kunde gå och fira. Och då blev det att man hittade det här stället när man flyttade hit. Det känns så skönt, för man har ju varit den enda amerikanen länge nu, typ så här, både så här, när man gick gymnasiet och även nu i universitetet. För det är så här, man vill känna någon så här gemenskap och man vill liksom kunna känna igen sig på något sätt.
3: Det finns jättemånga människor som känner lite ensamma här. Så det blir jättebra om det är någonting som de kan komma och fira med andra tillsammans.
2: Reporter Anna Langseth, P4 Stockholm. SMHI varnar för kraftigt regn i delar av landet. Imorgon väntas skyfallsliknande regn i stora delar av Stockholms och Uppsala län samt sydligaste delen av Gävleborgs län. En gul varning är utfärdad från klockan 11 fram till 18 imorgon. Det varnas även för kraftigt regn i delar av Västerbotten och Västernorrland från söndag eftermiddag till måndagsmorgonen. En vattenläcka i Linköping kan påverka uppemot 3000 personer, rapporterar P4 Östergötland. Kunder kan vara helt utan vatten eller uppleva ett lägre tryck i kranarna. Larmet om läckan kom vid 18:30 ikväll och reparationsarbetet kommer pågå under natten. Kunder i Linköping uppmanas hushålla med vattnet. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.

I just can't break free.

0: förra sommaren, då kunde man höra Megra avsluta hela festivalen på Dungenscenen. Det var helt otroligt och nu har ni chansen att njuta av hans DJ-set här i P3 Klubbmix.
1: Hej, det är jag som är Megra. Jag kommer köra en gästmix.

Du lyssnar på P3 Klubbmix just nu med en gästmix ifrån Megra. Mer info och låtlista hittar du i SR-appen eller på sverigesradio.se/P3.

Stort tack till Megra som har gett oss en gästmix här de senaste ungefär 40 minuterna i Petra Club Mix. Sist ut i mixen var det hans låt People Get Lost. Och när Megra spelade på Svenska Nationaldagen i Stockholm, då passade han verkligen på att spela massor av svenska dansmusikfavoriter som den här, Erik Prytz, Everyday.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Venezuela fortsätter dödssiffran att stiga efter de kraftiga jordskalven i förra veckan. Fler än 300 personer till har nu bekräftats döda sedan de senaste siffrorna igår. Totalt handlar det nu om nästan 3000 dödsfall, det rapporterar AFP. Samtidigt så saknas fortfarande tusentals efter skalven i Venezuela. Så Sverige, de senaste 20 åren så har antalet vingårdar i Sverige blivit allt fler. Olle Harlin driver Blacksta vingård utanför Flen och var en av pionjärerna i början av 00-talet.
2: Dels har tillkommit det här med gårdsförsäljning, vilket är ett stort lyft och säkert något som gör att folk är ännu ivrigare att besöka vingårdar. Och det finns druvsorter nu som passar bra för vårt klimat.
3: Idag finns det drygt 100 vingårdar i landet, varav ungefär hälften är större kommersiella. Och det ser ut att bli fler och fler, även i mellersta Sverige.
2: Sen har vi ju fått ett varmare Sverige de senaste 20 åren som vi pratar, men det är ju något som i många aspekter kan vara negativt, men just för vinproduktion är det ju nog längre varmare somrar är ju bara att välkomna om man vill odla vindruvor.
3: Hur ser framtiden ut för vingårdarna i Europa om det fortsätter bli varmare?
2: Det blir nog sämre för dem och bättre för oss.
1: Reporter Agnes Kovacs Modin, P4 Sörmland. En läkare som testat positivt för Ebola i Frankrike har tillfrisknat och fått lämna sjukhuset, rapporterar AFP. Läkaren testade positivt i början av förra veckan och det var då det första Ebola-fall som konstaterats på fransk mark. Läkaren hade varit i Kongo-Kinshasa där det pågår ett omfattande Ebola-utbrott sedan i mitten av maj. I Malmö avslutas idag Malmö Pride med parad och fest samtidigt som Skånes enda queerbar larmar om skadegörelse under Pride-veckan. Barägaren Emil Israelsson berättar att en polisanmälan gjorts.
4: Vi har problem med ungdomsgäng som sliter ner och vandaliserar alla våra flaggor och alltså alla Pride-flaggor och sådär och tycker det är roligt. Vi får ju fortfarande frågor, alltså dels när man öppnar den här baren så får man fråga varför behövs det en gaybar eller queerbar. Man får också fortfarande massa frågor kring behövs verkligen Pride? Men jag tycker att det här visar tydligt att Pride behövs i allra högsta grad fortfarande.
1: Och det säger barägaren Emil Israelsson till P4 Malmö Hus. Det råder vattenbrist på Gotland och regionen tar nu till nya metoder för att spara på vattnet. Turister uppmanas att skippa duschen och tvätta sig i havet istället, det rapporterar Aftonbladet. Region Gotland samarbetar med flera hotell på ön och erbjuder gratis saltvattentvål till gästerna. Och det går också att hämta ut tvålarna på turistbyrån i Visby. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion, Johan Hellström.

0: Hej, det här är Hector Apelgren. Här kommer en del av morgonpasset i P3 och hela podden hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Du, Hector,
0: ja.
1: Dagen är kommen.
0: Det är dags.
1: Det är årets höjdpunkt för somliga och lite ett frågetecken för övriga. I 3 veckor kommer vi få ta del av cykelsport i världsklass. Men vilka ska man hålla utkik efter? Var kan det bli storkrockar? Hur är det egentligen med doping bland cyklisterna nu för tiden?
0: Ja.
1: Med oss för att reda ut allt detta har vi cykelexperten Roberto Vacchi. God morgon!
2: God morgon, god morgon.
1: Det är ju Tour de France som drar igång. Jag sa aldrig det på Anna.
0: Nej, men det var underförstått.
1: Ja, hängde man inte med på den så då är det svårt.
0: Vad kan det annars vara om det handlar om cykel?
1: Men jag har fått höra att du, Roberto, är så pedagogisk och bra på det här att du kommer få oss som inte kan så mycket att förstå storheten.
2: Nu hör jag på dig direkt här att du aldrig har följt med i våra sändningar.
1: Nej, jag sa precis det. Nej.
0: Du får guida oss.
2: Jag försöker i alla fall.
1: Men jag är nyfiken.
2: Så gott jag kan.
1: Men du, en grej man liksom hejar till på direkt är att det är något som skrivit av vanligt, för jag hejade ju inte till på detta onekligt.
0: jag såg när det hände, hon ryckte till här.
1: Staten, den går i Barcelona. Något annat år var det i Danmark. Det är liksom inte i Frankrike.
0: Nej,
1: det enda jag trodde att jag kunde om Tour de France. Vad handlar detta om, Roberto?
2: Nej, men det handlar väl mest om pengar, va? Att synliggöra tävlingen och göra den ännu mer populär än vad den är. Och det här är ju inget ovanligt alls. Du nämnde Danmark och du nämnde Barcelona nu. Men det är faktiskt 27:e gången som Tour de France startar i ett annat land än Frankrike. Och det var ju redan 1954, då var man i Amsterdam med den stora starten då, Le Grand Départ som de säger i Frankrike. Så att det här är inget ovanligt alls. Och det är 3:e gången som det är i Spanien. De har varit i San Sebastian för ganska många år sedan, 92, och sen för 3 år sedan var det i Bilbao. Så det här är inget ovanligt.
0: Men för jag frågar då, är det en speciell sträcka man cyklar, eller cyklar man till Frankrike, eller hur är alltså, är Tour de France ett mått? En måttenhet.
2: Ja, nej, men alltså Tour de France, det handlar ju såklart om Frankrike i största del. Och redan 3:e dagen så är man inne i Frankrike. Och sen kommer man ju att hålla sig i Frankrike resten av tävlingen, den här upplagan då. Men det, som sagt, det är inte ovanligt. Och ibland är det så att man mitt under etapploppet kommer till något annat land. Det där är lite olika och det är nya sträckor varje år. Det som inte skiljer sig någonting förutom för 2 år sedan när det var OS i Frankrike och då var Paris liksom huvudstaden för inte bara Frankrike utan hela OS. Då var man ju tvungna att flytta målgången på Tour de France till Nice. Annars har det alltid varit målgång sista dagen i Paris.
1: Men den har jag sett att man ska titta. Jag har lärt mig att man ska titta när de cyklar under triumfbågen, att det är liksom the happening.
2: Ja, i alla fall runt triumfbågen. Men genom blir jättesvårt.
1: Ja. Men okej, liksom, vad kan vi vänta oss av årets lopp?
2: Nej, vi får väl vänta oss en kamp mellan framförallt 2 cyklister då, om vi ska titta till det sportsliga. Det är ju,
1: kan jag få briljera?
2: Tadej Pogacar.
1: Ja, varsågod. Och så Vingegaard.
2: Eller? Ja,
0: det är de. Oh, du ska se vad nöjd hon var här.
1: Ja, det var det.
2: Ja, det är jättehärligt. Jo, men det stämmer. De 2 har ju varit, de 5 senaste upplagorna har de varit 1 eller 2. Ja. Så de har ju dominerat tävlingen i många år. Men det som är nytt i år kan man väl säga då, det är att Frankrike egentligen har en cyklist som faktiskt, ja, man pratar mycket om, men han är ju väldigt, väldigt ung och det är första gången han kör en sån här 3-veckors tävling. Han heter Paul Sexas och Frankrike har ju inte vunnit Tour de France sedan 1985 när Bernardino vann. Ja, så de längtar verkligen efter en slutsegrare. Det blir nog lite tufft för honom i år, men det är i alla fall kul att ha honom med. För han är ju en exceptionell talang liksom, som ju inte ens har fyllt 20 år. Så han är ju den yngsta deltagaren i år. Och vinner han en etapp så är han en av de allra yngsta som har vunnit en etapp dessutom. Så intressant.
0: Vem tror du på då? För året.
2: Nej, men jag tror ju Tadej Pogacar kommer att vinna igen och ta sin 5:e seger. För han är, ja, men han är någonting utöver det vanliga. Han är väldigt allsidig, väldigt karismatisk dessutom. Verkar njuta av livet och tar
1: det här. Ja,
2: det
1: har jag också upplevt.
2: Som det ser ut som ett, liksom, med en klackspark riktigt. Ja. Men det gör han ju inte, va? Utan, ja.
1: Och det är ju precis motsatsen av vad jag har uppfattat av Vingegaard. Han känns ju som... Alltså,
0: han hatar det.
1: Nej, men han ser så, jag vet ju ingenting om honom som person, men han ser väldigt plågad ut i min upplevelse. Liksom.
2: Ja, men det börjar lätta lite grann. Vi har en reporter som är dansk, Anders Milke, som intervjuar dem. Och han har fått honom att släppa lös lite grann faktiskt. Så att det är lite bättre, men han är ju mer introvert och... Det är en familjekille helt enkelt som tänker väldigt mycket på sin familj och får väldigt stark stöttning av familjen, medan Pogacar, ja, det är klart han älskar väl sin familj lika mycket, men han är ju lite mer, ja men karisma alltså.
1: Lite mer festprisse. De kan inte festa så mycket liksom cyklisterna, man har lite mer den auran i alla fall.
2: De tål nog inte så mycket.
1: Nej, de är ju... Alltså, det är inga golden retrievers som vi pratar om
0: i
1: den här sporten. Det är väl bara att man ska vara jättelätt för att man ska kunna cykla snabbt. Så man måste vara väldigt smal.
2: Ja, alltså det beror ju på vilken typ av cyklist man är då. Och det är klart att de här två killarna, speciellt Vingegaard, de ligger ju och balanserar faktiskt på vad som är friskt. Va? Men de är ju väldigt kontrollerade. De har ju nutritionister och sånt där som håller koll på dem så att de inte trillar över på andra sidan som blir farligt och som har hänt en hel del gånger under historien.
1: Ja, vad tycker man här om hälsoproblem?
0: Ja, eller hur?
1: Ja, Roberto, det finns mycket mer att snacka om. Du får hänga kvar.

0: Vi har ju med oss Roberto Bacchi. Vi snackar Tour de France som drar igång idag. Visst stämmer det?
1: Jajamensan. Ja. I Barcelona då kör man ett så kallat lagtempo där hela laget egentligen hjälps åt och ska ta sig från punkt A till punkt B så fort som möjligt. Så får vi se vem det är som vinner.
2: Men vadå, liksom som en stafett eller cyklar man ihop som en klunga? Eller lag? Vad innebär det?
1: Nej, men man kör gemensam start. Alla i laget kör samtidigt och sen tar man tid på första cyklisten i mål i respektive lag då. Efter den här första dagen som får köra i den första gula ledartröjan som är själva symbolen för den som leder tävlingen.
0: Blir den här grejen då där de kör klump för att liksom skydda sin den som är bäst? Alltså, det vet jag avsiktligt.
1: Det bara.
0: Fast
1: det kommer senare.
0: Ja, det kommer senare.
1: Utan här är det bara ösa på så ösa mycket på. Man kan.
2: Men, blir det lite intern tävling då liksom?
1: I nej, laget. Det blir det inte. Utan man har ju utsedda kaptener så att säga.
2: Ah, okay.
1: Det är ju som i Pogacars fall så är hela laget uppbyggt kring honom och Vingegård samma sak med honom. Och sen är det väl något lag som kanske har två stycken som har chansen att göra bra resultat. Och då är det de man skyddar. Men idag måste ju de här killarna också ösa på. Det är ju de här kaptenerna som måste vara snabbast i laget.
0: Ah, okay.
1: Så att, här går det inte att skydda sig. Här är det bara att ösa.
0: Det är ju mycket mer en lagsport än vad jag förstod från början. Att det handlar liksom att verkligen.
2: Det här, alltså jag förstod det nu. Ja, nu när vi pratar om det.
1: Det var på tiden.
2: Jag trodde att folk cyklade helt själv hela vägen.
0: Men det visste jag. Men så här, Roberto, du måste fråga då att liksom, om då Pogacar vinner, känner hela hans lag att de vinner då? Eller?
1: Ja. Det är det absolut. Alltså. Ja. Alla har ett gemensamt mål. Vissa lag har kanske inte någon som kan vinna Tour de France. Eller det är flera lag som har på det sättet. Och då har de andra mål med tävlingen. Kanske vinna en sträcka, kanske liksom synas väldigt mycket i tv och vara utbrytningar och så vidare. Medan andra har ju som Pogacar, Vingegård, Sexas, Evenepoel. De satsar på att försöka vinna hela tävlingen. Och då känner sig alla i laget verkligen nyttiga och känner att de också har varit med och delaktiga, väldigt starkt delaktiga att vinna tävlingen totalt.
2: Lite
1: tråkigt. Och sen är det ganska mycket prispengar och där får man ju dela.
0: Det är
1: man
0: så delar tråkigt på alla prispengar. Att vinna pengar.
2: Nej, det är ju inte tråkigt, men lite tråkigt. Det känns lite som att det är så här, Vingegaard med band. Alltså du vet, att man får vara så här kompa till honom lite.
0: Ja,
2: den känslan.
0: Men det vet du vad, det är nog
1: inte
0: det
1: värsta. Ja, men är det inte alltid så i banden också? Ja. Det är ju, stackars trummisen syns ju nästan aldrig, va? Men
2: det är bara jag som vill ha så mycket.
1: Del i laget.
0: Ja, så, alltså, det är, jag hör ju många olika uttryck här, olika delar och sprintar och så. Är det svårt att sätta sig in? För nybörjare som oss, jag skulle ändå säga att jag är nyfiken på Tour de France. Skulle liksom gärna titta. Jag kollar väldigt mycket på liksom Formel 1, en annan sport där man liksom bara åker runt. Alltså, det finns ändå likheter, på något sätt finns det likheter.
2: Det är så otippat av dig.
0: Vad är det jag måste liksom veta för att kunna följa Tour de France?
1: Nej, men alltså, jag kan inte sitta här nu på några minuter och berätta liksom vad man ska veta om Tour de France. Det man ska veta det är att det är en av världens största idrottsevenemang som årligen återkommer. Och jag tror att jag har en viktig roll för en person som dig då till exempel. Som inte har järnkoll på sporten, på varför man kör den typen av etapper man kör och så vidare. Så att jag tror att vi kommentatorer har väldigt, väldigt, har en viktig roll. Mm. Och därför ju så är jag som kommentator inte alltid nördig i cykel. För jag vet ju att det är många som kanske inte har koll och vill veta varför. Och det märker jag också. Jag är väldigt interaktiv med mina tittare. De kan ställa frågor till mig under etappen och sådär. Och då märker man också vad nivån är någonstans. Mm. Ibland är det nördiga frågor och ibland är det liksom frågor som väldigt grundläggande frågor. Och det tycker jag är viktigt att få fram. Jag har ju ändå 100 timmar på mig ungefär på den här tredjeårstävlingen.
0: Det finns många omgångar att förklara vad som pågår. Så du kan hålla oss i handen.
1: Och sen har ju cykelsporten en arena som ingen annan idrott kan mäkta med. Liksom. Och det, jag menar, att vi får vara med och uppleva Italien på det sättet vi fick göra nu i maj månad. På det sättet vi får se Frankrike. Det är ju en arena som är fantastisk. Och bara det är ju värt att sätta sig framför tvn och följa Tour de France.
0: Men det är en vacker sport.
1: En del tar ju det som är lite... Ja, det är ju det.
2: Det är naturupplevelse.
1: Det är många som tar det som en semester. Liksom, att, ja. Ja, men nu åker jag runt Frankrike och följer med på tv. Så det är många som hör av sig och tycker att det har varit en fantastisk resa. Och då handlar det inte så jättemycket om sporten.
0: Ja, nej, men gud, du får mig att vilja. Det kommer att bli lite Tour de France i år.
1: Det är bra.

0: Jag kan inte gå i god för någon endaste idrottsman, oavsett idrott, om de proppar i sig dopningspreparat eller inte. Men alltså, cykelsporten är ändå en och har varit under årtionden en av de mest kontrollerade idrotterna. Och nu var det ju ganska länge sedan det var en dopingskandal. Jag ska inte säga att det har varit dopingfritt, för det är ju cyklister som har åkt dit de senaste åren också.
1: Som i alla sporter.
0: Men vi hade... Ja, som i jättemånga andra sporter faktiskt. Det finns ju de som är betydligt värre, men det märks inte lika mycket i Sverige för att man inte kanske har det intresset för cykelsporten då, att man gräver ner sig ordentligt. Men som sagt var, det var ändå en period som jag förstår liksom att folk tänker som du sa då. För det var en period som var fruktansvärd alltså. Och det är väl klart att... men det kändes ju skitrykt för en annan också som satt där och hyllade hit och dit, och sen så var det ju som det var. Och idag cyklar de ju väldigt fort, alltså det är ju bara att konstatera. Och det folk pratar om, det är att utvecklingen av materialet går framåt, nutritionen är helt annorlunda än förr och så vidare. Så jag vet inte.
1: Nej.
0: Men det har inte varit några dopingskandaler på rätt många år nu.
1: Men det är skönt,
0: och,
1: de har väl också...
0: Det känns skönt för en annan.
1: Alltså ett massa tester är det väl också som pågår liksom för att försöka hitta
0: om varje, det är varje dag på Tour de France är det i alla fall ett tiotal cyklister som testas.
1: Ja.
0: Men du nämnde Lance Armstrong, han testades 500 gånger under sin karriär och han var ju aldrig positiv faktiskt på någon test. Så, men däremot så åkte han ju dit på ett annat sätt då, helt enkelt. Så... Jag håller tummarna för att det verkligen är en renare sport. Och det skillnaden är nu kan man väl säga att när de går i mål, då är de trötta.
1: Ah,
0: det syns
1: okay.
0: på ett annat sätt än tidigare. Där de kunde se ganska fräscha ut sekunden efter målgång. Så det är väl kanske ett litet mått på att det är bättre idag än vad det var förut.
1: Ja, skönt att höra i alla fall. Så här, jag satt faktiskt hemma i soffan. Jag sitter hemma i soffan. Men jag satt hemma i soffan i veckan och så sa, liksom snackade vi där hemma om att så här, nu börjar Tour de France, det kanske man ska kolla på. Och sen var vi så, hur tar vi oss an det här? Alltså, om jag vill börja kolla på Tour de France, finns det liksom något, vad tycker du att jag ska börja?
0: Nej, men jag tycker du ska börja från början egentligen. Alla som är lite småintresserade och kika på, för jag menar, det är ju en kontinuerlig... Alltså varje dag händer någonting nytt och man kanske inte behöver titta allt från start, för vi visar ju idag alla etapper, en stor skillnad mot när jag började kommentera, då visar vi kanske 1,5-2 timmar. Nu är det ju alla etapper från start till mål och det är ju en utmaning för mig som kommentator och kanske som tittare också, men det är väldigt många som gillar att ha det där i bakgrunden i alla fall. Man kanske somnar till en liten stund för att det inte händer så här skitmycket och sen kanske jag blir lite uppspelt och då vaknar man till i sin soffa eller om man ligger i någon solstol någonstans. Och sen, alltså för grejen är att det händer saker hela tiden. Och är det så att man kanske vill lära sig mer av sporten, då är det ju bra att hänga med rätt mycket sådär. För att och följa den här sporten är lite komplicerad någonstans. För att få en uppfattning av vad det handlar om.
1: Ja, men det är lite så att många lägger sin semester runt Tour de France för att kunna fokusera. För har jag förstått liksom, de som verkligen är cykelfantaster.
2: Men du skulle säga att det finns ingen etapp som är liksom roligare än de andra?
0: Alltså, jo,
2: det gör absolut. Det finns ändå en höjdpunkt. Det är så här något bergigt område.
0: Många höjdpunkter. Man kan väl säga att det finns de här spurtetapperna där spurtarna är
1: action.
0: Favoriter. De kan ju vara lite sådär. Alltså tradiga, 20 mil, det händer inte så mycket. Några som går loss och sen kör de i kapp dem på slutet och så blir det en stor klungspurt. Så vi har ju etapper, till exempel i centralmassivet. Vi har ju etapper i Pyrenéerna som är jättetuffa. Och sen kommer den här mytomspunna Alpe d'Huez. Det är väl en etapp man kanske ska verkligen ringa in datumet på då, för att den är riktigt, riktigt häftig. Och 21 serpentinsvängar upp, 13,8 kilometer, jättetufft. Det kommer att stå ungefär 1 miljon människor ut med den sträckan, bara de kilometerna.
2: Det
0: är en häftig etapp.
1: Ja, den siktar jag in.
2: Ja, alltså, bara det här att det står en massa folk just där, jag ska vara ärlig. Jag vet att det här kanske är lite fult av mig, men jag tycker ju det är spännande när det blir sådana maskrockar och sånt. Du känns som det är störst sannolikhet där, eller? Man vill ju såklart inte att någon skadar sig, men det är ju spektakulärt när någon går ut med någon
1: skylt. Ja, men det är ju människorna som står på kanten.
2: Ja, det är det jag menar. Det är väl ofta det
1: men
2: som är grejen.
1: Men då krockar de väl inte? Nej.
2: Är det inte det att någon...
0: Nej, men det är inte jättevanligt. Det händer.

0: Det för något år sedan faktiskt, där i stort sett ett helt lag åkte omkull då för att en åskådare skulle hälsa hem till mormor och morfar med en stor skylt, och då körde de in i den här personen och hela laget låg samlat och vurpade och ja, det gick inget bra alls.
1: Oj.
0: Men annars det är ganska ovanligt faktiskt att publiken ligger bakom en vurpa. Det är ju mest stressen från cyklisterna att de vill komma fram där det kanske inte finns plats, och att man inte är uppmärksam och lite ofokuserad, så blir det ju vurpa på det sättet. Och det kan ju komma en vurpa i vilken sväng som helst, men det kan också komma en vurpa på vilken raksträcka som helst. Så att
1: du får titta man hela tiden, säker, Victor.
2: Ja.
1: Men vet du vad, du får hela ha igång tiden. Och så får du ha liksom lagom volym, och så skriker ju du till Roberto när det händer något, och då är vi där.
2: Exakt. Vilket ska jag säga, Hector? Nu är det dags.
1: Just det. Han talar bara till dig i den här sändningen som jättemånga följer.
0: Hector, om 10 sekunder var på dem. Titta. Det känns lite svårt. Alltså.
1: Nu,
0: inte ens jag som har gjort det här 33 år kommer att klara det.
1: Roberto, det var superhärligt att ha med dig här i morgonpasset. Tack så jättemycket. Vi lovar att ta del av Tour de France på ett sätt eller annat. Tack.
0: Gör det. Ni är välkomna.
3: Hej, Hector Apelgren här. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela podden kan du lyssna på i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.
4: Sitter du där och gråter?
5: Det var två levande.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Idag var Kinas utrikesminister Wang Yi på besök i Stockholm, där han träffade statsministern och utrikesministern Maria Malmer Stenegard. Och under mötet diskuterades flera frågor, däribland fängslandet av den svenske förläggaren Gui Minhai.
2: Det vi får höra är att han är vid god hälsa. Vi kommer att fortsätta arbeta oförtrutet för att han ska släppas fri.
3: Svenske förläggaren Gui Minhai har suttit frihetsberövad i över 10 år i Kina. Fallet har varit en av de stora anledningarna till ansträngda relationer mellan länderna. En annan fråga som skaver är det som utrikesministern kallar Kinas möjliggörande av Rysslands krig i Ukraina. Utöver att Kina köper rysk olja och förser dem med teknik och utrustning kom det i veckan uppgifter om att ryska styrkor tränats i Kina. Uppgifter EUs utrikespolitiska chef Kaja Kallas säger sig ha verifierat.
2: Jag ser extremt allvarligt på det och jag tog också upp det med min motpart. Tyvärr har vi inte samsyn i frågan än, men jag kommer att fortsätta att framhålla hur allvarligt vi ser på detta.
3: Malmer Stenegard lyfte också handelsfrågorna. EU har ett växande handelsunderskott mot Kina och frågan har fått allt mer sprängkraft under våren. Även om man nyligen kommit överens om nya handelssamtal.
2: För oss så är det nu väldigt viktigt att vi kan fortsätta driva på för att vi får mer lika villkor för företag att verka i Kina men också i resten av världen för att vi ska kunna få en global konkurrens.
3: Dagens möte mynnade ut i att Sverige och Kina nu är överens om att träffas regelbundet enligt utrikesministern.
2: Vi är nu överens om att vi ska ta våra relationer till den nivån att vi har regelbundna politiska konsultationer. Men det betyder att vi har en ordnad form för att ses också regelbundet.
1: Reporter Thea Regell. I Sudan har många människor dödats och skadats under den senaste månaden och den humanitära situationen är mycket svår enligt FN. Och FNs kommissionär för mänskliga rättigheter, Volker Türk, påminner nu om massakern mot civila i Sudan förra året och varnar för en ny katastrof.
4: The signs from El Obeid are clear and unmistakable. Another human rights catastrophe is unfolding in Sudan.
5: Det var under en debatt i FNs råd för mänskliga rättigheter i Genève på fredagen som kommissionären riktade sig till världens ledare om utvecklingen i Sudan. Där inbördeskriget mellan armén och milisen Rapid Support Forces, RSF, pågår sedan 3 år. Han varnar för att en ny katastrof i Sudan kan ske, lik massaken i staden Al-Fashir i oktober förra året. Där rapporterades RSF-milisen på bara några dagar har dödat minst 6 000 människor och begått krigsbrott och brott mot mänskligheten.
4: It is a red alert that needs to land on the desks of heads of state and government around the world. Their phones should be running hot in the coming days and weeks with ideas on how to prevent atrocity crimes in El Obeid and in other places in Kordofan.
5: Senaste månaden har attackerna eskalerat i staden El Obeid och regionen Kordofan. Där befinner sig en tiondel av landets 9 miljoner internflyktingar och de senaste veckorna har flera allvarliga drönarattacker mot El Obeid dödat minst 45 civila och skadat 41. Enligt FNs migrationsorganisation IOM gör den allt svårare situationen att antalet som återigen behöver fly stiger.
1: Reporter Helena Björk. I över 100 städer runt om i Frankrike demonstrerade idag 10 000-tals människor i protest mot sexuellt våld mot barn. Protesterna sker efter en våldtäkt och mord på en 11-årig flicka i juni. Mordet har väckt stor ilska och lett till krav på justitieminister Gérald Darmanons avgång. Bakom marschen stod 180 organisationer som kräver ny lagstiftning för att bekämpa det sexuella våldet, bättre förebyggande arbete samt stöd till offren. Så vädret imorgon passerar en kall front med regn österut över landet. I Östersjölandskapen, Gästrikland och stora delar av norra Norrland väntas kraftiga åskskurar. På eftermiddagen uppklarnande i landets sydvästra delar. Temperatur allmänt 15-20 grader lägre i samband med regn. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.

0: Bad Bunny!
1: Det är inte bara det här att han har globaliserat urban Latin music, utan han har trotsat generationer av sätt att bete sig.
2: Han vill att folk ska anpassa sig efter honom, och det gör de också.
3: I'm Latino, I'm Puerto Rican, yo soy de Puerto Rico. Why I have to change?
4: Februari 2020. Jimmy Fallon sitter framför en kuliss av ett nattligt New York i The Tonight Show. Han håller upp omslaget till Bad Bunnys nya album i LP-format och kämpar med uttalet.
5: Performing Ignorantes with Seth from his new album Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Once again, Bad Bunny!
4: Ljuset skruvas ner och allt i tv-studion blir blått. Spotlights riktas mot scenen. Yeah, yeah. Där står den puertoricanska artisten, Bad Bunny, i en ljusrosa oversized kavaj som han håller ihop med handen. Han böjer på knäna, lutar sig lite framåt och gungar med kroppen. Från hans öron dinglar långa guldörhängen. När kameran zoomar ut blir det tydligt för tittarna vad Bad Bunny har på underkroppen. En svart, knälång kjol. När framträdandet nästan är slut rätar Bad Bunny upp sig och krånglar av kavajen från sina axlar. Under har han en vit t-shirt med stora tydliga bokstäver, men texten är på spanska. Mataron a Alexa. No a un hombre con falda. Spridda applåder hörs i publiken från de som fattar vad det står. De dödade Alexa, inte en man i kjol. Budskapet handlar om transkvinnan Alexa som skjutits ihjäl i Puerto Rico några dagar tidigare. En video där hon trakasseras postades på sociala medier några timmar innan hon hittades död. Samtidigt som mordet utreds som hatbrott har flera puertoricanska tidningar kallat Alexa för en man i kjol.
5: Bad Bunny!
4: Bad Bunny gör en liten piruett på scenen och kjolen fladdrar runt hans knän. Han struntar helt i att programledaren och en majoritet av tv-tittarna inte förstår vad det står på hans tröja. På bästa sändningstid ser musikvärldens största stjärnskott istället till att visa tidningarna i sitt hemland vad han tycker om deras felkönande av Alexa. Du lyssnar på Petri Musik-dokumentär om Bad Bunny, puertoricanen med målade naglar som blev världens största artist. Jag heter Siri Hill.

0: Puerto Rico, år 2000. Det är stojigt i klassrummet och läraren försöker få tyst på de högljudda sexåringarna. Det är påsk och klassen behöver en påskhare. Lärarens blick glider över barnen och stannar till vid en pojke med svart hår och lite utstående öron. Den lille killen heter Benito Martinez Ocasio och är inte ett dugg sugen på att klä ut sig till påskhare. Men han lyder och drar motvilligt på sig den ljusrosa maskeraddräkten och de tillhörande tumvantarna. Han får ett diadem med vita kaninöron på huvudet och läraren målar en svart nos och morrhår i hans ansikte. Sen för sig läraren ut honom på skolgården för att ta en bild. Sexåriga Benito kokar inombords men håller ändå lydigt upp en rosa plastkorg med kakor och poserar för kameran. Flera år senare ska Benito kolla på bilden, minnas hur arg han var när den togs och komma på ett nytt smeknamn till sig själv.
1: You know, I was using that stupid costume. I was so mad.
0: Som vuxen berättar han själv för talkshow-världen Jimmy Fallon.
2: You were really mad.
1: Yeah, from this picture is where came my name, you know, Bad Bunny, because I don't look mad, but I know, I remember that I was mad. I was mad. You know, I was trying to smile like a...
2: like, yeah, and that didn't work?
1: With the basket full of eggs?
2: Yeah.
1: No.
2: You were an actual bad bunny.
1: Yeah.
0: Benito växer upp i Vega Baja, som ligger på Puerto Ricos nordkust. Ett område som är känt för sina vajande palmer och paradisstränder, dit många åker på semester.
3: Det ligger bara drygt en halvtimmes bilresa från huvudstaden San Juan.
0: Journalisten Carmen Dixon har följt Bad Bunnys karriär.
3: Men Bad Bunny har beskrivit det själv som att han är uppvuxen långt från storstan och långt från musikindustrin. Och han har sagt att han ser sig som något av en lantis, kan man säga.
0: I skolan är Benito klassens clown. Han tycker om att få folk att skratta. Men mest gillar han att vara hemma med sin familj och kolla på wrestling med sin pappa.
3: Hans pappa jobbade som lastbilschaufför och hans mamma var lärare i engelska. Ironiskt nog, för det är inte hans starkaste sida.
0: Som många puertoricaner växer Benito upp med en lite knepig relation till USA. Ögruppen Puerto Rico är varken ett eget land eller en amerikansk delstat.
3: Puerto Rico är ett amerikanskt territorium, vilket betyder att det är en del av USA och Puerto Ricos invånare är amerikanska medborgare. De har en guvernör som alla stater har, men de får inte rösta i amerikanska presidentval och de har inte heller någon representant i den amerikanska kongressen som får rösta. Det är lite som en stat fast utan någonting att säga till om på högre nivå. Många puertoricaner upplever att de är lite bortglömda helt enkelt och att deras ögrupp behandlas som en koloni.

0: Det är lördag. Den puertoricanska salsa-legenden Héctor Lavoes röst ekar i huset hos familjen Martinez Ocasio i Vega Baja. Benito, som blivit tonåring, suckar högt. Han vet vad det betyder när hans mamma blästar sin favoritmusik. Det är städdags och han kommer bli tvungen att moppa golven. När han är klar stänger han in sig på sitt rum igen och slår på sin egen nationalhjälte.
1: Bad Bunny själv vill gärna lyssna på reggaeton, men det vill egentligen inte hans föräldrar att han ska, eftersom det är så mycket sex och våld i texterna. Så han fick lyssna på det i smyg, men det finns en reggaetonartist som Bad Bunnys pappa tycker om, och det är rapparen Tego Calderon. Så honom fick Bad Bunny också lyssna på.
0: Några år senare laddar Benito ner ett billigt ljudredigeringsprogram.
1: Som tonåring börjar han göra beats hemma på datorn och freestyle-rappa för sina kompisar i skolan. Och då kunde det vara texter som drev med folk, det var klassiska roasts helt enkelt. Samtidigt gjorde han mer seriösa låtar hemma.

0: På helgen åker Benito och hans mamma ibland till en galleria i huvudstaden San Juan för att shoppa. Benito älskar att ströva omkring på damavdelningen. Han stryker med handen över de olika tygerna och fascineras av alla färger, mönster och snitt i oändliga kombinationer. När hans mamma är klar och de går över till herravdelningen för att köpa kläder till honom blir Benito på riktigt dåligt humör. Han tycker inte att det finns något att välja på för honom. Bara samma astråkiga jeans och t-shirts. Snart börjar Benito dyka upp i mer och mer ovanliga kläder i skolan. Inte sällan har han hittat dem i sin mammas garderob. Han får en del elaka kommentarer, men det är inget han bryr sig om. För honom hänger kläderna ihop med den kreativa frigörelsen han upplever när han skapar musik.
1: Han kritiserat también lo que yo las expresiones que yo dije en esa entrevista de que cuando iba a comprar ropa con mi mamá, que me gustaba, pero es la verdad, como que cuando tú eres una persona creativa es hasta para vestir, ¿me entiendes?
0: Många år senare sitter Benito i en skinnklädd stol i Alofoke Radios studio. Han vänder sig mot programledaren och säger med glimten i ögat att i hans garderob finns varken mans- eller kvinnokläder. Bara plagg som du aldrig kommer kunna bära upp.
1: Jag en el closet no tengo ropa de hombre. No tengo ropa de mujer. Tengo ropa bacana que tú nunca te vas a poner. Cabrón, ¿verdad?

0: På helgerna kör Benito och hans kompisgäng omkring på branta serpentinvägar och spanar in lyxvillor. De har åkt upp i bergen på andra sidan av Vega Baja till ett klart rikare område än det de själva vuxit upp i. De har ett specifikt favorithus. Det har en isblå infinity pool med inbyggda barstolar och utsikt mot havet. I den lummiga trädgården som lutar brant neråt trängs prunkande gröna träd med vildvuxna röda blommor. Den här överdådiga villan har inte ens en adress. För att hitta hit som gäst måste man få koordinater av den som bor där. Benitos egen vardag ser än så länge helt annorlunda ut. ...2016. 22-åriga Benito står längst ner vid kassabandet och packar påsar åt kund efter kund. Han lägger ner äggkartonger, tvålflaskor och läskburkar och ler rutinmässigt när han ger kunderna deras påsar. Han sneglar på klockan. Det känns som att den går långsammare än vanligt. I huvudet har han en melodi som han just kommit på. Han nynnar den tyst för sig själv om och om igen för att inte glömma bort den. När han kommer hem på kvällen sätter han sig vid datorn. Han startar upp ljudredigeringsprogrammet och fylls direkt av ny energi.
1: A mí me gustó la música de siempre, de niño, pero todo tipo de música.
0: I en intervju med YouTubern Kente Idrash berättar Benito att han älskat musik sedan han var liten.
1: Y comencé a hacer pistas desde muy chamaquito. Entonces, ya cuando estaba a un nivel, pero nunca quise salir subir cosas al internet porque pienso que no estaba preparado.
0: Hans kompisar pushar honom att lägga upp sina låtar online, men Benito är försiktig. Låtarna måste vara perfekta för att han ska vilja dela dem.
1: Mucha gente que comete el error que todavía está haciendo un disparate y se pone a subir música y no. Yo quería cuando yo me sintiera bien preparado y dije, "Mis pistas están cabronas al nivel de producción." Pues entonces yo salgo.
2: Prende otro fili, bebé, que ya mi muerte se apaga.
3: 2016 lägger han upp låten Dealers på SoundCloud. Det är en långsam trap-låt med en snuskig text.

0: Benito har dock inga höga förväntningar på att det ska bli något av låten. Trots att Puerto Rico är ett stort musikland så känner han ingen i branschen.
1: Jag conozco a nadie. Yo no conozco productor. Yo no conozco a algún artista. Yo soy de Vega Baja. Yo no conozco, ¿me entiende? No hay nada.
0: Men det ska visa sig att det ibland räcker med en riktigt bra låt. Utan vare sig kontakter eller PR så sprids Diles som en löpeld på internet bland ungdomar i Puerto Rico. Och det tar inte lång tid innan den når hela vägen till Javiera Ninoska i Sverige.
2: Och jag bara, vad fan är det här? Vem är det här?
0: Hon gör själv musik under artistnamnet La Javi.
2: Hans flow var helt annorlunda till det man har hört innan. Liksom en explosion av olika... Han kan ju liksom byta takt, han kan byta melodi, han kan byta liksom ambians, han kan byta stämning på sin flow. Alltså det märktes att han gjorde vad fan han ville.
3: Den här låten får en miljon strömningar på SoundCloud på 3 månader. Och det är då som musikindustrin får upp ögonen för honom. Så producenterna, de börjar ringa medan han står och packar de här kassarna i snabbköpet. Och han får gå in på toaletten för att svara. Det är en ganska känd producent som heter DJ Luyan som ringer där.
0: Efter samtalet från DJ Luyan går allt i raketfart. Och Benito blir Bad Bunny på heltid. Han signas till ett skivbolag och börjar jobba med en manager som har en plan. Istället för att satsa på ett helt debutalbum ska Bad Bunny släppa en stridström av singlar med uppseendeväckande musikvideor och strategiska samarbeten med andra stora artister. Kort efter Diles får Bad Bunny en ny hit med låten Soy Peor. Den blir stor även utanför sociala medier och sätter Bad Bunnys namn på trapkartan i hela Latinamerika. Efter ett drygt halvår har den över 330 miljoner visningar på

0: Samtidigt som bassen kring Bad Bunny växer fortsätter han att jobba hårt i studion. Han släpper låt efter låt och de största namnen inom Latin Urban musiken står på kö för att samarbeta med honom.
1: A veces se subestiman y no saben el poder que nosotros tenemos como latino, como comunidad.
0: I en tv-intervju står en självsäker Bad Bunny i jeansjacka, rosa snaggat hår och runda solglasögon med rosa glas.
1: Se den cuenta del poder que nosotros tenemos, hablando español, nuestra lengua.
0: Han säger att det är viktigt för det latinamerikanska communityt att hålla ihop och inte underskatta sig själva. För de kommer ta över.
1: Representando la raza latina, vamos a controlar el mundo.
0: Det ska visa sig att han har helt rätt. Men först väntar en hjärtskärande katastrof. September 2017. Brungrått vatten forsar fram över gatorna i Vega Baja och hela tak flyger av husen.
2: We are back here on the northern side.
0: ABC News rapporterar. Med bara några dagars mellanrum drabbas hela Puerto Rico av två extrema orkaner, Irma och Maria.
3: And now they're dealing with this flooding in every direction. The emergency management director saying the entire island is destroyed. Many of these homes not built to withstand any hurricane, let alone a category 4.
0: Bad Bunny är mitt i en pågående världsturné när orkanen Irma når Puerto Rico.
4: The satellite image tonight showing no part of it was spared.
0: Från ett hotellrum i Chile ser han stormen dra fram och förstöra allt i sin väg.
5: Devastating Puerto Rico.
0: 3000 människor dör och 300 000 hem förstörs. Nästan hela ögruppen lämnas utan el och halva blir utan vatten.
6: Det var en extrem förödelse i Puerto Rico då. Och katastrofhjälpen från det amerikanska fastlandet

0: November 2017. Bad Bunny dyker upp på Latin Grammys i Los Angeles i små solbrillor med rött glas och tunna guldbågar.
1: Bad Bunny is here. Bad Bunny.
2: Bad
1: no
2: Bunny.
1: Bad Bunny, you know, Bad Bunny.
2: Oh, loving the style, man.
1: Don't get Bad Bunny, baby.
0: Han har dinglande guldörhängen och en glansig tracksuit som både har leopardmönster och blomtryck.
1: Oh, yeah, you have wait.

0: Seven songs on the Hot Latin Songs chart.
1: Wow.
0: Siete. It's just total chart domination, baby.
2: ¿Cómo te sientes?
3: Contento. Me siento muy alegre con todo lo que está pasando en mi carrera. Un sueño.
4: Några timmar senare står Bad Bunny på scen. Men det är inte han som ska komma att dominera galan. Trots att Bad Bunny har blivit ett stort namn i den latinamerikanska musikvärlden vinner han inte ett enda pris den här kvällen. Istället är det Luis Fonsi som blir galans kung.
5: Y el Latin Grammy es para Despacito!
4: Monsterhitten Despacito, som han gjort med Daddy Yankee och Justin Bieber, tar hem alla stora kategorier.
6: Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias. Esto es para Puerto Rico. Que viva Puerto Rico.
4: Även om Bad Bunny går hem från galan utan priser, så kommer Despacito öppna dörrar för honom som latinamerikan.

0: När Despacito kom ut, det var då som jag kände att, men gud, det här skulle jag kunna göra.
1: Javiera Ninoska har lyssnat på reggaeton ända sedan hon var liten. Som artist har hon testat att göra musik i alla möjliga olika genrer. Men när Despacito slår igenom så är det som att allt faller på plats för henne.
0: Jag jobbar på Karolinska, har jobbat länge på Karolinska. Vi hade en personalfest där de spelade den här låten. Och mina kollegor bara, men vad är det de säger, vad är det de säger? Det är så roligt att se att ja, men alla dansar och sjunger med till någonting som liksom, de inte ens fattar. Och det var då jag förstod att shit, det här låter bra på spanska. Jag skulle också kunna göra det här. Så att det var verkligen där som jag bara, okej, ja, nej men vi kör.
1: Journalisten Carmen Dixon minns också tydligt första gången hon hörde Despacito.
2: Jag satt i en bil i Göteborg och hörde den på kommersiell radio. Och jag var stannat till och tänkte, men vad är det som händer nu? För nej, det var nog första gången jag hörde en reggaetonlåt så på radio i Sverige.
0: Det öppnade dörrar till liksom en lavinartad explosion av musik.
2: Man kan verkligen se ett före och ett efter Despacito. Den ändrar hela musikindustrins syn på spanskspråkig musik. Det finns långt fler låtar på Billboard-listan till exempel på spanska efter Despacito än före.
1: Trots att Bad Bunny inte har något med Despacito att göra kommer låten att få en enorm betydelse för hans karriär.
2: Man kan säga att den krattade manegen för honom. Han slår igenom i precis rätt tid. Det bereds helt enkelt plats åt latinamerikanska artister. I radio, i pratshower. Och Bad Bunny, han blir fixstjärnan.
1: Även om det är Despacitos mainstream-framgångar som får den svenska artisten Javiera Ninoska att satsa på att själv göra Latin Urban på spanska, så är det Bad Bunny som är hennes största inspiration som artist.
0: Dels blanda genrerna, men sen hur han leker med tonaliteten, med melodier framförallt. Det är det som jag har försökt anamma. Liksom. Okej, nu låter den här låten lite för monotom. Vi switchar upp det.
1: I slutet av 2017 har Bad Bunny kommit upp i hundratals miljoner YouTube-visningar på sina musikvideos. Över 3 miljoner följer honom på Instagram. Och det är inte bara musiken som får fans att flockas kring Bad Bunny. Han sticker också ut med sin stil, som blir mer och mer extravagant.
2: Ofta färgstarka plagg med mycket mönster. Det är mycket smycken. Han har sin septum piercing i näsan. Han använder ofta örhängen. Han har nagellack.
1: I videon till låten Chambea står Bad Bunny omgiven av sedelbuntar och tjejer i stringtrosor och spets-BH. Själv har han på sig en stor blommig kostym.
0: Han sätter på sig det han tycker om. Och gärna färgglatt och gärna liksom tofsar och allt vad det är. Och det... Jag skulle ju vilja ha handskartrom. 100%.

0: Juli 2018. Bad Bunny är på turné i Europa och promenerar på en gata i Oviedo i norra Spanien. Han stannar till när han ser en salong med vinröda skyltar. Han öppnar glasdörren och ber om att få en manikyr med målade naglar. Till Bad Bunnys stora förvåning säger personalen nej och hänvisar till att han är man. Han lägger upp ett ilsket inlägg om incidenten på Instagram.
1: Han är så himla unapologetic så på alla plan. Han vill inte sättas i det här machofacket som alla andra alltid har funnits i.
0: Artisten Javiera Ninoska.
1: I våra sydamerikanska och karibiska eller spansktalande länder överlag så är det verkligen tabu med att vara liksom step outside the box. Och där har han verkligen liksom varit så här, jag gör min egen grej. Och ni får tycka om det eller så får ni bara inte lyssna.
2: The reggaeton, it's like rap, hip-hop, is so machista, so yeah. Like you said.
0: Bad Bunny förklarar sin syn på saken för Trevor Noah i The Daily Show.
2: I just trying to unify, you know, everybody can feel comfortable with my music,
3: definitely,
2: with my videos, create a space where everyone can feel comfortable with
3: that
2: music. It's what I try.
0: Sommaren 2018 ska Bad Bunny intervjuas av en reporter från magasinet The Fader. Hon bjuds in till ett hus som Bad Bunny har hyrt i Puerto Rico. För att hitta dit får hon en pin i Google Maps. För huset har ingen adress. Reportern och hennes fotograf kör på snirkliga serpentinvägar och kommer till slut fram till en lyxvilla med isblå infinity pool. Det är huset som Bad Bunny och hans kompisar har drömt om i flera år. Ute på den stora verandan får han svara på frågor om sin senaste monsterhit. Låten I Like It. Ett samarbete med J Balvin och det rykande heta amerikanska rapstjärnskottet Cardi B. Precis som Despacito är det en spanskspråkig låt som blivit en mainstream hit i hela världen. Med succésamarbetet med Cardi B tar Bad Bunnys karriär ett nytt kliv. Han går från att ha varit en av de största i Latin Urban-genren mot att bli en av de största artisterna i världen. Punkt.
4: He is nominated for 5 Latin American Music Awards and is making his TV debut with us tonight. We're honored, buddy. Performing Estamos Bien. Give it up for Bad Bunny!
0: I september 2018 gästar Bad Bunny Jimmy Fallon. Trots att han blivit världsberömd efter samarbetet med Cardi B är det här hans första tv-framträdande i USA. På en skärm bakom honom visas bilder från det orkandrabbade Puerto Rico.
5: After one year of the hurricane, there's still people without electricity and their homes. More than 3,000 people die and Trump is still in denial. But you know what?
6: Estamos bien. Ett återkommande tema i hans texter är Puerto Rico. Han gör musik för puertoricaner. Det är hela tiden puertoricansk slang, det är referenser till puertoricansk musik och film och platser, TV. Han kan namedroppa någon TV-meteorolog som är känd i Puerto Rico.
0: Estamos bien kan översättas till vi har det bra eller alltid lugnt och är en välbehövlig pepp riktad till Puerto Rico. I låttexten säger Bad Bunny att även om elen inte är tillbaka så har vi det bra.
6: Ibland är han också politisk gällande Puerto Rico. Han kan kritisera korruption, att skolor stängs Och det är saker som kan vara svåra att uppfatta för en utomstående.
0: TV-framträdandet hos Jimmy Fallon blir Bad Bunnys första stora politiska statement. Men långt ifrån hans sista.

0: Oktober 2018. Bad Bunny står bredvid J Balvin på röda mattan i Los Angeles. Han har målat ett tredje öga i pannan. Hans riktiga ögon täcks av små solbrillor med rött glas. Och hans hår är snaggat i ett blixtmönster.
1: Here live at the AMAs.
2: That's right. We are the top of the carpet. Hanging out with us right now. Bad Bunny and J Balvin.
3: Thank you.
2: Song of the summer. One of the biggest songs of the year.
0: Om några timmar ska de kliva upp på den stora scenen och köra sin hit I Like It tillsammans med Cardi B.
2: Like really, like you're here at the AMAs. What does that feel like?
0: När reporten frågar hur det känns att få gå på American Music Awards kollar Bad Bunny ner i marken och snörper ihop munnen.
3: Wow, it is a blessing, you know, the fact that we're here and you know.
0: J Balvin svarar artigt.
3: To be here singing in Spanish is really special to us.
1: I love that. And I want to know, so you have a full-length album, La Nueva Religion. Is that coming out soon?
3: That's his new album.
1: All right.
0: Röda mattan-reporten blandar ihop vem som är vem av de två artisterna.
1: Okay, cool.
2: Talk about the power of music for a second. You just made a really good point. You're going to be up on the AMA stage tonight singing in Spanish. Power of music is real, man. It brings people together.
4: Yeah, I don't understand anything that you say.
0: J Balvin skrattar åt Bad Bunnys syrliga kommentar.
4: Like, you don't understand my verse and I like it, so...
0: Efter att ha vuxit upp med en knepig relation till USA i vad som känns som en bortglömd koloni blir Bad Bunny irriterad på att han hela tiden förväntas börja göra låtar på engelska och vara tacksam över att han slagit stort i USA.
5: Hans puertorikanska rötter är ju allt för honom. Det är en enorm del av hans identitet. Och han har sagt att sättet som artister från USA idoliserats i Latinamerika har stört honom. Och det är något som han vill utmana. Utan att behöva sjunga på engelska och utan att ens behöva överge sin puertorikanska dialekt.
0: På julafton 2018 kommer till slut Bad Bunnys debutalbum. Nästan 3 år efter succén med låten Diles. Albumet är en blandning av Latin Trap och reggaeton med influenser från en lång rad andra genrer. På featurelistan finns både Diplo och Drake.
6: El disco lo empecé a hacer en verano de este año 2018.
0: För att kunna göra albumet har Bad Bunny behövt bryta sig loss från sitt gamla skivbolag och DJ Luyan. I en Instagram-live några dagar efter släppet förklarar han att de aldrig stöttat att han skulle göra sitt debutalbum.
6: Y fue en ese momento que dije, pues voy a hacer un disco, quiero hacer un disco.
7: P3 musikdokumentär fortsätter efter nyheterna. P3, Sveriges radio.
8: Här är Ekot. FN:s flyktingorgan UNHCR ändrar sina riktlinjer sedan Sverige reagerat på en uppmärksammad våldtäktsdom i Skellefteå 2024. Enligt de nya riktlinjerna ska våldtäkt anses som ett synnerligen grovt brott, vilket gör det möjligt att utvisa personer som döms för detta även om de har flyktingstatus. Annika Sandlund är chef för Norden och Baltikum vid UNHCR.
9: Det är viktigt för oss att vi gör de här uppdateringarna. Samhällen utvecklas, lagar utvecklas och konventioner ska också utvecklas.
10: Hösten 2024 utsattes en då 16-årig flicka för våldtäkt i en gångtunnel i Skellefteå. Gärningsmannen dömdes senare till 3 års fängelse men inte till utvisning. Detta då hovrätten bedömde att brottet inte var tillräckligt grovt för att häva hans flyktingstatus då FN:s flyktingkonvention kräver att brottet är, citat, synnerligen grovt för att en person med flyktingstatus ska kunna utvisas. Sveriges regering har därefter tryckt på för att ändra FN:s riktlinjer och migrationsminister Johan Forssell från Moderaterna välkomnar beskedet från UNHCR.
11: Det här är ju ett svenskt initiativ. Jag har haft otaliga möten med många regeringar. Jag har varit i FN:s generalförsamling och hållit tal om, för det är ju helt orimligt att en person har dömts för ett så allvarligt brott som våldtäkt och ändå inte blivit utvisad.
10: Domen fick också vid tidpunkten stor uppmärksamhet i flera internationella medier. Men de skärpta riktlinjerna väntas inte leda till att fler våldtäktsdömda personer kan utvisas. Annika Sandlund från UNHCR pekar istället på vikten av den debatt som uppstod efter domen.
9: Jag tror att det som kommer att leda till att fler våldtäktsmän får strängare straff och straff som till och med leder till utvisning, det tror jag faktiskt har mer att göra med just den här debatten som den väldigt modiga kvinnan, flickan som blev våldtagen, startade.
8: Reporter var Anna Grönberg. Idag den 4 juli firar USA sin nationaldag och sitt 250-årsjubileum som självständigt land. Men det extremt varma vädret tvingar arrangörerna att ändra på många av planerna. Gina Lindberg är vår Washington-korrespondent.
12: Ja, det här blir inte det 4 juli-firande som president Donald Trump hade hoppats på, därför att extremvärmen har ställt till det för programmet. Det gör att den stora officiella paraden till exempel som skulle hållits här, den har ställts in. Och det stora nöjesfältet, The Great American State Fair, som har byggts upp här i centrala Washington mitt på The Mall, den stora parken nedanför Vita huset, det har också fått stänga tillfälligt efter att flera besökare svimmat i solgasset och den tryckande hettan. Och det kommer bli hett även ikväll när Trump ska hålla sitt stora tal till nationen, och det gör han utomhus vid Washington-monumentet.
13: Men vad tycker folk om nationaldagen?
12: Ja, det här är ju förstås en stor dag för USA, men det är också en dag som har lett till splittring. Donald Trump har ju tagit över planeringen av det officiella firandet i Washington, och kritiker anklagar honom för att ha kidnappat, kapat nationaldagen och gjort den väldigt politisk. Så att splittringen, den politiska splittringen, är ett stort samtalsämne, och förstås det här med extremvädret.
8: Sa Gina Lindberg när hon tidigare ikväll samtalade med Katarina Bojve. Och även på många håll i Sverige firades den amerikanska nationaldagen, bland annat på Djurgården i Stockholm.
14: Vi har nästan 300 som har väderstödet säger komma. Så det är vi väldigt spännande.
15: Jermaine Thomas är ordförande i The American Club of Sweden. Varje år brukar föreningen bjuda in till picknick. När USA i år samtidigt firar 250 år som nation verkar det komma extra mycket folk. Och en av dem som kommer fira för första gången i Sverige är deltagaren Sierra.
16: Jag kom från en liksom mindre stad här i Sverige, och där fanns det inte någon så här American community liksom där man kunde gå och fira. Det känns en stor skönt, för det är så här, man vill känna någon så här gemenskap och man vill liksom kunna känna igen sig på något sätt.
8: Och reporter där var Anna Langset, P4 Stockholm. I fotbolls-VM så blev Marocko ikväll det första landet att ta sig vidare till kvartsfinal efter att man vunnit mot Kanada med 3-0. Så vädret, imorgon passerar en kallfront med regn österut över landet. I Östersjölandskapen, Gästrikland och stora delar av norra Norrland väntas kraftiga åskskurar. På eftermiddagen uppklarnande i landets sydvästra delar. Allmänt 15-20 grader lägre i samband med regn. Ekot Johan Hellström.
7: Nu fortsätter P3 musikdokumentär.
17: Bad Bunny!
18: Inte bara det här att han har globaliserat urban Latin music, utan han har trotsat generationer av sätt att bete sig.
19: Han vill att folk ska anpassa sig efter honom, och det gör de också.
20: I'm Latino, I'm Puerto Rican, yo soy de Puerto Rico. Why I have to change?
7: Du lyssnar på P3 Musik-dokumentär om Bad Bunny. Puertorikanen med målade naglar som blev världens största artist. Jag heter Siri Hill. ...2019 åker Bad Bunny på världsturné. I början av juli kommer han till Stockholm och spelar på hiphopfestivalen Smash.
18: Jag var där med min syster och såklart så var det mycket latinos också. För att när det kommer en sån här artist så ryktet går fort och man står längst fram.
7: Javiera Ninoska ser Bad Bunny gå upp på scenen i en klargrön rock och en bucket hat i samma färg.
18: Det var otroligt. Han är en riktig showman. Och man gick därifrån liksom helt hype. Helt hype. Och med ännu mer energi.
0: Bad Bunny reser över världen och möts av jubel var han än kommer. Men några veckor efter spelningen i Stockholm märker han att något allvarligt håller på att hända i hans hemland. Han pausar musikkarriären och tar första flyget hem till Puerto Rico. ...19 juli 2019. Solen har precis börjat gå ner över den 8-filiga motorvägen Expresso Las Americas i Puerto Ricos huvudstad San Juan. Istället för stilla stående tutande bilköer fylls vägen den här eftermiddagen av tiotusentals demonstranter som tågar fram på den varma asfalten. De är på väg mot det ljusblå 1500-talspalatset där guvernören Ricardo Rosello bor. Och de kräver hans avgång.
19: Vi hade läckt ut sexistiska och homofobiska meddelanden som guvernören och hans kollegor hade skickat till varandra i en gruppchatt.
0: Journalisten Carmen Dixon.
19: Och det eldade på det missnöje mot guvernören och hans styre som redan fanns.
0: I de läckta chattarna finns både homofobiska kommentarer om den puertoricanske artisten Ricky Martin och grova skämt om de som dog i orkanerna 2017. Mitt i tåget kör en lastbil full med människor. Längst fram, på taket till lastbilens kupé, sitter Ricky Martin och viftar med en prideflagga. Hans fötter dinglar ner över vindrutan. Bakom honom på flaket står Bad Bunny. Precis som de flesta andra är han helt svartklädd och hans mun döljs bakom ett munskydd. Han är argare än någonsin och nöjer sig inte med att bara protestera. Tillsammans med artisterna Residente och Ile har han precis släppt en protestlåt som de skrivit, spelat in och släppt på mindre än ett dygn. Den heter Afiolando los cuchillos, slipa knivarna.

0: don't know.
1: Bad Bunny och de andra demonstranterna får sin vilja igenom. Guvernören lämnar sin post efter en vecka av protester. Under firandet håller Bad Bunny tal till demonstranterna, klädd i ljusrosa från topp till tå.
2: Esta vez hubieron muchas personas que salieron a manifestarse por primera vez. Quizás tenían el miedo, pero ese miedo se acabó. Puerto Rico no se va a dejar. Bienvenido a la generación del yo no me dejo, los quiero Puerto Rico.
1: När guvernören avgått kan han återigen rikta all uppmärksamhet mot musiken. Och det är snart dags för nästa karriärtopp.
3: The National Football League welcomes you to the Pepsi Super Bowl 54 halftime show.
1: Jublet är öronbedövande inne på Hard Rock Stadium i Miami. Det är den 2 februari 2020 och dags för det mest hypade framträdandet i den amerikanska musikbranschen. Super Bowl Halftime Show. 102 miljoner människor sitter klistrade framför tvn och följer showen. De två giganterna Shakira och Jennifer Lopez turas om och köra sina största hits. Men de tar också in andra låtar på spanska i sitt sprängfyllda medley. Klädd i silver från topp till tå, med gnistrande lång kappa och bandana, gör Bad Bunny entré på scenen.
4: Super Bowl blir ytterligare en bekräftelse på den nya statusen för latinamerikanska artister. Arrangörerna, de visar att de inte har missat den här framgångsvågen som då har pågått ett par år. Och med Super Bowl blir det också tydligt vilken raketkarriär Bad Bunny har haft. Han går från att jobba i snabbköpet till att stå på USA:s viktigaste scen kanske på vadå 4 år.
1: I slutet av framträdandet fylls scenen av barn med latinamerikanskt ursprung som ser ut att vara instängda i självlysande burar.
4: Det var ju också politiskt. Det var som en kommentar till situationen där många latinamerikaner som tar sig till USA hamnar i förvar helt enkelt.
1: Kort efter succén på Super Bowl släpper Bad Bunny en ny låt som också den har ett tydligt budskap. I videon till låten Yo Pereo Sola dansar Bad Bunny förföriskt iklädd full drag.
4: Med stora lösbröst, peruk och klänning och sett till de genrer som han verkar i så är den här videon ett statement. Den visar också på en utveckling för honom. Man kan jämföra med Chambea-videon som han släppte 3 år tidigare eller något sånt där. Som är liksom klassisk reggaeton, hiphop, nakna tjejer, halvnakna tjejer och sedelbuntar. Och sen gör han något sånt här.
1: Själva låten handlar om samtycke på dansgolvet. Titeln kan översättas till Jag dansar ensam.
4: Eller jag twerkar ensam är kanske det närmaste man kommer i engelska. Men alltså verbet perrear är ju att man pundar sig.
5: Man snuskdansar helt enkelt. Man trycker sitt kön mot varandra. Man går ner. Det är liksom grinding on another level.
1: Artisten Javiera Ninoska.
5: Jag har respekterat honom som artist under hela tiden. Men sen när han släppte Yo Pereo Sola, då var det verkligen så här, vad fan tänkte inte jag på det där? Alltså det är en sån himla klockren låt. Och jag bara, varför är det inte en kvinna som har skrivit det här? Det har varit lite så här dubbla känslor. Jag tyckte det var skitbra samtidigt som jag var så här, fan, det här hade ju en kvinna behövt säga.
1: Även Carmen Dixon har lite dubbla känslor för flera av Bad Bunnys låttexter.
4: Det är mycket fokus på kvinnor, och då menar jag hur kvinnor ser ut. Även om reggaeton är en genre med en lång historia av misogyni och machokultur, så kostar det uppenbarligen inte Bad Bunny särskilt mycket att stå för de här budskapen. Så han lyckas både ha sin good guy image och komma undan med att rappa hur mycket han vill om kvinnors rövar liksom. Aj, aj, aj.

0: Bad Bunny tillbringar pandemin hemma i Puerto Rico och blir svårt uttråkad. Han flyr in i studion, vilket leder till att han släpper 3 stora musikprojekt medan världen väntar på att livet ska börja igen. När år 2020 lider mot sitt slut står det klart att Bad Bunny är den mest streamade artisten i hela världen på Spotify.
1: Locura, locura, locura total. That's so crazy, you know?
0: Eftersom det är pandemi när nyheten kommer ut intervjuas Bad Bunny på Zoom. Hans ansikte är upplåst på en stor skärm i James Cordens tv-studio.
1: Like 5 years ago, I was so excited when I get my first, I don't know, 5,000 plays.
2: Yeah.
1: And now I am the number one artist on Spotify around the world. That's so crazy. I just be grateful, you know, because it's a dream come true and I'm doing what I love.
0: Bad Bunny behåller titeln som världens mest streamade artist på Spotify under åren som kommer.
3: Han har gjort jättestora grejer för genren. Framförallt att ha sparkat in dörren internationellt, globalt. Ja, men vi snackar liksom överallt. Och det tror jag att han har gjort tack vare sin säregenhet i genren, men också att han har mixat så himla mycket som det kan vara liksom rock, det kan vara house, det är inte bara den här latinska liksom, han har verkligen mixat och det har gjort det så himla tillgängligt för alla.
0: På våren 2022 åker han på USA-turné för att lansera musiken han gjorde under pandemin. Han säljer ut alla konserter och biljettintäkterna slår rekord för en latinamerikansk artist. Bad Bunny jobbar hårt, men det hindrar honom inte från att roa sig. Augusti 2023. Drake har konsert i Los Angeles och TikTok-användaren Amanda Singer sitter i publiken. Mitt under spelningen vänder hon sin mobilkamera bort från scenen och upp mot VIP-läktaren bakom. Hon lyckas fånga sprängstoff. Där står Bad Bunny i skinnbyxor och bakåtvänd keps och håller om en smal, mörkhårig tjej. Också hon i skinnbyxor. Det är ingen mindre än Kendall Jenner, modellen och influencern som är världskänd från dokusåpan Keeping Up with the Kardashians. Efter månader av rykten och spekulationer är det nu ingen tvekan om saken. Nyheten om att de är ett par sprids blixtsnabbt.
4: Alltså när den nyheten kom så var det ju många som skojade om det i sociala medier. Dels för att man inte riktigt vet vad de pratar om egentligen, för Bad Bunny är ju inte jättebra på engelska även om man håller på att lära sig. Men det var väl också många som tänkte att det här kanske bara är ett PR-trick. Men nu har de varit ihop ett tag.
0: Oavsett vad som sker framöver är det klart att Bad Bunny på några få år som artist gjort ett gigantiskt avtryck i musikvärlden. Artisten Javiera Ninoska.
3: Alltså inte bara det här att han har globaliserat urban Latin music, utan han har också trotsat generationer av sätt att bete sig, de här gamla machistiska strukturerna som finns i våra länder.
4: Han anpassar sig inte efter musikindustrin eller efter USA eller någon annan, utan han vill väl att folk ska anpassa sig efter honom. Och det gör de också. Han präglar verkligen reggaetonen idag i hela Latinamerika.
3: Jag har samarbetat med folk i Dominikanska republiken och folk målar naglarna. Det är liksom en grej nu. Det är bling, det är allt.
0: På bara några år har Benito gått från att packa varor på en mataffär till att bli El Conejo Malo med hela världen. utan att kompromissa med vare sig sin musik eller sin stil. I The Daily Show förklarar han att han aldrig fattat varför han skulle göra det.
2: I'm Latino, I'm Puerto Rican, yo soy de Puerto Rico. Why I have to change? You know, no one's asked to a gringo artist. You have to change to.
5: Right.
2: No, you. This is who I am. This is my music. This is my culture. If you don't like it, don't listen to me. If you like it, you know.
0: Du har hört P3 Musikdokumentär om Bad Bunny med mig, Siri Hill. Avsnittet gjordes av Elinor Alborn hösten 2023. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent var Anna Johannesen. Slutmix Fredrik Nilsson. P3 Musikdokumentär görs av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är kort. Regeringen vill höja kraven på landets kommuner och regioner när det gäller hur stora lager de ska ha av till exempel skolmat, mediciner och annat om det skulle bli en kris. 2 veckor bör viktig verksamhet som skola, äldre och barnomsorg kunna fungera med egna resurser enligt regeringen som förbereder en lagändring om det, rapporterar SVT Nyheter. Den här ändringen föreslås träda i kraft nästa år. SMHI varnar för kraftigt regn i delar av landet senare under söndagen. Skyfallsliknande regn väntas i stora delar av Stockholms och Uppsala län och sydligaste delen av Gävleborgs län. En gul varning är utfärdad från klockan 11 och fram till 18. Det varnas också för kraftigt regn i delar av Västerbotten och Västernorrland från söndag eftermiddag till måndag morgon. De senaste 20 åren har det blivit allt fler vingårdar i Sverige. Olle Harlin driver en vingård utanför Flen och var en av pionjärerna i början av 00-talet.
2: Dels har tillkommit det här med gårdsförsäljning, vilket är ett stort lyft och säkert något som gör att folk är ännu ivrigare att besöka vingårdar. Och det finns druvsorter nu som passar bra för vårt klimat.
3: Idag finns det drygt 100 vingårdar i landet, bara ungefär hälften är större kommersiella. Och det ser ut att bli fler och fler, även i mellersta Sverige.
2: Sen har vi ju fått ett varmare Sverige de senaste 20 åren som vi pratar. Men det är ju något som i många aspekter kan vara negativt. Men just för vinproduktion är det ju nog längre varmare somrar är ju bara att välkomna om man vill odla vindruvor.
3: Hur ser framtiden ut för vingårdarna i Europa om det fortsätter bli varmare?
2: Det blir nog sämre för dem och bättre för oss.
1: Sa vinodlaren Ola Hallin, reporter Agnes Kovacs, Modin, P4 Sörmland. Ekot med Marcus Landén.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Woman med Jacqueline här i P3. Kalle heter jag som håller ditt sällskap i programmet som heter Vaken. Just nu sänder vi ju enbart i P3. Detta med tanke på att det är match i P4. Men P4-lyssnarna, de kommer till oss senare. Här i programmet ska vi pyssla med något som vi brukar göra på helgerna, nämligen önskenatt. Du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Har du någon låt som du tycker passar särskilt extra bra så här just den här veckan, får du gärna höra av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller smsar du till 72250, inleder med Vaken. Vi finns också på om man vill ringa in på röstbrevlådan. Då är det 020 99 55 00. Och det är alltså en låt som du sammanfattar veckan med. Vad har du gjort? Hör av dig och berätta det. Och så en låt på det. Jag fick in ett meddelande härifrån Sandra som undrar om jag inte kan spela en låt med Robin. Jag har fått så mycket små lyckokickar hela den här veckan. Sol på lunchen, gott kaffe och ett sms som jag har väntat på länge. Kan du snälla spela Dopamin för mig?

Dopamin med Robin alltså här i P3 och P4. Får meddelande från Cecilia som skriver: jag skulle vilja höra Händerna mot himlen med Petra Marklund. Jag var på konsert här i veckan och kände mig väldigt, väldigt igång. Det var en kul upplevelse och jag har verkligen saknat det där. Så Händerna mot himlen med Petra Marklund.

Vaken heter programmet. Jag, Kalle, håller dig i sällskap med önskemusik. Jag får ett meddelande från Anders och han berättar om sin vecka och så tonsätter han det med en liten låt. Han skriver: eftersom den senaste veckan har egentligen inneburit arbete, så även den här helgen kommer att jobbas. Så vad passar då inte bättre än en låt med CCS? Perfekt skulle jag säga. Ha en fortsatt underbar sommarnatt och tack för att ni håller oss nattarbetare vakna, skriver Anders som vill höra 16 tons. Och det ska han få också. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong.

16 tons här i P3. Nu från munspelslåt till schlager. Det tycker Maria vore trevligt. Det har varit en intensiv vecka, kan jag bara tänka mig. Hon ville att jag spelar en låt som heter Genom eld och vatten, alltså med Sark.

Genom eld och vatten här i P3. Vi har röstbrevlåda 020 99 55 00 dit man kan ringa och tala in ett meddelande efter pipet. Vi ska göra det om en liten stund, tänkte jag. Men jag tänkte först ta och spela en låt som kom in från Ann-Marie. Hon är mormor, Ann-Marie. Efter att fått möjligheten att delta i en fin konfirmation här i veckan önskar jag att än en gång få höra Sång till friheten med Björn Afzelius. En sång som alla de fina ungdomarna framförde så känslomässigt och fint.

0: Dags nu för röstbrevlådan alltså, dit du kan slå en pling och berätta om din vecka och samtidigt önska en låt. 020 99 55 00. Jag säger som jag brukar göra.
1: Beep! Hej Kalle, kan du vara snäll och spela The Way You Are med Agneta Fältskog och Ola Håkansson? Det var jättelänge sedan jag har fått hört den. Hoppas det är fritt val idag. Tack och hej. Solan heter jag.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love här i P3. Får ett meddelande från Marie när hon skriver: jag skulle gärna vilja höra låten Koppången. Och då får du gärna spela den antingen med Orsa Spelmän, alternativt med Helene Sjöholm. Längtar till att min dotter och svärson i Orsa och Koppången, en mycket vacker plats, ska besöka dem inom kort. Det blir Helene Sjöholm. Här är Vaken.

Vaken heter programmet och vi håller på med önskemusik. Sara skriver till mig och då skriver hon: den här refrängen i låten som jag vill att du spelar i natt beskriver den allmänna känslan i tillvaron just nu. Ask me now and I'll run away with you, skriver Sara i sitt meddelande. Och önskar att vi spelar en låt med Blindside. Låten heter Ask me now.

0: Blindside med Ask Me Now, alltså här i baken. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, hej hej.
1: Tjena, tjena.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Nej, men det har väl varit så här lite små, eller små grejer, men det har varit en del olyckor under kvällen och sådär. Men just nu vad gäller våra Europa och riksvägar så är det faktiskt ganska så lugnt just nu.
0: Men vad skönt. Får vi hoppas att det håller i sig hela natten lång. Men stöt man på patruller här under natten så kan man ju ringa dig.
1: Ja, då ringer man 020-999-444.
0: För att tipsa Jonas Karlsson på trafiken. Jill Jonsson är näst, Rock My Country.

overseas. Jill Jonsson här i P3 och P4, eller ja, främst P3 faktiskt. Agnes skriver, den här veckan som gått har varit i minnestecken. Den 5 juli 2025, alltså idag för exakt ett år sedan, så befann jag mig på mitt livs största äventyr. Jag och min styrdotter var på ett stadium i Cardiff och såg Oasis andra konsert av deras bejublade återföreningsturné. Spela världens bästa allsångslåt Don't Look

Oasis med Don't Look Back in Anger. Får ett meddelande från Ida. Hon skriver, jag har gått runt och sjungit på den här låten en hel vecka efter att mamma satte på den i bilen. Nu sitter den fast för alltid. Jag vill att du spelar Dolly Parton, Jolene.

Dolly Parton med Jolene. Hej vaken, kan du snälla spela en låt, skriver Sören. Efter Sveriges uttåg från fotbolls-VM i Nordamerika i veckan mot Frankrike var väl inte helt oväntat trots allt. Men förväntningarna var väl högt ställda att framgångarna från förra veckans VM gick i USA skulle upprepas. Det får mig att tänka på låten från musikalen Kristina från Duvemåla med Peter Jöback och Kristina, guldet blev till sande, som jag önskar, skriver Sören.

0: Nu släpper Petri Historia årets sommarserie i tre delar om Nyköpings gästabud. Medeltidens mest ökända julfest som blev tre kungasöners undergång.
1: Han som alldeles nyss skrattade, dansade och skålade med dem. Nu stirrar han på dem med svart blick. Bröderna Erik och Valdemar har gått i fällan. Birger har dem i sitt grepp. Och han tänker krossa dem.
0: Hör hela berättelsen i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Rysslands president Vladimir Putin har pratat i telefon med USAs president Donald Trump, uppger Kreml. De ska ha diskuterat situationen i Ukraina inför ett kommande NATO-möte. Enligt Kreml ska Trump ha erbjudit sig att hjälpa till att hitta en lösning på kriget, rapporterar Reuters. Ukraina meddelade tidigare under lördagen att landets president Volodymyr Zelensky också pratat med Trump. I Sudan har ett stort antal människor dödats och skadats den senaste månaden och den humanitära situationen är mycket svår. FNs kommissionär för mänskliga rättigheter Volker Türk påminner nu om massaker mot civila i Sudan förra året och varnar för en ny katastrof.
3: Another human rights catastrophe is unfolding in Sudan.
4: Det var under en debatt i FNs råd för mänskliga rättigheter i Genève på fredagen som kommissionären riktade sig till världens ledare om utvecklingen i Sudan. Senaste månaden har attackerna eskalerat i staden El Obeid och regionen Kordofan. Där befinner sig en tiondel av landets 9 miljoner internflyktingar och de senaste veckorna har flera allvarliga drönarattacker mot El Obeid dödat minst 45 civila och skadat 41.
2: Reporter Helena Björk. Systemet med hur skuldsanering fungerar i Sverige bör göras om, det skriver två forskare i nationalekonomi på Svenska Dagbladets debattsida. Med dagens regler så lönar det sig ofta inte att jobba mer för att höja sina inkomster eftersom man då får betala tillbaka mer av sina skulder. På sikt kan det här leda till att skuldsatta får en svagare position på arbetsmarknaden, menar skribenterna. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Eternity med Kimberly här i baken. Här håller vi på med önskemusik den här natten. Du som lyssnar får gärna vara med och bidra med en låt som sammanfattar din vecka. Hör av dig och berätta hur veckan har varit och skriv vilken låt du vill höra. Det kanske har varit en hetsig vecka. Då kan du önska en hetsig låt. Alternativt kanske det har varit en väldigt varm vecka. Då kan du ta någon riktigt het låt. Ja, du får höra av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig om du vill mejla till oss. Du kan ju om du vill ringa. Då är det telefonnummer 02099 5500 som du kan ringa. Eller smsar du 72250 inleder med vaken. Fick in ett meddelande ifrån Leif där det står jag skulle då gärna vilja höra Donna Summer. Mycket jobb tror jag att det har varit för Leifs del. Han önskar nog en låt med Donna Summer som heter She Works Hard for the Money.

God natt och tack för det, Radiosporten. Här i Vaken så håller vi på med önskemusik hela natten lång. Sofis önskelåt ska vi ta nu. ABBA med Dancing Queen.

får in ett meddelande från Johanna som skriver: min mans vecka sammanfattas med Ghostbusters, Who You Gonna Call. Kanske varit en kuslig vecka för hennes man. Vad vet jag?

önskemusikare, och du som lyssnar får gärna sammanfatta veckan med några dängor. Det kanske har varit, som jag pratade om tidigare, väldigt hetsigt för dig, eller väldigt lugn vecka. Ta en lugn låt då, vet jag. Du kan skriva till mig på vaken@sverigesradio.se. Lillemor skriver: jag har städat och grejat 3 dagar i sträck den här veckan. Så att en låt som hade passat fint, det är Siw Malmkvists låt Mamma är lik sin mamma.

Kerstin skriver att jag skulle så gärna vilja höra en låt med Sam Cooke. Jag har inte hört den på oerhört länge. Vore fint att piggas upp den här veckan, skriver hon, av Sam Cooke. Jag vill att du spelar låten Bring It On Home To Me.

Sam Cooke med Bring It On Home To Me alltså. Vill du så kan du också höra av dig på vår röstbrevlåda 020 99 55 00 och önska en låt via röstbrevlådan istället. Det går fint det. Bara säg det så att du vet. Mikael skriver, den här veckan har följande platta gått varmt. Det är Genesis skiva A Trick of the Trail. Det är 50 år sedan i år som den släpptes och det skulle jag vilja fira med att höra en låt från just den skivan. Det var Genesis sjunde skiva. Men här gjorde Phil Collins också debut som sångare efter Peter Gabriel. Jag vill att du spelar låten Ripples.

Jo, visst hör man väl att Phil Collins sjunger i den här låten. Vilken otrolig röst han har. Genesis Ripples heter det, låten. Jag har varit på besök hos ögonläkaren den här veckan, skriver Ulla-Maja. Jag vill att du spelar Van Morrison och hans låt Brown Eyed Girl.

Här är Önskenatt med Vaken i P3 och P4. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town här i P3 och P4. Jag nämnde det tidigare, men nu nämner jag det igen. 020 99 55 00 dit man kan ringa och slå en pling och önska en låt. Nu ska vi dock också ta och lyssna in oss på en liten rackare. Så att jag säger... Pip!
1: Hej, det är Micke Nynäsberg. Nu är det fotbolls-VM i USA, så passar det bra med Sailing to America. Med Saxon, tack på förhand för Micke.

Manchild heter låten. Får den av Sabrina Carpenter här i P3 och P4. Erase Rewind skulle jag gärna vilja höra efter en superkonsert i Furuvik, berättar Elisabeth.

0: P4 dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I USA så utryms just nu det stora nationaldagsfirandet i Washington på grund av att ett kraftigt åskoväder närmar sig. Mängder av människor som samlats, bland annat för att höra president Donald Trumps tal senare i natt, tvingas nu lämna området och söka skydd, rapporterar vår korrespondent på plats. Och när USA firade sin nationaldag och 250-årsdag så passade påven Leo den 14 på att ta sig till ön Lampedusa i Medelhavet för att hedra de tiotusentals migranter som dött när de försökt ta sig till Europa. Påven har flera gånger kritiserat Donald Trump, bland annat för dennes hårda tag mot invandring i USA. I Sverige har de flesta musikfestivaler där besökarna tältar lagts ner. Och därför är det många unga svenskar som istället reser till den pågående Roskildefestivalen i Danmark.
3: I Sverige har klassiska tältfestivaler som Peace and Love, Hultsfred, Bråvalla och Emma Boda lagt ner. Och istället har flera stadsfestivaler dykt upp. Tyra, Olof, Nike, Sara och Simon från Malmö och Uppsala har slagit upp sina tält på Roskilde. Och de saknar den här typen av festival hemma.
4: Det är jättekul att tälta.
5: För det mesta. Varmt emellanåt.
4: Ja.
5: Högt.
3: Att flera klassiska så kallade tältfestivaler i Sverige försvunnit beror på flera saker. Dels att det kostar mer pengar med tältcamp för arrangörerna och dels att de får större ansvar för besökarnas säkerhet. Andra svenska festivalbesökare, Sara, David och Paula, hoppas att tältfestivalen ska göra comeback i Sverige.
4: Ja, men det hoppas jag verkligen.
2: Reporter Nicky Warden-Värning, P3 Nyheter. Och så kan vi berätta att Frankrike kvalificerat sig till kvartsfinal i fotbolls-VM, detta genom att besegra Paraguay med 1-0. Ekot Johan Hellström.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.